0: Ja heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
1: Radio Suomi.
2: Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mulla oli vähän erilainen viikonloppu. Kun mä en ole elämässäni ikinä käynyt siis. Sirkuksessa.
2: Ai ai.
3: Mä kävin perjantaina kattoo JYP-IFK. Musta tuntuu, että meidän jätkien pelaajilla niin sama biisi soi kopissa.
1: Oliko? Ai, voittiks JYP-i sitten vai?
3: 7-0. 6-0.
1: Oikeesti? Ai ja, tätä on ollut siis tätä tämmöstä pelleilyä tässä.
4: Direktori Jokinen, niin se on muuten vähän ruoskaa on paukuttanut siellä.
1: No hei, mennään yli tästä, koska tämä on varmasti harmittava tilanne. Mutta mä olin eilen katsoin, siis ihan legendaarinen, eikö se ole Sirkus Finlandia?
4: Joo, eikö se ole kyllä tämä. Mäkin olen siellä käynyt, en ole nyt vähän aikaan käynyt, mutta ollaan me siellä lasten kanssa muutama esitys viihdytty aikoina. Ehkä silloin, kun oli vähän pienempi.
1: Joo, ja sehän on siis ihan silleen, että toimittaa. Mutta sirkus sanana, niin mulle ainakin tulee siitä mieleen tosiaan tällä nyt ensikertalaisena, kun menin, niin mä ajattelin, että siellä on niinku tämmöinen pelle.
4: Mm.
1: Sitten siellä on trapetsitaiteilija joku.
4: Kyllä, se on sirkusta.
1: Joo. Sitten on joku, ajetaan ehkä jollain tyli fillarilla silleen, että joku on siinä kyydissä. Ja sitten on jotain ehkä miekan nielentää tämmöistä.
4: Niin, niin. Ja mä arvaan.
1: Eli onks mä nyt 1800-luvulta? Ja siellä ei ole edes kidutettu eläimiä enää.
4: Ei ole norsua, ei ole leijonaa, ei ole apinaa.
1: Ei valitettavasti. Siellä ei ole enää yhtään kidutettua eläintä, niin se jotenkin ajat on muuttuneet. Vaan se, mitä tää tarjoili, siinä oli kyllä semmoinen pelle, joka seikkaili sen koko sen niin kuin show läpi. Se oli semmoinen parituntinen paukko ja siinä oli semmoinen 20 minuutin väliaika.
4: Joo.
1: Ja sitten se pelle aina tuli sitten sinne ja otti vähän, se on hauska, kun ne isät menee aina 20 senttiä penkissä alaspäin, kun se pelle lähestyy, kun se haluaa ottaa jotain semmoisia avustajia, tiedätkö, niihin se juttuihin ja heittelee jotain palloa ja puhaltelee ilmapalloa, niin sitten kaikki menee aina silleen muutama parikymmentä senttiä alaspäin. Niin joo, sitä oli silleen hetkittäin, mutta siis yleinen meininki oli tää. Kuunnelkaapa hei ystävät hyvät tätä, koska se oli aika moista touhua. Tää on eilen kello 13 Sirkuksesta. Ja en tarkoita sitä yökerhoa. Vaan tää on ihan tämmöstä se on.
4: Kuulostaa niinku reivin luola.
1: Joo, ja sit siellä on tommosia niinku hienoja valoja ja kaikkea. Ja sit tässähän nyt näissäkin esityksissä on alkanut ottaa siis tommoset. Sinne tulee semmonen drone-lauma niinku lentelemään. Lentelee vähän siellä niinku yleisönkin päällä ja näin.
4: Joo.
1: Et se on kyllä muuttunut tosi paljon. Et mä en tiennyt tolleen, että se on tommoset ihan reivimeininki. Se musiikki se on aika kovalla. Oli kyllä myös livebändi, mikä oli kiva. Sitten soitti sitä vaikka sen pellen taustalla sellaista sirkusmusiikkia. Mut tommosia ohjelmanumeroja, että ne alkaa olemaan, että siellä on tuommoista ledishouta ja tuommoisia drone-juttuja.
4: Mä oon perinteisemmän sirkuksen
1: niin
4: kuin kannattaja.
1: Mä myönnän varsinkin, kun mä olin täällä ensikertalainen.
3: Oliko täällä siis Sirkus Finlandia?
1: Kyllä, joo. Niin se on nyt täällä Helsingissä. Mutta sitten kun se loppui, niin siellä oli meillä oli pientä väkeä kummityttö siellä mukana, niin sitten siinä ulkopuolella oli semmoinen iso heppi.
3: Eli on ollut eläimiä.
1: Joo, yksi heppa siellä oli.
3: Kun sanois mulle, nyt mä laitan Wikipedia, että sirkus. Mitä on sirkus? Koska mä en nyt ihan varma näe tosta, mitä mä näen äsken, että onko toi sirkusta. Perinteisessä muodossa sirkusetys koostuu akrobaattinumeroista.
1: Yes. Joo.
3: Check.
1: Oli joo.
3: Jonglööräystä.
1: Oli yksi semmoinen tyyppi, teki heitteli semmoisen joo.
3: Check ja Glovni oli.
1: Oli.
3: Ja eläinnumerot.
1: Heppa oli.
3: Okei, eli yhden hepan verran pidetään kiinni vielä niin kuin näistä periaatteista.
4: Se oliko koiria? Niitä on nimittäin. Ei ollut koiria.
1: Ei, mutta sitten oli tuommoista. No mutta kuitenkin, sitten kun se loppui, niin tämä heppa, joka siellä oli esiintynyt, se oli valtava kokoinen hieno heppa. Niin siinä oli semmoinen, että lapset pääsivät katsomaan ratsastaa. Sehän on kiva.
4: Meidän muista, että olisiko jopa mulle, ei kun taisi olla tytär vaan siis pienenä siis joskus 4-5-vuotiaana, niin hän on ensimmäisen kerran hepalla ratsastanut siinä tässä Sirkus Finlandian tällä ratsastuspaikalla. 3 kierrosta vai mitä siinä vedettiin
1: ympäri? No niin, joo. Siinä me tultiin jotenkin sille hyvissä ajoin ulos siitä ja sitten oltiin pienelle ihmiselle sille, että hei, kato heppa, että sä tykkäät, että haluaisitko mennä.
4: Ai,
1: haluatko mennä ratsastamaan, niin hän on näin, joo, ehdottomasti joo, haluan mennä. No sitten me mennään siihen edessä joku muutama ihminen, taakse tulee valtavan pitkä jono ja nehän on kaikki vaan lapsia. Sitten siinä menee semmoisia, mitä kapakoissa menee semmoisia punaisia niinku nauhoja, missä on ne tolpat. Eli se jona muodostuu hyvin siihen väliin.
4: Joo.
1: Ja minä olin sitten tämän pienen ihmisen kanssa siinä jonossa ja näin. Ja oltiin seuraavana menossa siihen. 4 euroa se maksoi ja tosiaan 2 kiekkaa sitten se hieno hepan selässä saa siinä. Ja tosiaan se jona menee silleen, että kun se heppa menee siinä ympäri, niin kaikki katsoo ja vilkuttelee ja oottelee innolla sitä ottaa omaa kuvia. Vuoroa. Ja ottaa kuvia ja vähän jopa itkuakin siinä tulee, että kun vanhemmat sanoo silleen, että nyt pitää odottaa sitä omaa vuoroa, että nämä muutkin lapset pääsee tänne. Tämän hepan kyytiä kierrättää sen kaksi kierrosta. Niin sitten, ai että tulee meidän vuoro, että nyt, no niin menepä sinne ja nyt, ai että toi on kiltti heppa ja voi vähän taputella näin. No tämä pieni ihminenhän lyö kaikki mahdolliset liinat kiinni. Alkoi jännittää niin hirveästi ja mä ymmärrän, se oli tosi iso semmoinen musta heppa ja sitten kun se teki silleen vrrr, niin se oli sitten ihan viimeinen niitti. No ei mitään, siinä on tosiaan 2000 lasta siinä, 4 euroa siitä on maksettu. Eiköhän sitten minun puolisen oli silleen, että tätä rahaa ei hukkaan laita, että Tiina menee sinne ratsastaan. Ei mitään, sitten mä kiipeän sinne semmoiset lapsille tarkoitetut rappuset ylös. Muistetaan, että se on iso heppa, mutta sillä on myös
3: sinne,
1: silloin ei tarvinnut laittaa. Siinä oli 2 sellaista jäbää, ketkä pitää kiinni. Mulla olisikin sopinut 2 sellaista jäbää, ketkä pitää kiinni. Ja se satula on lapsille, koska se on tarkoitettu lapsille. Mä istun, mulla nousee nytkin hiki, se oli ihan kauheata. Mä nousen sinne ylös, niin kun mä istun siihen satulaan, niin mä tunnen, miten syvälle se takaosa menee. Siis mun pylly tänne välikköön, koska se on lapsille tarkoitettu. Mulla on polvet tälleen maailman korkeimmalla, koska ne mitkä ne jalusjutut. Joo, koska ne on lapsille. Koska ne on
3: ajava Suzuki PV:llä.
1: Koska ne on lapsille tarkoitettu.
4: Kaurakäyttöisellä.
1: Sitten ne ihmiset katsoo siinä jonossa, ne lapset on silleen, miksi toi vanha täti on tuolla?
4: Hyvä kysymys. Silleen,
1: sut mä hakkaan heti, kun mä pääsen alas, pidän sinä ruskiin, että sä et varmaan omilla rahoilla tässä ratsasta. Sitten mä sanon sille siinä puolesta, kun on jotain romalialaisia tai jotain, mä sanon sille äijälle, joka on, toinen pitää mua täältä jalastakin, joka on tämmöisessä sammakkoasennossa, ja toinen pitää toi.
4: Siis sä olit synnytysvalmennuksessa joo. Käytännössä poniselässä.
1: Joo, muistetaan, että mulla on meidän pyllyrejä ja se koko satula
4: muistetaan,
1: käytännössä.
4: En ole unohtanut
1: niin
4: sitä.
1: Niin sit kun mä sanoin niille tälleen, että it's okay guys that we only go, it's okay guys we only go for one round. Sitten ne oli tälleen, no,
4: torjiras.
1: You have paid. Sitten se oli tälleen, että se sanoi vielä tälleen, että you are the first adult here in this decade. Mä olin, no totta kai, mä oon ainut aikuinen tällä vuosikymmenellä.
4: Ai vitsi, kun se on vielä niin korkealla, kaikki näkee.
1: Ihan kauheeta.
4: Mut hei, täytyy loppuun sanoa, niin, että sä muistit nyt väärin.
1: Sä
4: muistit väärin.
1: Mitä?
4: Sä sanoit väärin.
1: Mitä?
4: Ei, kyllä siellä ei ollut yhtä klounia, vaan oli 2.
1: Olikin totta. Mulla oli jatkoilla oma ohjelma numero.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
2: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
1: Eikö niinhän se ole?
2: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
1: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
2: Hyvä kulta.
3: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
4: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mut eihän tää ois käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
0: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
1: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
3: Hyvät

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä nyt kun on kaksi isää studiossa, niin täältä otan tämän uutisen, mikä mulla on ollut täällä pitempään jo auki. Me naisissa on listattu tämmöisiä iskäjuttuja.
2: Joo.
1: Mitkä, kuinka moni kuulostaa teille tutulle. Okei, täällä on pari tai monta tämmöistä aika lässyllää juttua, mutta niin mä otan täältä parhaat.
2: Joo.
1: Mites toi emojien käyttö teillä kahdella? Niin on se faija-osasta. Tuleeko peukkuu käytettyä? Toisaalta mä en niinku suostu, että toi on niinku faija-juttu, koska mäkin käytän sitä peukkuu aika paljon.
2: Niin, mä siis käytän todellakin sitä peukkuu. Siis, laitan peukkuu niin, ja hymiöä ja nauruu. Itku hymiötä ja tommosia ihan noita perus.
3: Mä huomaan, että mulla on se parsa. Munankoiso. Ei, mä en tajunut noista emojeista mitään, mutta mä käytän sitä kädet vastakkain näin. Joo. Mä ajattelin, että se on kiitos. Sitten mä käytän semmoista, vähän semmoista vaimeita hymynaamaa ja sit peukku.
2: Aha, tommonen yhdistelmä.
3: Mulla on siellä pari kolme semmoista,
2: mitä mä käytän. Yrittänyt laittaa rouva

0: Olen pienen tämmöisen viekottelevan munakoiso viestin, niin sit sä oot laittanut parsan vahingossa siihen, niin se kyllä
1: en mä en
0: se on hämmentänyt. Olisiko tänä iltana vähän parsaa?
1: No Ilkka lukee ihan mitä sattuu, ihan laidasta laitaa noita kirjoja, mutta ehkä Juusolle enemmän, joo, niin täällä on tämmönen, että mitä isäsi lukee ja miksi hän lukee mitä juuri dekkareita ja elämänkertoja.
0: Niin. Come on! Mulla on siellä tuossa sängyn hyllyllä siinä tai siinä tasolla, niin siinä on Max Seekkiä tällä hetkellä. Ja sitten mulla on, nyt ei ole enää, mutta siirtyi Vesa-Matti Loirin elämänkerta pois.
2: No niin, sulla on se Tervon kirjoittama.
0: Joo, se on. Mä jossain vaiheessa aloin lukea sitä, että mä lopetin jotenkin kesken ja sitten mä luin sitä uudestaan. Niin kun,
2: se on helvetin hyvä. Siinä on se legendaarinen spermaa liukastuminen.
0: Joo.
1: No niin, sitten täällä on tämmöinen kohta. Mä kyllä tunnistan tämän, vaikka mä oonkin poika, mutta mulla on myös sisko ja mä oon todistanut tätä vierestä. Ja teillä on molemmilla myös tyttäret.
0: Joo.
1: Niin täällä on tämmöinen kohta, kun pohjaton luottamus, että isät värväävät lapsista apulaisia kaikenlaisiin hommiin, aina taskulampun pitelemisestä haastavimpiin tehtäviin. Ja internetissä onkin hiljattain levinnyt humorivideoita kuvateksteillä. Kukaan ei usko teinityttöön yhtä paljon kuin isä, joka tarvitsee hänen apuaan. Ja näillä videoilla sitten tytöt esimerkiksi kaataa puita ja vaihtaa öljyä autoon, niin onko tyttärien kanssa tultu tehtyä jotain esimerkiksi semmoista, mikä ei ehkä heidän hommiinsa kuulu?
0: No mikä nyt ei kuulu? Mä koen sillä tavalla, että kun tässä kuitenkin enemmän tai vähemmän niin kuin itse ja aikuiset tässä niin kuin maksaa kaiken, niin mun mielestä itse asiassa ihan kaikki hommat kuuluu myös lapsille, jos mä oon semmoiselle päällä. Että mä oon kyllä käyttänyt molempia lapsia, mutta tytär on vanhempi, niin se ehkä vaikuttaa siihen, että musta tuntuu, että saattaa tulla vaativampia niin kuin hommia hänelle ehkä sitten niin kuin enemmän kuin tuolle pienemmälle mestarille.
2: Niin mä en oikein tuohon vielä osaa ottaa sillä kantaa, kun meillähän on 3-vuotias tämä meidän.
0: Mun tytärhän esimerkiksi vastaa niin kuin 80% mun somesisältöä nykyään.
1: Okei.
3: Okay.
0: Jos on joku semmoinen tämmöinen niin sanottu kaupallinen yhteistyö, että sillä on oikeasti väliä, mitä siinä niin kuin kuvassa näkyy, niin mä oon niin kuin hänet, mutta mä maksan hänelle sitä myös niin kuin korvauksen.
1: Okei, mites tää sitten, koska tähän nyt te pystytte vaan vastaamaan, mutta tilusten tarkistaminen. Bongatko välillä isäsi vain tuijottelemassa kotipihan nurmikkoa tai hivelemässä keittiön ikkunapieliä? Ei hätää, tällainen oman kodin tarkkaavainen havainnointi on tyypillinen faijajuttu. Kun lapset kasvavat aikuisiksi, isät harrastavat saman seinien koputtelua myös heidän kodeissaan. Niin miten toi?
0: Mä en osaa sanoa, että miten siinä sitten käy itselle myöhemmin, mutta mä tunnistan siis niin täysin ton. Mähän en itse näe itseni siellä pihalla, mutta siitä päätellen, että kuinka usein mulle huudetaan, kun mä oon pihalla sillä lailla, että isä, tuonne tänne, niin että tulee semmoinen olo, että mä oon ollut siellä aika pitkään, niin mä kyllä teen mä käyskentelen pihalla.
2: Miettii tätä meidän joka keväistä tuijaita keskustelua, niin kyllähän se sitä käyskentelyä on.
0: Ja se vaatii sen semmoisen käyskentelyä. Myös sisätiloissa, kyllä mä huomaan, että mä oon sellainen, joka siellä niin kuin, ehkä eniten on aina vähän niin kuin huolissaan siitä, että hei, täällähän nyt on, ettei niinku paikat mene niinku ihan rempalleen tavallaan. Ja tästäkin tulee semmoista negatiivista palautetta ennen kaikkea, että pidetään niinku tiukkiksena
1: niin.
0: Sitten tämän takia. Mutta kyllä, koputtele.
1: No tämä muistan ihan lapsuudestakin. Tämä kyllä pätee ihan samalla äitiin kuin isäkin, mutta se oli äärettömän kova saavutus. Jos sä katsoit jotain sun itse valitsemaa omaa ohjelmaa, elokuvaa tai sarjaa, ja sitten tulee tämä seisomakatsomo. Eli faija tai mutsi tulee siihen niinku vaan sivusilmällä tsiikaa, että mitä sömppää täällä oikein katsotaan. Ja sitten jos sä saat sen taistelun käännettyä niin, että siitä lähtökohdasta, että ne tulee silleen niinku hyvin niin kuin sivusilmä katsoo, että mitä kuraa sä katot siihen, että he istuu alas ja jää sun kanssa katsomaan sitä ja kiinnostuukin siitä, niin se on taisteluvoitto se. Tai siis lukee näin, että isäihmisillä on tapana ilmestyä katsomaan telkkaria kädet lanteilla seisten, erityisesti silloin, jos kyseessä on jokin lasten suosima hömppäohjelma. Silloin seisominen viestittää, ettei oikeasti ole kiinnostunut katsomaan ohjelmaa ja on ihan juuri lähdössä. Monesti isät kuitenkin päätyvät katsomaan koko ohjelman selkäsi takana seisten, ellei nojatuolin houkutus sittenkään vastustamattomaksi.
0: Tunnistan mulla, ja mä yhdistän siihen vielä tämmöisen näin, että mä hiivin siihen sohvan selkänojan taakse kattelemaan, luultavasti kädet lanteilla, veikkaan, että tää on se tilanne. Sitten mä saatan todeta johonkin väliin, joo, isihan on tavannut tuon Ronnie Backin.
2: Oi, katsotaanko teillä näitä tubettajia?
0: No siellä katsotaan Ronnie Backin tää piilosilla ohjelma on meillä ihan, se on ihan ruudusta kuule löytyvää kamaa, niin se on hitti, ja siellä on näitä tubettajia ja muita, niin jos mä pystyn jonkun nimen sieltä neppaamaan sillä lailla, se ei enää kyllä aiheuta, muutama vuosi sitten musta tuntuu, että se oli niinku kovempi juttu, nyt se ei enää niinku aiheuta semmoista reaktiota, minkä mä toivoisin, eli niinku pohjatonta ihailua. Että enemmänkin on sillä lailla, esimerkiksi joka on niin kuin ärsyttävää.
3: Niin.
0: Että mä vedän raksin tähänkin näin. Mähän on ihan faija.
3: Sä oot kyllä oppikirja.
1: Joo, mutta sulla on nyt toi etulyöntiasema, että sä oot tavannut näitä tähtiä. Mutta joo, mä muistan ton.
0: Kerran on
1: ton
0: tavannut Ronipäkin, tai siis nähnyt sen kerran.
2: Joo, kauppakeskuksessa Meet & Greetissä.
0: Niin, vasta tavannut joo, varsinaisesti.
1: No sit tässä on näitä tämmöisiä itsestäselvyyksiä. Se tuli vielä mieleen tuolta ihan nuoruudesta. Se on kyllä faijaa se. Mä en ymmärrä sitä. Mä en ymmärrä vieläkään, koska nyt me ei ole itse ajan autoa. Mutta et kuinka sokaiseva se loppujen lopuksi onkaan sit se valo, minkä takapenkillä laittaa päälle sieltä katosta. Koska musta tuntuu, että sillä sekunnilla, kun sen takapenkin valon laittaa sieltä katosta päälle, niin siellä kuka ikinä onkaan ratissa, äiti tai isä, niin lähtee täysin jengolta, että ne ei näe mitään sillä hetkellä.
0: Tässä on nyt montakin ongelmaa ja semmoista. Ensinnäkin mä en tiennyt, että mun puoliso on nykyään menaisten toimittaja, koska sinne on.
1: Siis tää on. Ei, kun tää tuli mua omasta.
0: Okei, koska siis nyt on jotenkin, mä toi meidän pienempi, eli poika, niin hän on tietysti kun tuo lukeminen alkaa luistaa, niin alkanut akkareet lukea. Saattaa ottaa, että sä akuankan tosta noin vaan mukaan autoon, vaikka mennään reeneihin, johon matkaa joku 5 minsaa autolla. Sehän on tavallaan hyvä, mutta siis kyllä se tulee multa ihan tuolta selkärangasta, että siinä vaiheessa kun mä lähden kotipihasta peruttamaan, niin kyllä mä siinä vaiheessa toteen, vaikka mä en ole ihan varma, onko se valo päällä, niin mä toteen siinä vaiheessa, hei pistä se valo pois.
3: Miksi? Niin ja sulla on semmoinen 27.
0: Kato, ei siinä, kato kun mä käännän siitä, jos mä katson sillä tällainen, niin sehän tulee suoraan mua silmiin ja sitten se niin kuin muutenkin se.
3: Juuso, sulla on siinä auton sisällä semmoinen 27 tuuman näyttö, mikä näyttää sen sun peruutuskameran. Mä en ymmärrä, miksi se on teidän isiltä.
0: Se sieltä häikäisee se.
2: Mulla muuten joku laittoi just viestin siitä, että marraskuun pimeys ei haittaa autoillessa, kun voi pitää sitä valoa siellä sisällä päällä.
0: Se on. Mutta kyllä se on.
2: Mä muuten saanut itse nyt sokaistunut monta kertaa, kun on lähdetty ulos niin, että sehän on hauska ottaa lapsille ne otsalamput. Ja nehän on tehokkaat. Mutta siinä sitten, kun suihkitaan ja sitten kun auttaa vähän esimerkiksi pukeutumisessa ja laittamaan hanskoja, niin se otsalampun valo tuohon niin kuin silmiin tuosta alle puolen metrin säteeltä suoraan, niin siinä ei sitten itse seuraavaan 5 minuuttiin kovin hyvin näkee.
0: Se ei ole. Mä jotenkin vielä aina tarkistan tyhmänä sen, että jos mä sitä otsalampua, että hetkinen toimiiko tämä, niin mä aina katon sitä ihan itsekin, että mä painan itse itselleni sen silmi.
2: Toimii.
1: Joku laittaa tänne, että kyllähän ne autoikkunat muuttuu peileiksi, jos sinne valon laittaa takapenkillä.
3: Just.
1: Ja sitten toinen kysyy, että miten se, kun takapenkillä joku pähkinä tai karkkipussi avautii, niin kuskin paikat käsi yhtäkkiä tulee taakse. Niin ilmeisesti verottaja iskee aina.
0: Kyllä, se on, siis isienhän toi niinku oikein olkapään niinku nivel, niin se on semmoinen ylitaipuvainen johtuen siitä, että kaikki se operointi, niin se tapahtuu, että sä joudut heittämään se tuolta takaa. Ja mikä ikinä tilanne onkin, niin se oikein käden tämmöinen niinku vaikea asennon operointi. Niin
1: mutta mulla on
0: niinku
1: ollut
0: tuttu.
1: Tos kyllä aina se sama niin kuin lähtökohta kuin nykyäänkin, että jos mä oon ostanut jonkun karkkipussin ja sitten isä tai äiti on silleen, että paa mullekin, niin mulla tulee siitä hyvä mieli, koska silloin mä oon onnistunut valitsemaan semmoisen namipussin, mistä hekin tykkää ja he arvostaa tätä mun valintaa tässä näin ja he on valmiin nauttimaan vähän elämästä nyt tällä hetkellä niin kuin namien muodossa ja mä oon saanut heidät nauttimaan elämästä namien muodossa, koska mä oon valinnut hyvän namipussin ja ne haluaa mun nameja, niin tää on hyvä juttu.
0: Toi on siis terapiassakin ihan hyvä tommonen, niin kuin tossa on joku homma, että tavallaan,
3: niin on.
0: Koska toihan näkyy sussa nykypäivänä, että sähän yrität saada ihmisiä edelleen, ehkä jopa, kun mä mietin tavallaan, niin vähän sua vanhempia, ehkä miehiä ja naisia nauttii elämästä.
3: Niin.
0: Koska mä tiedän, kun me lähdetään reissuun, niin kyllä sä mulle ja Heselle ja Periksille, jotka kaikki ollaan sua vanhempi, niin kyllä sä yrität koko ajan saada meidät nauttimaan elämästä. Että jos me sun namipussia, ronklataan, niin sulla tulee ihan sikana.
1: Ehkä se on mun elämän tarkoitus, on saada mun läheiset nauttimaan elämästä. Mä otan sen ihan vastaan.
0: Joo.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti sun läpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: yksi. Yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
15: Radio Suomi Popin aamulypsy.
16: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
17: Muita.
16: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
17: Siellä siveys lyö kolaa.
15: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuossa puhuttiin ala-asteen diskoista. Päästiin muistoissa aika syvään päätyyn ja ilmeisesti resonoi myös sillä lypseen puolella, kun WhatsApp on muisteloita tullut.
2: Joo, siis se herätti tämä, mikä se sana oli?
1: Konvat.
2: Niin tämä konvat herätti siis keskustelua.
1: Joo, mä en käynyt diskossa ala-asteella, vaan ne oli konvat ja jotenkin mulla tuli tosi tosi vanha olo. Siis ei sillä tavalla niin kuin keski-ikäisen vanha, vaan sillä niin kuin esihistoriallisen vanha. Se sana on hieman ehkä jotenkin kalskahtaa.
2: On, ja sitten on muitakin. Jani laittaa muun muassa, että meillä, mihin se nyt meni täällä, meillä Teuvalla oli koulun disko nimeltä Ilsut.
1: Okei.
2: Ilsuakin on käytetty.
1: Eli Iltamat.
2: Kyllä.
1: Sekin on muuten vanha.
2: Pakko kommentoida, että et oli just ainoa, jonka diskot oli konvia. Meillä ne todellakin oli ala-asteella, kirjoittaa Liisa. Te olette kans molemmat sieltä 1800-luvulta siis.
1: Me ollaan Liisan kanssa, kyllä. Silloin kun oli vielä, maailmassa järjestys.
2: Ei, 2022 on ollut yhtenäiskoulun konva. 29.4. Lintharjun koulun aulassa 1-6-luokkalaisille. Pääsymaksu 2, älä tuu kipeänä.
1: Eli konvat rokkaa edelleen.
2: Uskomaton.
1: Siis
2: Tuukka, oliko se kuullutkaan aikaisemmin tuollaista termiä?
1: Mutta siis konvat on, niin kuin mä sitä itsekin aloin katsoa, että mistä tämä... mistä tämä sana niin kuin oikein tulee, niin konventti on tosissaan se sana, mistä se lyhenne on, ja tämmöisen selitteen löysi interwebistä, että sillä tarkoitetaan opiskelijoiden tai koululaisten järjestämiä bilettyylisiä juhlia, joissa on musiikkia, tanssia, YYMS-ohjelmaa. Eli kyllä se näin määritetään, mutta on siinä joku semmoinen, jotenkin se liittyy mun mielestä, siinä on jotain uskonnollisen maailman, että sielläkin käytetään sitten ehkä tämmöistä terveä, mutta yhtä kaikki, tärkeä kysymys tuossa jäi, kokonaan sanomatta ja esittämättä, koska en tajunnut omaltakaan lapselta kysyä. Vieläkö 2023 koulun diskoissa tanssitaan hitaita?
3: Monennella luokalla nyt tämä on.
1: No tämä oli kakkosluokkalainen, että mä en tiedä. Mä luet
3: toivottavasti
1: siellä,
3: ei.
1: Mä en usko kanssa, että sitä siellä on. Siellä oli ollut tanssikilpailu, niin kuin säkin sanoit, että oli jotain breikkikilpailu. Mutta ylipäätään, no sanotaan nyt sitten vaikka kutosluokan diskossa koulussa, tanssitaanko hitaita, kun mä en edes tiedä, tiedättekö, Onko baareissa enää niin kuin viimeisiä hitaita, illan viimeisiä hitaita, silloin kun minä olin nuori, eli jälleen mennään sinne kaukaiseen aikaan, milloin yökerhoon mentiin saluunaan vielä läpi, silloin oli kyllä ihan se, että kyllä hotellijäämisellä niin viimeisen hitaan pystyi siellä virittämään naarata vielä.
3: Mä käyn kyllä missään bilepaarissa kyllä käy.
2: No ollaanhan me ihkus sunkaan nuohottu.
3: Mutta en mä siellä bilepuolella ole ikinä. Karaoke puolella.
2: Me oltiin Juuso sunkaan siellä bilepuolella viimeksi. Oliko siellä hidas? No näin.
1: Nyt oli vaikea.
2: Väärät ihmiset vastaamassa.
1: On, ei siitä ei ole muistikuvaa.
3: Kyllä sun pitäisi nyt tinnit
2: jäädä. Mutta kun enhän ole, kun mä oon sunkaan aina myös siinä karaokepuolella.
1: Onko missään, onko jengi heilypseet?
2: Mutta olisipa kiva, kun joku tulisi hakemaan siinä sitten. Varmaan tosi kiva tälleen käytännössä tilanne. Niin siis aivankaan ihan hirveä. Mutta ajatuksena kauhean kiva, että tämä kuppila on nyt menossa kiinni. Mä muistan Turun Apollos viime vuonna, pyydän nyt jo anteeksi, mutta kävi siis niin, että siellä tuli pilkku ja sitten oli jotain viimeisiä hitaita siinä alhaisiin karaokeitus. Ja se ei ollut niin kuin tanssittava hidas, vaan semmoinen vaan liian hidas tempoinen kuin paska biisi. Niin mä sitten kävin hakea sieltä baaritiskin takaa sen karaokemikin ja laitoin mun puhelimesta sen karaokemikkiin, siis tuon sutsisatsin Fremelin palikoilta.
1: Okay.
2: Niin mä toimitin itse tämmöisen vikan hitaan, niin siihen mä sain ihmiset kyllä tanssimaan, mutta se
1: on eri.
2: Siitä ei tykätty.
1: Joo.
2: Mutta joo, ajatuksena se olisi kiva, että
1: tultaisiin hakemaan. Katoa vaan kansanperinnettä, koska sehän oli ihan oikeasti, nyt jos tässä puhutaan rehellisesti, niin kyllä sitten kun puhutaan baarien vikoista hitaista, niin kyllä mä väitän, että ainakin meillä kakslahkeisilla, niin siinä oli enemmän tai vähemmän tarkoituksena se, että kun tajuut, että perhana tämä ilta on loppumassa, on jäämässä aivan luutassa käteen, no nyt on vielä skarppaa, nyt on vielä mahdollisuus. Ei se ollut tanssin ilosta sitä käyty tanssimassa siinä, kun musta on niin ihana tanssia sen takia.
2: No mitä siinä sitten, supisitko samalla jotain sen daamin korvaan.
3: Ei, mutta pääset lähelle.
1: Niin. Ja sitten toivot, että siitä lähti semmoinen hirveä nuoleskelu, oikein kunnon kielimoukari käynti.
2: Oi, ihanaa.
1: Joka sitten mahdollisesti vielä jatkuisi sitten sen jälkeen. Tai ainakin siihen. Toi on fakta.
2: Toi on fakta.
1: Me
2: halutaan vaan se semmoinen halaus siihen illan päätteeksi.
1: No miksi te sitten sitä kielimoukaria laitte heittää
3: sieltä? Saatte Ukisedän special halin.
2: Show. No mikä se on, Tuukka?
3: No... Sanotaan, että käsi menee taskuun.
1: Mutta kenen taskuun?
3: Mm-hmm.
1: Ja tuleeko se sieltä pois?
2: En tiedä.
1: Aikanansa. Kun sen on kerran sinne sanulla, niinhän se menee, että jos sä johonkin saat jotain laitettu, niin kyllä se sieltä poiskin tulee.
3: Tulee. Sehän on muuten ihan törkeä biisi näin. Se tota noin, niin sä osaat sillä lailla peppua vemputtaa, tiettekö sen biisin?
1: Joo, joo.
3: Siinähän lauletaan silleen, että kenen laittaa taskuuni mun ja tehdä tempun taitavan.
1: Onko siinä tollain?
3: Siinähän lauletaan siitä, että finkutetaan siis jotenkin, siis no onks mä nyt ymmärtänyt ihan päälle?
1: Onko se nainen, joka sitä laulaa? No,
3: on, on.
1: Ei niin, että käsi taskuun ja...
3: No, Evelina Kurki laulaa. Mutta niin kuin jonain päivänä, mä tiesin, että no, sä saat sillä lailla heti, peppua nyt, vemputtaa, niin onhan se niin kuin jo lähtökohtaisesti no joo, vähän näästi.
1: No joo.
3: On se vähän näästi.
1: On.
3: Mutta että kun siinä lauletaan, että oota nyt kun mä saan sulle täältä näytte, että kenen laittaa taskuuni mun.
1: Onko sen biisin nimi siis?

0: helvete.
1: Joo.
0: Ja nyt itse asiassa... Sä osaat sillä lailla peppua vemputtaa. Nyt kun mietitään tätä... Osaat, eli ensin ollaan laitettu käsi taskuun ja sitten tehdään temput taitavat. Mm. Onko se käsi laitettu sitten kuitenkin takataskuun
1: niin.
0: Ja sieltä vemputetaan persen reikää? No niinhan tässä lauletaan. Vai mitä tarkoittaa pepun vemputus?
2: Oi, kun niin. Kello on jo aika
1: totta, koska
2: paljon.
1: Koska jos se olisi niinku tanssia, niin se olisi sillä lailla peppua heiluttaa.
0: Niin.
1: Mutta se, että sitä niinku vemputetaan, niin sehän nimenomaan kyllä viestii tosta kaunista kieltään totta kai, että siinä olisi sitten mahdollisesti ollut tämmöinen, koska tuskin nämä taikajutut, mitä siellä taskussa, oli se nyt etu- tai takatasku, niin tuskin ne on esimerkiksi semmoisia varjokuvaeläimiä, mitä pystyy, tai esimerkiksi tämä, että peukalo on irti, niin tuskin se on se temppu, mitä siellä halutaan nähdä, että siellä oho, tämä peukalo on irti ja tämä on näitä.
0: Kyllä ei toi... siitä kukaan innostu. Mutta jos alat finkuttaa ässiä takataskun läpi, niin kyllä siitä
1: mut toi täytyy sanoa, että...
0: innostuu, hämmentyy, mitä näitä nyt on.
2: Mä veikkaisin kanssa, että tolleen yllättäen kysymättä, niin hämmennys on ehkä.
1: Ja vanha,
2: tai jokainen,
1: jämsäläinen viimeinen hidas sanoi itse asiassa se, että
2: tota,
1: kun se on missattu se oikein viimeinen hidas, niin jämsäläinen viimeinen hidas on nimenomaan se, että mennään tota sitten loppujen lopuksi kotiin ja laitetaan Bon Jovi soimaan ja sitten niin kuin sillä sormella nimenomaan sieltä ja just takataskun kautta. Vähän vemputetaan.
2: Itseään.
0: Siis omaa.
1: Joo, just näin. Se on se viimeinen
0: on,
1: hidas.
0: Mutta toi on jo aika siisti uusi juttu, no. Että niinku ei edes ota lapasta, vaan niinku Raivo fistaa itse ääsiä. No se ihan sä sanoit.
2: Ihan kauhean juttu.
1: Raivo fistaa.

0: juuso. Lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauri.

0: Kerralla kasvanut.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon paljon pyöritellyt sitä, että kun mä tiedän, meillä on paljon siellä naiskuulijoita.

0: kuulijoita.
1: Joo.
0: Ja sitten mä haluaisin niin kuin palvella tässä kaikkia.
1: Joo.
0: Mä niin kuin koen olevani tämmöisessä asiakaspalvelutyössä. Ja sitten totta kai mulle lähtökohtaisesti on ehkä sit jotenkin niin kuin helpompaa ja luontaisempaa semmoinen niin kuin tällainen stereotyyppisesti ajatellen ehkä niin kuin miehiä kiinnostavat aiheet, mutta sitten mä ajattelin, että mun täytyy oikeasti nyt ryhdistäytyä ja tarjota niitä aiheita myös, mitkä vois mahdollisesti meidän naiskuulijoita kiinnostaa, niin voitte laittaa nyt tässä yhteydessä sitten viestiä, että onko tämä semmoinen juttu, tämä seuraava, mikä teitä kiinnostaa ja tämän tyyppinen, että mä ajattelin, että mä yritän nyt pikkasen päästä tämmöiselle niin kuin ratsastaan muodin ja trendien aallonharjalla ja tuoda niin kuin semmoisia asioita. Vähän niin kuin tavallaan naisten lehdistä tuttuja juttuja tiskiin.
1: Mä otan oikein tälleen hyvän asennon tähän ja kuuntelen, koska
0: ota vaan. Muikku on ilmeisesti tehnyt tästä mulle jonkun tunnarinkin tähän näin.
1: No niin.
0: Otetaan, lähdetään sillä liikenteeseen ja tästähän tää tulee sitten.
2: Juuson karvakorneri.
0: Okei, toi nimi me mietitään mieleen. No niin, tervetuloa mukaan tähän korneriin, karvaseen korneriin. Ja
1: kiitos.
0: Tarkoituksena on nyt käydä läpi sitten tässä kohtaa hieman alapääkarvoituksen muotia ja trendejä. Mä käytän hyväkseni tässä kyllä Ilta-Sanomien juttua, koska en itse ole asiantuntija, eikä ole Ilta-Sanomatkaan, ja sen takia hän on tässä jutussa haastatellut muun muassa sokerointikouluttajaa ja yrittäjä Rosa Tiinusta, joka on perustanut Suomen ensimmäisen pelkästään sokeroitiin erikoistuneen hoitolaketjun, hauska nimi, Posliini.
1: Selvä, yes. Joo.
0: Ja sokerointi hyvä onkin nyt päivän sana sitten tällä hetkellä, näin mä olen antanut itseni ymmärtää. Mehän Tuukan kanssa itse asiassa aikoinaan, kun salittiin niin jossain poissa, olitko sä sitten jossain muissa töissä vai kippeenä, niin meillähän oli täällä pieni sokerointikokeilu. Tuukka sokeroi mun jalkakarvat ja me rykästiin ne tosta noin irti, että me ollaan, että ehkä nämä niinku miehiäkin kiinnostaa nämä jutut, vaikka me voitaisiin olla tämmöisiä hömpötyksiä.
1: Ja noi ei missään nimessä ole hei enää tänä päivänä ainoastaan tämmöisiä naisten juttuja, noi sokeroi nyt kundit, hei haloo myös, joo.
0: Niin just, no niin, eli tämä on kaikille.
1: Kyllä.
0: Mutta tällä hetkellä studiossa multa on Tuukka vetässyt yhden liuskan jalkakarvoja.
1: Joo.
0: Tinni, ootko sä sokerointiasiakas? Pystytkö sä tuomaan tähän niinku sitä puolta ja vahvistaa näitä juttuja? Okei.
1: Okay.
0: No niin, hypätään ensimmäiseen ehkä teille naiset ilmiselvään trendiin, mutta usein minkä takia sinne sokerointiin hakeudutaan, niin toiveena on se, että tehdään niin sanottu brassi.
1: Joo.
0: Eli brasilialainen sokerointi. Ja vahvistatko Tiina tämän näin? Onko kyseessä siis se, että karvoitus, niin sitä ei poisteta ainoastaan bikinirajan ympäriltä, vaan myös häpyhuulilta ja peräaukon seudulta. Vahvistatko Tiina tämän?
1: Vahvistan, kyllä.
0: Yes.
1: Ihan oikein muotoilen.
0: Eli se on ihan niin kuin putz blank.
1: Putz blank, kyllä. Se on hygienia-asioita myös, varsinkin kesäsi. Juu, sitten jatka vaan. Eikö sä kestänyt sanoa tuota peräreikä?
0: Se oli aukko ensinnäkin, mutta näin, selvä. Ja se on siis se suosituin juttu ja syy. Tinni, tiedätkö miksi, tai jos sä mietit itseäsi, niin minkä takia hakeudut? Mä luulen, että sulla on ihan sama syy kuin tosi monella asiakkaalla. Tämä on ilmeisesti semmoinen, että naiset kuitenkin vähän vielä jännittää sitä sokerointia, jos siellä ei ole käynyt. Että se ei, kaikki ei ole vielä käynyt ja sitten mietityttää, että pitäisikö sinne mennä. Miksi hakeutua sokerointiin tekemään tämmöinen brasilialainen wax on, wax off?
1: Ai miksi hakeutua? Koska noi seiverithän on ihan hirveitä.
0: Yes.
1: Nehän jättää siis ihan niin kuin jokainen, joten kunditkin olette varmaan seivänneet jostain kasvoista tai mistä nyt ikinä, niin se helposti tekee semmoista pientä näppylää varmaan.
0: Yes.
1: Ihan ei ole väliä, onko mies vai nainen. On tosi veemäinen.
0: Joo.
1: Niin se sokerointi ei tee sitä ja se vaikutus kestää paljon pidempään, kun käydään tuolla sokerointissa.
0: Juurikin näin. Ja sitten kun mietitään tätä nyt sitten tätä brasilialaisen vahauksen, tai ei anteeksi, ei puhuta vahauksesta, vaan sokeroinnista. Vahaushan on eri ja se on iholle haitallisempaa.
1: Kyllä.
0: Niin brasilialainen sokerointi, niin siinähän käsittääkseni, just kun tuossa nyt kuvailtiin nämä kohdealueet, niin se on haastava toteuttaa itse.
1: Joo, varmasti.
0: Et varsinkin just jos niin kuin mietitään takapöllöosastoon, niin se on niin kuin ihan itseäänkin tässä mietin sillä tavalla, mun liikkuvuus nykypäivänä on rajoittunut.
1: Mm.
0: Niin se, että se joku eihän millä peilillä ja näin. Niin
1: ei.
0: Se on hyvin luonnollista mun
1: Tuukallahan
0: mielestä.
1: Tuukallahan on se vanha tuttu kikka, että se laittaa puhelimen maahan ja sitten laittaa se etukameran päähän ja vetää itse siihen semmoiseen syväkyykkyyn. Tavallaan totahan voisi hyödyntää tässä tuon Tuukan kikkaa.
0: Sä oot ihan oikeassa, mutta on se selkeästi hankalampi sitten, kun taas mennään ammattilaiseen.
1: Kyllä se polviin sattuu. Joo, yes. Ehdottomasti. Sitä varten on, ethän sä itse tee hammaskiven pois, tookaa perkulle.
0: Sitä menee hyvin tää mun. Mä arvostan tämmöistä asiallista keskustelua. Mä otan ihan tunnarin väliin, välijinkku.
1: Joo, toi on innoittu just toi äänikin tosta.
0: Niin tommonen, se seivauksen
1: ääni. Niin, on vielä ne oranssit.
0: Mä veikkaan, että nyt naiset oikeasti nyt kokee, että ne saa. Aha, meillä on takaisin. Hei, tervetuloa takaisin katkolta. Karvakorneri jatkuu. Jatketaan trendiä aallonharjalla.

0: Nimittäin tosissaan alapääkarvotuksen trendit, tämä brasilialainen edelleen niin kuin se piikkaa siellä, eli se on niin kuin erittäin suosittua. Mutta sitten mä oon saanut selville tätä Ilta-Sanomien juttua lukemalla, että nyt sitten ilmeisesti tänä päivänä niin asiakkaat kaipaavat karvanpoistulta mahdollisimman luonnollisen näköistä lopputulosta.
1: Mä niin toivoin, että olisi ollut joku, tietsä, että nyt sille laitetaan puolison nimiä tai muuta tämmöistä hauskaa.
0: Ei vaan, Tinni, todellakin tämä tämmöiset esimerkiksi tämmöiset niin kuin vaikka sydänkuviot ja nää, niin ne ei ole, ne on niinku hiipuneet. Mä en ole ikinä tavannut ketään, kenellä on sydänkuvio. Onko sä lähtenyt koskaan niinku hulluttelemaan tämmöisellä kuviointi?
1: Ei, ja sitten mä näin yläasteella, mä muistan, yksi meillä oli semmoinen todella cool mimmi meidän yläasteella, niin se oli tehnyt pimppikarvoissa semmoisen salamaa, ja mä olin, siis se oli mun mielestä siinä vaiheessa kuin siisteintä, mitä mä olin varmaan jollain seiskaluokan silloin. Mä olin tälleen, wow, teks sillä oli pelkästään komea poika, se oli ysillä ja kaikkea, ja sitten me tiedettiin, että ne tyyliin.
0: Mä otan tyyli, väliin, se
1: ei voi koko ajan mennä mainoskaan.
0: Lähota, kato, kun se muutenkin, kun puhutaan poslineista ja seiskaluokasta, niin se ei kestä. Mä oon kuitenkin yli 40. Ja tervetuloa takaisin katkolta. Karvakorneri jatkuu täällä asiallisella keskustelulla, ja päästiinkin tossa jo muihin trendeihin, eli luonnollisuus, Tiina, luonnollisuus on nykyään se juttu, mitä haetaan. Hieman mua kiinnostaa nyt kokemusasiantuntijat tässä, kun sitten täällä kuitenkin jatketaan lausetta, että niin kuin ei tämmöisiä sydänkuvioita tehdä, mutta muotoillaan siis tämmöinen siisti kolmio tai pystyviiva, niin onko pystyviiva todella niin kuin luonnollinen?
1: No en mä tiedä. Eikö luonnollinen ole se, että on niin kuin, ei tehdä mitään, jos me mennään nyt ihan silleen karvatasolle?
0: Karvatasolle, ihan sinne karvatuppitasolle.
1: Ihan sinne tuppitasolle. Niin luonnollinen on se, ettei tehdä mitään.
0: Se on näin. Mä en tiedä, mikä sun mieli. Mun mielestä saa olla niin kuin haluaa, mutta mä ymmärrän ehkä sen, että se on tietysti, tämä on eri keskustelu sitten vielä ja uusi keskustelu, että kun tämä on mennyt niin mahdottomaksi tavallaan, tämä tämmöinen karvattomuuden ihannointi paikotellen sillä tavalla, niin siihen tuli varmasti vasta isku. Mä luulen, että se on kuitenkin monelle sitten naiselle semmoinen asia, että ei niin kuin, että se on joku tämmöinen, että halutaan kuitenkin, että on asiat niin kuin vatupassissa jollain tavalla. Tiedätkö, että on jollain tavalla, niin kuin, että se on niin kuin sulle itselle kivempaa.
1: Niin,
0: onko mä ymmärtänyt oikein näin? Että jos lähtee vaikka johonkin reissuun ja sitten puhutaan bikinirajasta ja näin.
1: Uimapuvun sä laitat.
0: Yes.
1: Kyllä.
0: Niin onko se on sitten kuitenkin niin kuin sellainen?
1: On. Siis joo, kyllä. Kyllähän siinä, me ei nyt kenenkään pidä seivota yhtään mitään, muistutaan nyt se, mutta minä haluan kaiken pois tästä kaulasta alaspäin.
0: Okei, mä otan väliin kun tohon.
1: Mitä sä tuot tämmöistä keskustelua, jos niinku liikaa, mä vastaan mitä?
0: Ei tarvitse, saat avata, mutta ei pakko tavallaan niinku ihan, koska nyt jengi tavallaan toi, se on, sä oot posliinikin.
1: No,
0: aha, me tultiin takaisin
1: mieti,
0: katkolta.
1: Mieti, jos sulla ja mulla olisi tässä nyt samanpituiset jalkakarvat esimerkiksi.
0: Niin.
1: Niin kyllä niin kuin varmasti mä saisin sulta joku palautteen tässä nytte. Niin kuin puhutaan myös,
0: ei varmaan.
1: On muitakin ruumiin osia kuin pimppa, missä on karve.
0: Mä otan väliin, kun tuohon toi pimppasana, niin se on pikkuinen. Niin jos pystyt käyttämään jotain kiertoilmassa, se on heti. Aha, nyt tullaan takaisin katkolta. Tervetuloa takaisin katkolta. Ollaan päästy mukavasti keskustelun syrjään kiinni.
1: Ja
0: nyt meillä alkaakin aika loppua, niin tosissaan palautetta voi antaa WhatsAppin kautta. Onko tämä semmoinen osio, totta kai teemoja voidaan vaihdella, niin naiset, saitteko te tästä irti, miehet, saitteko tästä irti ja näin, niin mahdollisesti jatketaan tai sitten tämä homma haudataan tuosta. Mä otan vielä loppuun tämmöisen väliin, kun tuohon noin. Musta se meni ihan hyvin, niin kuin asiallista.
1: Jos olisi vielä kosmopolitaan, niin kyllä se sinne lähtisi toimittajaksi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mun on pakko kertoa yksi jutska, koska aikaisemmin tuossa te puhuitte Tuukan kanssa käden väännöstä. Mm-hmm. Ja teillä oli siinä taas semmoinen joku tuhma pilke silmäkulmassa.
2: Mä en muista sellaista.
1: Mutta
2: siinä.
1: Jos puhutaan ihan oikeasta tällaisesta käden väännöstä, eli me istutaan näin vastakkain ja väännämme
2: kyllä,
1: kättä.
2: Ja tuosta me Tuukan kanssa puhuttiin silloin aikaisemmin nimenomaan.
1: Tulkitsiks mä jotenkin väärin?
2: Sä tulkitsit sen väärin, mutta ei se mitään. Ihmiset välillä tulkitsee asioita väärin ja siitähän sitten syntyy kaikennäköisiä selkkauksia.
1: Sen tietää, kun teillä on sellaiset pitkät hiljaisuudet teidän lauseiden välissä.
2: Niin kun me mietitään vaan.
1: Te mietitte vaan pakokeinoa ulos siitä kuopasta, minkä te olette itse kaivannut. Ja mä en aio teitä niistä pelastaa. En nyt, enkä jatkoskaan. Mutta tämmöinen ihan oikea kädenvääntö. Mulla tuli vaan siis tarina mieleen ja se nauratti mua. Ja tässä pääosassa ovat minun ystävät terveisiä vaan Jennalle ja Velulle. Mm-hmm. Tästä on kyllä siis tosi pitkä aika jo. Mutta miten voi käydäkin näin, että he on siis pariskunta, niin silloin aikoinaan, kun he on tavanneet, tässä on monta mutkaa hauskaa tarinaa siinä samassa illassa, mutta niin kuin tiivistettynä on se, että on oltu tietysti jossain yökerrossa ja sitten nautiskeltu ehkä jotain valkovenäläistä siinä. Ja sitten on ollut vähän sellaista jotain, että mä huomaan sut ja sä huomaat mut. Ja tilanne on mennyt sitten siihen, että tutustutaan näin, vähän kato kontaktia, että hei, väännetäänkö kättä.
2: Ai se on ollut se,
1: joo,
2: niin kuin se niin sanottu.
1: Mä katson tuolla vähän pohjoisemmassa. Niin, joo.
2: Kumpi lähesty kumpaa?
1: On hapettaminen ja käden vääntäminen. Ei, tarina ei kerro nyt, jos he siellä kuuntelee, niin voi WhatsAppiin mulle kertoa, että kumpi lähesty kumpaa. Mutta sen muistan, että ihan siinä semmoisessa alkuhuumassa oltu ja tietenkään tavattu kummankaan vanhempia eikä mitään. Ja siinä sitten, että väännetäänkö kättä ja näin tutustutaan tässä ja semmoisia henkilöitä on molemmat, että ei lähdetä mitään tekemään sille puolivaloilla.
2: Okei, eli menee totiseksi.
1: Et menee todella totiseksi. Voi että mä olisin voinut maksaa kyllä tästä, että olisi ollut itse paikalla. Miettikää tämä tilanne. Siinä on mies ja nainen, ketkä ovat kiinnostuneita hieman toisistaan ja rupeavat vääntämään kättä.
2: Joo.
1: Ja siinähän väännetään sitten aivan tosissaan ja sitten tämä. Oliko sitten jotenkin tämä nainen vähän nostanut peffaakin sieltä penkistä ja näin, että saa vähän vauhtia siihen.
2: Joo.
1: Ja sitten oli väännetty niin tosissaan, että mikä tämä luu tämä on, olkapäästä tulee tähän kyynärpäähän.
2: Joo.
1: Niin se ihan siitä raikkaasti, se napsahti.
2: Oho.
1: Se napsahti poikki tämä. Mikä tämä on? Olka?
2: No mikä joku olkaluu siinä on, mutta siis käden luu tästä.
1: Joo, tulee tästä olkapäästä siis kyynärpäähän.
2: Kummalla se napsahti
1: poikki? Sillä emännällä se napsahti. Aha. Joo. Eipä siinä mitään sitten oltu silleen, että no helkkari, että tämä ei varmaan ihan nyt, tiedätkö, niin kuin, tämä ei laastarillahan tämä ei,
2: no
1: pysy,
2: ei
1: koska toi on aivan ihan ei. Pitkin, mitä sattuu toi sun käteesi ja lähdetään sitten lääkäriin, niin tämä on taivaan tosi tämä tarina, tämä kundi lähti sinne mukaan, koska hän on, yhdessä he ovat sen kyllä aiheuttaneet,
2: joo.
1: Mutta varmaan kantaa sitten vähän sellaista pientä syyllisyyttä.
2: No kyllä mä luulen tossa, että jos itse ajattelisi sillä, että hei, tänään olisi kiva kyllä, kun tapaisi jonkun
1: niin
2: ja sitten alkaa vähän.
1: Ei solisluu, vaan olkapäästä kyynärpää. Jos sun solisluu on siellä, niin. WhatsAppiin tuli siis viesti, niin lääkärissä pitääkään.
2: Joo. Mutta mietin vaan, että jos itse olisin tuommoisessa tilanteessa, että mulla on vähän siinä ollut silmäpeliä ja muuta, ja sitten päätyy siihen, että tuntia myöhemmin,
1: katkaset
2: niin tällä toisella
1: käden.
2: Mä oon katkaissut hänen kätensä. Niin kyllä mulla kieltämättä, kun puhuttiin ihan alkulähetystä tästä post-nut claritystä, niin kyllä mä sanoin, että siinä varmaan tulee se semmoinen, että no nyt tämä ei niin kuin mene hyvin.
1: Mutta tämä paranee, koska sitten siinä mennään, olisiko varmaan jollain taksilla on sitten menty jonnekin Rovaniemen jonnekin sairaalaan. Mm. Ja ihan vastaanottopäivystyksen siinä, niin ei mitään. Siellä tulee vastaan sitten kysymään, että mitäs täällä on touhuttu herra lääkärin takissaan, joka on tämän daamin isä.
2: Ui.
1: Ja siinä ollaan silleen, että no. Tämä on nyt poikki ja tämä pitäisi fiksaa.
2: Mitä sulle kävi? Kaaduitko sä?
1: Ei, vaan me väännettiin hänen kanssaan tässä sitten kättä. Niin sä tapasit niin kuin appiukkos siinä sitten samassa rytäkässä. Että siellä on niin kuin omalla porukalla vedetty myös korjattu se käsi sitten siitä. Millä taivaan järjellä toi on edes mahdollista? Hänellä on ihan siis kyllä aika on näyttävät. Arvet menee sitten.
2: No varmaan,
1: tässä.
2: Jos sitä on sitten korjailtu.
1: Tässä kädessä. Mutta on se kiva tavata siinä. Hei.
2: On.
1: Hei.
2: Kyllä. tyttäresi ei voikaan kätellä, eikä hän tietysti tarvitkaan, kun hän on saanut hänen isänsä ja eikä pystyiskään, koska tämä on poikki tämä kättelykäsi tässä näin. Mutta. Ja kun sitä on vaikea sillä lailla, kun voisi jotenkin sanoa, että me siinä, tiedätkö, tanssittiin pöydällä ja siinä sitten kävi vahinkoja ja tipahti. Mutta sitten taas toi, niin kuin, että kun kädenväännössä on vaikea sanoa, että leikkimielisesti väännettiin kättä, jonka tuloksena käsi katkeaa, niin ei siinä ole ollut silloin niin kuin ihan semmoista pelkkää leikkimielisyyttä, ei. Vaan siinä on kyllä haettu voittoa ihan tosissaan.
1: Ei, ja mä tunnistan tuon, kun lähdetään tosissaan tekemään, niin siinä kun lyö täälläkin hetkittäin ihmisillä lyö täällä studiossa vähän testot läpi. Niin minkäs siinä mahtaa. Mutta, tosiaan,
2: mutta heistä tuli sitten niin kuin
1: heistä
2: pari.
1: Heistä tuli. On ja siellä on, mä säästelen näitä, siellä on muutamia muitakin. Siellä on käyty vähän kaikenlaista vaivaa hoitamassa sitten ihan omalla porukalla. Mä kysyn ensin sieltä päästä, että onko näitä.
2: Onko se naimisissa vai onko he tota niin kuin
1: hetkinen, onkohan he naimisissa?
2: Lähinnä mietit, onko häitä päästy viettään, koska sen tietää, että siellä kyllä varmaan niin kuin naljailu jatkuisi. Että sen tietää, että siellä ei morsianta ryöstetä, vaan siellä on tota, lyödään pöydät, tiskiä, kahvat pöytiä sen jälkeen. Selvitellään se nyt tämä, kun viimeksi silloin ensimmäisellä kerralla tämä katkesi vähän, nimenomaan katkesi vähän ikävästi tämä teidän kisa, niin selvitellään nyt oikeasti,
1: mut
2: että kumpi vääntää kättä.
1: Mutta miettikää, mikä tapa on niin kuin tavata sun anoppi, koska se on, tai appiukko, koska niin. Se on jännittävä tilanne noin muutenkin. Mennään sitten vaikka illalliselle tai mitä ikinä, on, niin on. Sehän on jännittävä. Niin sä viet katkenneen käden siihen, että hei, tehdäänkö tälle ihan taas.
2: Mä jotenkin aina ajatellut, että se on niin kuin semmoinen aika kuumattava kiusallinen tapa tavata, niin kuin, no nyt tässä tapauksessa, mun tapauksessa varsinkin jotenkin tuntuu niin kuin appiukko, on se, että jos sulla on ollut sitten tämän toisen kanssa siinä jotain, niin kuin ollaan ehkä tapailtu ja muuta, ja sitten sä oot mennyt hänen luokseen, jos asutaan vielä niin kuin sillä tavalla, että asutaan kotona siinä vaiheessa, ja sitten siellä on ollut tietysti nuorta lempeä ehkä siinä, niin sitten seuraavana aamuna siinä. Siinä aamiaispöydässä tai muuten siinä jossain sitten käytävällä kätellä siinä, niin tota, kun katsotaan toisen ja molemmat tietää.
1: Ihan kauheeta.
2: Mä tiedän, että hän tietää ja hän tietää, että mä tiedän, että hän tietää, että mitä on sitä. Niin, siinä kyllä, vaikka olisi kesähelteet, niin kyllä siinä tota, kylmä tulee, vilu tulee.
1: Siellä voi ihan voi pistää luistellen kaikki siinä käytävän lattialla. Se tunnelma on semmoinen. Mutta näinkin voi käydä. Totuus on. Tarua ihmeellisempi.
2: Ihana rakkaustarina. Hyvin jotenkin tämmöinen suomalainen.
1: Ja terveisiä sinne Rovaniemelle. Hyvin menee.
0: Yksi biisi. Yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just

0: Elovena täällä, moikka! Joko joku agogeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
4: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää.
6: Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat.
5: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
9: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, kiitos vaan meidän kuulijoille, jotka on aktiivisesti jo mukana tässä meidän ohjelmassa. Täällä tulikin heti viesti, että tänään sitten soitetaan sille herra Koffille. Ja näinhän se olikin. Meidän täytyy selvittää, että toi Spider-Man-limun vyyhti.
2: Joo, palataan tuohon vielä paremmin kuin tuossa myöhemmällä ajalla, silloin kun esimerkiksi jotkut muutkin ihmiset on mennyt, normaalit ihmiset on mennyt töihin, mutta siis mä kerron teille kaikille, ketkä ette kuulueille 9 jälkeen, kun Juuso ja Tuukka haluaa Spider-Man. Kysyit muuten eilen myös Pekka Haavistolta, että mikäli sinusta tulee presidentti, niin tuotko Spider-Man-limun takaisin.
1: Musta hän olisi voinut näyttää vähän niin kuin huumoria siinä, no, ja sanoa, että joo.
2: Musta tuntuu, että hän ei tiennyt ihan mistä niin kuin puhutaan.
1: Niin olisi pitänyt ehkä selvittää, että Chennaks niin. Peksi niin. Spider-Man-limu.
2: Niin sitten sä oot nyt fiilistellyt sitä. Ja mä muuten luin siitä myös sulle eilen lähetyksen jälkeen, niin sehän pitää sisällään kaikkia semmosia aineita, mitkä on kielletty joskus 80-luvulla, mutta sitten EUn jonkun säännöksen myötä sitä saatiin taas laittaa limppareihin, niin lapsille aiheuttaa muun muassa ylivilkkautta ja ihottumaa.
1: Oliko
2: niin,
1: ihottumaa?
2: Oliko meillä Tuukankaan?
1: Oliko ihottumaa siinä oikeasti?
2: Oli. Aha.
1: Onko tässä syy mun atoppiselle iholle
2: niin,
1: sitten?
2: Niin, ja tohon, että ei niinku, ei, no keskittyminen jätkittävää falskaa. Lähä heristä tätä nyrkkiä. Mutta siis pointti siinä oli kaikkia tuollaisia myrkkyjä. Niin sitten, te olette nyt Juuson kanssa päättäneet, että te haluatte, tai sinä olet päättynyt, Juuso auttaa sua, ja mä seuraan sivusta, kun tiedät, että se talo palaa. Niin te olet päättynyt, että sä haluat sen limppari jostain, niin te soitatte Hartwallin asiakaspalveluun, ja meidän WhatsApp on täynnä, että se ei missään nimessä Hartwallin tuote
1: ole. No, mutta tuolla Stara.fi oli esimerkiksi uutinen, että Huutonetissä on ollut myynnissä Hartwallin Spider-Man-limu, niin tässä on ollut liikaa tämmöistä niin kuin misinformation.
2: Sano toi lause kokonaan uudestaan.
1: Stara.fi, näin. Huutonet, näin. Hartwall, näin. Spider-Man.
2: Mikään noista ei voi falskaa edellä mainituista.
1: No joo, no it is what it is, mutta tänään me selvitään se herra Koffille, soitetaan, yritetään saada Spider-Man-limu takaisin. Mun pointti on se, että onhan ton värisiä limuja edelleenkin. Esimerkiksi Smurfeilla on joku sokeriton, joo taitaa olla, se on sininen limu, niin. Smurfisokeriton. Niin eihän se väri ei voi olla se ongelma. Ei siitä ole pakko tehdä semmoista kieltä värjää, vaan otetaan se ominaisuus pois vaikka siitä, jos tätä pitää nyt alkaa
2: mutta
1: kehittää.
2: Mutta jätetäänkö silti se ihottuma ja keskittymishäiriö ominaisuus?
1: Mä en niinku usko noihin. Mä en missään nimessä usko noihin, koska on mulla kamuja, jotka on juonut Spider-Man-limua, eikä heille tullut atoppisti ihottumaa. No oli ne vilkkaita, mutta ei se nyt varmaan siitä johdu.
2: Joo, ja ei se aina tarkoita sitä silleen, että se on niinku saman tien, kun sä oot siinä pikkuherppy, niin rupeaa taipeet kutiseen. Ei se kaikille, mutta sun kohdalla me löydettiin kyllä.
1: Anyway, no. Adressit.com. Tänne laittoi meille Eetu viesti, että adressit.com. Mäpä tiin, niin adressit.com. Ja sitten laita hakusanaksi Spider-Man väli, limu.
2: Niin, pitäisikö teidän nyt rauhoittua?
1: Tämä on tehty jo 2009. Eli shout out to my homies. Severi Aalto on aloittanut adressi ja nyt kerätty 172 ääntä. 2009 se on laitettu. Eli ollaan vielä takamatkalla, mutta tätä tahtia kun jatketaan, niin kyllä
2: teidän urnat sitten kiittelee, kun toi tulee takaisin kauppoihin, niin kyllä te olette tyytyneet.
1: Mutta löytyykö se sieltä?
2: Löytyy.
1: Löytyy.
2: 172, juu. No niin, no. Porissa on joku heti 13.4.2009 allekirjoittanut, Kuopiossa, Turussa, Oulussa.
1: No niin, no mä en ole ainoa. Mä en voi olla ainoa, joka sitä kaipaa takaisin, myöskään meidän kuulijoista. Niin, meillä on aika paljon kuulijoita, niin mä sanoin, että kun me tässä porukalla lähdetään täräyttämään tuonne nimeen paperiin, niin se on okay. Kohta.
2: Okei. Okay. Kun täällä on näitä. Anteeksi, siis nyt on vaikka perjantai alkaa, meikä ole aika sipis, mutta siis täällä on näitä tilastot. Kun sä voit katsoa, tässä on tämän kyseisen adressin tilastot. Niin tässä on Helsingistä 18, Porista 15, Oulusta 12 ja Muumilaakso homobaarista. Suluis Kreikka, niin kuus. Eli monta ihmistä laitanut tossa.
1: Anteeksi, saanko vielä tämän viimeisen paikan nyt ilman hihitystä? Mä en nyt sanonut selvää, että Muumilaakso on mistä?
2: Anteeksi, oota.
1: Joo, ei mitään, take your time.
2: Niin kuusi ihmistä on tässä se Helsingin, Pori, Oulu.
1: Joo, on Helsingin, Pori, Oulu. Näistä saan kiinni. Mutta mikä oli tämä viimeinen paikka, mistä adressi on kirjoitettu?
2: Muumilaakso homobaari ja suluissa Kreikka.
1: Okei. No nyt tuntuu, että pikkusen joku saattaa kustaa harressin päälle, mutta kuusi on sieltäkin löytynyt. Mutta meillä on paljon kuulijoita. Mä uskon, että meillä on paljon Spider-Man limun ystäviä. Mä uskon, että tää menee vielä maaliin. Paljon niitä tarvii? 50 000, 25 000, 50 000. Paljon se? Mihin se? No eikä me tätä muutenkaan eduskuntaa olla viemässä tätä meidän adressia. Ei me mitään lakialoitetta olla tekemään.
2: Ei, ja siis
1: tämä on suoraan herra Koffille.
2: Joo, ja kovin vajaahan tämä ei ole. Jos me 50 000 tarvitaan, niin meillä on 172 jo niin. Nyt pitääkää hatuista ne kiinni kohtaisten limpparit.
1: Älä nälvi.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Moi! Täällä on Kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
3: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
4: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
4: Suomen

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Vielen kun tuossa ennen kuin menin kotiin, niin kävin sittarista hakea patongin ja sitten jätesäkkejä.
2: Aha, ei, älä sano, että valkaisuainetta myös, koska sitten...
1: Ei ole valkaisuainetta. Mihin?
2: No ruumiin hävitykseen.
1: Ei.
2: Tähän
1: vuoden aikaan, totta kai en tiedä, onko teillä jo käyty tämä rumpa läpi vai onko vielä edessä päin. Mutta eteisestä kesävaatteet veke.
2: On edessä
1: sitten
2: vähän.
1: Talvivaatteet sisään.
2: No, on vähän edessä. On vähän tehty, mutta vähän on edessä.
1: Mä aloitin sen jo sunnuntaina niin kuin tämän niin kuin järjestelyjutun niin tuolta niin kuin vaatehuoneesta.
2: Mm.
1: Ja se on kyllä se on käsittämätöntä se vaatteiden määrä. Niin kuin. Multakin lähtee niin kuin porukoille ja sitä kautta uffiin. Niin kuin, siis kaksi isoa jätettä.

0: säkkiä vaatteita. Ja siinä joutuu kyllä tekemään sen kill your darlings. Mm. Niin kun sä otat sen huppari, mitä sä et ole 2 vuoteen käyttänyt, niin sä silleen, että tämähän on hyvännäköinen niin. huppari. Niin. Miksi mä oon käyttänyt tällaista? Ja sitten sä kokeilet sitä, ja se on vähän naftihihoista.
1: Pikas se on vähän, joo, kyllä. No. Vähän, se jotenkin jo tuntuu, että se on niin kuin lyhentynyt, vaikka sitä ei ole pesty kertaa. Vähän jotenkin, miten tämä on näin niin kuin lyhyt?
0: Joo, mutta sieltä mä sen aloitin sitten, ja sitten eilen siirryin siihen niin jätkät tuli katsoa Manun peliin, niin mä samalla siinä sitten häsäsin siinä eteisessä, niin sieltä sitten näitä kesävaatteita siirtyy sivuun. Ja sitten sen jälkeen mulla on vuorossa sitten häkkivaraston tyhjennys.
2: Ai,
0: siivous. Se onkin iso paketti.
2: Joo. Se on ikävää.
1: Sinne tarvii valkaisuainetta sitten jo.
0: Sinne tarvii, joo. Mutta eilen oli hyvä, koska mä pystyin jätkille suoraan siirtää siitä niin kuin jotain golfpaitoja ja vaikka kuinka monta lätsää. Ja
1: toi on hyvä
0: muutamat
1: muuten.
0: Kengätkin joutui, kun Ritsa ja Häkä olisin käymässä, niin suoraan heille kato lapaan siitä.
1: Toi on hyvä.
2: Se on todella hyvä.
1: Mä oon tehnyt sillä lailla, no nyt ei ole enää, jossain vaiheessa itselläkin oli sitten enemmän tota vaatepolemiikkia kuin silloin kun tuli. Se on muuttunut sillä tavalla, että noissa niin kuin esimerkiksi TV-ohjelmissa, niin onneksi nykyään aika paljon esimerkiksi niin kuin lainataan niitä vaatteita käyttöön. Eikä niin kuin silloin, kun mä oon aloittanut 15-20 vuotta sitten, niin jos oli joku TV-ohjelma, niin siihen oikeasti niin kuin ostettiin ne vaatteet tai saatiin tai miten se menikin, mutta että sitä jossain vaiheessa sitä vaatetta tuli tosi paljon, niin mä laitoin aina noille sitten suvun vähän nuoremmille miehille niitä jakoon. Ne kävi sitten aina Juusosenän säkkejä katoksi siellä vähän kolisuttelemassa, että aha, mitä sieltä niin kuin löytyy. Niin sitten kun ne alkoi olemaan varsinkaan sellaisia teini-ikäisiä pitkiä poikia, niin niillä alkoi sitten sieltä säkeistä ja löytyy kamaa. Niin se meni hyvään käyttöön.
0: Joo.
1: Se meni hyvään käyttöön silloin. Niin se on hyvä.
2: Mutta se mielihyvä, kun tuon saa tehty, niin on kyllä ihan silleen käsittämätön, miten hyvä fiilis siitä tulee oikeasti tollaisestakin asiasta.
0: On se, kun on se eteisen niin kun ne liukuovet, kun on avannut. Mm. Niin. Siellä on ollut niin kun ihan valehtelematta. Mä eilenkin jouduin heittämään roskia noin eteenpäin, niin siis siellä on ollut niin kun varmaan yhdellä ihmisellä kuitenkin niin 25 paria kenkiä siellä liukuoven takana.
2: Se on liikaa. Se on.
0: Ja 25 paria, jos on kenkiä, niin niistä 23 on valkoisia tennareita.
1: Just mietin tätä, että tämä on varmaan se noidankehä, mihin sä oot ajautunut ton kenkäpolitiikan kanssa. Mut
0: se, kun siellä ei mikään kaappi ei auennut, niitä vetolaatikot, ne ei oikeasti auennut, kun ne on niin täynnä kamaa. Niin yhtäkkiä sitten, kun sä saatkin sinne tilalle, se on kyllä ihan, otin ihan oikeassa, on ihan vapauttavaa.
1: Mutta mä haluan nyt vielä yhden kysymyksen ennen kuin mennään eteenpäin, niin mites nyt, kun me ollaan parin viikon päästä lähdössä golfreissuun, niin ootko sä nyt laittanut kaikki sun kesävaatteet niin kuin pois?
0: Mä jätin ne golfvaatteet siihen valmiiksi. Mä tilasin itse asiassa uuden golfbaginkin ja vähän golfvaatteita lisää.
2: Ja toi on syy, mä menisin tulla siihen, että sulla yllättävän paljon tulee siitä postilaatikosta, tippuu sitä kampet sitä mukaan, kun sä saat sitä ulos sieltä.
1: Siis menikö sulla nyt tunteisiin se, kun ehkä sulle joku jossain vaiheessa vähän nälväs siitä sun golfbagista meidän edellisellä reissulla? Sen ollut
0: joo,
1: minä.
0: Niin joo, just siihen mä palasin. Siis kello oli, se oli sunnuntai-maanantain välinen ilta kautta aamuyö. Siis kello oli varmaan 12 ja mulle tuli ne sanat mieleen. Mä olin sängyssä, mä olin jo mennyt nukkumaan, mä olin laittanut kännykän jo pois ja mä olin kääntänyt kyljen ja sit mä aloin miettiä sitä tulevaa reissua sille hyvillä fiiliksillä. Sit mä aloin miettiä sitä pakkaamista, sit mä aloin miettiä sitä, että aina mulla on se iso tourbagi. Sit mä aloin miettiä Heseä ja miten Hese aina raivoo mulle siitä tourbagista, että miten se on niin iso, kun se ei mahu mihinkään autoon. Ja sit mä olin silleen, nyt mulle ei vittuile enää kukaan.
1: Yes,
0: ja sit mä menin nettiin. Sitten mä käänsin kylkeen, avasin kännykän, menin nettiin ja tilasin itselleen uuden semmoisen pienen päkin.
1: Se on totta. Me mentiin tonne Viroon golfreissulle kesällä, niin me jouduttiin ottaa siis Hesen auton perään pieni peräkärry, että me saatiin sitten Tuukan golfpäkin kuljetettua, kun ei se siis oikeasti, se ei mahtunut niinku mihinkään. Niin siinä oli tämmöinen, että mä en nälvässy siitä, että se oli enemmänkin varmaan Hese, joka sitä ränttiä siinä pyöritti, mutta niin se vaan pääsi ihon alle, että nyt on sitten ilmeisesti pienempää päkiä löytyy myös tämmöiseen reissutarkoitukseen.
0: Joo, löytyy.
1: Mitenköhän, ei se Hese varmaan nyt enää sille enää mitään, mitä se voisi löytää, mitä aseita mihinkään.
0: Mä en osta tax-freestä kenkiä, mä en ota vyölaukkuun mukaan ja mulla on pienempi väki. En löydä enää mitään aseita hänellä.
1: Joo, siis mä oon todella yllättynyt, jos se jotain onnistuu.
0: Minna sanoi, että älä laita tukea jätesäkki, alkaa haisee, laita vaatteille tarkoitetun vakuumiin, millä imurilla vedetään ilmat pois. Mä ostin itse asiassa semmosia liilan välisiä, semmosia, ne ei ole iso jätesäkkiä, vaan vähän semmosia pienempiä. Otimme isonkin, mutta myös niitä pienempiä. Niissä on joku hajuste mukana.
1: Ah, ne on tarkoitettu.
0: Ne tuoksuu hyvällä.
1: Ne on biojätekasse.
0: Ne tuoksuu niinku jätessäkin.
2: Mutta mä en tiedä, mitä ne tekee, Tuukka, sit sun vaatteille, niin, kun nää sanat niitä olla siellä pidemmän. Mä tiedän, sä oot tarkka sun vaatteista. Oot tarkkaan sen kanssa, että laittaisit sä niihin busseihin.
1: Ne maatuu. Tulee multa.
0: Ei, mutta ei ne tuu pitkään ole siellä.
2: Ei, mut siis, joo. No,
1: 3-4 kuukautta, niin sulla on siellä kukko multa.
0: Mä vien ne nyt tästä suoraan eteenpäin.
1: Ai niin,

0: lähtee sinne
1: Mutta ne sun omat myös, että ei ole vältsiä kantsi laittaa niihin, mitkä tuoksuu.
2: Aa, niin ne omat, mitkä menee sinne häkkivarastoon. Niihin mä laitoin just, kato niihin säkkeihin kanssa.
1: Niihin tuoksuu.
0: No niin.
2: Niihin tuoksusäkkeihin.
1: Okei. Okay.
0: Virhe.
1: Ehkä vähän.
0: Uusiksi.
2: Aha.
0: Uusiksi. Mutta semmoista se on. Nämä pitää 3-4 kertaa yleensä tehdä vielä.
2: Onko hyvä meininki? Tyhjöpussi ja säilytyslaatikko. Pinottava, sähköinen tyhjiöpumppu tyhjiöpusseihin, patjoihin, ym. Säilytyslaukku harmaa.
0: Mm. Joo.
2: Onko? Ja tänään kotimatkalla mä käyn Jumbosta noin noutaan, niin mä oon valmiina mun häkkivaraston tyhjennykseen.
0: Joo, sulla meni ilmeisesti vähän tunteisiin toi.
2: Ei, kun mulla alettiin nälvimään täällä studiossa.
0: Ei nälvinyt.
1: Mä en vaan haluan, että sä tuoksut tiedätkö, sellaiselta niin kukkamaljakolta koipallolta keväällä, kun sä otat sun kamppeet sieltä ulos, niin ne tuoksuu kaikki kuin Tuukan laittanut sellaisiin tuoksuviin.
0: Joo, tuoksuviin biopussiin.
1: Ei ne ole biopussiin.
2: Annilla oli täällä WhatsAppissa vähän rankempi linja. Nyt heti ne sun omat kamat pois sieltä jätesäkeestä huutomerkki.
0: Aha,
2: se hajuste on tarkoitettu roskien haju neutralisointiin.
1: Tätä mä yritin sanoa.
2: No niin, mutta muutkin. Peli on selvä nyt, ei ole mitään.
1: Mutta mä rakastan, kun se triggeröityy niin kovasti, niin että se on 10 minsa ihan turpakii ja sitten sillä on 1,5 tonnia eri kokoisia ja erinäköisiä ja pikkuhousu sanoa, kaupan
0: se on
1: päälle.
0: Se on nopea liikkeessä, mutta tämä jätkä ei kilpailuta. Et se katso ensimmäinen.
2: No Anni laittoi suoraan linkin ja mä sen enempää mä en tätä niin kuin alkanut tarkistaa.
0: Ja toi summa, mitä sä niistä maksat, mä ainakin itse aloin miettiä, että voi olla, että jos tää olisi löytynyt vähän edullisemmalla, mutta
2: pidä turpaa.
1: Mutta se ei kuulu.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Moi!
3: Makkonen! Lain mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä.
10: Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin.
9: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.

0: Noimusikka Ilkka, kerran ystävien.
1: Kerran rotta ystävien. Sitäkö sä meinasit?
0: Sitä mä meinasin, juu. Miten me ei saada tätä nyt loppumaan, hä?
1: No kato, kyllähän se johtuu varmaan rakenteellisesta ongelmasta, että meidän autotalliin meinaa tulla rottia. Ne ei oo kyllä kovin kivoja. Mulla ei siis tavallaan ole mitään semmoista jyrsiä kammoa, mutta kun tietää sen asian, että jos näkee yhden rotan, niin sehän ei todellakaan ole sitten se ainoa rotta.
0: Ei, kun niiden kutsu on aina avek.
1: Sanos
0: ja sillä avekilla
1: muuta.
0: On aina myös avek.
1: Ja ne pirulaiset lisääntyy niin perhanasti. Meidän autotallissa ei oikeastaan ole mitään, mikä niille kelpaisi syötäväksi.
0: Ne juo ne sun oluet, niitähän ne kyttäilee siellä, kun sä oot kertonut, että säilytät niitä. Pissei siellä, Ilkka.
1: No nyt mulla ei itse asiassa tällä hetkellä edes ole yhtään missejä siellä, ei yhden yhtään.
0: No mikä se houkutuslintu sitten on?
1: No, varmaan siinä on sellainen juttu, että siellä on joku putken läpivienti, kun siellä on lavuaari, niin viemäriputki menee siis lattiaan tietysti, ja se on vanha talli, niin se on varmaan hapertunut. Mä luulen, että sieltä ne tulee. Viime talvenahan meillä oli lasten kanssa tämmöistä rottajahtia, ja me pidettiin sitten rottahautajaisetkin, ja niin edespäin. Anni ei näihin niin kovin noissa osallistunut.
0: Mä jotenkin ymmärrän. Ja mä ymmärrän, että toi ärsyttää niin kuin kaikin puolin muutenkin, mutta sitten kun vielä on nuo lapset ja kaikki, niin se ei ole kyllä kiva juttu.
1: Niin, no sitten pari viikkoa sitten oli tullut pitkästä aikaa loukkoon yksi rotta. Niistä oli lehdessäkin silti, että kun ilmat kylmenee, niin ne hakeutuu taas sisätiloihin. Ja eilen illalla mä menin autotalliin. Niin tiedätkö se, kun mä katon nyt taas, mä olin vähän unohtanut tämän homman, mutta sen edellisen rottasaaliin jälkeen, niin mä joka kerta katon sen loukon ensimmäisenä, kun mä menen sinne autotalliin. Ja sit mä tsiikasin, että jaha, se ei olekaan siinä, missä se yleensä on.
0: Niin se loukko.
1: Niin. Juu. No sit mä totean, että no Annihan ei sitä todellakaan ole varmasti ottanut pois siitä, että se ei ole siihen koskenut. Menee semmoinen 2 sekuntia, että mä tajun, että ei helvetti, että siihenhän on rotta tullut ja sitten se on raahannut sitä sen joku 30 senttiä sivuun. Ja niinhän se olikin, että siellä se yksi perhana siima häntä makas ruma suu, rumat hampaat ammollaan ja ne inhottavat käpälät oikosenaan siinä. Ja sitten samalla, kun mä näen tämän, niin mä vilkasen sivusilmällä, niin sieltä vipeltää toinen, niin sitten mä totesin, että okei. Nyt jos en mä rupea kovin toimenpiteisiin, niin tää game on kohta hävitty.
0: Se on ihan totta. Se on kyllä, kun niitä tulee sit monta.
1: Ja mä en ruvennut siinä illalla, kello oli siis jotain 10 tässä
0: mitä
1: vaiheessa.
0: Mitä ammuskelee?
1: Mä en ruvennut siinä vielä mihinkään toimenpiteisiin, mutta nyt heti tänään, kun mä meen himaan, tässä on pari hommaa vielä lähetyksen jälkeen hoidettavana täällä sanomatalolla, niin sitten kun mä pääsen himaan, niin mä laitan hanskat käteen. Nyt mä en pidä mitään hautajaisiin Johann Sebastian Bachin soidessa, koska skiditkin on päiväkodissa vielä siinä vaiheessa, niin mulla ei ole edes tätä saattoväkeä mukana. Ja nyt mä viritän kaikki satimet, ja mä tässä vähän netistä jo kattelinkin, että pitääkö mun ajaa nyt sitten jonkun automarketin tai tuommoisen jonkun motonetin kautta, ja mä ostan noita lisää, ja sitten mä myös varmaan ihan oikeasti pyydän rakennusalan ihmisiä paikalle, jotka saa sitten tehdä tarjouksen siitä, että ne tilkitsee nämä väylät. Koska vaikka mä saisin niihin satimiin niitä satana rottia, niin eihän mä niinku ala tätä koko talvea käymään tämmöistä
0: niin
1: sananmukaisesti kissahiirileikkiä.
0: Ja loppuelämää.
1: Ei.
0: Ihan oikeasti. Pitääkö mun tulla istuskelemaan sinne joku kattimattipuku päällä? Tai sitten pitää vaan hankkia kerta kaikkiaan kattimatti sinne.
1: Niin kattimattihan
0: kissa,
1: on
0: siellä. Jostain eläinsuojelun yhdistykseltä me haetaan
1: mut
0: teille
1: jotenkin
0: kissa.
1: Inhottava ajatus, että meillä olisi sellainen kissa, joka sitten söisi niitä rottia ja sitten tulisi jonnekin sohville.
0: Eikö tiedätkö, mikä on kaikista kivoin niistä
1: kissoista? Kun rotaraato suussa.
0: Niin, kato, kun nehän tuonne näytille, koska ne on niitä
1: no,
0: palkintoja. Ja sitten ne on niin ylpeät niistä, kun ne on saanut aina meidän mökilläkin, jos sai päästää sen kiimeen. Kissat ei ollut siis koskaan vapaana, vaan ne oli sellaisessa niin kuin pihan kiertämisessä talutushihnassa siellä, niin sitten ne saa jonkun päästää sen kiinni. Nehän tulee senkaan niin kuin sisälle näytille. Liisa koirakin on kerran tullut senkaan sisälle näytille. Niin mun äiti Memmo oli sanonut ihan kevyen slaagin siellä, että mikä täällä sisällä nyt vipeltää, niin Liisa koira toisen näytille. Mutta mä en myöskään usko valitettavasti, kun jengi tänne nyt linkkaa näitä tämmöisiä sirkuttavia hiiri- ja rottakarkottimia, minkä sä laitat niinku seinään kiinni. Niin noi on silleen mun auton kokoisia noi rotat, mitä tuolla Ilkan nurkissa pyörii, niin ne ei tommoselle sirkuttaen lähde kyllä, ei sit yhtään.
1: Joo, mihinkään. Mä otan ne hengiltä, saatana. Mä en lähde tämmöiseen sirkuttajan juttuun. Ja sit mä laitan sen baarin, että ne saatanan kusipäät, jotka tulee sinne meidän autotalliin, niin ne saa sitä kunnon myrkkyä ja sit ne hakeutuu viemäriin ja ne uppoo kuoliaina sinne viemärin syvyyksiin. Paskan sekaan. Minä en rupea millään sirkuttajalla ystävällisesti mitään rottaa hätämään. Ne on minun omistamia neliöitä ja ne ei sinne tule. Onko selvä? Anteeksi, tämä meni nyt vähän tunteisiin, mutta tänään alkaa taistelu.
0: Noniin.
2: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Luen tässä vähän Ilta-Sanomien juttua ja tuolla mennään käymään Saksassa.
2: Joo, mitä Saksa?
1: Siellä on nytten, tuossa eilen on tullut tämä uutinen, niin Münchenin lentoasema lähellä tuolla Bayerissa, niin siellä on tehty havainto metsässä, mikä on ollut hyvin epätavallinen.
2: Siellä on Elisabeth Rehnin leivänpahdin, mitä Tuukka on etsinyt kissoja ja koirien kanssa monta vuotta. Sanoitko sä, että se on siellä ja Ritokoski ei ole paikalla?
1: Niin, että hän on siellä ja nyt etsimässä sitä.
2: Eikö niin, totta, se on lähtenyt sinne etsiä.
1: Ei, siellä on metsästäjä havainnut tämmöisellä pimeän näkölaitteella niin poikkeuksellisen suuren kissaeläimen.
3: Oho.
1: Ja sitten siellä on oltu ihan kurnau, että mikäs kumma se täällä on. Ja asiantuntijat on tutkinut tätä kuvaa ja on todettu, että se on Saksan luonnolle epätavallinen niin puuma, mikä on ollut siellä pusikossa pyörimässä.
2: Niitähän ei kuule kovin usein missään näe, eikö ne ole aika semmoisia niinku pimeän kulkijoita?
1: Joo, ja Saksassa just, että näitä ei niinku ole siellä totuttu näkemään ja asiantuntijat on sanonutkin, että heillä ei ole tietoa. Että mistä, onko tämä luonnonpuistosta jostain karannut vai onko tämä joku yksityisomistuksessa, koska näitäkin on. Ja onhan meillä täällä niin kuin Suomessakin ollut vähän samanlaista, niin kuin oli tämä Ruokalahden leijona. Oli tämmöinen yksi esimerkki. Että,
2: mä uskon siihen kyllä.
1: Niin, siellä se vieläkin.
3: Siis onko Ingillä yksityisomistuksessa puuma?
2: Amerikassa niillä on kaiken maailman noita villieläimiä, ne ottaa sinne kotiinsa. Niin sitten ne on tullut jollakin tämmöisellä, tiedätkö, risteilyllä Saksaan Amerikasta.
1: Jotain, siis ihmisillähän voi olla omistuksessa mitä vaan.
2: Nimenomaan se, mitä tapahtuu suljettujen ovien takana, niin se on omat tarinat.
1: Ja täällä on nyt tehty helikoptereilla ja droneilla 140 hehtaarin alueella etsintöjä tästä puumasta. Ja siellä on tehty havaintoja, mutta muun muassa yksi niin se on osoittautunut myöhemmin sit ihan tavalliseksi kotikissaksi. Että se ei ollut kuitenkaan se puuma, mutta siellä on nyt vähän semmoinen ihmetys päällä. Joo. Tätä aluetta skannataan ja etitään tätä otusta sieltä. Ja sitten siellä on muun muassa tämä paikallinen metsästysseura.
2: Niin.
1: On sitten antanut ohjeet, että pimeällä ei saisi niinku liikkua. Koska pimeän aikaan niin puumat on niinku aktiivisia ja ne on liikkeellä.
2: Niin, mutta eikö tuossa, mikä se alue oli, kun 140 jotain?
3: Hehtaari.
2: Niin, mutta siis tuommoinen eläinhän liikkuu niin nopeasti, että sehän vaihtaa paikkakuntaakin ja maatakin ihan silmänräpäyksessä. Eikö noin mene jotain 100 tunnissa? En tietysti koko ajan kello ympäri, mutta siis nopeasti ne liikkuu.
1: Kyllä, mutta sitä me mietitään hauskaa, että miten näin niin kuin eri maissa ja paikoissa nämä suhtautumiset muuttuu. Kun niin. Meillä esimerkiksi tuolla Savossa, niin siellä on niin kuin totuttu siihen, että jos vaikka tälleen perjantaina pimeän aikaan tulee puuma vastaan, niin sitten tilataan vielä yksi kossuvissu ja lähdetään mukaan.
2: Niinpä tietysti.
0: Radio Suomi Pop. Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Niin?
6: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa.
7: Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä.
6: Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
8: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No ruokaostokset. No niin.
9: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
12: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
13: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
5: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että mitä se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
5: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, ootteko te kaupparetkillänne huomanneet, että nyt on jo, no nyt tiedetään,

0: On, tämä alkaa valmistautumaan.
1: Se on hullu.
2: Se on hullu.
3: No toisaalta sitten ainahan noissa kausivaatteissakin aina ihmettelee sitä, että tyyli maaliskuussa alkaa näkyä jo shortseja tuolla kaupoissa ja talvitakit on alennusmyynnissä ja sitten sama joskus juhannuksen jälkeen on jo kesävaatteet alessa. Mutta jotenkin tämä joulun hehkutus, musta tuntuu, tämä nyt on kulunut mielipide, mutta musta tuntuu, että se alkaa vuosi vuodelta vaan aikaisemmin. Mm. Tietenkin se on kaupalle tärkeä sesonki, mutta et onhan tuossa nyt vielä kaiken maailman Halloween-krääsätkin myymättä. Ja,
1: niin
3: ja,
1: nehän ne kurpitsathan siellä pitäisi
3: niin,
1: nyt olla.
3: Niin, ja Black Fridayt ja muut, mutta mä kattelin noita joulukalentereita. Kyllä siellä on se sortimentti oikeasti monipuolistunut. Et mitä itse muistaa lapsuudesta, että oli se partiolaisten joulukalenteri, joka edelleen, sehän ei sisällä mitään suklaata ollenkaan, vaan se on vaan tuo ihan paperikalenteri.
1: Ah niin, niin siinä on oksa, näin, missä ei ole mitään. Sitten sä avaat sen, ihan innoissa sä oot ollut silleen, jee, täällä varmataan karkkiin, niin sä avaat sen. Lyhty. Se oksalle on tullut, joo, lintu.
3: Mm, just niin. Tai joku just joulukuusen kynttilä syttyy, kun sen avaa.
1: Juu. Annapa oikeasti, no, antakaa nykypäivän jälkeen 14-vuotiaille.
3: Joo, ei mene läpi. Nyt alkaa olla näitä kosmetiikkakalentereita joka lähtöä. Sitten mullakin oli pari vuotta sitten tämmöinen...
1: Seksikalenteri.
3: Joo, oli todellakin. No ei ollut, mutta joo, niin näitähän on näitä seksivälinekalentereita.
1: Ja ne maksaa joku 200 euroa.
3: Niin, ja joka päivä pitäisi tunkea joku suristi johonkin aukkoon sitten. Aika raskas joulukuva.
0: Mutta kato kuvitella, että me on itsekseni minun kaksi, jossa me joka aamu se avaa sitä.
3: Yeah. Joo, tämäkö mun perseeseen tänään?
1: Mä tulvillaan,
3: joo. Joku rinkula puristaa sun sormea 5. päivä joulukuuta koko päivä. Ja... Ei sellaista.
1: Pakko heti tunkea sitten mukaan, no, minne tulee.
3: Mielestäni sitten
1: ihan umpea.
0: Se on kerran sisäinen roskiin.
1: Ihan tiedätkö ilmatiiviinä koko joulukuun perkulle, kun täältä tulee koko ajan lisää näitä. Sitten, no anteeksi.
3: Kerran sisään, no niin. Ja kerran ulos. Sitten on kuivalihakalenteri. Tämä ei liittyy tuohon edelliseen.
1: Hei, sehän on ollut ihan hyvä. Mä annoin sen poikkikselle lahjaksi viime vuonna, koska mä sain sen tänne. Se on oikeasti hyvä.
3: Se kuivalihaa koko joulukuun?
1: Se koko joulukuun niitä kaikki erilaisia. Se on oikeasti hyvä konsepti. Se tulee Vantaalta mun mielestä.
0: Sitten yksi tämmöinen, mikä on minuun kehtonut, niin eikö se ole myös tämmöisiä niin kuin olutkalentereita?
3: Joo,
1: totta.
3: Mulla on ollut.
0: Sehän on hirveä mötikkä.
3: Siis mulla oli sellainen, kiloa. Se oli itse asiassa, taisi olla Laitilasta, mutta se sisälsi siis 0,5 litran tölkkejä.
1: Oikeesti?
3: Joo, ja mä jätin aina jonkun päivän välistä ja sit mä nuolasin joku 4 niitä kerralla, että pysyin tahdissa.
0: Siinä on just tää, että siinä vähän niin kuin menee se, mihin on lapsena tottunut, aamulla heräät. Ja sitten se päivä alkaa hyvin, kun sä saat heti avata sen luukun ja ei muuta kuin töihin.
3: Mä olin tuo verkkokaupassa ihan muilla asioilla, en kalenteriasioilla, mutta siellä oli ihan älytön kanssa lattiapinta-ala varattu näille kalentereille. Sitten oli niin sellainen, ilmeisesti sisälsi karkkipusseja, se kalenteri, 24 pientä karkkipussia, siis sisälsi yhteensä kilon karkkiin. Mä jäin, tai oikeastaan mun poika jäi sitten katsomaan, mutta... Mä itsekin sitten pysähdyin sen äärelle, niin mä katsoin, että tää on jo joke. Siis se kilon karkkia sisältävä kalenteri maksoi 54,90.
1: Älä viitti.
3: Mutta siis mikä on jotenkin huvittavinta siinä oli, että siinä oli tarjous, että se voi ostaa osamaksulla.
1: Apua, voi ei.
3: Ethän sä nyt joulukalenteri osta osamaksulla.
1: Ethän sä laita myöskään joulukalenteri hinnaksi 54 euroa, jos on karamellia. Lähdetään niinku siitä, vaikka makeisverot yms on noussut, mutta siis sellaiset jotkut kosmetiikkakalenterit ja nää, niin ne on jotain 80, mutta sitten siellä on jotain, mulle ei ole ollut semmoista jännä, koska appiapanteeni on niinku perustuote, mutta siis nehän on oikeasti monen 100 euroa arvoisia. Nämä ainakin ymmärtää.
3: Joo, varmaan hyvin kalliita.
1: Niin.
3: Mutta miten tämä siis maksa myöhemmin, mä kaivoin Matin tästä oikein kuvan, 10 kuussa plus korot on jopa 60 päivää. Eli nyt jos käy ostamassa tämä osamaksu joulukalenteri, niin korko rupeaa just juoksemaan siinä joulukuun alkupuolella.
1: Ei helkkari, oikeasti toi kuulostaa todella rajulta.
0: Kun hinnat nousee näin, niin tuo vielä ei mennä monta vuotta eteenpäin. Se on silleen, että sä oot just saanut maksettua edellisen joulukalenterin pois, niin pitää ostaa jo seuraava.
1: Ei ole oikeasti, ei ole optimi tämä tilanne, mihin me ollaan päädytty.
3: Ei välttämättä.
0: Me haluun sen, missä on niitä lättänöitä, ihan perus suklaata, mikä maistuu villasukalta, mutta
1: joo,
0: se on hyvä.
1: Ne maistuu oudolta, juu. Just se. Ja se on se, kun sä avaat sen, niin se on sellaisessa läpinäkyvässä, se on semmoinen muovikuoppa, juu. Mikä siinä on. Sitten kun sä kaivat sen sieltä, niin se ääni oikein rasauttaa sun aivoissa, kun se muovi menee aina vähän lyttyyn ja sit sä otat sen siitä. Sillä alkaa niin kuin semmoinen hyvä joulu.

0: herkkuinen aamu.
1: Kyllä.
0: Eikä millään tuollaisella mega
1: ja sitten se suriseva ruusu
0: sinne pymppyyn. Ei me laita sitä pymppyyn.
1: Laitetaan.
0: Ei laiteta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Kerrankin näinpäin, kato, ei tarvitse sitten täristä myöhemmin. Nimittäin mulla on varattu aika renkaiden vaihtoon tänään 15.30.
2: Tänään?
1: Tänään!
2: Mitä? Tuollahan oli eilen vielä plus 15.
1: Ei, älä viitti. Mutta sitten se on yhtäkkiä marraskuun alku ja tuossa tulee hirveät liukkaat ja kuule sit sun käy. Mutta on kitkat, niin ihan nyt
2: mä
1: on turha sieltä tulla puremaan.
2: Että just tuommoisten toppahousujen takia niin meidän nämä tiet on niin huonossa kunnossa, kun jengi vaihtaa heinäkuussa noin astatalle. Joo, niin yllätys, mulle, että siellä ollaan urilla. Mutta sulla on kitkat, no, niin sä pääset, pääset tästä syytöksestä irti.
1: Niin, siellä kun tulee se ensimmäinen pakkasaamu, Tee Ritokoski on tuolla tien tukkeena mennyt pöts sinne ojaan sitten. Kun on vähän kiireessä lähdetty, 8 minuuttia aikaa tulla Keravalta Helsinkiin. Kaikki tietää, että sehän ei ole mahdollista. Mutta on lähdetty yrittää, on lähdetty puskea. Sitten siellä on sitten mustaa jäätä. Niin Tiina voisi tulla hakemaan.
2: Tiina voi tulla hakemaan. Tiina, saat kohta kertoa, oli joku lasku, mistä nyt selvittiinkin yhtäkkiä ilman, että maksetaan.
1: Joo, kerrankin näinpä. Mulla on hyviä uutisia tuonne Tampereen suunnalle, hei.
2: Joo, täältä pyydetään Tuukalta joululauluja. Hei, hyvä, en ollutkaan keksinytkään. Jos täällä puhutaan jo talvesta, niin kyllä varmaan on tänään paikka myös yhdelle joululaululle. Mutta Tinni,
1: ei oo, Tinni, me ollaan kahdestaan, mulla on 50-50 päätösvalta tässä.
2: Laittakaa teidän lempijoululauluja 0405 56. Soitellaan yksi tänään.
1: Mä estän jokaisen.
2: Tänään on ihan varmasti yksi joululaulu.
1: Ei helvetissä soitetaan.
2: Tinni, mulla on rauhan sikari tässä sulle tarjota. Mulla on rauhan sikari.
1: Jos se on paljon käteistä rahaa, niin soita ihan mitä tahansa lössyn löytetään.
2: Se on jotain parempaa. Aiemmin puhuttiin musiikista tässä lähetyksessä ja minkä mittainen on mies, jos ei sanansa mittainen. Mä sanoin, että tänä aamuna kuunnellaan joululauluja. Tänä aamuna kuunnellaan myös joululauluja.
1: Ei, kukaan ei halunnut kuulla näitä lauluja. Ihan tosissaan. Lokakuun 6. päivä.
2: Jengi on ihan fileissä tuolla. Come on, Tuke. Joulu tulee.
1: Ei, kun Tinnillä mä sanoin, mä estän jokaisen, joka on laittanut mitään, että tämä niin joulu on hyvä juttu.
2: Tinnillä on talvirenkaat kohta alla. Joulu tulee rauhaksiin.
1: Joo, Tuukka-linjassa, jos mä vaihdan talvirenkaat, eli kitkat nyt lokakuun alussa, niin nyt voi alkaa kuulemma soittaa joululaulua. Että se ei ole mistään, että se liikennevalo vaihtuu punaiseksi, Tuukka näin. Yes.
2: Hei. Heitterit hiljaa. Tää on hieno biisi. Halo Helsinki, joulun kanssa. Ja joulu tulee niin minäkin. Come on, everybody. Let's go!
0: Radio Suomi Pop. Fatser, Batu ja Transit.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miksi nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: Ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
12: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
13: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo kahta sanaa.
12: Biisi vastaan biisi.
14: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
12: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
15: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
12: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop. Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tässä kun lukee päivän lehtiä, niin taas tulee näitä tämmöisiä vähän ikävämpiä uutisia siinä mielessä vastaan, että kun joku tunnettu henkilö kuolee, niin aika usein lehtien palstoilla käydään sitten vielä taistelua tai ainakin uutisoidaan erilaisista perintöriidoista ja nyt on kaksikin esimerkkiä tällaisesta.
2: Se on aina, joka ikinen kerta. Ja sitten jotenkin voisi kuvitella, että tavallaan jos sä oot niin kun, tolleen menestynyt julkisuuden henkilö ja sulla on rahaa ja niin kun talous pinkkakunnossa niin sanotusti, niin voisi kuvitella, että siellä on niin kun tommoset asiat, jolla ei se nyt ole joku nuoren henkilö, joku tämmöinen äkkikuolema, mutta silti luulisi, että noilla tommosen tason henkilöillä on nimenomaan ne kaikki silleen, joka ikistä lakipykälä pilkkoa myöten kondiksessa. Eikö sukki sellainen mielikuva, että noillahan on kaikki, mitkä liittyy, jos on vaikka joku musatyyppi, niin että siellä on kaikki oikeudet jostain teosta, jutuista ja levyistä ja artistiasuista, että kaikki jotenkin on niin kuin valmiiksi määriteltyä, että mihin nämä menee, mutta ei ikinä.
1: Ei välttämättä.
2: Siellä seuraavat sukupolvet, kaksi eteenpäin taistelee vielä niistä.
1: Joo, no Dolly Parton, joka tuossa elokuussa kuoli, niin hän oli paitsi timanttinen artisti, niin myös piinkova bisnesnainen. Ja häneltähän jäi siis joku noin 700 miljoonan euron perintö. Mm. Ja rintaperillisiä hän ei ole.
2: Niin.
1: Ja aviomieskin on poissa tästä maailmasta. Niin tossahan silloin, kun Dolly Parton kuoli, niin Instagramiinhan tuli sitten tältä Dolly Partonin tilille tämmönen video, jossa tästä kuolemasta itse asiassa aika pitkälläkin videolla kertoo Partonin sisarenpoika Brian Seaver.
2: Joo.
1: Joka oli siis pitkään yksi Dollyn luottohenkilöistä, työskenteli Partonin turvallisuuspäällikkönä parikymmentä vuotta. Ja,
2: joo.
1: Ja tosiaan nyt hän on saanut potkut. Ja Partonin kiinteistö- ja liiketoimintaa hoitava She's Alive-yhtiö on haastanut hänet oikeuteen.
2: Aha.
1: Ja nyt on nostettu Tennesseessä sitten kanne, jonka mukaan Seaver oli painostanut yhtiötä jo ennen Partonin kuolemaa ja jatkanut toimintansa viikkojen ajan. Ja hän on uhannut muun muassa tuhota Partonin brändin.
3: Noniin.
1: Ja nyt sitten Partonin tätä jäämistöä hallinnoi tällainen manageri Danny Nozell.
2: Joo, ja Dannyhän haluaa myös ihan kevyen
1: siivun. Ja tässä on nyt sitten vihjailtu toisen osapuolen hallussa olevista aseista. Ja tämä menee hyvin likaiseksi. Tätä haastetta ei ole saatu vissiin toimitettuakaan, kun tämän Seaverin talon ympärillä on pääsy kielletty kyltti ja vaatimattomasti piikkilankaa kuistin kaiteissa.
3: Oliko siellä varauduttu?
1: No älä tuo mulle mitään haastetta tänne.
3: Okei, joo. Tämä on aina vähän silleen harmillisia, että ne tietyllä tavalla tahrii tämä edesmenneen tätä niin kuin ehkä sitä muistelua ja vastaavaa, että kun se sitten menee
1: niin
3: tähän. Että.
1: Ja siis aika jännä juttu, koska en mä ollut tästä Seaverista kuullutkaan, mutta katsoin sen videon,

0: hän hyvin herkästi kertoi tästä tätinsä kuolemasta, niin en olisi uskonutkaan, että pari kuukauden päästä tilanne on tämä, että hän virittelee piikkilankaa sinne talonkuistille.
1: No mutta ainahan sieltä ilmestyy oikeasti joku, että jos joku on kiveen kirjoitettu juttu, niin löytyy joku siskon tyttären tytär. Mm. Niin vaikka se koko fyrkka olisi silleen, monta kymmentä vuotta sitten löytyy tämmöinen tehty paperi, että sitten kun mä sanon teille, että kiitos hei, niin nämä kaikki rahat laitetaan vaikka jonnekin, teettekö, kattimattien pelastusyksikköön. Niin. Tai joku tämmöinen ilmastonsuojeluun. Mitä ikinä se ihminen nyt on halunnutkaan. Niin sit sieltä tulee aina just joku silleen Peter, joka on silleen, ei. Että kattokaapa tätä lappua. Että tässä on Dollin nimmari, mun nimmari. Ja tässä lukee 600 miljoonaa. Ja sä pidät muuten turpaskiin. Tässä on pyssy ja piikkilankaa. Niin. Ja sä katso tätä. Joo. Aina se on ihan varmasti, että nämä ei ikävä kyllä koskaan mene niin kivasti. Mutta kun tuossa on niin valtavat summat, mistä väännetään, niin kyllähän jokainen sieltä sitten haluaa osansa.
0: No sepä se. Ja osataan kotimaassakin. Tässähän ei ole vissiin valtavista summista kysymys, vaan enemmänkin tästä tuhkan loppulaskupaikasta, niin tämä Tapani Kansa-keissi jaksaa mua viihdyttää kyllä. Siis traaginen juttu sinänsä. Tapsa Kansahan kuoli 25. maaliskuuta 25 ja nyt sitten perikunta, hänellä oli siis 3 lasta ja vaikuttaa sitten erittäin kyllä riitaselta tämä toiminta. Oli kiistaa siitä, että kelle on myyty Westendin talo ja mihin hintaan, ja sitten oli kiistaa siitä, että ketä tulee hautajaisiin ja sitten, että mihin tämä uurna lasketaan lopulta. Ja sitten tässä on mun mielestä metkaa se, että nyt tämä esikoispoika on käynyt laskemassa tämän uurnan tonne Kotkaan isänsä synnyseudulle. Ja sitten hän on lähettänyt sieltä haastateltavan omat kuvat Iltalehdelle. Ja toimittaja Anna Hopi on tästä kirjoittanut tämän jutun. Ja sitten tämä ex-avovaimo sitten taas antaa aina vastineen Ilta-Sanomissa.
2: Joo.
0: Eli mun mielestä nämä on kuitenkin aika paljon semmoista materiaalia, mitä voisi ihan semmoisessa keskenäisessä WhatsAppissa.
1: Niin kyllä. Mieti, kun te soittaisitte toisillenne. Niin.
2: Joo, ei.
1: Mutta siis mikä tässä on, että mitä olisi halut? Mikä? Siis mitä?
0: No toinen, toinen porukka halusi
1: lipastolla niin vuoden.
0: Tapsa on tuhkattu. Mutta niin, toinen porukka olisi halunnut, että Tapsan maalliset jäännökset lasketaan tuonne Hietaniemeen. Ja sitten toinen puoli oli sitten käynyt hakemassa Tapsan uurnan ja sitten painoi sen tuonne Kotkaan. Ja sitten kaikista parasta tässä jutussa on, että Iltalehden toimittaja on ollut niin nokkela, että artikkeliin varten on jututettu myös paikallista kotkalaista Ramia. Hautausmaalla muuten vaan kävelyllä.
2: Siellä on otettu salainen ase käyttöön. Kotkalainen Rami.
1: Rami on ollut, en mä liity mihinkään, en mä ollut puuttua
0: tähän. Mun mielestä vahvimman statementin tässä jutussa antaa kyllä Rami, joka ihmettelee, että miksi Tapsa sellaiseen paikkaan laitettiin.
1: Mä aion laittaa nyt muuten johonkin, pitäisi varmaan kun testamentti tehdä, kun ei tästä elämästä ikinä tiedä. Niin mä aion tehdä silleen, että mä kirjoitan teille kaikille, mä annan mun puolisolle vähän eri ohjeet, mun äitille vähän eri ohjeet ja sitten teille tänne, koska teitä varmaan kiinnostaa. Niin jokainen teistä rajaa mun tiekkä tuhkia tuolla kyljintä toisille. Ja hei, sä annat alibille, Ilkka. Sä juttelet. Ja kun jengiä hän
2: kiinnostaa. Murha-infolla.
1: Joo, murha-infolla.
0: Niin, et jodelit siihen päälle.
1: Mun puolisolle antaa hymyyn nakuna saunasta, koska se kuuluu aina. Mun mielestä hymyssä on aina etusivulla alasti saunassa. Ja sitä aina vuorotellen pidätte sitten mun, niin kuin, tää on mun toive, tää on mun viimeinen toive. Että rajatte niitä mun kusisia tuhkia tuolla ees
2: taas. Se ei ole kissaristies kertoo, vaan tiinaristies kertoo, se menee tuolla ees taas.
1: Ristiäis. Niin.
0: Olisi muuten hyvä, tuossa tavallaan kuitenkin varmistaa sen, että pysyy otsikoissa niin, ja ihmisten mielessä vielä kuoleman jälkeen.
1: Ja koska ihmisestään tulee yleensä kiinnostavampi, ikävä kyllä sitten, kun se niinku kuolee. Tekin muistelette, että miten mukava ihminen mä olen ja kaiken maailman. Jokainen antakoon omalla kulmalla.
2: Joo, ja me mietimme, että jos minulle siunautuu jälkikasvuja näin, niin sitten se, en vertaa itteni näihin suurhenkilöihin, jotka on menehtynyt, mutta sitten tilanne on se, että jos on sitten lähisukua sinne, niin he taistelee siitä, että kuka ottaa minun velat ja kuka ottaa minut täytettynä olohuoneessa.
1: Yllä. Siinä se muikku on nököttänyt vuoden, kun ei tiedä, kuka haluaa laittaa penni jenisen, että saa saunattua. Toi johonkin niin muikkuista, mutta se kiikku tuolla, se mä rupeen tuosta lattia muuttumaan, parketti muuttaa väriä tuossa alla, mutta siis
0: Harry
1: toi
0: on kyllä
1: hyvä, kun ei riitellä siitä, kuka saa niitä rajoja, kun ei meiltä muikku jää penni.
2: Ei penni hyrrä.
0: No riidellään nyt sitten edes siitä hautapaikasta.
1: No niin jostain riitellä.
0: Tapsa Kansan tapauksessa. Tämä Ramihan sanoi, että
1: ei kiinnosta pätkää.
2: että kiitos kysymyksestä, ei kiinnosta.
0: Niin se sanoi, että Tapani oli meille kaikille R-A-K.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Kyllähän jysähti toi kannatusmittaus puolueiden tutkimus, siis taloustutkimuksen ja Ylen tutkimus. Kylläpäs mä sekavasti tämän selitin, mutta siis...
2: Ota vaikka alusta.
1: Joo, nyt saatiin näitä tuoreita puolueiden kannatuslukuja tänä aamuna. Siellä on Vasemmistoliitto hengittämässä kepun niskaan. Perussuomalaiset on ohittanut niukasti kokoomuksen. Ja SDPn kannatus on kovissa lukemissa 22,7. Menemättä tuohon sen syvällisemmin, niin just eilen pikkukakkosesta, kun lapset katsoi, niin mä luin Hesarin kuukausiliitteestä jutun demareiden Antti Lindtmanista. Mm. Ja siinä oli nimenomaan se, että demareiden kannatus on niin kova, että Lindtmanin nyt kannattaa vaan vältellä virheitä ja pelata vähän niin kuin varman päälle. Ja siinä seurattiin Antti Lindtmanin erilaisissa tilaisuuksissa, mitä hänen päivänsä kuuluu. Niin mua kiinnosti sellainen juttu, että hän käytti Oulussa tällaisessa tärkeässä puhetilaisuudessa älylaseja.
3: Aha.
1: Mä en ollut kuullutkaan, kun mä en ole mikään teknologiamies, niin sellaisista älylaseista, johon pystyttiin heijastamaan hänen puheensa. Eli hänellä oli tavallaan prompteri niissä laseissa.
3: No onko sillä mennyt silmät ihan kierroksen, kun se on lukenut? Se on ihan hirveän lähellä se teksti tuossa.
2: En telkkariikassa saa katsoa, kun sitä monen metrin päästä. Sitten se luettiin tekstejä aivan silmät sikkurallisia.
1: No tiedättekö te, mitä siinä vielä kävi sitten Hesarin mukaan? Lindtmanin piti eka kiirehtiä laittamaan piilolinssit itselleen, jotta hän voi käyttää niitä älylaitteita. Ja sitten hänellä oli avustajat mukana ja sitten yhtäkkiä kesken puheen niin niihin tuli joku tekninen häiriö niihin laseihin ja puhe hävisi näkyvistä, mutta sitten kehuttiin, että Lindtman on kokenut poliitikko, hänelle ei mennyt pasmat sekaisin ja onneksi hänellä oli sitten puhe myös paperilla. Mutta siis avustaja ohjaili sieltä yleisöstä sitä prompteria, joka oli siis näissä silmälasien linsseissä.
2: Oikeesti.
3: Siellä välkkyy täsmäsää ja tori.fi ja kaikki.
2: Sähkökilpailutus. Oikotie. Vinteristä, kun glitterihousut siellä avustajalle, ihan välilehdet sekaisin siellä. Perkele, nämä on nyt siellä.
3: Joo, se alkaa, että tervetuloa ja kiva olla täällä ja käytetty pölynimuri.
1: Mutta mun mielestä toi oli friikki, toi on jostain tieteiselokuvasta oikeasti. Yhtäkkiä siellä on kesken, kun hänen pitää kertoa Oulun historiasta vähän imarellakseen niitä kuulijoita, niin sinne tulee yön NHL-tulokset niihin laseihin.
3: Yhtäkkiä, yes!
1: Yes! Markko vaan 6 viikkoa sairauslomalla.
0: Radio Suomi Pop.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
12: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
13: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä?
13: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
13: Ojes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
14: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
15: On screen.
16: Welcome to DS9.
14: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
15: Resistance is futile.
14: Bridge here, go ahead. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Niin, se on kello 6 maanantai-aamu. Se täältä tuliko lempeästi. Ois voinut tulla ehkä lempeämmin, mutta tuli kuitenkin. Hyvää huomenta ja aamulypsystä ja Tinni tässä. Sitten nimeen huutoviikon alkuun.
1: Muikku paikalla, huomenta.
2: Joo, Ilkka Ihamäki täällä. Hyvää huomenta. Kiva tulla tänne oikeasti aloittelemaan viikkoa.
0: Oon vähän lepäämään tänne töihin. Luen kiitos pääsee pois tuosta vapaa-ajasta, koska niinpä. Sehän on murhaa.
1: Joo, ja tää on jännä, kun mie tosi harvoin oon täällä viikonlopun yli.
0: Niin.
1: Yleensä mulla aina työreissut päättyy niinku viikonloppuun.
0: Niin.
1: Mutta nyt me on vaan täällä.
0: Ihan aivan jumissa. Juu. Ja kertokoon nyt sitten tästä, että pojathan lomailee siis molemmat. Että Juuso ja Tuukka on molemmat, siis ei ole kimpassa reissussa, ainakin mitä mä oon ymmärtänyt. Jos on oikein ymmärtänyt, ei ole samalla matkalla, mutta ne on sitten samaan aikaan nyt lomalla ja eipä siinä.
2: No hei, hyvää syyslomaa ja hyvää syyslomaa kaikille, jotka sitä vietteleekin.
0: Hei, sen takia tuolla kylillä oli eilen illalla niin paljon porukkaa tai iltapäivällä, koska jengillä on alkanut syyslomat.
2: Kyllä. Koululaiset lomailee tällä viikolla. En tiedä, onko koululaisten vanhempia kuulolla. Kiva niille, jotka on lomalla, sitten joillekinhan perheille se aiheuttaa vähän säätöä, että kun on pieniä koululaisia ja vanhemmat duunissa, niin mitäs tekemistä lapsille sitten päiväaikaan keksitään?
0: Nimenomaan. Mm. Mutta teillä ei ole, onko teillä on ihan normaalisti arki?
2: Meillä rullaa päiväkodit ihan normaalisti tällä viikolla, kyllä. Että Anilla ja mulla töitä.
0: Niin.
2: Töitä ja tansseja
0: niin
2: ja kaikki.
0: Niin kuin monella ihmisellä. Miten muikulla? Onko töitä ja tansseja?
1: No siis joo, kyllä. Siis miehän en ole lomaillut sitten vuoden 2020.
0: Niin totta.
1: Että.
0: Sä oot käynyt bombal vartin tässä välissä.
1: Niin.
0: Otit
1: niin.
0: yhdet löylytin takas hommiin.
1: Joo, käytännössä joo. Että ei ole minullakaan niin kuin syyslomaa tiedossa.
0: Joo.
1: Mutta nautin muuten sitten vaan vesisadekkelistä.
0: No miten muuten? Miten viikonloppu kohteli?
1: Erittäin kivasti. Siinä oli kaikenlaista. Mulla oli vähän semmoinen, me on mennyt lukuisia kilometrejä pitkin Helsinkiä. Mä oon käynyt vähän tutustumassa Helsinkiin, laitasta laitaan.
0: Miltä se tuntuu nyt sitten?
1: No se on kyllä se tämmöistä niin kuin pientä tuolta itärajalta ponnistanutta ihmistä niin ihmetyttää. Mm. Kaikki mitä täällä on. Ja täällä menee nuo junat tuossa asfaltin päällä ja kaikki.
2: Niin. Onko sulla semmoinen fiilis, että kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee?
1: On. Allekirjoitan. No en allekirjoita, ei. Siis totta kai ihmisiä on hirmuinen määrä.
0: Mm.
1: Ja kaikkialla menee kaiken maailman julkisia, niin kyllä tällä niin kuin tuntuu elävältä kaupunki.
0: Missä kaikissa julkisissa sä oot ollut nyt se viikonloppuna sitten?
1: No me oon ollut bussissa. Sitten me oon ollut semmoisessa haitaribussissa. Hei.
0: Oi, se on mahdoton, jos siihen seituu sen kesken.
1: Naftaa se nielee ja mailee ja syö.
0: Juu.
1: Näin kyllä. Siellä on sitten ollut tämmöisen asfalttijunan päällä. Ja,
0: joo.
1: Ja metrossa ja vaikka missä. Niin.
0: Ihan kaikkialla.
1: Niin. Kyllä.
0: Mikä niistä on sun suosikki? Jos saisit Kuopia yhden niistä ottaa, niin minkä sä ottaisit?
1: Tuo olisikin hyvä.
0: Mm.
1: Se on.
0: Ne ratikat on vaikeat, kun ihmiset jää. Aina jos tulee uutena johonkin uuteen kaupunkiin,
1: niin
0: kaikki jää sinne alle.
1: Niin.
0: Esim. Tampereellahan oli kova vääntö silloin siitä. Sehän on ihan klassikko se YouTube-pätkä, kun siinä oli se yksi rouva, joka oli sitä mieltä, että tämä ratikka ihan murhaa, koska kuurot ei sit kuule, kun se tulee.
1: Mm. Niin, kyllä mä ottaisin Kuopion siis ratikkaassa niinku fiksuin.
0: Niin.
1: Kyllä mä näkisin, että siellä Kuopiossakin on kuitenkin aktiivinen lentokenttä.
0: Niin. Niin
1: kyllä se, esimerkiksi niin. Jos se sitä väliä sahaisi, niin olisi ihan käytössä. Mutta ihan vaan huumorimielessä, niin mä haluan sinne metron,
0: niin.
1: Missä on yksi pysäkki.
0: Niin.
1: Tiedätkö, se on sellainen yksi pieni tunneli. Ja sitten siellä on semmoinen semmoisella hiiliuunilla toimiva pieni semmoinen puksutin juna, mikä menee siellä.
0: Hiiliuunilla?
1: Niin, kyllä.
0: Totta. Ei muuta kuin kaupunginvaltuusto on muikku.
1: Joo, ihan.
0: Sinne taistelemaan.
1: Seuraavassa vaaleissa on.
0: Miten siellä. Hovarin viikonloppu?
2: Kiitos, ihan hyvin. Eipä mitään ihmeempiä. Kävin lauantaina Raumalla päiväseltään ja vähän olin siellä soittohommissa, oli ihan mukavaa. Ja eilenhän olin sitten kotimiehenä. Siinähän on kahden pienen lapsen isällä kaikenlaista uimakoulua ja kaverisynttäriä ja ynnä muuta. Ja sitten jännättiin illalla, että miten äiti pärjää televisiossa tuossa tanssikisassa. Annilla meni hyvin eilen.
0: Okei, mulle ei tullut katsottua, kun vähän silmä luppas, mutta siis mä mietin, oliko niin, että sieltä ei kukaan eilen lähtenyt kotimatkalle?
2: Joo, siinä oli tällainen parinvaihtoviikko, että oli arvottu
0: niin, aivan.
2: Eri tanssiparit kuin tavallisesti jo edellisellä viikolla. Ja viikko treenattu sitten eri parien kanssa, mutta kukaan ei tosiaan pudonnutkaan. Että.
1: Oliko mikä tanssilaji nyt tänne? Framella.
0: Niin mitä vaimo veti?
2: Vaimo veti nyt hitaan valssin.
1: Okay.
2: Siinä oli vähän tällainen niin kuin vuosituhannen vaihteen teema siinä jaksossa. Niillä oli kiva Norah Jonesin biisi siinä sitten. Oikein pehmeä kappale. Kyllä mä, jotenkin se on jännä, kun siellä on tällainen niin kuin aika läheinen ihminen tanssimassa, niin sitä seuraa tietysti ihan eri silmällä ja oikein jännittää kotona, että miten siinä
0: niin
2: meneekään.
0: Parimmin saa hengittämättä siinä.
2: Aina. No melkein, melkein, mutta sitä on kiva kyllä sitten skidien kanssa katsoa, kun tuota... Meillä kyllä tosin meidän nuorimmainen, niin hän ilmoittaa, että hän ei kannusta äitiä, vaan hän kannustaa Janne Saarista.
0: Niinpä tietysti. Miten se lähtee noin pienestä asti se Janne-fanit?
2: No niin, pienet tytöt niin, fanittaa Jannea, mutta mä luulen, että siinä on myös aina osittain vähän sit siinä vaiheessa päivää se, että kun äiti on ollut koko päivän poissa, koska sinne mennään jo ihan aamuseltaan tai aamupäivästä, niin siinä alkaa olla vähän äitiä ikävä, niin, niin tämä on vähän semmoinen, myös semmoinen vastalause.
1: Niin on kyllä.
2: Minä en kannusta äitiä. Saisi äiti tulla jo kotiin. Ai, vaikka sitä ei suoraan sanota, mutta
1: niin, kyllä.
2: Äänet Jannelle.
0: Joo. Mulla itse asiassa just eilen kysyi poikakaveri, kun katsottiin sitä, että onko Ilkka ollut tuolla Annia katsomassa. Niin mä vastasin, että ei, mutta valehtelinko?
2: Yhden kerran mä oon ollut.
0: Ai, oot ollut. Oh, no niin, mä korjaan tämän nyt tässä näin. Joo, mä sanoin, että sä pidät pienistä lapsista huolta kotona, että kannustatte perheen kanssa. Mutta oot ollut. No niin,
2: joo, kerran oli. Joo. No ei, se nyt ihan...
0: No, kun mä muistan, että sä et ois ollut, mutta...
2: Joo, kerran mä kävin, mutta toi kotikatsomo on niin älyttömän mukava ja lyhyt matka jääkaapille.
0: Niin,
2: ja
0: noiden
2: lasten kanssa on kiva katsoa. Joo, niin. Näkee hyvin.
0: Just,
2: näkee
0: just
2: hyvin.
1: Mites Tinnan viikonloppu?
0: No Tinnallakin oli kaverisynttärit, missä itse asiassa Juuso Muikko oli mukana. Me voidaan puhua tästä vähän tuossa myöhemmin, koska näistä synttäreistä johtuen, niin mulla on kädet ihan siis järkyttävän kipeät. Aivan järkyttävän kipeät, koska siellä semmosia... Pelejä pelailtiin, että nyt on sitten joka paikkaan sattuu, kun jännitti niin kovasti, mutta voidaan palaa siihen vähän myöhemmin. Mutta oli kyllä kiva viikonloppu. Perjantaina käytiin siellä Linnanmäen se, ei tämä pelottelujuttu vaan...
2: Ei IQ, valokarnevaali.
0: Valokarnevaali, joo. Siellä oli tämmöinen ihan siis hauska systeemi. Me mentiin sinne, sitten me ihmeteltiin, miksi täällä Linnanmäellä on nyt jotenkin tämmöinen eri tunnelma, että mikä täältä puuttuu. Niin sitten me tajuttiin, että siellä oli tämmöinen K18-ilta. Eli koko Linnanmäki oli K18-aluetta.
2: Yeah.
0: Sitten siellä esiintyi Maija Vilkkumaan, eli olisiko ollut joku valokarvaalit etkot nimellä tai tälleen. Niin tiedättekö Linnanmäen äänimaisema ilman lapsia? Se on aivan hiljainen. Mm. Siellä oli aivan niin kuin ei nyt näin hiljaista tietenkään, mutta se laitteiden hurina kaikki, vuoristoradan kolina, ihmisten semmoinen niin kuin normaali puhe kuulu. Kukaan ei juossut koko ajan sua päin, kun ne lapset juoksee aika kovasti siellä, niin kuin minäkin olen juossut pienenä, kun on kiire niihin laitteisiin, että ehtii käymään kaikki läpi. Niin ei tietenkään myöskään mitään, oli vähän kehno sää, niin ei ollut mitään jonoa missään. Käytiin kahdessa laitteessa siinä uusi, mikä on se semmoinen... Olisiko se Tampereella nimellä Frisbee, nyt kun oleksinkaan muista, millä nimellä se on tuolla. Ja sitten se Taika. Oli oikein kiva, mutta erikoinen on Linnanmäki ilman lapsia.
1: Joo, mä ajattelin, että K18-ilta, että onko siellä myyrät aivastelee ja siis sitten ihmiset siellä niinku, ne konttaa sun päälle.
0: Ei ne ollut sen, ei ollut siinä kohtaa vielä, mutta siis koko Linnanmäki oli kyllä siis niinku anniskelualuetta. Sä sait kulkea siis niinku bissen kanssa.
1: Siellä. Tiina siellä valonauhaa tunkee käsilaukkuun. Tämä kivan näkö, tämä on meidän sauna.
0: Enkoi mä nyt valonauhaa. Kaikkea muuta toki, kaikkea nättejä kasveja varasti sieltä. No en ottanut mitään, mutta oli ihan mukavaa joo. Eikä sulla starttii Beeminkaan, hei tunnista tuntiin. Hyvää huomenta aamulypsystä. Mietitsä mua?

0: Eget sulu ja beem, siinä soi tunnista tunti. Oikein hyvää huomenta, aamulypsistä 6.12 on kello ja täällä on Muiku Juuso paikalla.
1: Terve.
0: Ja hovimuusikko.
2: Terve, terve.
0: Terve. Hei nyt tuli just WhatsAppiin viestiä asiasta, minkä Muikku muisti tuossa. Kato, kun mä en yleensä tällä paikalla istu.
2: Niin.
0: Niin sittenhän mulla unohtuu tämmöiset ihan perusasiat, perusmaanantain tekemiset. Niin mä pyydän nyt tässä silleen julkisesti vilpittömästi anteeksi, että meni vähän niin kuin pieleen. Mutta me voidaan ottaa tokana laulula. Mm. Ja jengi siellä tajuaa sen, että nythän on maanantai. Mistä Muikku on siis kyse?
1: Maanantain tai viikon aloituskappale, mikä on, en muista mistä tämä on lähtenyt, että tätä on ruvettu soittaa jostain hauskasta ideasta, mutta tietysti meidän Matti Esko.
0: Tietysti.
1: Esko Matti.
0: Tietysti.
1: Hänhän toivottaa hyvää huomenta koko maalle.
0: Joo, niin sori tästä, taas. Täältä tulee hei maanantainstarttiin. Ilkka, me soitetaan täällä aina maanantainstarttiin, niin meinasi jäähän, mutta ei hätä. Tässä on kaikille ystävät rakkaat. Hyvää huomenta.

0: Sieltä se tuli. Tämä on Kutsu uuteen viikkoon. Matti Esko ja hyvää huomenta Suomi. Kello on 6.17 ja hovimuusikko Ilkka ja Tiina Reetta ja Muikun Juuso täällä studiossa. Terve, tsemppiä, hei päivään. Onko sulla tuoretta jotain iltapäivälehteä? Hesari, mikä sulla on siinä?
1: Ei ole iltapäivälehdet vielä paperisina tullut tuonne meille, mutta me Hesari on totta kai.
0: Annatko sellaisen nopean silmäyksen, että millä lähdetään tähän viikkoon?
1: No täällä ei mitään superajankohtaista. Tuo tuntuu, että koko Hesarikin on tehty varmaan pari päivää etukäteen.
0: Yleensähän... Joo, ei ne viikonloppuna töissä ole perjantaina painettu.
1: Siellä on ollut pieni miehitys, mutta joo, Zelenskin lausuntoja. Venäjä iski voimalaitoksiin Trumpin ilmoittamasta tulitauosta huolimatta, näin sanoo Zelenski. Ja tuntuu nyt, että toi Trump ja Putin on ruvennut taas tuota öljykauppaa hieromaan keskenään, mikä tietysti on iso. Pettymys. Mm. Opetuksessa on 10 000 hintaerot kuntien välillä, kertoo Helsingin Sanomat. Utsjoella kouluvuosi maksaa oppilasta kohden 48 000 €. Muuramessa hintalappu on 9 000 €.
0: Aha, no niin.
1: Joo, sitten täällä on kaikenlaista tuota tämmöistä niin kuin liikenneasiaa. Päihtynyt kolaroi vastaantulijoiden kanssa. 70 mies on Orimattilassa ajellut vastaantulijoiden kaistalla. Ja, Oulun poliisilaitos on sitten taas saanut lauantaina iltapäivällä ajaa Siikalatvalla takaa tällaista kuskia, joka pakeni yli 200 km tunnissa.
2: Oho.
1: Joo, Turku puuttu päiväkodin henkilöstön eväisiin. Siellä aiheuttaa hämminkiä se, että lapset syö päiväkotiruokaa ja päiväkodin aikuiset volttaa ja juo energiajuomia.
0: Joo, me puhuttiin tästä itse asiassa viikonloppuna tuolla, käytiin kuumaa keskustelua ihmisiä, kello lapsiin, niin siitä, että toi on aika erikoinen homma, että siellä on tullut lapset kateelliseksi niistä ruuista, niistä jollain porukalla on mennyt hermot ja nyt ei saa sitten eväitä syödä.
1: Joo, Italiassa on ollut suuri viinivarkaus, hei.
0: Älä viitti.
1: Joo, Toskanassa sijaitsevalt viinitilat varastettiin noin 30 000 pulloa Italian arvostetuimpia viinejä. Oho. Saaliin arviolta 5 000 000 €.
0: Oho, siellä on osattu valkata hyvät, mehän niin. Muikun kaltaisi varastettu ne kaikista kyykkysimmät.
2: Niin.
0: Joo, saaliin arvo 18 €.
1: Nämä pullot oli sellaista 150-500 € kappalehintaisia.
2: Ai ai.
0: Siellähän on pirun hyvä punkkukin, on jo silleen oikeasti hyvä punkku, maksaa jo 30. Että jos on niinku 300 vinkku tai 500 vinkku siellä, niin sitten sen arvo katukaupassa on kyllä todella, todella paljon. Ei me saataisiin muikun kanssa myytyä niitä eteenpäin, kun me tinautettaisiin niitä.
1: Joo, tämä viinituottaja kuvaili tapahtumaa perjantaina maan historian suurimmaksi viinivarkaudeksi.
0: Oho.
1: Jos te 30 000 pulloa olisitte varastanut, niin kyllä siitä varmaan riittäisi vähän muillekin
0: myytäväksi. Niin. Yhden kerran voitaisiin tarjota jollekin.
1: Joo, ja sitten Sanna Marin on noussut pitkästä aikaa tällä lailla sanomalehdissä esiin.
0: No miten taas?
1: No ei, hän on siis antanut haastattelua tuolla italialaisessa Corriere della Sera-lehdessä.
0: Sehän ne vinkut on vienyt.
1: Voisiko se olla näin?
0: Joo.
1: Joo, hän maalailee aikamoisia uhkakuvia siitä, että Venäjä suunnittelisi hyökkäystä Eurooppaan, kuka tietää. Ja silloin hän kertoo, että silloin kriisitilanteessa hän voisi palata politiikkaan ja maansa palvelukseen.
0: Okei. Okay.
1: Joo.
0: No niin.
1: Tällaisen haastattelun hän on antanut tuolla Italian medialle.
0: Selvä. Oliko siinä ehkä tärkeimpiä sitten?
1: No mä siinä just... nyt ainakin useampi nosto aamun lehdistä.
0: Mä näin tuossa just käveli toi vartija, joka tarkoitti se, että se toi tuonne Ilta-Sanomat. Iltalehdet, niin voidaan käydä niitä hakea tuolta. Mutta hei, nyt tehdään silleen, että kun kello tulee kohtaa puoli, tuossa tasalta tulee Ilta-Sanomien ekoja uutisiin, mutta sitä Olli Halosta nyt vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja sitten kurkkaatko Ilkka myös sportteja viikonlopulta tähän päivään?
1: Joo, otetaan. Siellä on taas esimerkiksi Sebastian Aho ollut kovassa vedossa NHL:ssä.
3: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Chairbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli kamuksilta.

0: verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamux. Seuraava autosi on lähellä.
1: Mynkton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
2: Nyt on!
1: Uusi maku, Karpalo.

0: paremmin. Veke.fi.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
9: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset.
10: No, ruokaostokset.
11: No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
16: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
15: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
17: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on takamillon kohan tuodaan mulle viidettä.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Poseiska on kello, oikein hyvää huomenta aamulypsystä. Se oli Halosen Olli, joka soi siinä. Muikku ja hovimuusikko Ilkka löytyy täältä. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Toivottavasti koitan etsiä sulle, kun täällä on kaikki laitettu kiinni. Jos mä saisin sulle tähän, kun tässä kohtaa yleensä voisi vähän noita sportteja laittaa, niin kato mä ehkä täältä löydän sulle noin. Ja sitten, kun mä painan tästä, niin ei tuolla. No niin. Löytyy ihan oikea tästä hovimuusikko. Oon mä nopeampi kuin mäkin lähden. Lähdetään siitä.
2: Oot.
3: No lähdetään sporttikornerista sitten liikkeelle F1:stä. Hei. Red Bulli Max Verstappen oli suorastaan ylivoimainen Singaporen Marina Bay radalla. Siellä ehkäpä jopa Tuukka Ritokosken valvovien silmien alla hän otti voiton nyt.
1: Jännä
3: sitten.
1: Kyllä, kun toi formula ei kiinnosta yhtään, mutta siellä ollaan paikan päällä.
3: Niin. Ferrarin Charles Leclerc toinen ja taktisesti viisaasti ajanut Mersun Kimi Antonelli oli kolmas.
1: Tiedätkö miksi mä tiedän sen Leclerkin?
3: Leclerc.
1: Niin, tiedätkö miksi? Sillä on semmoinen söpö tommonen tanskadokki, semmoinen sileäkarvonen.
3: Okei.
1: Okay. Okay. Mä oon seuraillut sitä somessa. Joo.
2: Sitä koiraa.
1: Sitä koiraa, kun se on aina sillä mukana, se aina tälleen pötköttelee tässä sen kainalossa, niin se on jotenkin sympaattinen, kun sillä on semmoinen passikaulassa. Eikä, siinä on sen nimi ja sitten. Joo. No.
3: Sitten
1: miten voitat itsesi puolellesi? Eläimille. Niin?
3: Jalkapalloa. Suomalainen jalkapallolegenda Tinja-Riikka Korpela, eli Helmareiden pitkäaikainen ykkösmaalivahti, on hyvästellyt maajoukkueen ympyrät ja päättää peliuransa nyt tässä lokakuussa. 40-vuotias maalivahti pelaa siis HPS:ssä, jonne hän siirtyi täksi kaudeksi, mutta nyt saa sitten riittää. Aamaotteluita hänellä on 128. Ja sitten mennäänkin NHL-jääkiekon pariin. Siellä Sebastian Aho aivan pitelemättömänä. Hän on tehnyt taas 1+1 ja katsoin äsken, minkälaisen alivoimamaali hän viime yönä tinttasi. Niin kyllä on taitava kaveri. No sehän me tietysti tiedettiin Aholla koossa jo 11 pistettä tältä kaudelta. Ja myös Mikke Tšeenare eli Mikael Granlund on ollut tällä kaudella hyvässä vedossa. Hän teki tuossa viikonloppuna sellaisen maalin, joka oli hänen uransa 200. maali NHL:ssä. Eli tällaisen rajapyykin ylitti.
2: On se Mikkekin niitä tahkonut jo.
1: On ne kovia jätkiä, hei. Oikeesti.
3: Kerta kaikkiaan kovia jätkiä. Oho. Joo.
1: Onko se siinä?
3: No otetaanko tässä yksi vielä nosto golfin puolelta. Oliver Lindell ja Sami Välimäki kirivät kelposijoille golfin Euroopan kiertueen kilpailussa. Oliver Lindell nousi 7. ja Sami Välimäki 13. Madridin kilpailun päätöspäivänä. Siinä se.
1: Joo, eikä se ole tanskan dokki se koira, vaan sanoppa nyt. Se on semmoinen...
2: Päästä nyt irti.
1: En päästä, kun se on... Mikä se on se, mitä sanotaan maastonakeiksi?
2: Mäyräkoira.
1: Mäyräkoira, niin.
3: No se on melkein sama kuin tanskadokki.
1: No kun tekään, että mitenkään edes puuttuisi, kun sanoo, että tanskadokki kantaa kainalossa. Tuskin kuin kovin monen kantaa tanskadokkiin.
2: Onko se sellainen hirmu iso se
1: tanskadokki? On sellainen ponin kokoinen.
3: Niin, painaa varmaan 80 niin. kiloa. Niin. No mä katson, oli niin keskittynyt jotain
1: ei
3: seuraavaan urheiluutisen, sori Tinni. Mä en tajunnut tämän tanskadokki juttuun. Muistatteko te, mä meinasin saada aina halvauksen, kun täällä oli joskus se Reino tanskadokki ton Elle Jokikunnan.
1: Siis se on oikeasti mun auton kokonaan, mulla on siis tommonen Opel-mokka. Ei mikään, kaikista se on auto, mutta se, että se on koira, niin se, on kyllä järkyttävän kokoinen, tai oli Reinolle vaan hyvää taivasmatkaa. Nythän niillä on se uusi kaveri Ellenillä siellä, semmonen samanlainen, mutta... Olisiko Viljo nimeltään?
3: Okei.
1: Ai miksi mä nyt saadaan? Onko sä niin allerginen vai?
3: Ei, kun se tuli jostain nurkan takaa. Joo. Yhtäkkiä semmoinen lehmän kokoinen koira täällä toimituksessa, kun meni hakemaan kahvia, niin
1: joo.
3: Herra jestas se säpsäytti yhtäkkiä.
1: Joo, ei saa liisakoiralla ihan vastaavanlaista sellaista tietynlaista kunnioitusta. Täällä kun ei kukaan edes huomaa, niin. että se kävelee.
2: Niin.
1: Kukaan edes tiedä, jos olisi nyt täällä studiosta, että edes tietäisi, että
2: niin.
1: se on täällä.
2: Kato Liisa.
1: Joo.
2: Moi.
1: Ei kuulu mitään. No mutta oliko siinä?
3: Siinä oli aamusportti.
1: Thank you. Laitetaan tähän maanantaihin kolmas nainen ja hyvää ja kaunista. Hei, 6.34 on kello ja hovari täällä ja Tinni ja Muikku.

0: maailmassa aina kyllä toimittelee aina. Tässä soi maanantai-aamuun. Hei, hyvää ja kaunista. Oikein hyvää huomenta. Tindi löytyy täältä ja Hovari ja Muiku Juus.
1: Huomenta.
2: Huomenta.
0: Mennään eteenpäin Kärjältä vantaalainen ja sitten voidaan vielä hetkeksi palata tuohon viikonloppuun, koska meillä oli Muikunkaan samat menot.
3: Niin oli. Lauantaina oltiin menossa.
0: Niin.
2: No ilmeisesti on menty eteenpäin.
0: On menty. Ja mentiinkin.
3: Ja pistettiin kaupunki sekaisin.
0: Kato tolleen, kun me lähdetään, niin kyllä se sitten. Kyllä se on vörtti. Ja mä oon hirveän onnellinen siitä, että meillä on muutama sadan kilometrin etäisyys siis, toisiimme.
3: Se ei ole niin sanotusti jumalasuunnitelma, että me lähdetään yhdessä yhtä minnekin.
0: No mut joo, palataan tähän kohteen Kärjään.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
6: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
7: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
8: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen.

0: Arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Moi!
8: Moi!
7: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
8: Joo.
7: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
8: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
7: Siis häh? Niin monta?
8: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
7: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
9: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
10: Mitä ihmettä sä teet?
9: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
10: Mä kävin jo myymälässä.
9: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
11: Pase. Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
15: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
17: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
16: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
18: Moi, täällä on Kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
19: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
15: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Thank you, Kääriä. Siinä Kääriä vantaalainen. Maanantai-aamuun. 6.46 kello ja täällä studiossa Muikku, Tinni ja Ilkka.
2: Terve.
3: Oikein hyvää huomenta. Olipahan tuossa aikamoinen viikonloppu taustalla. Tosiaan perjantaina mä kävin vähän, tai käytiin siellä valokaarnevaaleilla tuon poikakaverin kanssa vähän katselemassa, että mikä siellä on meininki. Ja sitten kahdessa laitteessa, toi on aika raju tollainen paukku, lokakuinen ilta, kun tulee vähän sellaista tihkusadetta, niin se vuoristoradan viima käy vähän eri tavalla kuin vaikka heinäkuussa.
1: No ihan varmasti. Oliko penkkikin märkä?
3: No ei se ollut kyllä märkä, kun siinä kun edellinen istahtanut sen, niin ne on ollut sen housuissa sitten kosteudet siitä, että ei siinä ollut ongelmaa. Sitten lauantaina meillä vietettiin vähän syntymäpäiväjuhlia ja siitä Muikulle kiitos, kun pääsit vielä yllätysvieraana paikalle. Me ei oltu kerrottu siis mun puolisolla itse asiassa tänään syntymäpäivät, niin lähetetäänpäs tästä nyt paljon onnitteluita sinne.
2: Paljon onnea.
1: Onnea ja kaikille muillekin päivän sankareille.
3: Kyllä, mutta erityisesti hänelle.
2: Joo, oli kiva tulla tosissaan. Me kuulin, että siellä on ilmasta safkaa.
3: Oli vaikka
2: niin
3: ja sitten, kuinka paljon.
2: Tämä oli se minun syy. Mutta oli tosi mukava tulla. Meillä oli ihan hauskat kekkerit.
3: Oli. Eikö se nyt?
2: Vähän tuntuu vieläkin. Vähän sen verran hauskat kekkerit.
3: Niin toi, se on kyllä pakko sanoa, vaikka tälleen itse sanonkin, mutta eikö ollut aika hyvät tarjottavat siellä meillä? Meillä oli huimusikkuilkka kahta erilaista täytekakkua.
1: Yes.
3: Ja toinen niistä oli esimerkiksi uunijuustokakku. Ihan käsittämätön tuote. Sitten oli tämmöinen voileipäkakku, oikein old school salami ja mitähän kaikkea siinä oli. Sitten oli semmoisia ruisnappeja, missä on tietty kaikkea erilaisia semmoisia mössöjä, minkä päällä on vaikka jalopeeno. Mähän olen tämmöinen mössöjen ihminen. Sitten oli kaikkia makeita tietysti, erilaisia, muun muassa tämmöisiä mokkapala niin kuin pullia. Mm-hmm. Eli semmoisia tehty niin kuin pikku mokkapala ja sitten... Että se on sen niinku korva, vähän niin kuin, ei korvapustimuoto, mutta se on sen niinku pullan muotoa.
2: Joo.
3: Ja siis munhan on pakko tässä kohtaa välittää niinku vilpittömän suuret kiitokset Susannalle, joka on siis ystävä, joka oli huolehtinut tämän kaiken tarjoltavan. Koska mä kattelin just niitä kaikkia, mitä hän siihen laittoi, oikein nätisti jotain

0: koristeitakin niille kaikille sapuskoille siellä, niin ei lähde kyllä Tiinan kynästä tollainen. Mulla ei ole mitään tollasta, niin kuin tota geeniä musta ei ole. Se, mä en saisi ikinä mitään noin kaunista niin kuin esille. Hän on niitä kaikkia, hän tekee tota tosin siis ihan työkseen myös, niin kuin leipoo ja valmistaa ja näin. Mutta siis mä vaan seurasin sivusta, itse kävin kaupassa, kävin sen verran sain tehtyä, että kävin hakemassa, meillä tarjotaan aina siis Eromangan lihapiirakkaa meidän juhlissa. Mä kävin sen lauantaina mun ostaan ne ja hakeen ne, niin tota, siinä oli mun panos. Sitten kun mä tuun kotiin, niin se pöytä näytti siltä, mitä se näytti. Siis aivan upea. Mä oon kateellinen ihmisille, kenellä on tuollaista silmää tehdä noin kauniita kattauksia.
1: Joo.
0: Ja laittaa kaikki esille pano silleen superkaunista. Eihän meillä ollut, hän esimerkiksi kysyi, että onko teillä jotain tämmöisiä niinku tarjoiluvateja tai semmoisia niin niinku monikerroksisia. Mä ajattelin, kyllä mä ajattelin laittaa ihan lautaselle. Se oli vaan, että no, et sä voi olla tähän niin. Ja tässä on niinku ongelma. Me lähdetään tästä.
1: Mä ymmärrän. Se on hyvä, että sulla on vähän apuja. Tuohon mä näin nimittäin sun somessa muutaman kuvan, niin oli tyylikkään näköiset kattaukset. Et
0: äläpä.
1: Tietenkin Eromangan lihapiirakathan on parhaita, mutta jos sä lyöt ne 4 lihapiirakkaa siihen pöytään vaan, niin se on vähän karun näköinen se Tiinan kattaus. Mä sanoin, että 4 lihapiirakkaa, koska... No niin iso, että niistä lähtee kyllä kaikilta nälkeet. 4 jaettuna koko juhlan väelle
0: niin
1: riittää.
0: No. Joo, me paistettiin, tai puoliso vielä laittoi kaikille sitten nakitkin. Meillä oli sellainen nakki, mikä höyrytin siellä pihalla, pöhötteli, niin oli kato viimeisen päälle tarjolla. No, mutta siis tollaisista pitää olla kyllä kiitollinen, että on ihminen A, joka tulee auttamaan tolleen, ja B, tekee sen vielä silleen mielellään.
1: Toi on kyllä hyvä. Noi synttäritarjoilut on kyllä... Jotenkin tuo juhlan tuntua siihen, jos pöytä on nätisti laitettu. Mä olin yksillä 3-vuotissynttäreillä eilen tyttäreni kanssa, niin tultiin sinne suoraan uimakoulusta. Mäkin olin sen uimakoulun ajan sitten polskinut itse siinä allasta ees taas, niin uimisen jälkeenhän on aina ihan kammottava nälkä.
0: Niin
1: ja en tietenkään kehdannut mennä ihan ensimmäisen sinne rohmuumaan, mutta sitten kun mulle sanottiin, että no ole hyvä vain, niin luvan saatua, niin menin, niin 2 nakkipiiloa.
0: Oikeesti,
1: ja kahvi,
0: on niin hyvä
1: niin
0: tuote.
1: Kuin hyvältä maistu lasten kutsujen klassikko, eli nakkipiilo tuommoisen uimisen jälkeen.
0: Onko se maistuu muutenkin niin ihanalta?
1: Niin, ihan siis todellinen synttäriklassikko.
0: Miten muikulta tälleen vieraan ominaisuudessa, niin miten onnistui isäntäväki, eli minä ja puoliso,
2: no erittäin hyviä. Nyt tuossa kun puhuit tästä kattauksesta, niin se on sit voinut pyytää miltakin apua. Siis kun myöhän sisällä asuu pieni mummo.
0: Niin.
2: Mietin tosi häijyn kuivakakku.
0: Minkälainen se on?
2: Se on semmoinen suklaapohjainen kuivakakku.
1: Ai jaa.
0: Tosi häijy suklaapohjainen kuivakakku. No ensi vuonna, tiedät, ensi vuonna tähän aikaan on nämä juhlat taas.
2: Niin.
0: Niin mä varaan sulta nyt tämän niin kuin kakun. Onko sulla jotain tämmöisiä tarjoiluastioita, mitä sä voit laittaa sitten esille?
2: No kakkuvuoka.
0: No niin.
2: Siinä. Ei,
0: sehän
2: puljautetaan sieltä vaan suoraan sitten lautaselle se kuiva kakku. Ja sehän on paras, me jätään sen vähän silleen koste raaksi sieltä keskeltä.
1: Arvatkaa muuten, onko meillä tarjouluastioita, kun tunnette mun vaimon?
0: Siis teillä ei ole mitään muuta, kun te syötte varmaan lounaatkin tarjouluastioista. Aina, ei ole mitään, tiedätkö, meillä kaikilla muilla on niitä semmoisia kusisia kaikkia muoviastioita, niin Ilkalla nyttikin tuolla laukussa perintö lusikat ja veitsi kilisee ja kalisee tuolla.
2: Ja mä katsoin, kun Ilkka toi töihin omat eväät, niin ne on tommosella kristallilasit kakkuvuorolla.
0: Joo, siinä on hapankorppu.
2: Mutta tyylillä.
1: Jotain raja.
0: On. Mutta joo, siis meillä oli oikeasti erittäin kiva, vaikka itse sanonkin. Mähän niinku rakastan tuommoista niinku houstaamista ja hääräämistä ja tuommoista niinku olemista, mutta mulla ei tosiaan ole mitään tuommoista esillepanon vikaa. Esillepanijan vikaa minusta ei ole, mutta näin ollenkin onkin ihana, kun on ihmisiä, ketä auttaa. Ja siis me pelattiin, Ilkka Muikunkaan varmaan 2,5 tuntia. Siis PlayStationia.
2: Että
0: tämmöiset juhlat. Me oltiin siis viinaa ja pelattiin PlayStationia.
2: Ei pelattiin.
0: Niin.
2: Ei tässä nyt.
0: Nyt tulee kaikille.
2: Pleikkapelaajille varsinkin tuonne, niin kun mennään vähän 2000-luvun alupuolelle, niin hei, Crash Team Racingia.
0: Mulla on siis niin kipeät sormet.
1: Siitä nää sun kädet oli kipeät, kun sä sanoit, että on kädet kipeät, mä luulin, että sä oot tyyliin kaatunut.
0: Ei.
1: Tai sit oikeastaan eka mä luulin, että sä oot leiponut.
0: Ei,
1: sulla siitä,
2: Tiina leipoo minua turpaa, kun me pelattiin. Siis minua ei ole ikinä kirottu ja haukuttu niin paljon päin. Mun korvat helotti aivan punaisena. Tiina ajaa seinää päin. Niin sit minä, se on minun syy jollain tavalla. Hirveetä. Tiina oli kuin merirosvo,
0: mutta siis kun Pleikka Vitoselle saa ladattua sieltä PlayStation kaupasta, meillä on siis muutamat ihan kovat pelit. On totta kai siellä on niinku puoliso pelannut että niinku oikeasti hyviä pelejä, mutta siis itsehän olen ladannut sinne 10 maksua. Oliko se Tekken 2 vai 3, mikä meillä oli siinä muikku?
2: Juu.
0: Juu.

0: Siis sitä oikein pikselimössöä. Siis joo. Se vanha Tekken, niin sä saatko ladattua sieltä pleikkarikaupasta niitä. Ja sitten toi Crash Team Racing on kyllä siis, se on aivan hittituote. On kyseessä käytännössä minkä tahansa ikäisen ihmisen juhlat. Niin se on ihan pirun hyvä tuote.
1: Joo.
0: Niin sitten tälleen meni mun ja muikuilta siinä. Ei seurusteltu sanaakaan missään nimessä, koska me puhutaan täällä ihan tarpeeksi. Ja me istutaan turpa kiinni. Ja pelataan tätä kyseistä peliä. Sitten mä aina haukuun mua, kun mä häviin.
1: Niin, sen pelin kohderyhmä on lapset ja Tiina 2 promille humalassa.
2: Okay.
0: No ei se, ei, kyllä se maistuu ihan yhtä lailla hyvin sulle.
2: Moikku,
0: kyllä.
2: Mitä sä teet? Moikku, no, älä tule, älä jää päälle.
0: No, se ampui mua koko ajan niillä kaikilla perana jutuilla, miten sai.
1: En pelaa sinun kanssa enää ikinä.
0: Joo, mutta tämmöiset on meidän hurjat juhlat. Voisi kuvitella, että siellä on ollut jotain muita tämmöisiä aikuisten seurapelejä, mutta ei. Meillä pääsee pelaamaan pleikkaria ja syömään hyviä sapuskoja, jos meidän juhliin tulee. Mä voin jatkaa kutsua sut ensi vuonnakin. Ja muista...
1: Sä muuten häijyy kuivakakkuun sitten.
2: Niin. Kuivakakkuhan maistuu aina.
0: Ja oma pullo mukaan, koska ei meillä kaikille ole tarjottu. Hei, nyt kotiin aamun 7 uutisia. Ilta-Sanomat ne toimittaa. Sitten on tulossa messiä ja hei, 9 jälkeen on tuota... Kun on nyt taas maanantai, niin sitten perjantainahan tuli toi Vain elämää. Kattoko muikku?
1: Kyllä. En kerennyt katsoa.
0: Onko Ilkka kattonut?
2: No en kerennyt katsoa.
0: No niin, jes, meistä kukaan kattonut. Mutta
2: kuulin muutaman niistä biisiversioista, kyllä.
0: Okay.
2: Nylon Beatin biisejä siellä versioitiin, kun se on nyt tämmöinen erikoisjakso ollut sitten.
0: Kyllä, käydään näitä läpi sitten siltä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
5: Kuivat naurattaa.
4: Ai onko sulla?
5: Sievin Gore-Texit.
4: Miksi mä en oo sää?
3: Sievi, varmana pidetyt.
6: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
8: Nokian Tires.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles. Moi!
13: Moi!
14: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
19: Tekijä, nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Tässä on tyyppivika.
20: Mikä?
2: Tyyppivika.
21: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
22: Kaikkia kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
24: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus. Mm-hmm.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
3: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Britannian pääministeri Andy Burnham syyttää Venäjää sekaantumisesta vuoden 2016 Brexit-kansanäänestykseen. Burnham kertoi podcast-haastattelussa saaneensa pääministeriksi noustuaan vahvistuksen Venäjän sekaantumisesta. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, millaisiin todisteisiin tieto perustuu. Venäjä on kiistänyt vaikuttaneensa äänestykseen, jossa britit päättivät erota Euroopan unionista. Burnham on ensimmäinen Britannian pääministeri, joka on syyttänyt Venäjää avoimesti kansanäänestykseen sekaantumisesta. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi väistymään tehtävässään. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotiivijärjestelyssä. Esimerkiksi Matti Vanhanen joutui pääministerikaudellaan oikeuskanslerin tutkinnan kohteeksi liittyen nuorisosäätiötapaukseen.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Semmosta oli Ilta-Sanomien uutiset. Ja tänään tiedossa semmoista säätää, että pohjoisessa on enimmäkseen selkeää ja poutasäätä. Etelärannikon tuntumassa sataa. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin vähän vesisadetta. Lämpötilat +3 ja +8 asteen välillä ja maan pohjoisosassa verrattain selkeä ja poutaa Pohjanmaalla ja Kainuissa. Sitten pilvisempää ja lämpötilat -1 ja +4 asteen välillä.
6: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.

0: 7.03 on kello. Oikein hyvää huomenta ja WhatsAppiin tulee tämä viesti. Onko siellä ketään paikalla juontajia, kun kuuluu vaan musaa eikä puhetta? No kyllä me ollaan ihan täällä, ihan aidosti oikeasti paikan päällä. Mutta mä tiedän, että esimerkiksi jos Suplas nyt kuuntelet, niin se jotain siis sekoilee tällä hetkellä.
1: Aija.
0: Me ei pystytä valitettavasti asialle tekemään yhtään mitään. Mä laitoin viestiä tonne meidän ATK-osastolle, mutta jätkät on varmaan 10 aikaa.
2: Niin.
0: Kympi aikaa sieltä hereillä, niin tälle asialle ei oikein voi mitään. Mutta täällä me siis ihan oikeasti ollaan.
3: Täällä ollaan. Hyvää huomenta ja hyvää syyslomaviikkoa vaan niille, joilla syyslomaa on. Me ei puhuta biisien päälle keskimäärin, mutta muuten kyllä puhutaan
0: niin,
3: täällä.
0: Juu, ollaan me ihan täällä. Huomasi eilen just sen, kun sanoit tuosta Ilkka tuosta syyslomasta, niin sunnuntaisin harvemmin kauppakeskuksissa on kauheasti porukkaa. Mutta eilen oli siis ihan järkyttävä määrä, kun me mentiin siis tuonne Itäkeskukseen elokuviin. Mm-hmm. Ja mä jotenkin oikein pisti silmää, että on niin paljon porukkaa, kunnes sitten tajuttiin se, että aivan, että nythän on siis syyslomat. Ja se ihmispaljous varmaan pisti ehkä sen takia vähän silmään, kun muun muassa Muiku Juuso oli meidän mukana lauantaina, käytiin vähän Helsingin yöelämästä nauttimassa, niin sitten tommonen ihmispaljous tuntuu eri tavalla sitten.
2: Niin.
0: Tommosen jälkeen. Mutta siis mentiin elokuviin eilen ja Muikku, sinä vanha leffa podcastaaja.
2: Kyllä.
0: Niin tää Tom Cruisen uusi, tää Digger.
2: Joo. No.
3: Mua kiinnostaisi, oliko hyvä?
0: Siis mä en halua teille tietenkään spoilaa mitä. Mä en tiedä, miten paljon te tiedätte kyseisestä elokuvasta.
3: Aika vähän paitsi sen, että Tom Cruise on ihan tunnistamattoman näköisenä kyllä siinä.
0: Joo, sen unohtaa siinä ihan siis jatkuvasti, että se on ees Tom Cruise, koska ei tosiaan näytä itseltään. Se on tämmöisen niin kuin öljymaailmaan tavallaan sijoittuva elokuva. Mutta nyt mä voin sanoa teille, niin kuin, että mä en osaa kertoa teille siitä elokuvasta mitään.
2: Okei, kiitos.
0: Siis se on niin hämmentävä, että mä en niin kuin, tavallaan pysty nyt kertoa teille siitä yhtään mitään.
2: Mutta oliko se hyvä?
0: Siis on, sanotaan, ei se missään nimessä ole mikään mestariteos niin kuin elokuvia, mitä tässä on nähty. Esimerkiksi mun puolisuus dikkaa ihan hirveästi tämän ohjaajan, sanoppa nyt sen nimi. Silloin se on vähän aikaempi nimi. Se on tehnyt Birdmania ja ton mikä Revenantia ja noita. Siis niin kuin todella hyviä elokuvia on siellä niin kuin tracklistalla. Ei ollut niin kuin, en odota, että se tulee kotiin vuokrattavaksi, että pääsen katsomaan sen uudestaan. Sanotaan näin. Mun ei tarvitse nähdä tuota elokuvaa niin kuin uudestaan. Se oli hyvä ja sitä oli ihan kiva seurata. Semmoinen 2-tuntinen paukku. Ja se oli itse asiassa virkistävää, että se, kun nämä kaikki nykyään elokuvathan on siis 3 tuntia.
2: Niin.
0: Se Odysseja kesti siis 9 tuntia.
2: Joo, se oli
3: puoli
2: vuorokautta.
0: Siis se on oikeasti 3 tuntia jotain, Ilkka oikeasti. Niin tämmöinen 2 tunnin paukku oli tavallaan silleen aika niin kuin jotenkin virkistävä, kun se ei ollut niin valtavan pitkä.
2: Niin.
0: Totta kai jos elokuva on hyvä, niin sittenhän se saa olla pitkä. Se Odysseja oli siis ihan sairaan hyvä elokuva.
2: Pisin elokuva, teatteri, kokemus, mitä minulla on, niin no nyt siellä tietää Lord of the Rings 3 Extended Edition, 4 tuntia 20 minuuttia. Siinä niin.
3: Montaks taukoa siinä oli?
2: Ei yhtään, ja kun siihen ässini laitoin penkkiin, niin en noussut ennen kuin se sitten loppui. Oli ihan uskomatonta. Terveisiä kaikille.
0: Ja mä oon jo monta kertaa nähnyt se alkuperäisen niin kuin versio siitä.
2: Monta kertaa?
0: Niin. Ootko nähnyt sen siis monesti?
2: Oon. Ja siis se Extendedikin on nähnyt varmaan 10 kertaa. Mutta se oli eka kerta, kun kävin leffassa.
0: Miten sä oot noin nörtti?
2: No, mä aina unohdan. Näet, kun mulla on pyöreät pienet silmälasit
0: niin
2: kaikki.
0: Mutta siis mä aina unohdan, että sä oot niin kuin noin meganörtti. Tuossa niin pyöri yhdessä vaiheessa, me täällä silloin, mä sanoin jätkille, Tuukalle lähinnä, että mulla on sulle hyvä treffi-idea. Toi Finkino näytti ne Twilightit kaikki jotenkin silleen putkeen. Siis mä en tiedä mitään epäkiinnostavampaa. Mä siis kuolisin sinne, jos mun pitäisi mennä sinne saliin ja katsoa kaikki Twilightit putkeen. Ihan hirveetä. Siis aivan kammottavaa. Niin se on jotenkin
2: monta
0: silleen,
2: niitä on?
0: En mä tiedä. Okay. Mä oon nähnyt silleen ekasta varmaan alle puolet, koska mä totesin, että tää on niin, siis niin hirveetä, että mä en pysty tähän. Se värimaailma on semmoista hailakkaa. Sitten se mimmi, joka siinä on se pääosa, niin se on koko ajan silleen ihmeessään suu auki ja vähän hädissään.
2: Joo.
0: Ja sitten se jäbä on niinku vampyyri. Siinä on teille kaikki, mitä teidän tarvii tietää.
3: Joo, ihan tarpeeksi.
0: Mutta mä en ole myöskään varmaan silleen ihan kohderyhmää.
3: Se et ole varmaan kohderyhmää vaan.
0: Niin.
3: Se on kiva sellaiselle, joka siitä tykkää.
0: Niin, niin.
2: Olisiko Ilkalle, jos tulisi teatteriin näytettäväksi tämmöinen Uuno-maratoni, että tulisi 10 tuntia Uuno-leffoja?
3: Joo, niin ei kiitos. En todellakaan.
0: Oikeasti.
3: No en todellakaan, kyllä ne niin elokuvina on kyllä niin sysipastoja tavallaan, että jotenkin mä katsoin taas tuossa yhtä, siinä oli kyllä Puhti pois, oli se Uno bisnismies vai mikä oli näitä 90-lukulaisia, missä ne puhkesi välillä laulamaan.
2: Joo.
3: Ja mä oikein en oikein ymmärrä sitä karikatyyrimäistä hahmogalleriaakaan, mutta kyllä niissä tietysti hauskoja yksittäisiä kohtauksia on, mutta ne on niin kuin leffoina kyllä sellaisia, että ne alkaa vain jostain ja sitten ne päättyy johonkin ja sitten siinä jää vähän juonen kuljetuskin vähän sivuseikaksi, että siinä jää aika monta lankaa yhdistämättä usein, että sitten oli sillä että aha, nyt se sitten loppukin. No, that's it.
0: Siis tämä on niin raikasta, koska tämä on suomalaiseksi tollaiseksi mieheksi erittäin epäsuosittu mielipide, koska Uuno Turhapurohan kuuluisi jotenkin mega rakastaa ihan niin kuin jokaisen suomalaisen.
3: Niin.
0: Ja tämä on mun mielestä aika raikas niin kuin kela.
2: Niin, Ilkka onkin kulttuurilli ihminen niin ja ymmärtää elokuvan päälle.
3: Niin, no niin, en mä siitä tiedä, mutta siis onhan hahmona tietysti sinänsä hauska ja ymmärrän, että se, siinä on monta sellaista elementtiä, mikä paljon vetoo suomalaisiin, mutta ei tarkoita sitä, että ne leffat olisi niin kuin elokuvina hyvin.
2: Mm. Niin, kyllä. Joo. Ehkä sellainen Uno-maratoni, niin pidetään vielä sen niin kuin tuolla takataskussa.
0: Ne on semmoisia varmaan joskus ollutkin oikeasti. On.
3: Joo, mutta Unoillehan on paikkansa kesäohjelmistossa joka kesä, niin kuin Bondeille.
0: Niin, just niin.
2: Joo.
0: Bondit ja Uunot, niin niillä menee kyllä Suomen, niin kuin, Suomen kesäaika silleen rattuisesti. Mutta joo, oli ihan siis tämä Digger-elokuva, ihan siis, joo, hyvä, mutta jutellaan sitten mua, kun oot käynyt katsoa, koska mä en vitti spoilata sulle, koska mehän ei tiedetty, harvemmin menee tolleen elokuviin, että sä et tiedä siitä elokuvasta käytännössä yhtään mitään.
2: Mitä siellä söit, kun sä katsoit? Oliko herkkiä?
0: Meillä oli, tiedätkö mitä me tehtiin? Me ollaan tehty
2: teillä oli piilopullat,
0: ei ollut. Mä niinku
3: viinakarkkeja söit.
0: Ei, joo, mulla oli pelkkiä liköri. Mä imeskelin 2 tuntia liköörikarkkeja. Mä olin ihan pätkäs, kun me lähdettiin kotiin siellä taas.
2: Niin.
0: Ei ihme, että vähän väsittyin. Ei, mutta me haettiin mukaan sellaiset burritot, mitä saa sieltä yhdessä sellaisesta hyvästä burrito-ravintolasta sieltä Itäkeskuksesta ja sitten karkkeja. Mulla lähti ihan siis laukalle sen karkkeen, kun aroppelu maksoi 8 euroa. 8 eurolla otin karamelli.
3: No sä olit ainakin sokerihumala pätkässä sen jälkeen.
0: Niin.
2: Ja sitten, siis vettikö te salateatteriin? Siis teillä oli siellä semmoiset foliokäärityt burritot.
0: Joo, ei se mitään salaa vie mistään. Ihan vein sinne vaan ihan normaalisti.
2: Joo.
0: Jengihän vetää kaikkia natsoja ja viinaa siis siellä
2: sit
0: myös.
2: Sitten me ymmärrän, että se on siis varmasti tuo elokuvakokemus on ollut sitten kaikille näille muille, niin se on ollut varmaan heikohko.
0: Kyllähän siellä osaathan siellä vaikka pizza ja hampurilaiset.
2: Mausteinen semmoinen no, burrito kempe haisee. Niin, ja sitten siellä
0: no en mä nyt viina
2: röyhtäilee ja pakki aivan sekaisin siellä viina. Joo, on se ihan niin kuin, joo, pahoittelut teille, jotka olette ollut siellä ja olette Tiinan nähnyt. Joo.
0: Sä et ole tullut ensi vuonna näihin juhliin, jos ei toi äänensä voi olla tuossa muuttuu tuossa puheessa. Hei nyt messiä sammumaton.
1: Radio Suomi.
0: Se on niin kuin muikun jano.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit. Kommentti

0: Sammo Maton ja Bessi soi siinä. Vartin yli aamu 7 on kello, että tämä maanantaita tässä porukalla elellään 12. päivä 10. tsemppiä uuteen viikkoon ihan jokaiselle. JVG:tä tuosta tulossa kohta jääpähän. Ja mitä sä oot siellä yrittänyt? Koko ajan keskeytetään muikun kaasut. Sä yrität siellä, mä näen, että sä yrität keskittyä. Se onkin ihan raikas tuulahdus sekin tähän studioon, että joku on. Täällä keskittyy hetkittäin johonkin.
1: Mä luin siis mielenkiintoisen jutun Hesarista, oikeastaan New York Timesin juttu alun perin, mutta tämä kertoo siitä, miten voi päästä Japanissa naimisiin. Siellä on tärkeä päästä naimisiin ja jos ei matchi tule esimerkiksi Tinderissä, niin siellä on ihan sit alan ammattilaisia, jotka auttaa näihin avioliittoihin.
0: Ai kutsutaan ihan terapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti.
1: Näin on ilmeisesti erityistason seksuaaliterapeutti, mutta tällaisia avioliittokonsultteja. Mä voin kertoa näistä oikein ajan kanssa. Tietysti pitää pikkusen maksaa tällaiselle alan ammattilaiselle, joka voi järjestää sulle hyvän puolison.
0: Okei, hei sä oot kertoa
1: 3 kuukautta ja kuule sä oot naimisissa.
0: Onks tämmönen takuu?
1: Tämmönen takuu.
0: Jumaan kautta, hei kuunnellaan Ilkkaa kohta lisää IVG:n jälkeen.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
11: Juu.
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu

0: Jossain tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
11: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Yli aamu 7 tässä maanantaamassa on kello. Sä kuuntelet aamulypsyä ja muikkuja, hovaria, Tinni täällä ja se oli JVG. Ja oot sä nyt saanut siellä pysyttyä rivillä, kun mentiin muikunkaan hetkeksi pois täältä studiosta, kun näkee, että sä koitat lukea. Sä meillä on koko ajan näin. Kato tätä kuvaa, kato tässä muikku. Täällä ei ole sellaista sanaa kuin työrauha oikeastaan.
1: Hei, ei mua ole häirinyt oikeasti ollenkaan. No, kaikki on ihan hyvin, mutta...
0: Niin kato,
2: Ilkalla on pieniä lapsia.
0: Niin, se on tottunut toimii.
2: Hän on tottunut tähän, että se... Saattaa välillä se oma keskittyminen sitten herpaantua.
1: Ei. Joo, täällä oikeasti näinä aamuina, kun mä oon täällä radiossa, niin tämän Hesarin saa lukea huomattavasti rauhallisemmin kuin himassa.
0: Niin, varmasti. Mm. Sehän johtuu siis Annista.
1: Kyllä sekin on helpottunut tässä vuosien varrella. Noin aamut. Mutta siis haluaisin viedä teidät Hesarin kautta nousevan auringon maahan.
2: Ai.
1: Mä en tiedä, ootteko te kummosia Japanin kulttuuriasiantuntijoita?
2: No minä en ole, siis aina on halunnut käydä siellä. On kuullut ihmisiltä, jotka siellä on käynyt, että se on... Kyllä niin kuin sellainen paikka, mikä kannattaa kokea, niin kyllä minä haluaisin mennä sinne sakea maistelemaan.
0: Joo, se on ehdottomasti semmoisella listalla ollut jo vuosikausia ja me ollaan tässä puhuttu just kotonakin paljon siitä, että tonne me halutaan joskus mennä käymään.
2: Me voitaisiin lähteä kimpassa, myö kolme. Olisiko mitä?
1: Olisiko mitä? Ei, huono idea.
0: Vähän huono fiilis ottaisi kotona tulla, kun ollaan nimenomaan puhuttu siitä, että lähdetään käymään, niin me lähdettäisikin, kun otetaan kaikki avekit mukaan, niin ei tule paha mieli. Se Ilkoi tulee, kun teitä on 100, niin sitten tulee. Niin. Tarvitaan iso tila-auto siellä. No mitä Japanista?
1: No kun siellähän nämä avioliitot järjestyy hieman eri lailla kuin meillä esimerkiksi täällä Suomessa. Siellä on satojen vuosien ajan ollut tällainen, mitenköhän tämä nyt lausutaan, omi-ai-käytäntö. Eli tämä tarkoittaa sitä, että näiden avioituvien lähipiiriin kuuluvat avioliiton välittäjät toivat tuntemansa sinkut yhteen.
0: Oikeasti?
1: Eli nämä välittäjät yleensä silloin oli sukulaisia, perhetuttuja tai pomoja. Ja sitten myöhemmin tämä tapa poistui muodista ja nyt on ollut viimeisen ehkä 10 vuotta sitten nämä deittisovellukset kovassa käytössä, niin kuin on tietysti länsimaissakin. Tai kai Japanikin on tuon länsimaa, mutta anyway. Anyway, mutta sitten...
0: Sanoit sä, että pomo?
1: Joo.
0: Rento, että joku esihenkilö. Mennä täällä muikku, kun meidän esihenkilö päättäisi sulle jonkun puoliso.
2: Niin.
0: Siinä olet sitten. Yes, niin. I love you.
2: Ei muuta kuin kirkko.
0: Mutta
1: siis nyt jengi on niin kyllästynyt näihin kaikkiin deittisovelluksiin, että tämmöinen omiai-käytäntö on taas nostanut päätään ihan uudella tavalla. Eli tämmöiset järjestetyt avioliitot.
0: Oikeasti? Joo. Kato, jotain historiaa havinaa tuodaan takas muottiin.
1: No kun japanilaiset on ollut kyllästyneitä tähän ghostaamiseen, että lopetetaan yhtäkkiä yhteydenpito näissä deittisovelluksista ja näihin feikkiprofiileihin ja kaikkiin sellaisiin matcheihin, jotka ei halua sitoutua, koska Japanissa ilmeisesti avioliitto on se juttu.
0: Joo. Niin mega jotenkin ehkä enemmän arvossa vielä kuin tavallaan täällä.
1: Niin siellä on nyt tullut ihan uusi business sitten uudestaan hyväksi tällainen, siis tämmöinen avioliittokonsultiduuni. Avioliittotoimisto yläikäraja naisille on 39 vuotta, miehille 49 vuotta. Ja nämä konsultit siis jeesaa sitten näitä japanilaisia, jotka haluaa naimisiin, niin ihan kaikessa. Että miten pitää viestitellä ja mitä tehdään treffeillä ja miten siellä kannattaa pukeutua. Ja sitten nämä konsultit tavallaan kommunikoi keskenään, että hei, käy vähän niin kuin omasta profiilikansiostaan läpi, että tämä voisi sopia tälle ja tämä voisi sopia tälle. Tämä on vähän kuin ensitreffit alttarilla tavalla, niin. Real life meiningillä.
0: Sanoit sä, että naisten yläikäraja on 39?
2: Niin, onko se sitten niin kuin menetetty tapaus vai?
0: Niin. Sitten kun sä oot 39, niin se on game over, vaan silleen mä en voi valita, että se auttaa, kun sen verran on rupsahtanut.
1: Joo, ilmeisesti. Ja on tässä nyt sitten muitakin tämmöisiä vaatimuksia. Pitää olla vakaat tulot ehdottomasti.
0: No niin, ja ulos.
2: Me
0: ei periaatteessa voi kukaan yhtä. Sä oot 38 persaukin.
1: Joo, ei.
2: Tää on vähän vaikee, Tiin.
1: Jäsenet maksaa siis tyypillisesti noin $30-100 kuukausimaksun.
2: Oho.
1: Sitten tämmöisen $650-1300, tämähän on melkein sama euroissa, siis niin. Liittymismaksun. Sekä $1,300 onnistumismaksu, jos pari kihlautuu.
0: Tuossa, mä en haluaisi kertoa sit sille konsultille, että jos sieltä löytyisi joku ja kihlautuisi, niin. Koska en mä haluan maksaa sitä summaa.
1: Hei, sähän kerrot. Aha. Arvaan miksi, koska tässä on myös tämmöinen pieni sakko.
0: Oikeesti?
1: Joo, että $1,300 velotetaan, jos pari ryhtyy sääntöjen vastaisiin kiellettyihin toimiin, joihin kuuluu muun muassa esiaviollinen seksi ja yhteisasuminen.

0: Joo. Siis istumuseossa on teidän olohuoneessa
1: no, koko ajan se konsultti. No se konsultti seuraa.
0: Et raota sitä pikkaria, kun
2: niin, se on tullut. Niin, se tulee kuule sähkökärpäslätkällä antaa siihen kärkeet.
1: Joo, et rupea yhtään näyttämään pikkarin reunaa, nimittäin siitä tulee sakkoa. Siitä tulee sakkoa. Ja sitten tämä treffikonsultti tai tämä avioliittokonsultti saattaa jeesata vielä sitten tämän avioliiton solmimisen jälkeenkin, kun hän oli saanut solmittua tällaiselle 147 senttiä pitkälle miehelle, tai siis etsittyy sille tämmöisen tulevan vaimon, niin. Kun tämä mies ei ollut oikein omin voimin onnistunut, mutta tämä tämmöinen kokenut Ikuko Kato-niminen konsultti sitten hoiti hänet naimisiin 3 kuukaudessa. Mutta Katon työ ei päättynyt vielä siihen, eli sitten hän soitti, niin kuin nyt kunnon tällainen myyjä soittaa, että
0: niin kauppojen jälkeen,
1: että miten on mennyt.
0: Niin.
1: Ja hän sai sitten kuulla, että tämä aviopuolisot nukkuu eri makuuhuoneissa. Niin tämä Kato muistelee huutaneensa sit puhelimeen, että te hullut, miten te aiotte saada lapsen? Nukkukaa samassa sängyssä tänä iltana, hän kertoo käskeneensä paria. Että nykynuorten kanssa täytyy kuulemma todella opettaa asioita noinkin yksityiskohtaisesti.
0: Mutta jos tuossa on sakko niinku, sen asiakkaan suunnalta tälle konsultille, niin pitäähän se olla sitten toisinkin päin. Että jos et sä löydä mitään, tai jos se on silleen ihan sellainen peräkärryken, että se on sulle löytänyt, niin, niin pitäähän sun saada myös silt sitä fyrkkaa takas.
2: Niin, tai miten sitten, jos sinä oli tämä,
1: että niin, pitää, ihan reilua, niin päin.
2: Pitää olla nämä niinku raha-asiat myös kunnossa, että tähän liittyy näitä maksuja, niin entä jos me ei käytänyt kaikki minun rahat nyt tohon, ja sitten se selviää, niin viedäänkö se sitten pois niin. Se minun vaimo?
0: Niin.
2: Sitten selviää, että mulla menikin kaikki rahat tähän konsulttiin.
0: Niin, nimenomaan.
2: Sitten sanoo, että no tästä olisi voinut tulla ihan kiva juttu, mutta nyt sulla
0: taas tyhjät. Niin, voi ihan mistä tahansa rosterista pyöräyttää jonkun emännän sinne vaan sille äijälle näin. Ja sitten, tiedätkö, että sitten se daami saa siitä omansa ja sitten on vähän aikaa hengattu ja sitten se konsultti saa omansa. Sitten se daami saa siitä omansa ja maksumies oot sinä ja jäät taas yksin sen 147 senttiskaan.
1: No se on tietysti tommonenkin uhkakuva olemassa, mutta kovin herkästi siellä ei ilmeisesti erota. Että tuota avioliittoa arvostetaan niin paljon. Ainakin tämä Ikuko Kato, joka on tällainen vanhempi rouva siis ja hän oli just tämä konsultti, joka käski näitä nukkumaankin samassa sängyssä.
0: Joo.
1: Niin hän kertoo, että hänellä on tällainen track record, että hän on muodostanut 44 vuoden aikana 1300 paria ja väittää, ettei yksikään pari ole eronnut.
0: No nyt se valehtelee. Ei. Ja onkohan itse parisuhteessa ees? Ja silleen, mikä noi on koulutus? Koska yhdessä vaiheessa on täällä Suomessakin joka ikinen oli joku tämmöinen vaikuttaja, tämmöinen personal trainer, jos tarjosi näitä palveluita. Jengihän osti jostain tyyliä, ei nyt kaikki tietenkään, mutta tämmöisiä ihan verkkokursseja tyyliä jostain netistä. Että käytännössä mähän olisin voinut harjoittaa tuollaista ammattia. Niin mikä sun koulutus on? Tuskin tehdään mitään yliopistoa on. Oot sä vaan niin pirun hyvä niin kuin rakkauselämässä.
1: Rakkausvalmentaja, onhan semmoinenkin titteli ollut. Rakkausvalmentaja,
0: niin,
1: se on
0: varmaan.
1: Kyllä hieno.
0: Niin, siis ihan...
1: Love coach.
0: Niin,
2: mutta on niinku...
0: ja erityisesti se on seksuaaliterapia.
1: Mutta jos Suomessa keskimäärin joku puolet liitoista päättyy niin. Eroon, niin toi on kyllä aika kova saavutus, tuommoinen 1300 paria saattanut yhteen, eikä yksikään.
0: Ei no kun siellä on se rahapenalty myös odottelemassa, niin. Kukaan ei ilmoita sille, että me ollaan nyt erottu, kun niin. Sitten pitää maksaa taas sille jotain.
1: Niin kyllähän sitä nyt kituuttaa semmoisessa todella surkeassa avioliitossa, vaikka vuosikymmenet, jos muuten on uhkana joutuu maksaa 1300 euroa.
2: Ja mutta sitten toi, että jos siellä ihan näissä tosi yksityisissä asioissakin jeesata, niin on sekin silleen tilanne, että tiedätkö, okei, siinä on sitten päätetty vähän, että ehkä annetaan nyt lemmen leiskua. Ja sitten siinä rouva on mennyt sänkyyn ja sitten mä silleen, että ota hetki. Ja...
0: Niin
2: mitä? Joo, se makaa tossa.
0: Niin mitä nyt?
2: Ai, nämä pitää ottaa pois.
0: Niin, omat housut.
2: Okei, sitten. Ja sitten siellä rouva konsultti sanoi, että sit vaan.
0: Anna mennä vaan. Anna mennä vaan, Juuso. Hyvin se menee. Niin. Ette ero perä. Niin huono, että oot, se jättää sut.
2: Kyllä.
0: Mulla ei ole yhden eroon tässä niinku natsoilla, niin sä et
2: niin,
0: myöskään.
2: Sinä et tätä aloita.
0: Sä et kuset tätä mun bisnestä.
1: Sullahan on tuossa pikavalinnassa ton Ikuko Katon numero.
0: On, aina kun tulee ongelma.
1: Japanin suuntanumerolla.
0: Niin. No on erikoishommaa. Tosiaan kiinnostaa, että millä koulutuksella tähän pääsee. Et ei varmaan mikään ammattikorkea ole tässä
1: pohjalla. Mutta... Ei varmaan, aika... mutta on se, tämä oli mielenkiintoinen kurkistus kyllä se japanilaiseen yhteiskuntaan. Että vähän erilaiset meiningit siellä. Mutta siinä varmaan kyllä samanlaisuutta havaittavissa, että aika moni on tuommoisiin deitti-appeihin vähän kyllästynyt.
0: On, niin. Kyllä. Mä ymmärrän sen myös siis. Ja sitten kun siellä se naimisiin meno tavallaan mittaroidaan, en tiedä, onko se varsinkin sit naisella... Ja on se miehelläkin varmaan suku on sille.

0: että sun on pakko mennä tyyppisesti naimisiin, niin, niin sitten se paine on niin kova, että sitten käytännössä mikä tahansa keino otetaan.
1: Niin, kyllä, kyllä.
0: Mielenkiintoista. Eiköhän tuommoista oikeasti rantaudu tännekin. Nyt. Se on just joku telkkariohjelma.
2: Mä teen tuossa pikkubisneksen.
1: Nyt niin. Lähdetään Japaniin.
0: Nimenomaan. Kaija K. ajaa tässä laululla ihan koko yön. Minua.

0: Hyvä Kaija, kerro niille. Ajoin koko yön, se on Radio Suompapilla, 7.38 on kello. Iso laulu Iidalta, aika tämmönen tuore tapaus on Iida, niin soi tosta seuraavaksi. Hieno, hieno, Väärnainen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti.

0: oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motto.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
6: Mynton!
5: Uusi maku, Karpalo.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Fatser, Patu ja Fransins.
9: Pikku

0: Nisula morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomi.

0: on hieno biisi.
1: Hieno biisi Iidalta, Väärä nainen, soi aamulyp 7.47 kello. Hei, hyvää maanantai huomenta. Mä kattelen tässä vähän iltapäivälehtiä. Ylen sivuilla on juttua kuvan kauniista Hämeenlinnasta. Onko Hämeenlinna teille tuttu?
2: No,
1: se on se kiva. Me ollaan käyty monesti, onko se Aulangon kylpylä? Mm. Joo. Sehän on todella kiva kylpylä. Meistä on tullut siis tämmöisiä kylpyläihmisiä myös. Ja ainahan mä oon niinku rakastanut tommosia, mutta se Aulanko on jotenkin, siinä on ollut fiilistä. Mulla ystäväpariskunta asui pitkään siellä Hämeenlinnassa, niin tuli sit käytyä. Ja eikös vaan ajan festivaali myös löydy sieltä?
2: Joo, löytyy.
1: Niin Hämeenlinnassa on tonne rautatieaseman läheisyyteen noussut tämmöinen taideteos. Tämä on tuossa Mensan aukiolla. Mm. Siellä on kuvataiteilija Johanna Rope suunnitellut tämmöisen vastaisku-taideteoksen siis tälle nykypäivän digihälylle. Ja tämä on tämmöinen 1500-kiloinen ja kantaa nimeä Päivän peili. Ja mä näytän teille nyt videon. Tässä on videopätkä tästä taideteoksesta.
3: Sitä näyttää vähän semmoiselta somevaikuttajien käyttämältä rinkulavalolta.
1: Nimenomaan. Tämä näyttää täysin semmoiselta, mitä pidetään pöydällä. Se on semmoinen just tämmöinen ympyrämallinen valkoinen rinkulavalo, kun sä painat, niin siihen tosiaan syttyy
2: mutta
1: sitten
2: kuinka
1: valo.
2: Mutta kuinka iso toi on? Onko toi joku 10 metriä korkea?
1: 1500 kiloinen se on. Ja se olisiko...
3: Halkaisia 7 metriä.
1: Niin.
3: Noniin. On se aikamoinen rinkula.
2: Tollainen ei mahdu somevaikuttajan kuvaushuoneeseen.
3: Ei millään. Ei muuten millään. Sen ei... täytetyn pyllyn kanssa.
1: Ei mahdu. Ei mahdu kyllä monenkaan kotiin jo tommonen. Ja siis se on tossa, mitä tätä Yle juttua kun tässä lukee, niin se on tossa niinku asutuksen keskellä, tossa kerrostalojen keskellä. Ja täällä on muun muassa kuvattu, kukas täällä oli. Tuomisen Heikki asuu täällä Mensan aukiolla tässä laidalla omalta parvekkeeltaan tätä ihailee. Sitten täällä sanoo, että tämä kyllä pysäyttää ihmiset ja saa miettimään hetkisen aikaa. Kertoohan tässä Yle jutussa ja kiittelee teoksen rakentamisen laatua. Näyttää laadukkaalta ja osat istuvat hyvin paikoilleen. Mutta tälle on löydetty myös siis hintalappu. Ja tämä kyseinen jättikokoinen ringlaitti, mikä siellä keskellä on, on siis maksanut 300 000 euroa.
3: Joo, se pyörii hei.
1: Se pyörii, sitähän ei ole vielä käynnistetty. Me ei siksi nähdä sitä, vaan oliko se monesko päivä, oliko tässä, että 20. päivä. Eli 23. päivä lokakuuta se yritetään saada nyt sitten toimimaan. Ihan joo, lopullisesti. Niin kyllä tämmöisissä vaan valitettavasti, mikä tässä jutussakin on, niin asukkaat tai siellä on niinku paikalliset ihmetellyt sitä, että onko tämä, on, is it worth it? Onko se tämän arvoinen? 300 000 euroa on siis tämän kyseisen rinkulan hintalappu nyt sitten.
2: Vaikein sanoa, kun ei ole omin silmin nähnyt. Sehän voi olla kyllä hyvin vaikuttavaa. Mä en tyrmää nyt ihan tuoreeltaan, mutta jos joku meidän kuulijoista on nyt Hämeenlinnan asemalta lähdössä esimerkiksi junalla Tampereelle tai Stadiin töihin tai muuten siinä päin liikkumassa, niin voisiko joku lähettää meidän WhatsAppiin ihan omalla puhelimella otetun kuvan?
1: Niin, tai joo, jos sä oot nähnyt sen, niin laita vaikka ääniviestit. Kerro meille, että onko se niinku vaikuttava? Et jos sulle annettaisiin nyt, ei mikään ei tietenkään näin mustavalkoista, mutta vedetään vähän mutkia suoraksi. Jos sulle annetaan nyt 300 000 euroa,
3: niin
1: onko tämä se, minkälaisen sä olisit siihen tähän kyseiselle kohdalle juurikin laittanut? Et en mä tiedä, onko toi semmoinen, että mä lähtisin tätä esimerkiksi katsomaan. Mites sille kuuluu sille lipputangolle?
2: Haminan lipputangolle niin. Vai? Eikö se pitänyt nyt purkaa?
1: Joo, koska siinä oli jotain rakennusvirheitä ja se kaatuu tyyliin kaikki joidenkin lasten päälle.
3: Siis aivan. Niin kuin, mutta näitähän on tällaisia niin kuin, kaupunkikohtaisia maamerkkejä Suomessa ties missä.
1: Niin
3: kyllä me niin kuin, muutama on sellainen, että, jotka on ollut sille, että tämä ei niin kuin haluun nähdä.
1: No,
3: en tiedä nouseeko tämä vielä semmoiksi, mutta yksi on tämä Andy McCoyn näköispatsas.
2: Ja mä en ole nähnyt sitä vieläkään.
1: Missä se on?
2: Upe Pelkosen nimellä.
3: Pelkosen nimellä. Minä olen siitä ohi kuule ajanut ja katsoin, että heitin käden lippaan ja oli, että...
1: Se on
2: Andy. Niin köpönen, se on siksi se oikein niin mainio. Siinä on, eikö se Andyn nimikin ole semmoisella Comic Sans-fontilla siinä?
3: Kyllä joo. Se sanotaan, että se on semmoinen, mikä kannattaa ehdottomasti nähdä ihan niin kuin livenä.
1: Ainakin silleen oikeasti. Mutta siis onko se semmoinen Mikkeli Visulahden, tiedätkö, vahakabinettilla?
2: On. Niin, se on mainio. Mutta sitten eihän noista kaikista maanmerkeistä, niin kuin nyt vaikka... Toripolliisi Oulussa, niin on se tavallaan aika mainio, mutta en mä tiedä, onko se niinku kovin siisti tai magee. Mutta aina mä menen sen katsomaan
1: sen Toripolliisi. Toi on tehty tekoälyllä toi kuva. Siis onko toi noin huono toi Andy McCoyn? Ei no, voi olla. No, se on tuommoista, lapsen tekemä.
2: Se on jo tuommoista kitschiä. Se on ihan tuommoista.
3: Älä
2: tuommoista. Se on.
3: Ja siinä on se tota, vielä nyt näytän tämän nimi kanssa.
2: Niin hei, se kaivas jo. Se Olli Lindholmin näköispatsas jostain.
3: Se on
2: jossain Noora Markussa.
3: Niin tässä on aina varmasti tekijät. Niin kuin se on, siinä mennään sille, että tässä on riski.
1: Meillä on nyt tämä rahoitus tähän, Jore, joo. Mitä me tehdään?
3: No,
1: Jore, meidän pitää saada, Jore, tämä kaupunki odottaa, Andy ei odota ollenkaan, että toi valmistuu.
3: Tätä minä olen nähnytkään.
2: Toi Olli Lindholm oli mage.
3: Tämä on
1: onko sama tekijä? Miksi te ette pimeässä noin kaikki taireet? Joo. Eikö voi laittaa valoja päälle jossain vaiheessa?
2: No se on tehty yöllä, toi Olli Lindholm, yössä, tietysti.
1: Onko se tehty kapan kanssa? Jos joku nyt laittaa, joka on tehnyt sanoa, että se on tehty
2: fiilistä.
3: On.
1: Mutta miettikää nyt oikeasti itse, kun sä oot tollanen julkisuuden henkilö, ja joku on tehnyt, nähnyt vaivaa. Kyllä mä ymmärrän, että on nähnyt vaivaa. Sitten on tehty sellainen kauheat juhlallisuudet, kun koko suku on siinä. Sitten nostaa sen kankasot. Mä oon silleen.
3: Oho.
2: Miksi minut kutsuttiin tänne?
3: kuka tämä on tämä herrotus? Ai.
1: Mutta hei, kyllä
3: hankitaan rahoitus ja Vantaalle tehdään Tiinasta.
1: Mehän
3: nyt sanomalehteen, me teen massaa ja rupeen muokkaamaan.
1: Kyllä me siihen 300 tonnin hintalappusta aina, mutta haetaan rahoitusta siihen.
3: Haetaan.
1: Ai herranen aika, Kiitos kun näytitte, noista on tuli hyvä mieleen. Googlen kuvahan kun palvelee varmaan ihan jokaista, jos haluatte käydä piristämässä itsen. Nyt hei Stella ja aamun kuiskaisi sitten kohti 8 uutisia.

0: Aamun kuiskaus, hei, tuot tulee 8 uutiset nyt aika lailla niskaan Ilta-Sanomilta. Mitäs sitten?
1: Tiedättekö, mistä voi tietää, että on vanhentunut puheen?
0: Silmäpusseista.
1: Ja puheen hidastumisesta.
0: Jos sä puhuisit noin hitaasti oikein selmässä, mä en pystyisi olemaan sunkaan täällä.
1: Koita vielä 2 tuntia jaksaa, 10 asti ollaan, mutta mä haluan uutisten jälkeen kertoa tästä vanhenemisen muistakin oireista.
0: Se sopii hyvin. Nyt Ilta-Sanomien uutisia.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
7: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
12: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on

0: Joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Tervetuloa stand-up-klubille!
8: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
9: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
8: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Tuoreessa kirjassaan Porvali kertoo, että Venäjän tiedustelun suuri epäonnistuminen tapahtui vuonna 2022, kun maa aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi luopumaan tehtävistään. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Hänen mukaansa asian vakavuus ymmärretään, mutta kukaan ei mielellään aloita keskustelua siitä, mitä Orpolle pahimmassa tapauksessa voisi tapahtua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee Saudi-Arabian tukemista iskuissa Jemenin huthikapinallisia vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi Yhdysvaltojen liittymistä uudelle rintamalle Lähi-idän konfliktissa. Trump kertoi asiasta sen jälkeen, kun kapinallisten isku Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentoasemalle tappoi lauantaina ainakin 12 ihmistä. Yli 300 ihmistä loukkaantui.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: 5 vuorokautta on semmoinen tilanne, että maan pohjoisosassa se on aluksi enimmäkseen poutainen, osin selkeä. Muualla maassa pilvisyys on runsaampaa ja ajoittain tulee sateita. Tiistaina on poutapäivä. Sitten koko maassa ja viikon puolivälissä aivan tämän viikon loppupuolella vesisadealueet liikkuvat.

0: Suomen yli. Maan pohjoisessa sade voi tulla osin myös räntänä ja lumena. Mites lämpötilat? No aluksi 3-8 välillä, Lapissa -3 ja +3 asteen välillä ja jakson lopussa. Päivät lämpenee noin 5 asteella.
1: Oho, kesä.
0: Joo, ihan perus lokakuinen kesä.
2: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Muikku, Tinni ja Ilkka on tää rimpsu ja tää porukka, joka on tänään maanantaina täällä studiossa. Hyvää huomenta vaan aamulypsystä, kun kello on 5:00 yli 8:00. Ja täällä on edelleen vähän herättänyt hilpeyttä noi tommoset taideteokset, mitä me tuossa puhuttiin vähän ennen 8:00. Nousi siis muun muassa Andy McCoyn tämmönen näköispatsas. Mm, kyllä. Se täällä hymyilytti, Olli Lindholmin tämmönen hymyilytti. Ja mitä sulla oli siitä Andystä, Ilkka, että tuliko jotain WhatsAppia viestiä?
1: WhatsAppiin tuli siitä viesti tosiaan, että Andyn setähän on sen tehnyt, joka taitaa olla paikallisia. Pelkosen nimeltähän se taitaa se Hulokon Antti alun perin olla kotoisinkin.
0: Joo.
1: Vaikka hän on itse kertonut sit monenlaista historiaa. Kyllä. Kyllä. Musta paras Andyn tarinoista oli jossain vaiheessa se, kun hän kertoi, että hän asui lapsuudessa myös Tukholman lisäksi Belgiassa, mutta Andyn veli ei muistanut tällaista aikaa ollenkaan.
0: No mut siinä on, kato, voi tulla niin kaikki erilaisia.
1: Joo.
0: Ajan kuluessa kaikkea.
2: Niin ei, lapsena rekisteröi ihan kaikkea.
0: Ei, sitä ihan samalla tavalla. Ei,
2: Ruotsi, Belgia, mitä näitä.
0: Nimenomaan. Tänne tuli myös WhatsAppiin viesti, mikä on Tikkurilassa siellä keskustassa Vantaalla. Niin siellähän tää on oikeesti siis korppi. Täällä lehdessä sanotaan tästä taideteoksesta, että korppi on osa laajempaa teossarjaa. Kohtalokas myöhästyminen, joka rakentuu asema-aukion teemojen, ajan odottamisen ja kohtaamisen ympärille. Siellähän on siis tollainen peltirotisko. Niin WhatsAppiin tuli just hyvä viesti täältä Kristiinalta, kun puhuttiin siitä Hämeenlinnan 300 000 euron tämmöistä taideteoksista, mikä sinne on nyt noussut, mikä näyttää semmoiselta kirkasvalolampulta. Niin tänne tuli just viesti, että 300 000 on aika pikkuraha Tikkurilan pyllistävään harakkaan verrattuna, joka maksoi 1,2 miljoonaa. Voin kertoa, että se ei ole vörtti. Mä tälleen vanhana vantaalaisena kommentoin, että aivan, totahan mä en muistanutkaan. No siis se on niinku tolleen, en mä tiedä pyllistääkö, se on niinku lintu, joka istuu tommosen niinku kiven.
1: Mutta se on valtavan suuri, toihan näyttää ihan tommoselta asemalaiturin katokselta.
0: Mutta siis mäkin on niinku, niin tossa onkin ilmeisesti ollut vähän taustalla jotain, että sinne haluttiin tommosta katosta siihen tiksiin. Mutta siis mä oon käynyt tossa Tikkurilan tossa noin, missä toi on. Mm-hmm. Mä en oo siis, en oo nähnyt sitä.
1: Sä oot kattunut vaan verran puhelinta.
0: Ja ilmeisesti totta ihan on sulkenut niin kuin silmät tältä ympäristöltä niin kuin ylipäätänsäkin, kun tuolla jossain kulkee, ikävä kyllä. Mutta siis oikeasti, se on ollut siellä 9.12.25 lähtien ja mä oon kyllä käynyt tuolla. Ja mä en pysty teille kertoa, missä se on. Että sen verran päräyttävä ollut meikäläisen silmään toi.
2: Se on ollut sinun havainnointikyky, mikä tässä on pettänyt.
0: Niin on, ei se, joo, se ei ole missään nimessä taiteilija tai taiteilijoiden vika tai mitä arkkitehti, kuka tämä nyt ikinä onkaan tehnyt, vaan siis siinä nimenomaan, että mulla ei niin kuin vaan ole, mun tajunnassa ei ole ollut tilaa kyseiselle taideteokselle, mutta kyllä noihin saadaan ihan hyviä summia aina upotettua.
2: Kyllä saadaan.
0: Mikäli näin halutaan. Hei, Anja, jos puhutaan totta, ja sitten Ilkalla oli vielä tuossa lautasella jotain.
1: Mä kerron muutamasta ikääntymisen merkistä, joihin liittyy esimerkiksi puheen hidastuminen.
0: Mennään tohon tämän laulun jälkeen.
3: Radio Suomi Pop soittaa
4: kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Puhutaan totta ja Ani soi tässä kello 11, mihin saa yli aamu 8. Hyvää maanantai huomenta vaan aamulypsystä Tinni ja Juuso Muikko ja Huimusko Ilkka täällä.
1: Näin se on.
0: Näin se on.
1: Joo, täällähän me pidetään puhetta yllä tässä aamu 10 asti. Ja tiedäsittekö, että puheesta voi tuoreen tutkimuksen mukaan mitata, millaista tahtia ihmisen aivot on ikääntymässä?
0: En ole tiennyt.
1: Kyllä. Puheen hidastuminen ja taukojen piteneminen
0: siis
1: kertovat vanhenemisesta.
0: Tämä kertoo myös siitä, minkälaisessa maailmassa me eletään koko ajan, että kaikki pitää tulla se tieto ja tavallinen keskustelukin pitää olla sellaista etenevää, koska ihmiset, kun joku puhuu tolleen, niin mulhan lähtee siis järki, mikä ei ole sen toisen ihmisen ongelma, vaan 100-prosenttisesti minun ongelma.
1: Niin mä luulen, että varmaan aika monella tuossa radion äärelläkin, vaikka autossa, niin toi mun pitämä tämmönen 2,5 sekunnin tauko tuossa, niin tuntui ihan ikuisuudelta.
0: Joo, toi ihan superpitkä. Tuossa tulee ihan semmoinen, niin kuin, että ja mullahan on paha tapa sille, että sit mä alan täyttää sen ihmisen niitä välikköjä. Mm. Vaikka pitäisi antaa, me ollaan erilaisia ihmisiä kaikki, mutta ei minulla ole aikaa.
1: Niin, nimittäin sitten on vielä muitakin merkkejä. Iän karttumisesta kieliin myös konkreettisten sanojen kasvava osuus ja tunteikkaan ilmaisun lisääntyminen.
0: Oikeasti.
1: Äänen korkeuskin muuttuu vanhenemisen myötä.
0: Korkealta ja hitaasti, Ilkka.
1: Puheen suuri määrä, monisanaisuus ja sanavalintojen tarkkuus sitten taas liittyy nuorempaan ikään. Mutta tämä on tutkittu ihan siis koneellisesti, eikä täällä mitenkään täällä meillä Suomessa, vaan tämä on espanjankielisten koehenkilöiden parissa tutkittu. Eli tässä oli lähes 3000 espanjankielistä koehenkilöä Argentiinasta, Chilestä, Kolumbiasta, Meksikosta ja Perusta, jotka teki erilaisia puhetehtäviä. Sitten sitä niiden puhetta nauhoitettiin ja siihen oli sitten kehitetty tämmöinen koneoppiva algoritmi. Ja ne pysty tunnistamaan tästä hirveästä puhemassasta, kun 3000 ihmistä oli pajattanut espanjaksi nauhalle, niin tämä kone pystyi tunnistamaan 700 puheenpiirrettä ja kartoittamaan niiden puheenpiirteiden yhteyksiä ikään.
0: Aha.
1: Ja osa puhujista oli terveet, osalla oli Alzheimerin tauti tai muu muistisairaus. Niin just nämä äsken mainitut, nämä puheen hidastuminen ja tämä tunteikkuus ja taukojen pitäminen, jotka kyllä toisaalta on sellaisia puheen tehokeinojakin,
2: niin
1: niiden todettiin liittyvän sitten tähän korkeampaan ikään tai alkavaan muistisairauteen.
2: Joo.
0: Mä oon ajatellut just sen semmoisena tavallaan, jos joku vanhempi herra vaikka juttelee, kun sä huomaat, että just se, siinä on ne rauhalliset hengitykset ja muutenkin siinä on se semmoinen niin kuin rauhallisempi tunnelma, niin mulle se on kielinyt sellaisesta tietynlaisesta arvokkuudesta. Ja just silleen, että sitä elämää on eletty niin paljon.

0: huoneesta on katseltu niin paljon, niin tarvitsee koko ajan olla juoksemassa. Kyllä. Pelkäs puheessakin.
1: Niin. Mites, oot sä Ilkka alkanut jo jaarittelemaan?
2: Joo, ihan valtavasti. Ja, mutta sitten mä huomaan myös, että esimerkiksi tosi hyvin, just vaikka aamuisin, kun puen lapsia ja muuta, niin onnistun just kotona tosi hyvin tehokeinona pitämään ton ääneni rauhallisena ja puhumaan hitaasti ja hiljaa.
1: Joo, no niin.
2: Eli en onnistu koskaan.
1: Niin, kyllä,
0: niin.
1: Kyllä.
0: Joo, siinä tilanteessa vaikea pitää, niin.
1: Mutta se on varmasti semmoinen, että, niin kuin, että jos havahtuu siihen, että aamulla tälle vaikka syysaamuna, niin Ilkka, seisot kotona siinä ikkunan äärellä, kädet menee, niin kuin, et tiedosta sitä, että ne menee tänne selän taakse. Juh. Ja katsot vesisadetta ja sitten sille, että se on ihan hyvä, että vähän luonto saa vettä.
0: Kyllä linnut tykkää.
1: Niin.
0: Ei toi nyt tarkoita heti, ihan kun toi toisi niin saman tien Ilkaa olohuoneeseen sen kiikkutuoli ja semmoisen nakuttavan seinäkellon. Juu. Siihen.
2: Hei, mä oon kuitenkin jo 40 vai vasta 40. Riippuu mihin vertaa.
0: Niin, mutta sä oot tommonen vanha sielu ollut kyllä aina.
2: Joo, ihan helposti. Mä eilen just totesin, kun tapasin yhden mun kaverini äidin, että meillä on ollut sunnuntai-aamuna ihan samat harrastukset, joka alkoi siitä, että avattiin Radio Suomen musiikkiohjelmat ja sitten luettiin kuoli-ilmoitukset Hesarista.
0: Ei apua.
1: Okei, tämä menee jo vähän joo liian pitkälle.
0: Ei, me ei voida tuosta sun puheesta päätellä vielä silleen, että käydään niinku 70. Mutta tuosta muusta puuhastelusta kyllä voi. No ja siitä kädet puuskaa.
2: Ja kädet on puuskassa. Juu. Kyllä.
1: Kai se jot kahvinkin vielä silleen, että se kaadat sen siihen lautaselle. Joo, ja
0: sokeripalan läpi. Sen, niin.
2: Ja kato, mun ei nyt haittaa ollenkaan. Tämä esimerkiksi tämä valtiovarainministeriön ehdotus, että vasta 70-vuotiaana saisi jäädä eläkkeelle, kun mä tavallaan elän koko elämäni kuitenkin eläkeläisen elämää jo valmiiksi. Käyn vaan
1: kyllä
2: töissä.
1: Niin, kyllä.
0: Ihan totta. Niin sä harrastat työntekoa.
2: Mä harrastan työntekoa.
0: Eläkeläislarppauksen. Niin kun, odotatko sä oikein, että pääsee, että susta tulee sehän vanha ukko? Niin kuin, että olisipa ne päivät jo päällä. Tai tavallaan ne on.
2: Ei, ne hän on tässä jo päällä. Mä oon tämmönen niin kuin eläkeläinen perheenisä.
0: se on ihan totta. Hei, eläkeläinen, sä pääset kohta pelaamaan päiviksi muikkuvasta.
2: Jee.
3: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu sauni, ota isi ja nauti edelleen.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työhysioterapia.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
18: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
17: Ja onhan meillä tekoälyjä.
18: Meidän pitäisi kouluttaa.
17: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
18: Pertti, teidän Miro on 7.
17: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
18: Pertti, hengitä ja ota Barona.
19: Barona!
20: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
3: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
2: Eikun niinhän se oli.
3: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten ne sidekickit siinä vieressä.
2: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
3: Hyvä kulta.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ja mitkä rahat?
8: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan Priin.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
10: Sopet auki, let's go!
11: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
12: Faija, anna mun ajaa mökkit, ihan lupaan, että saunaan vettä vie.
11: Ja hittejä.
13: Äiti kyynel poskella katsoo isä, aina kummessaan vuoden lisää.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Robi Pakkaleen ja Tupe Häitä pidellyt. Kello on 8.25. Tsempit hei maanantaihin uuteen viikkoon. Ja tänään on 12.10. Ja nyt pelataan.
1: Nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja Päivikset.
0: Eli Päivikset on päivittäinen tietokilpailu menneistä tapahtumista ja syntymäpäiväsankareista tästä vuosien varrelta. Ja tänään 12. lokakuuta tosiaan vuodesta jäljellä 80 päivää. Ja hyvää nimipäivää kaikille Aarelle ja Aartoille.
2: Hyvää nimipäivää.
0: Ja sitten pelataan tapahtumia. Mitä on tapahtunut tässä vuosien varrella? Kuka saapui 1492 maihin Amerikkaan Bahamalla ensimmäisellä löytöretkellä?
3: Paul Ilkka.
2: Ai niin, eipä tässä ollut.
0: Saa vaan sanoa.
2: Kolumbus.
0: Juu.
3: Niin, Christopher Columbus. Juu.
2: Tämä nyt, me sanotaan, me hiekotin Ilkan peliin, koska Ilkka olisi kerännyt sanoa, mutta sitten me huijasin tällä omalla nimellä.
0: No niin, teen ei tarvii sanoa siis tosiaan omaa nimeä tässä, mutta siitä muikulle nyt yksi.
2: Me rupeen pelaamaan likaisesti.
0: 1773, Yhdysvaltain ensimmäinen mikä avattiin Virginiassa? 1773.
3: Voiko olla rautatie?
0: Ei ole tommoinen. Tämä on ihan siis semmoinen niinku paikka, mihin ei ole kyllä... Ei ole kiva joutua, mutta...
2: Vankila.
3: Sairaala, joku
2: mielisairaala.
0: Ihan oikein, muikku. Herranjumala.
2: Mielisairaala.
0: Ensimmäinen mielisairaala avattiin siis Yhdysvalloissa.
3: Mutta ethän sä nyt ole Virginiassa ollut mielisairaalassa.
2: Kuule Ilkka, minä olen kerennyt.
3: Sä oot niitä Niuvaniemen jätkiä. Sieltä päin karannut tänne Helsinkiin.
2: Joo, kyllä. Älä sano äänen, kun etsii.
0: Sitten 1810, mikä ensimmäinen järjestettiin, kun bayerilaiset kuninkaalliset kutsui Müncheni asukkaat mukaan viettämään tämmöisiä.
3: Ilkka, joo. Sen on täytynyt olla Oktoberfest.
0: Ihan oikein, joo. Tässä tosiaan kutsuttiin asukkaita viettämään Bayerin prinssi Ludwig ensimmäisen ja prinsessa Therese von Schaschen Hildürbrückhausenin hääjuhlaa. Niin tästä on lähtenyt sitten tämä Oktoberfest. Hyvä syy bailattaa. Mikä meillä on tilanne?
2: Minulla on kaksi.
0: Joo, ja muikulla taitaa olla.
3: Huomaatko, että mä heti alan murenaan henkisesti, mä syytän sua Niuvaniemen karkurista.
2: Kyllä.
0: sitten täällä oli, ootapa tässä, joku oli, joo tässä. Kysytään summaa. 1983. Japanin entinen pääministeri Kakuei Tanaka tuomittiin 4 vuodeksi vankeuteen $1,000 lahjusten ottamisesta Lockheedilta. Eli siellä on otettu vähän lahjuksia vastaan ja 4 vuotta linnaa. Kirjoittakaa ylös, minkälaisesta summasta puhutaan. 1983. Se on ollut, dollareissa lasketaan siis, niin kuinka paljon täällä rahan vaihtanut omistaja ja sen jälkeen onkin sitten häkki heilahtanut. Saita. Ihan raikkaasti.
3: Tanakan summan fyrkka.
0: No näin, kato. Ilkka sieltä vähän faija nostaa päätä.
3: Dollareissa.
0: Dollareissa, no niin, vastaus.
3: Pitääkö jeneissä laittaa?
0: Ei, no ei, dollareissa.
3: Joo.
0: Mitä Niuvaniemi?
3: Mitä dollarin merkki kirjoitetaan? No, noin se.
2: Onko siinä 2 pystyviä vai 1?
3: Joo.
2: Niuvaniemen muikku laittoi 1,4 miljoonaa.
0: Joo.
3: Mä laitan kuule 23 miljoonaa.
0: Muikku on aika lähellä, nimittäin summa oli 2 miljoonaa.
2: No peijakas sentä.
0: Siitä muikulle sitten piste.
2: Se on ihan hyvä summa rahulia.
3: No on se, mutta halvalla lähti silti.
2: Lähtihän se jo.
0: Joo. 2000 Suomen pisin moottoritie otettiin käyttöön, kun Piip avasi liikenteelle valtatie 3 moottoriteosuuden Sääksmäen Jutikkalasta Lempäälän kuljuun. Kuka pääministeri? 2000.
2: No ei mitään haju.
3: Ilkka, Esko Aho.
0: Ei.
3: Kuka
0: nyt
3: sä saat 2000?
0: Heitellä, koska moi.
2: Joo, ei me ihan telineet.
0: Ei sillä mitään haju. Kuka on ollut 2000?
2: Niin juon tätä pääministeri.
3: Eihän se ollut, ei, Jättemäki oli myöhemmin. Matti Vanhanen.
0: Ei, suomalainen sosiaalidemokraattien politiikka.
3: Lipponen.
0: No justis näin. Tietysti. Sieltä piste. Ja sitten 2003 vielä tapahtumista. Kuka varmisti 6. Formula 1 maailmanmestaruutensa kaikkien aikojen ennätyksessä?
3: Ilkka. Joo. No varmaan Schumacher.
0: Kyllä.
3: Mihail Schumacher.
0: Moikku. Älä lahoon nyt.
2: Joo. Tasoitetaan.
0: Sitten mennään syntymäpäiväsankareihin. Ootpas täällä oli missähän se vuosi oli, mistä mä sen teille löydän. No mä soitan lauluun, koska mä nyt en... Eikö täällä 1935 synty? Kuka laulaa tässä? Sitten saa vaan sanoa.

0: Kyllä. Tää lähtee muuten oikeesti aika komeesti.
1: Tää tulee aika
2: joo.
1: Syvältä rinnasta.
0: Siis tää kuulosti, mä kuuntelin tätä tässä äsken ihan hissun kissun, niin voi että tää kuulostaa upeasti. Hänhän on menehtynyt jo 2007.
3: No niin, mut olishan hän nyt sit jo 90.
0: Tällainen biisi kanssa sarjassamme yksi, mikä pitäisi olla kielletty kaikissa laulukilpailuissa.
1: Ei, kun me nimenomaan sanoin, että Ilkka, voit tehdä tästä version.
3: Kyllä mä tietysti voisin laulaa, mutta mä en osaa soittaa kitaraa.
0: Sitten 1940 syntynyt hahmo. Vitsi nostaa kyllä. Sitä, mulla on silleen käsittämätön kunnioitus tätä kaveria kohtaan. Kuka puhuu tässä?
4: Mä oon luonut tämän firman tyhjästä.
3: Tämä on Esko Salminen.
0: Kyllä.
4: Olin 70-luvulla Raksalla töissä muurarin apupoikana. Kannoin kuraa.
3: Hei, mä mietin tätä just vähän aikaa sitten, että tämä on siitä varastoleffasta, eikö se ole tämä kohta? Se on tämä rautakaupan yrittäjä, joka loppui siihen lussmuiluun.
0: Se on loistava elokuva.
3: Esko Salminen oli noussut Kansallisteatterin rakkaalle lavalle tuossa lauantai-iltana. Hän lausui siihen runoja, mä luin siitä lehdestä vaan. Aika kova juttu, että hän on ekaa kertaa ollut sillä tavalla 6-vuotiaana, eli 80 vuotta sitten.
0: Mieti. Käsittämätöntä. Mikä tilanne?
1: Minulla on 4.
0: Monta muikulla?
1: Eiku minulla on 4.
0: Eiku Ilkalla?
3: Voisiko mulla olla 5? No. Voispa mulla
0: no niin,
3: olla
0: 1958 kuka on syntynyt? Jos eiku toi Ilkka tietää, niin sä voitat. On kauppatieteiden maisteri ja...
3: Hyvä.
0: Hän on kirjailija, yksi hahmo on tämmöinen
3: Ilkka. Joo.
0: No.
3: Mä tiedän.
0: No.
1: Noniin.
3: Toi Reijo Mäki. Ai, ai,
0: ai, kun tekee mä en ehtinyt sanoa kuin turkulainen.
1: Jep.
0: Olisitko sä tiennyt?
1: No en todella. Minä lähden takaisin niuvaan.
0: Eikö sä tiedä Varesta? Kyllä sä Vareksen tiedät.
1: No, mutta hyvä peli. Hyvä peli.
0: Joo.
3: Kiitos. Hyvä peli.
0: Kiitos kaikille. Ilkka menee yhteen voittoon tähän maanantaihin sitten. Stikiä seuraavaksi.
5: Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Mä ajoin

0: Stig ja Roy Orbison soi tässä. 8.36 on kello. Hyvää maanantai huomenta. Hei, täällä on tuota Iltalehdessä Ilkka-juttua kansanedustaja Jorma Piisisestä, joka tunnetaan tietysti paremmin televisiosta.
1: Kyllä, remontti reiskana. Hei, se oli kiva juttu. Mä
0: ai että.
1: Viikonlopun Iltalehdestä luinkin sieltä Jorma Piisisen muisteluita.
0: Joo, kuuliko se, miten tämä meni, että miten hän päätyi siihen?
1: Joo, oli mennyt vissiin hakuaika oikein umpeenkin, mutta hän oli lähettänyt sitten ystävien kehotuksesta ihan kuin jonkin napakymppiin konsanaan, niin 90-luvulla jonkun tällaisen hakuvideon, ja, vai oliko se edes video vai kirje, mutta kuitenkin niin hän oli sanoi siinä jutussa, mä sen eilen kotona selailin, että hän ajatteli, että ei hän lotossakaan koskaan voita, mutta koitti kuitenkin onneaan ja kepillä jäätä, että josko olisi päässyt televisioon. Ja televisio hänet 90-luvulla valittiin ja tunnetuin seurauksin.
0: Kyllä. Joka kodin asuntomarkkinat-ohjelmaan etsittiin siis tuoretta kasvoa ja alkuperäinen remonttireiska oli sitten hakenut sinne, halusi mennä, tai siis tämä Jorma halusi sinne mennä ja lähipiiri tosiaan astunut peliä ja lähetetty sitten hakemus sinne ja siitä sitten lähtikin pitkä. Eikö se ollut niin, että siinä piti siis tehdä uraremonttireiskana alkoi jo linnunpöntön rakentamisesta?
1: Joo. Jos oli jostain savesta valannut jonkun linnunpöntö siihen
0: joo.
1: Alkuun.
0: Siis mä oikeasti niin kuin mä muistan, kun mä olin silloin pienenä tyttönä, mä jotenkin fiilistin, kun mä vaan, toi on niin kätsy, että toi vaan tekee kaikkia rakentaa taluja. Ja tiedätkö, se oli mulle semmoinen niin kuin Andy McCoy, kun toi ihmemies McCoy.
1: Niin. Ja naisethan tykkäsi. Siinähän oli silloin semmoinen vaalea takatukka ja hirveässä
0: ihan
1: tikissä.
0: Ihan kammotikki, joo.
1: Mä muistelen, että hänellä ei olisi ollut paitaa, mutta se voi olla, että mä muistan väärin. Mutta olisiko se ollut joku vanha hokimies, mutta siis sen näköinen, että varmaan penkistä vetää 180 kiloa
0: joo.
1: Ainakin silloin 90-luvun
0: aikana. Ja mieti tuommoinen kätevä käsistä ja just joo. Komea kuin faan ja ihan hirveästi tikissä. Hyvät rusketukset niin kuin vuodesta toiseen, vuoden ajasta toiseen, riippumatta onko talvi vai kesä. Siinä on täydellinen. Täydellinen hahmo televisioon.
1: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti. Ja sitten oli kova touhu, kun se kertoi Iltalehden jutus, että yli 90 000 kilsaa tuli joo. Auton mittariin vuodessa, kun melkein joka päivälle oli siihen aikaan hänellä keikkaa noissa rautakaupoissa ja erilaisilla messuilla ja työnäytöksiä piti ja muita.
0: Siis pirun hyvä oikeasti.
1: Joo, nythän hommat on vaihtunut sitten, että hän on itse asiassa duunissa tosiaan meidän naapurissa, eli joo. Arkadianmäellä kansanedustajana.
0: Näin on. Joo, toi on kyllä semmoinen vahva tuulahdus 90-lukuun, semmoinen, mä oikein kuulen sen äänen korvissani ja kun oltiin mökillä kesäsin, niin mä kattelin, kun hän rakenti kaikkea. Ja rakentamisesta hei puheen ollen. Mikä olisi sun kotona joku tämmöinen muutos, josta sä nyt haaveilet? Käy osallistumassa meidän ja K-Raudan kilpailuun osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Remppa-rahaa olisi jaossa, eikä mikä tahansa summa. Siellä olisi kuule 1000 euroa. Se on kyllä ihan, se on ihan päräyttävä luku jo, vai mitä sanoo Ilkka siihen?
1: No todellakin siis. Kyllähän remontoiminen maksaa, mutta tonnilla saa jo aika hyvääkin muutosta aikaan, kyllä. Sellaista kivaa pientä pintaremonttia.
0: On, juurikin näin. Supla.fi kautta Radio Suompop, käykää siellä osallistumassa. Mennään kohti 9 ja tuossa 9 tunnilla sitten palataan perjantaihin ja vain elämään, kun siellä vietettiin nailonbiitin päivää, niin kuunnellaan vähän minkälaisia versiointeja siellä on sitten näistä nailonbiitin isoista biiseistä tehty, mutta ihan nyt ekaksi Ahtia. Sisko ja sen veli.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
9: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-Supermarket.
17: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se. Gelorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
20: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
19: Gelorevoise. Vain apteekeista.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
21: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
23: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
24: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
25: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
26: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
27: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
28: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
29: Pase.
30: Niin.
29: Arvaa mitä?
30: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
29: Mistä tiesit?
30: Koska mä oon ammattilainen.
31: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
32: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
33: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
34: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
35: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
36: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
37: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
38: Radio

0: Ahti ja sisko ja se veli. 8.48 on kello. Hyvää maanantaita 12. lokakuuta. Ja tässä on Tiina Reetta ja Huimusko Ilkka ja Muiku Juusa. Ja me täräytetään vielä tästä ennen ysiä teille, kun seuraavaksi he popedaa tänne näin päivään. Niin kyllä se siitä.
1: Kyllä se siitä. Hei, tätä et nähnyt TV:ssä. Mä sain just Iltalehden tähän, niin kattelin tässä. TTK-tuomarilla viinapullo lähetyksessä. Näin Jukka Haapalainen kommentoi.
0: Alkaa lipsua niilläkään. Mä ajattelin, että Robin Pakkaleenilla olisi ollut siellä joku.
1: Niin hänen Robin oli vierailevan tuomarina.
0: Hänen oli, joo, tämmönen vieraileva tuomari. Ei ehkä sovi ihan brändiin. Robin Pakkaleenin brändiin tämmönen viinan lipittely.
1: Niin olihan tää hurjan näköinen viinapullo täällä Jukka Haapalaisellakin, kun siis se on 4 senttilitran pullo Jägermeisteria.
0: Onko oikeesti?
1: Joo, ja hän on siis näyttänyt vaan sitä vitsillä tuossa jonkun mainoskatkon aikana, kun hän
0: joo,
1: kertoo tuossa, että...
0: Joo, vitsillä vähän näytellään noita.
2: Joo.
1: Hän kertoo, että tuotanto oli piloillaan laittanut tällaisen pikkupullon hänen jotenkin pöytänsä alle, kun heillä oli välikaronkka, että ei hän siellä nyt ole mitään viinaa lipittänyt, mutta... Raflaava otsikko. Hauska juttu muuten, että mulla on ollut tollainen samanlainen iso viinapullo mun auton tuossa keskikonsolissa ja se oli siellä ehkä 3 vuotta.
2: Okei.
0: Oikeesti?
1: Joo, mä sain jostain toisen jekkupullon, toisen 4 senttilitran jekkupullon, siis samanlaisen kuin tällä hurjalla viinasiepolla, joka Haapalaisella on nyt ollut kädessä. Ja mä aina siis silloin tällöin, kun mä otin sieltä, mulla oli esimerkiksi jotain kurkkupastille ja siellä samassa keskikonsolissa, niin mä aina näin tämän mun 4 senttilitran jekkupullon, joka on varmaan siis jäätynyt ja sulanut silleen kymmeniä kertoja vuosien varrella. Mä aina ajattelin, että joskus mä menen johonkin ja sitten mä narautan tämän, mutta aina se unohtuu. Sitten noin kuukausi sitten ajoin mökille ja sitten mä ajattelin, että okei, nyt mä heitän elämän risaseksi ja korkkasin tämän viinapullon ja mä vielä otin siitä itse asiassa valokuvan. Meinasin laittaa Instastoreihin, että joinpas tässä pullon viinaa, koska se oli olevinaan niin tosi hauska juttu, koska pullo viinaa oli siis 4 senttilitraa, eli yhden shotin verran.
0: Joo.
1: Mutta sitten mä ajattelin, että no, ehkä tämä viina ei ole nyt niin trendikästä, että en mä nyt viitti tällaista pahennusta herättää tällaisella ihan raivokkaalla ryyppäämisellä.
0: Niin.
1: Mutta kerronpa sen nyt, että hyvältä maistuu.
0: Maistuuko se hyvältä?
1: Kaikki...
0: Eikö se jäädy? Jäätyykö se?
1: Jäätyy
2: kyllä se tarpeeksi kovissa pakkassa. Se jäätyy.
1: Eikä mä tiedä oikeastaan, että oliko siinä, kun tuommoisessa pikkusessa pullossa, niin korkkikin on mitä on. Että niin. Oliko siinä enää yhtään itse asiassa ytyä jäljellä. Mutta kyllähän toi yrtit sieltä maistuu kivasti läpi.
2: Joo, ja
1: me ollaan niin kuin Haapalaisen Jukan kanssa samassa veneessä. Me ollaan varmasti yhtä teknisiä tietäjiä tuosta tanssissa ja yhtä kovia ottamaan kuppia.
0: Kyllä.
2: Kyllä. Ja tuli tuosta vaan mieleen, että näähän on nämä hassutukset, niin joskushan nämä saattaa sitten tulla ja purasta sinua sitten persiistä. Muistatteko Kimmo Vilska?
1: Muistetaan. Joo, siis tämä uutisten lukija.
2: Joo, hän oli siis Yle englanninkielisten uutisten ankkuri ja hänhän ihan vitsillään siinä tuli joku insertti ja sitten kun kuva meni takaisin studioon, niin hänellä oli tyhjä kaljapullo, josta hän esitti niin juonsa ja jäänsä kiinni ja laittoi sen piiloon.
0: Ihan eikö tuossa uutislähetys?
1: Joo, englanninkielisessä uutisissa.
2: Siinähän on se pullon kanssa, mutta siinähän kävi sen verran ikävästi, että vaikka oli harmiton hassuttelu, niin Kimmohan sai fudut.
1: Joo, kenkään tuli.
2: Joo, että kiitos. Että oli ihan hyvä leuka kime, mutta tämä nyt oli niin kuin tässä. Että...
1: Tämä oli.
0: Toi ei ehkä sellainen. Semmoinen niin kuin instituutio, joka ehkä katsoo läpi sormien tuollaista ton tyyppistä hassuttelua. Että sen olisi voinut ehkä nähdä kauempaakin. Että tässä ei välttämättä niin kuin jäljet ei johda tämä hassuttelu niin sen pidemmälle.
2: Joo, mutta tässä Kimmolla kävi
1: se oli vähän kuin erikoinen, kun se insertti loppui, niin hän veti sen sekunniksi kaljapullon esiin ja sitten se oli siinä. Kiitos oikein paljon, voit noutaa verokorttisi.
2: Kyllä, joo.
0: Harmiton vitsi meni vähän, tossa se meni sitten vähän mönkään.
2: Joo.
0: Oi ei, en mä muista, että kuvaa ja laittaa.
2: Siellä.
0: Kimmo, mitä sä teet? Ai ja mieti, kun siellä on ollut ne kuvat. Ei ole hyvä. Popedaan ja sitten 9 uutisia. Hei, hyvää

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina. Sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina.
10: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
11: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
16: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
15: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
17: Noblessa.
18: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
20: Elovena täällä, moikka! Jogo jugua gogeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi jugu, mikä magu!
21: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
22: Ei hätää!
23: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
26: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
27: Edelleen pysytään kiskoon!
28: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
29: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
30: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
17: Noblessa.
31: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
32: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima dieselsopimus on herättänyt kovaa arvostelua niin republikaanien kuin demokraattienkin keskuudessa. 7 senaattoria vaatii yhteisessä lausunnossaan sopimuksen perumista. Heidän mukaansa sopimus rikkoo vuonna 2022 säädettyä lakia, joka kieltää venäläisen energian tuonnin Yhdysvaltoihin. Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence on syyttänyt presidenttiä Putinin sotakoneiston tukemisesta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan sopimus on lainmukainen ja alentaa polttoaineiden hintoja. Analyytikot kuitenkin epäilevät, että sopimus johtaisi hintojen pysyvään laskuun. Britannian pääministeri Andy Burnham syyttää Venäjää sekaantumisesta vuoden 2016 Brexit-kansanäänestykseen. Burnham kertoi podcast-haastattelussa saaneensa pääministeriksi noustuaan vahvistuksen Venäjän sekaantumisesta. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, millaisiin todisteisiin tieto perustuu. Venäjä on kiistänyt vaikuttaneensa äänestykseen, jossa britit päättivät erota Euroopan unionista. Burnham on ensimmäinen Britannian pääministeri, joka on syyttänyt Venäjää avoimesti kansanäänestykseen sekaantumisesta. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi väistymään tehtävässään. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Joo, hei. Sään osalta semmoisia tietoja, että maan pohjoisessa on aluksi enimmäkseen poutainen ja osin selkeä. Muualla maassa pilvisyys on runsaampaa ja ajoittain tulee sitten sateita. Huomenna poutapäivä on ihan koko maassa ja viikon puolivälissä ja aivan sitten loppupuolella vesisadealueet liikkuu Suomen yli. Maan pohjoisessa sade voi tulla usein myös räntärä ja lumena. Lämpötila aluksi 3-8 asteen välillä ja Lapissa -3 ja +3 asteen välillä. Ja sitten mitä lähemmäs mennään loppuviikkoa, niin lämpenee. Ilmat lämpenee noin 5 asteella. Näin nämä oli aamulypsyn tämän aamun viimeiset säätiedot.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Hei,
3: hiljaa! Turpa
2: kiinni!
4: Herra, mitä täällä tapahtuu, Tiina? Paina niitä nappeja.
2: Tuota meidän tiskejä on pahoinpidelty tolleen siis aikapäiviin. Se on nyrkki vaan käy.
3: Ja näettekö sitten mun reaktion?
4: Joo, ja millä
3: biisillä? Se oli 5 minuuttia. Mistä toi kääriäis?
2: On sen verran hyvä intro, kuunnellaan tää nyt tästä sitä alkaa. Mitä täällä tapahtuu?
4: Oli Tinni hyvä semmonen, mä en tiedä miksikä toi sämpläys. Miksikä ne sanoo DJ-piireissä tota.
3: Mä laitan nopein Getalle viestiä, että mä unohdin miten tää sämplätään.
4: Varattu lennot Ibizalle, sä menet soittaa sinne viikoksi.
3: Tosta tuli kyllä kaikkea vaalista pahoittelua, mutta siis oikeesti mulla ei reaktionopeus noihin asoon. Mä vaan siis tuijotin tätä näyttöä, että tää varmaan pysähtyy, kun mulla katsotaan tätä.
2: Se meni ihan
3: netistä. Tuu muiku ite painella näitä.
2: Enkä tule, en tule.
3: No niin, hei, hyvää huomenta. Olisi ollut kiva saada tuohon vielä toi avaaja, mutta ei nyt me ei sitä meistä
4: haluta. Tässä oli kaikenlaista, kun yhtäkkiä mä kävin tuolla hakemassa vähän kahvia.
3: Joo, niin
4: tuolla
3: yhtäkkiä,
4: kato kuka hupparimies, tässä on Robusto tuossa hupparissa. Totta kai, ravintoloitsija Kape Aihinen täällä.
3: Mä menin Kapeen takia, katsoin ihan shokkiin, kun hän tuli kertoa tuosta ohjelmasta, niin mulle jotenkin nyt toimisi sitten niinku yhtään mikään.
4: Niin mitä? Tänään alkaa siis kuppilat kuntoon,
3: no,
4: Kapeen johdon. Mä aion kyllä kattoo.
2: Joo, kiinnostaa.
3: Niin
4: Kape sanoi, että tää on hyvä tää avausjakso. Mm.
3: Vanhan raitin kievari Hauho on tämä ensimmäinen jakso, mikä tänään tulee sitten kello 21.00 neloselta. Mm-hmm. Ja me kyseltiin, että no Kape, onko tehnyt hyvä ohjelma? No kyllä se tuossa sanoi niin tehneensä.
4: Joo, se on hyvä ohjelma. Mm. Mä sanon, siinä on ollut aikaisemmin muita isäntiä, on ollut Sukulaa ja Välimäkeä ja vaikka mitä, mutta mä luotan Kapeen. Kapella on semmoinen tiukka, hyvä tyyli. Mm.
3: Joo, lempeä kuitenkin, mutta silleen niin kuin tiukka, että jos mulla pitäisi tuolla keittiön puolella kysyä joltain apua, niin kyllä mä varmaan Kapelle mä sit soittaisin. Mm. Mut hei, hyvää maanantaita, Tinni ja Muikko huomioon, kun Ilkka täällä siis vielä tämän viimeisen tunnin tästä, ja koska perjantaina oli taas vain elämääpäivä. Ja Nailon piitin tuommoinen erikoisjakso, niin kuunnellaks nytten tästä, koska maanantaisin meillä on ollut tapana. Nyt kattokaa vaan, kun mä yritän raahaa nämä 8 biisiä tänne soittolistalle ja soittaa niitä täältä. Mm. Niin ehkä vaan menette kaikki katsomaan sen jakson itse.
2: Nyt tulee ensimmäistä kertaa tässä Vain elämää -potpurissa, niin kuunnellaan kaikki nämä biisit niin samaan aikaan.
3: Joo.
4: Päällekkäin.
3: Säästetään, ei meillä ole aikaa täällä vaan tämmöiseen viikosta toiseen kuunnella Vain elämää -laulua. Niin. Mä laitoin nämä kaikki 8 biisiä, niin mulla on 16 biisiä tuossa nyt päällekkäin.
4: Me kuunnellaan siis kohta 4 sekuntia kustakin kappaleesta ja sitten annetaan niille tuomiot.
2: Kyllä.
4: Joo, hyvä. Juuri näin. Kerrankin pääsetään biisiraatiin
3: mukaan. Nyt laitetaan tämä kääriä.
2: Nyt varmasti niiden nappien kanssa, Tiina.
3: No niin.

0: Kääriä, cha cha cha. Oliko jollain vielä jotain lisättävää tähän kyseiseen kappaleeseen vai?
1: Ei, oli menevä biisi, on kyllä hyvä biisi.
0: Se on erittäin hyvä biisi. Hyvää huomenta aamulypsystä, koska perjantaina vietettiin, tai taas tuli vain elämää ja siellä oli Nylon Beatin päivä, niin mennäänpä kuuntelemaan hetkeksi niitä, että minkälaista hommelia siellä on ollut. Joo, perjantaina siis siellä istui pöydän päädyssä Nylon Beat. Ja mä en ollut siis aivan sairas Nylon Beat-fani. Siis pienenä ja edelleen siis aivan...
1: Niin kuin, sama homma.
0: Ei kahta sanaa. Se oli mun mielestä niin kuin maailman parasta kampetta silleen ikinä.
1: Joo, joo. Vain elämää formaatti venyy ja paukkuu moneen suuntaan. Joo. Et Jonna ja Eerin, hän ei nyt muuten ole sillä kaudella, mutta he oli tämmöisinä, onko ne nyt sitten jotain kunniavieraita sitten?
0: Jotenkin näin. Ja siellä tulkittiin siis Nylon Beatien biisejä, niin kuunnellaan näistä nyt pätkät. Ja sitten laittakaa meidän WhatsAppiin 0403564556, mikä on teidän suosikki, niin kuunnellaan se sitten kokonaan, että mistä te tykkäätte kaikkein eniten. Nyt sitten on herra haltuun, miten tämä tapahtuu, mutta toivottavasti tapahtuu. Laitetaan ihan ekana Satasen Lainahan kaikille varmaan aika tuttu. Soitatko sä muikku sieltä niitä otetaan, orkkisversio? Pienet pätkät.
2: Otetaan, se on tämä, joo. Se on tämä biisi.
0: Joo.
2: Tämähän on kaikille tuttu.
0: Tämä on kyllä kaikille
1: on
0: tuttu.
1: On niitä ihan naikkareiden ekoja hittejä.
0: Joo. Niin kuunnellaan sitten, että miten tämä biisi on taipunut Arekselta. Ootisit kuullut nää?
2: En.
1: Itse asiassa mä ekaa kertaa nyt kuuntelin viikonloppuna näitä autossa vähän.
0: Joo.

0: koitan jeesaa niit jolle joo. Jos tarvit sata sellaina, voin nykyään sen painaa. Muistan vielä kun oli...
1: Se kääntyi tälleen päin. Ares ja satasen laina, mitä mieltä?
2: No minun mielestä tämä on niinku, tämä ei kuulosta sille alkuperäiseltä. Sanat on tutut, mutta niinku muuten, tuo melodiakulku ja kaikki, niin
1: juu,
2: on aika erilainen.
1: Kyllä.
3: Niin mä vähän kyllä ihmettelen, kun nämä on nykyään niin kaukana niistä alkuperäisistä, että siinä ei ole paljon mitään.
1: Mm.
3: Että se on vähän tavallaan sääli, kun mä kuuntelin näitä etukäteen näitä, tai siis ei etukäteen, vaan siis milloin lauantaina autossa Spotifysta näitä versioita. Niin. Oikeastaan mun niin kuin suurin huomio oli se, että miten hyviä on noi alkuperäiset Nylon Beatin biisit. Siis Risto Asikaisen sävellykset ja on siinä Ile Vainiokin ollut mukana sanottamassa, niin ihan sika hyviä poppibiisejä on kyllä iso liuta.
1: Kyllä. Mites Jos-niminen? Mä en nyt tästä ihan ulkomuistista, vaikka Nylon Beat kova fani onkin, niin miten menee Jos?
2: No se menee näin.

0: niin olikin.
1: Se on tällainen.
0: Joo, sit kuunnellaan tämän version sitten Vainoilevan ohjelmassa. Jippu, oliks tää Ilkka, onks tää taas semmonen suruimielinen, kun mä haluaisin vähän näihin jotain menoa.
2: Joo, ja tässä oli musta Emma ja Matilda, oliks messissä kanssa?
0: No niin.
2: Slovari.
0: Kuunnellaan pikkupätkä tätä.

0: vaihtuu siis laulaja.
1: Ehkä. Tuossa on varmaan nyt Nemma ja Matilda.
2: Okei, tässä on vähän tämmöistä Espanja-vibaa. Mm. Eikö se ole?
1: Oh, nätti melodia.
3: Niin, joo. On. Siis on. Mielestäni tämä on taipunut aika hyvin. Joo. Tähän näin, tämä Jipu ja Emma ja Matilda versio. Ja tähän sopisi täydellisesti bongorummulla tämä mansikkakeitto tai guiralla ruisrääkkä. Rytmi.
0: Ruisrääkkä.
1: Ja se Guido onkin semmoinen soitin, mitä olisi kiva raaputella.
3: Joo, ne pitäisi kaikki heittää uuniin.
2: Ei me voida sanoa tällä.
1: Muiro.
2: Okei, toi oli tämmöinen slovari, kunnioittaa alkuperäistä. Emma Matilda on hyviä. On Jippukin siis hyvä, mutta mä oon vaan vähän kyllästynyt sinne, että se on aina niin silleen surullista. Miten Syytön, joka on mun suosikki, yksi kappaleita, niin miltä kuulostaa Orkis?

0: downbeat keikkoilla bailasin.
1: Ai että mä rakastan tätä laulua.
2: Joo.
1: Ai vitsi, mitä teki tälle sitten Timo Kotipelto? Okei, okay, okay. Hei. Okei, okay, hei.
0: Ja jestas vetää samasta sävellaista noin mimmit.
1: Juu. Ai!
0: No, kuulitsä?
1: Ei. Okei, okay, tässä on niinku menoa.
2: On.

0: mä ihan kyllä tykkään tästä.
1: On. Sytyn.
0: Mä tykkään tästä, joo.
2: Oli kyllä hyvin haisteltu biisi kotipellolle. Joo. Tämä on kunnon power metal versio, mutta uskollinen alkuperäiselle. Komeesti kyllä lähtee.
0: Joo. On. Siis tää on niinku äärimmäisen hieno veto. On. Mä oon niinku silleen, koska mä oon vielä niin uskollinen tälle alkuperäiselle kappaleelle. Mm. Mä oon oikeesti koko lapsuuden laulanut tätä, niin oikeesti hyvä Timo Kotipelto, että Company, bändihän vetää kans helkkari hyvin aina näistä. Joo, sitten otetaan vielä tässä ennen kuin mennään vähän mainoksia Arttu Viskariin, niin vielä toi, onks sulla Freemanin, siis viimeinen.
1: Joo, on se alkuperäinen kuulostaa tältä.

0: Siinä on muuten semmoinen korvamato, että tarttuu oikeasti kuin purkka tukkaan. Sen annannaan kohta.
1: No, on. Ja tämän laitto sitten omaan kondikseensa Freeman ja pyytänyt kamuja paikalle. Virve rostii sitten sinne. Ja tää on tää heidän versiointi. On paikalla tänään lempeä.
0: Siinä on vähän mandoliinia kaikki.
1: Joo, mä tykkään.

0: niinku ihan tykkään tämmöisestä tavallaan country-fiiliksestä. Niin. Tässä on niinku ihan silleen hyvä poljento. Mutta sitten tämä rytmitys tuli mulle nyt jotenkin yllätyksenä. Mm. Siis tämä, miten tässä on nämä rytmitetty, nämä siis lauseet.
1: Niin, niin, niin.
0: Siinä on niin pitkä toi väli.
2: Joo.
0: Mutta siihen tässä on ihan kiva meno, ei mitään ongelmaa.
2: Jos toi viimeinen olisi ollut Eerinin ekalla soololevyllä, niin toihan kuulostaa siltä, miltä Eerinin alkupään niin, no. Vanhanainen Hunningolla
1: niin, kyllä,
2: jutut kuulosti. Siinä oli tommonen country-meininki.
0: Ehkä se on haettu vähän sitä niin kuin potkua ehkä tavallaan sieltä. Toi oli ihan hauska.
1: Ihan hauska,
0: ihan
1: joo,
0: hauska.
2: Vanha Aisa-pari, menneisyyden juu vangit, 35V, kun ne on kimpassa keikkailu.
0: Joo, siinä oli nyt hei about puolet, 0403564556, laittakaa viesti, mikä on teidän suosikki näistä tämän päivän vedosta, koska yksi näistä kuunnellaan kokonaan. Tuolta on tulos vielä muun muassa toi seksiviä taksituoja, Anna mulle ja Luuseri. Eikö meillä ole sit siinä kaikki?
2: Eiköhän ole
0: ja jatketaan kohta, Arttu Viskari kuitenkin pikkasi vielä tähän väliin.
3: Yksi biisi.

0: yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
7: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Pase!
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
13: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin,
14: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppivika.
13: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
14: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Moi.
17: Moi.
16: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
17: Joo.
16: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
17: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
16: Siis häh? Niin monta?
17: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
16: Selkeästi monipuolinen valinta.
18: Sanasol tekee hyvää.
19: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt tuo!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
13: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
0: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tervetuloa stand-up-klubille!
2: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
1: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 ruudussa ja

0: lapsella.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hit

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele 9.28. Tämä on semmoinen, että olisi voinut olla alkuperäinen joku Timo Kotipellon biisi, josta Arttu Viskari on tehnyt vain elämää versio.
1: Tämä oli itse asiassa vain elämää musiikkia kaudelta, jota ei vielä ole ollut.
0: Just näin. Hei, vain elämää nähtiin siis perjantaina, siellä oli Nylon Beatin päivä ja aina maanantaisin me käydään nämä biisit läpi ja saatte äänestää, että mikä näistä on sun mielestä paras. Laita WhatsAppiin 0403564556, niin se soitetaan sitten kokonaan. Muikku Hidit! Alkuperäinen versio, seksiviä ja taksi tuo.
2: No se menee näin.

0: Varmasti monelle tuttu.
1: Ai että. Ihan sairas bängeri.
2: On. Se on bängeri.
0: Se on nimittäin.
2: Se on bilebiisi.
1: Niin jo. Tän leipas sitten oman näköisekseen Bess. Ja kuulostaa tältä.

0: Semmotti.
1: Siinä olikin niin kuin duuri vaihtunut molliksi.
2: Tätä just olin kysymässä Ilkka sinulta, että eikö tämä nyt ole väännetty molliin. Mutta ihan hyvin se on mollissakin minun mielestä.
0: Mitä mieltä Ilkka tästä? Ei ehkä suosikki, jos mä osaan tulkita oikein.
1: Vaikea, kun nuo alkuperäiset on tavallaan niin ikonisia, ja kun se on niin sellainen toi kuplivaan sellainen hyvän tuulinen ja kepeä
0: niin
1: se alkuperäinen.
0: Niin tämä on dramaattinen, ihan joo. Totta. Mm. Joo.
1: Vaihtuu se fiilis, mutta se oli sellainen versio.
0: Oh, niin sitä Beshan on silleen ihan sairaan taitava, siitä me ei päästä.

0: mihinkään, mutta
1: on
0: isoja järkelemäisen kokoisia lauluja, mihin tässä on pitänyt kautta päässyt koskemaan.
2: Niin.
1: Se on totta. Bess on kyllä vaikuttava esiintyjä.
0: On ihan, tosi, siis, tosi. Ihan superhyvä.
1: Hyvä semmoinen pop-tähden aura hänessä.
0: On. Sitten Nylon Beatin alkuperäinen kappale Rakastuimme luuseriin, niin sehän muistetaan kaikkea, miltä se kuulostaa.
2: Se on jotakuinkin tälleen menee.

0: Anthem.
1: Niin.
2: Eli Roskiin.
1: Eli Roskiin. Tämä soundi on minun mielestä tämä 2010-luvun alun, kun tuli niin näitä tämmöisiä isoja klubihittejä, niin toi synänakuutus kuulostaa tosi tutulta.
2: Näistä on aina hauska kuulla sitä, että mikä on ollut varmaan se referenssibiisi tavallaan, mihin suuntaan sitä on lähdetty tuottamaan.
0: Joo. Tämä pitää kuunnella silleen kokonaan, että mikä tuossa on toi sanoma, koska tässä on nyt selkeästi toi, että nyt mä näen, että se luusari on taas sua satuttanut, että anna sille kenkää. Niin pitää kuunnella toi sitten kokonaan, niin tietää sitten, miten toi tarina sitten kokonaisuudessaan menee. Se oli Benjamin, ja sitten meillä olisi vikona vielä, siis soinut täällä aamulypsyssä 49 000 kertaa. Mä oon kuullut tämän Tuukan laulamana karaokessa 39 miljoonaa kertaa. Anna mulle.
2: Oliko se niin, että Tuukka on maksanut myös tuhansia euroja siitä, siis että tuhansia. Se on päässyt jonon ohi laulamaan? Joo.
0: Se maksaa aina 50. Kun sä näet, kun meet kapakkaan sellaisen 50, niin se on menossa sille karaoke-emännälle.
2: Voi hyvänä aika. Mä muistan jo 2000 jotakin, yli varmaan 10 vuotta sitten, kun oltiin Suomen popin porukalla Fuengiroolassa, niin Tuukka oli vielä semmoinen lapsenkasvunen, ja sillä oli semmoinen hattu päässä, ja joku vanhempi rouva luuli sitä Benjaminiksi.
0: Niin luuli, mä olisin
2: vieressä. Ja sitten Tuukka samaan aikaan sit ilmoitti, että minulla on rahaa, enkä pelkää käyttää sitä.
0: Sitten sillä oli siis 10 seteli. Joo, mutta tää on soinut, voi hyvänä aika tää on soinut, oikeesti. Anna mulle autosi sun, noin
2: bootsit onko mun, vankuusi voisin pitää. Eli onko siis niin, että Nelli Matula on versioinut tätä Tuukan biisiä?
0: Joo,
1: kyllä.
0: On, toi on siis alkuperäinen, joo, ja tosiaan Nelli Matula, niin kuulostaa Anna mulle tältä.
1: Okei, on Britney Spears.
2: Ihan suoraan tämmönen Britney Spears.
0: Mä tykkään.

0: Tää on niinku, anna mulle ja tähän olisi liitetty toi Britneyn Hit Me Baby One More Time.
1: Niin jo, toi on hyvä toi kohta, toi en jätä sulle sukkaakaan. Se huvitti mua jo silloin, kun toi biisi tuli.
0: Joo.
1: Eli joskus 12-vuotiaana.
0: Mitäs WhatsAppissa, Ilkka, mikä siellä on ihmisille resonoinut?
2: Mutta me ei puuttuu siis Heikin biisi täältä.
0: No niin puuttuukin, voihan
2: mahdollista. Heikki Salo, se ei ole täällä, kato se ei ole täällä meidän soitto täällä mun tietokoneella. Et jos sä
1: se veti sen valehtelijan.
2: Niin, jos sä pystyt kaivaa muikkuseen jostain yli Spotifysta tai mistä vaan siitä täällä meidän megatietokoneella. Mutta siis joo, tästä
1: mä tiedän, toi Nelli Matulan biisi, niin ei siinä nyt oikein mitään ihmeitä. Se voi vetää tuon ihan samanlainen karaoke-stuukankaan.
2: Joo, mutta siis mun mielestä mä tykkään tosta soundimaailmasta, kun se on niin tollanen niin kuin Britney Spears, niin se mullehan tää uppoo täysin.
1: Onks meille tukeversiota soittaa tää?
2: No mä en viitti soittaa sitä, kun se ei ole tässä paikalla, kun mä en jaksa tapella sen kanssa siitä, joo, että miksi mä oon soittanut sitä. Ja siinä on, mä voin kertoa, että siinä on taustaäänen, kuuluu, kun jotain tiedätkö, tuoppeja menee rikki ja tiedät, se joku piereskelee siellä taustalla. Niin ne on tämmöisiä oikeita, autenttisia versioita.
1: Niin, että se on jossain pierunhajuisessa karaoke-nurkkauksessa nauhoitettu.
2: Mä en oikeasti viitti soittaa, kun se ei ole sitä paikalla. Ne on ihan hirveät ne versiot.
0: Annetaan nyt Heikki Salon vielä, että tätä valehtelijaa.
2: Joo.

0: Hän niinku tulkitsee tätä. Jotenkin tälle kivan tarinan kerrollisesti.
1: Kyllä. Kyllä.
2: Tuo voisi kuunnella kyllä ihan oikein kokonaan. Tuo on semmoinen Nylon Beatin biisi, mikä ei ole auennut koskaan ihan ekalla kuunteluun. Hieno melodia siinäkin.
1: Kyllä. Joo. Ja akkari toimittaa aina.
2: Akkari toimittaa just näiden luurien kautta kuunneltuna, niin kyllä helisi kivasti.
1: Kyllä,
2: muuten.
1: Kyllä helisi.
0: Hei, WhatsAppissa nyt on aika lailla, niin kuin, mitä mä nyt tästä seurailen tätä, niin Ilkka voit sanoa, että ootko samaa mieltä. Mun mielestä oli aika silleen läpihuutojuttu, että kuka tämän vie. Ja se, kuka tämän vie, niin lähtee tälleen aika vauhdikkaasti täältä näin. Nimittäin kyllä tämä kotipelto on täällä vienyt ainakin lypsäjien sydämet.
1: Joo, ja tämä olisi ollut minun valinta
0: niin,
1: kanssa.
0: Joo, kyllä mäkin olisin tämän valinnut, siis pakko mieltä. Tämä oli silleen kirkkaasti jäi mieleen.
1: Joo.
0: Niin tässä teille sitten kokonaan, Timo, kotipelto on syytä antaa toimittaa, hei.

0: Kotipellon Timppa tykittelee tässä Nylon Beatin Syytöntä. Miten iskee tämä Kotosen Satuun tämä laulu?
1: No, eihän niinku hevillä hävitä niin sanotusti. Et kyllähän tämä on niinku metallinen. Tämä on hieno biisi alkuperäisenä ja sitten aivan sairaan hyvä, kun lisättiin vähän niinku tota kovaa ja korkeata ja särökkitaraa. Niin.
0: Kyllä. Eli toimii. Sä oot ihan niinku meidän aamulypseet täällä. Niin. Tämä äänestettiin siis parhaaksi biisiksi.
1: Joo.
0: No mitä maanantoihin muuten? Hei, no tervetuloa hommiin.
1: Kiitos. Ja syyslomaahan tässä näin, niin nyt sitten kun tietysti jengi eri puolella Suomea suhaa ristiin rastiin, niin täällä sitä seuraa pidetään montaista 10-2 ja sitten Juho tänään iltapäivässä 2-6 ja sitten iltaseuraakin löytyy vielä. Että kansi viihtyy kanavalla. Kyllä.
0: Joo, on täällä kavereita. Onko sulla jotain spesifiä tuossa tiedossa? Nyt saat kertoa kaikille.
1: No kaikille. Kyllä mulla siis sanotaan näin, että et yksi tämmöinen kirjailijaveto on tässä käynnissä. Mä toivon, että mä oon kuullut, että tuo Satu Rämöhän tällä hetkellä on niinku Suomen kierroksella. Hän, okay. Hän kun asustelee Islannissa, niin toivotaan, että saataisiin hänet vähän niinku linjan päähän niin sanotusti. Jutellaan tuosta uudesta kirjasta.
0: All right. Hei, tsemppiä keskipäivään täältä vielä vähän Beemin Friidaa ja sitten kohti iltasanomien uutisia. Sitten onkin Satun vukka.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
4: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
16: ota iisi ja nauti edelleen. Hei sinä, onks tää sun auto?
17: Joo. Mitä sä teet?
16: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
17: Kenen luvalla? Mitä listaa?
16: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
17: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
16: Ah, tässä on tyyppivika.
17: Mikä?
16: Tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
20: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
21: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
23: Moro, mitä äijä?
24: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
23: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
24: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
23: Käytettäväksi ne on tehty.
24: Mut kuka hoitaa tiskit?
23: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
25: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
26: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
27: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
26: Biisi vastaan biisi.
28: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
26: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
29: Ja viestiä pukkaa Suomi popin WhatsAppiin 0403564556.
26: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop. Radio.

0: Meillä oli hienot versio, niin toimusko Ilkankaan täällä tästä kyseisestä laulusta. Onneksi ei mene sen pidemmälle kuin että se jää tänne studioon. Sanotaan näin.
1: No joo, me ei oltu nyt ehkä ihan parhaimmillamme siinä, mutta meillä oli ihan mukava fiilis yhdessä laulaa. Kiva on ollut sun kanssa, Tinni, täällä.
0: Hei, kiitos kun ootte täällä muikunkaan. Juuso ja Tuukka siis molemmat lomalla. Niin tässä on nyt ollut tää tilanne sitten. Hei, huomenna taas mennään kuudelta. Kahvi tippuu ja muikku tulee ja kaikkea on. Portti on pois ja Kake Randeliin nyt juhannusyö ja sitten kuulkaa Kotosen Satun vuoro olla sun keskipäivän kaverin.
1: Bye. Hei, bye.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Teetpä duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä

0: ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Nokian Tires.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu!
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Koosu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
17: Niin sulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
18: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
19: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
19: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
20: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
21: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima diesel-sopimus on herättänyt kovaa arvostelua niin republikaanien kuin demokraattienkin keskuudessa. 7 senaattoria vaatii yhteisessä lausunnossaan sopimuksen perumista. Heidän mukaansa sopimus rikkoo vuonna 2022 säädettyä lakia, joka kieltää venäläisen energiantuonnin Yhdysvaltoihin. Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence on syyttänyt presidenttiä Putinin sotakoneiston tukemisesta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan sopimus on lainmukainen ja alentaa polttoaineiden hintoja. Analyytikot kuitenkin epäilevät, että sopimus johtaisi hintojen pysyvään laskuun. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Teleoperaattori Telia Finland aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa noin 355 työtehtävän vähentämiseen. Neuvottelujen piirissä on noin 2000 tehtävää Suomessa. Samalla yhtiö arvioi avaavansa 75 uutta työpaikkaa ja siirtävänsä noin 50 tehtävää konsernista Telia Finlandiin.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
22: 3:50 on kellossa. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 11. Hyvää maanantaita. Tänään etelärannikolla vesisateita. Suomen eteläpuolella on matala paine ja tosiaan vettä tulee. Keskiosissa pilvipeite rakoilee tänään päivän aikana ja enimmäkseen on poutaista. No pohjoisessa sitten vaihteleva pilvistä ja poutaista säätä. Lämpötilat tänään maan etelä- ja keskiosissa 4-9, pohjoisessa 0-+4 astetta. Heikko tuulista on tänään. Huomenna sitten poutaista ja aurinko näyttäytyy monin paikoin päivän kuluessa ja sitten huomenna etelätuuli voimistuu.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
5: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
22: No niin, tötterö ja maanantaita. Syysloma Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Rovaniemellä. Iloa ja valoa jokaisen tähän uuteen viikkoon ja sitten syyslomalaisille niin hyviä unia ja semmoista niinku rentouttavaa olemista. Ihan oikeesti, ootte kyllä sen ansainneet ehdottomasti. Satu Kotonen täällä päässä sulle Radio Suomi-popilla. Seuraa pitämässä kello 14 saakka ne parhaat biisit soittamassa arkeen ja juhlaan ja lomasesonkiin. Hei, otetaaks yksi semmonen aivan sairaankova dynaaminen duo tohon? Ne on ihan siis match, siis tolleen musiikillisesti. Molemmat ovat fanittaneet toisiaan ja aivan liekeissä ovat olleet, kun ovat päässeet kimpassa musaa tekemään. Tämä kipale esitellään Shortin sirkuksen jälkeen. Se on muuten just passelibiisi tähän kärkeen.
24: Radio Suomi-popin päivä.
5: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: tarvii sua.
1: Moi! Täällä on Kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina, artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
2: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
3: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Osuma on tämä Elinora ja Samulin hitti, joka saa Radio Suomi Popilla 12 minuuttia yli 10 on kello. Hei, tästä viikosta alkaen niin kuutena keskiviikkona on keikkahommia tiedossa, kun avaat radion, niin pääset keikalle, eikä minkä tahansa artistien keikoille. Kuumaa on luvassa ensimmäisenä nyt siis ylihuomenna keskiviikkona, sitten seuraavalla viikolla Arttu Viskari, sitten on Mirella, sitten on Beem ja sitten, hei, yllätysartisti. Ja Jenni Vartiainenkin tuossa on. Eli meidän kisa on silleen niin kuin ihanasti eskaloitunut. Tiedätkö, tämmönen yksi biisi, yksi tarina. Ihmiset on kertonut, että mitkä on heille merkityksellisiä artisteja, heiltä yksi biisi. Ja sitten me otettiin sieltä niitä tyyppejä, niitä artisteja, jotka jotenkin niin kuin eniten tunteita aiheutti meidän kuuntelijoissa. Ja nyt heidät on buukattu tänne esiintymään. Tänne pääsee nyt sitten myöskin osa kuulijoista livenäkin paikalle. Siihen on ihan oma kilpailunsa. Ja sitten radiosta noi kuulee noi keikat. Ja keskiviikkona tätä. Apua. Kuumaa. Siis ylihuomenna keskiviikkona livenä meillä täällä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Et jos sulla on keskiviikolla nyt sit jotain menoa illalla, niin perus se, koska kello 18 alkaa kuumaan gigi. Nyt Evelina Tornado.

0: 17 minuuttia yli 10 on kello. Tämä on Eveliinan Tornado, joka soi Radio Suomi Popilla. Kohta upea Hämeen Kyröläis-Pop-Uniklubi. Huomenna biisi on tulossa ja heti seuraavana Aliisa Syrjä.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi/radiosuomipop. Radio Suomi Pop.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa. Ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
8: Mitsubishi Motors. Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työkysymyksiä.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
19: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
23: Radio Suomi Pop.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen

0: Nyt on Aliisa Syrjän Sydän on rikki. Hyvää maanantai-päivää, kello 25 eli 10, Satu Kotonen täällä, moro. Olen tietysti just sitä sukupolvea, joka on ne kummelit kattonut sille niinku 1500 kertaan. Ja ihan vasta tajusin sen, kun heitin perillisille jotain selvä tai dodi läppää, että et eihän siis, mä oon lapsilleni näyttänyt kyllä kummelia. Se, että onko se niinku heitä naurattanut, niin se on niinku asia erikseen, eikä siinä mitään. Mutta ihan oikeasti mietin vaan, että kuinka vakiintuneita lausahduksia on tullut oikeasti kummelista. Ja hyvä niin, koska onhan se nyt aika rikasta sinänsä ylipäätänsä, että tulee noista komediasarjoista kaiken näköisiä hokemia, että on sitä osattu aikaisemminkin. Hei, viikko kiinni, kummelikirjahan on tosi ilmestynyt. Otetaan hieman koppia hetkisen kuluttua siitä, että miltä tuntuu laittaa hommaa kirjoihin ja kansiin.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Westeristä kohta Tvo on 3. Vartijasi Jenni ajatteli soittaa sulle. Tässä on Uniklubilta kappale huomenna.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä, ai että, neljä lasi mulla on takamillon, kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: vähän yli puoli 11, tää on Radio Suomi Pop, Satu Kotonen täällä, moro! Jenni Vartiaista ihan kohta, en halua kuolla tänä yönä. Sitten on tulossa semmoista yhtyettä, jonka toi vokalisti, niin hänet on nähty myöskin kummelisketseissä tässä nyt vuosikymmenten aikana. On ollut muissakin TV-rooleissa, mutta kyllä toi huumori on myöskin hänen CV:stään löytyy. Aikamoinen kummelisyksy tämä muuten on, nyt kun rupeaa miettimään. Siis viime viikolla tuli Tuomas Marjamäen kirjoittama Kummeli vihko kiinni -kirja. Se on päivitetty versio Marjamäen Kummeli, erittäin hyvin sanottu kirjasta. Ja sitä tietysti paljonkin tässä nyt uutisissa on ollut noita hyllytetyistä sketseistä muun muassa tänäänkin Iltalehti kertoo. Ja sitten tuossa aiemmin, tuossa alkusyksystä tuli tieto, että sketsiviihteen legenda Kummeli lähtee ensi keväänä valtakunnalliselle Ilta Kummelin kanssa kiertoelle. Et kyllä niinku Kummelia oikealta vasemmalta tulee siis tuossa kiertoella, niin Timo Kahilainen, Heikki Hela, Olli Keskinen ja Matti Grönberg, joka toimii Kummelin tuottajana, niin lauteille nousevat. No, mulla oli ilo ja kunnia Matin kanssa vähän jutustella liittyen tuohon tulevaan kiertueeseen. Ensi keväänä on siis tiedossa niitä herkullisimpia sketsejä nyt sitten live-yleisön edessä.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Matti Grönberg on varmastikin ihan sellainen niin kuin monen kirjankin verran kaiken näköisiä niin kuin kohtaamisia ihmisten kanssa, kun on tullut tätä niin kuin palautetta, että on kummelisketsejä katsottu ja mikä merkitys niillä on ollut. Mutta mitä sanoisit, mikä on semmoinen ehkä niin kuin, mitkä on niitä yllättävimpiä tahoja kautta tyyppejä, mistä on tullut kiitosta tehdystä työstä?
2: No onhan niitä toki ollut kaiken näköistä, mutta ehkä semmoinen mieleenpainuvin kohta oli niin kuin Kummelin tekemisessä ihan se alkuvuosina vuonna 1994, kun oltiin Venla Kaalassa ja siellä oli sitten siellä oli Spedit ja Loirit ja Peteliukset, Kallialat, Kyrönsepät, kaikki Suomen niin kuin viihdekermä, jota me tietysti kunnioitettiin ja katsottiin ylöspäin. Ja sitten kun valittiin vuoden viihdeohjelma, silloin niitä kategorioita oli vaan ihan muutama, että tämä oli aika isokin juttu, että tuli valittiin Suomen paras viihdeohjelma ja sitten kuvaussihteeri tuli sanoa meille, kun me oltiin siellä tietysti yleisön joukossa, että älkää lähtekö mihinkään. No sitten me ihmeteltiin, että no eihän me tästä nyt mihinkään olla lähössäkään. Ja sitten sieltä tuli ja julistettiin, että Kummeli on voittanut. Me voitettiin nämä kaikki vanhat tekijät, että me oltiin ykkösiä. Se tuntui jo jotenkin semmoiselta palkinnolta, että hetkinen, että mitä tässä nyt oikeastaan tapahtui, että ollaanko me voitettu tämmöinen palkinto. Se tuntui isolta jutulta ja käänteen tekevältä siinä mielessä, että sitten tuli Kummelista niin kuin hyväksytty, koska eihän Kummeli alussa, niin eihän kaikki edes tykännyt siitä, eikä tykkää myöskään tänä päivänä, ei se ole siitä kysymys. Mutta silloin tuntui, että ainakin se suuri yleisö, joka katsoi viihdettä, niin hyväksy meidät. Semmoinen tarina.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: Jenni Vartiaisen. En halua kuolla tänä yönä, soi maanantai päivässä, kun kello on 20:11. Radio Suomi Popilla ihan kohta. Eppujen Vihreän joen rannalla kauan sitten. Ja Anin ja Sara B. Tuhla ja poika soi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nokian Tires -hakkapelit ja talvirenkailla päihität talven ajo-olosuhteet. Kotimaista osaamista jo yli 90 vuoden ajan. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
3: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
4: Ai, siinä.
3: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
4: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
5: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
6: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintäjä lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
7: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
8: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen.

0: silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
2: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärborg.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Moi.
7: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
11: Valmiina joka lähtöön.
12: Vianor. Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystys niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

Tämä on Eppujen Viiräänjoen rannalla. Se on Radio Suomi Popilla. Hyvää maanantaipäivää, jos mielit Eppumaailmaan, niin 50 tarinaa Epuista podcast löytyy Suplasta. Siellä bändiläisiä haastateltu ja kaikkia heidän lähipiiriläisiä, sellai mukaan lukien äitejä. Hei, uutiset ihan kohta, kello 11, Ilta-Sanomien sähkeet, Beemin ja Olavi Uusiviran jälkeen.

0: Beemin ja Olavi Juusivirran viimeinen tanssi soi tässä. Uutiset ihan just. Kylmin lämpötila tämän syksyn osalta on mitattu, mutta missä niin siitä kohta uutisissa. Ja hei, uusi viikko ja uusi eläkeuutinen. Suomalaisnuoret haluaisivat eläkkeelle selvästi eurooppalaisia ikätovereitaan aikaisemmin. Joo. No tästä lisää ihan kohta Ilta-Sanomien uutisissa. Uutisten perään heti Erika Viikman.
1: Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu saudi, ota isi ja nauti edelleen.
6: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
4: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
3: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
4: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
3: Täh, ja nyt sanot vasta.
4: Vasta.
3: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
4: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
3: Varmaankin.
5: Kuivin jaloin.
4: Ihan varmana.
6: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
14: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
15: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Päivien päivää.
17: Jos sä niin sanot.
16: Saanko kysyä?
17: Ole hyvä vaan.
16: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
17: Arvaan ruokakaupassa käynti.
16: Hyvin arvattu.
17: Hyvä minä.
16: Hyvä sinä.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
6: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kuluvan syksyn kylmin lämpötila on mitattu tänä aamuna Muoniossa, jossa pakkasta oli 13 astetta. Myös muualla Lapissa lämpötila painui viime yönä selvästi pakkasen puolelle. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Helena Laakson mukaan myös ensi yö on Lapissa kylmä. Huomisesta on tulossa suuressa osassa maata poutainen. Keskiviikkona sää kuitenkin muuttuu, kun lännestä saapuu lauhempaa ilmaa ja sateita. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Loppuviikolla etelässä voidaan päästä jo reilusti yli 10 lämpöasteeseen. Suomalaisnuoret haluaisivat eläkkeelle selvästi eurooppalaisia ikätovereitaan aikaisemmin. Henkilöstöhallintayritys ST Worksin kyselyn mukaan yli 70% alle 35-vuotiaista suomalaisista haluaisi jäädä eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. Euroopassa vastaava osuus on keskimäärin 61%. Samaan aikaan valtiovarainministeriö on ehdottanut alimman eläkeiän nostamista 70 vuoteen. LähiTapiolan kyselyn mukaan lähes joka kolmas työelämässä oleva suomalainen epäilee jaksavansa töissä edes nykyiseen eläkeikään asti. Ukrainan neuvotteluvaltuuskunta järkyttyi Yhdysvaltain suunnitelmista höllentää venäläiseen dieseliin kohdistuvia pakotteita, kertoo The Kyiv Independent. Presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisen dieselin toimittamisesta maailmanmarkkinoille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan ukrainalaisneuvottelijoita käytettiin vain savuverhona.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
21: Maanantai ja Suomen eteläpuolella on matala paine. No se tuo etelärannikolle tänään vesisateita. Keskiosissa pilvipeite voi rakoilla. Enimmäkseen on poutaista. Pohjoisessa vaihteleva pilvistä ja poutaista korkeapainesäätä. Koillistuuli etelä- ja keskiosissa tänään kohtalaista, pohjoisessa heikko tuulista. Päivälämpötilat etelä- ja keskiosissa 4-9, pohjoisessa 0-4 astetta. Huomenna tiistaina poutaista ja aurinko näyttäytyy päivän kuluessa monin paikoin. Pilvisyys kuitenkin jo sitten päivän aikana alkaa lisääntyä ja etelätuuli voimistuu. Huomisen lämpötilat etelässä 5-8, muuten 2-5. Pohjois-Lapissa -2-2 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla. Ja maksutkin hoituvat korottomasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
5: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
21: Sai ai ai, maanantaita 12. lokakuun päivä ja keskiviikkona, siis yli huomenna, kuumaa esiintyy täällä meillä Radio Suomi-popilla. Eli tästä alkaa kuule semmoset kissan päivät, koska joka keskiviikko nyt sitten tästä eteenpäin usean viikon ajan. Meillä esiintyy täällä livenä yksi suosikkiartisti ja kuumaa tossa niinku aloittaa tämän yksi biisi, yksi tarina setin ja siitä on tiedossa Viiskaria ja Jenniä ja Mirella ja Beemiä ja myös yllätysartisti. Niin semmosissa käsissä oot, että kyllä mä sanoisin näin, että nyt tästä eteenpäin niin mietit sun keskiviikkoillat kello 18 alkaen niin, että pystyt olemaan mukana. Kotonen täällä päässä, termos, 2 saakka painetaan, kohta tulee Levi and the Leavingsin se Itkisitkö onnesta jos... ja näin poispäin, niin lauletaan sitä kohta, mutta nyt Erika Wiikman esittää kysymyksen syntisten pöytään liittyen.
5: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
23: Radio Suomi Pop.
21: Tai eihän tää olekaan mikään kysymys. Tää on huutomerkillä varustettu.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Tässä soi Hugon ja Kostin yhteistuotos. Ei kun anteeksi, Ahti ja Hugon. No niin, väärään aikaan. Hei, hyvää maanantaita. Kello on 13 minuuttia yli 11. Tossa hetkisen kuluttua hypätään todella isoihin saappaisiin. Tässä seuraavaksi soi nimittäin Levy and the Leavingsia. Ja tilannehan on se, että ensi vuonna, josta Sundqvistin syntymästä tulee 70 vuotta, Levy and the Leavingsin musiikkia on kuultu ja kuullaan tässä loppuvuodesta livenä. Timo Rautiainen on hypännyt solistin paikalle Leavings-orkesterin kanssa. Ja ihan kohta kuullaan, että minkälaiset on Rautiaisen mietteet. Isot ovat saappaat, joista Sundqvistin upeista biiseistä, kun puhutaan, niin minkälaista niitä on tulkita. Ja hei, siis jouluhomminkin ovat lähdössä.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Event the Leavingsilta löytyy aivan loistavia joulubiisejä, niin otetaan tästä kiinni ihan pian tässä lähetyksessä. Nyt saa laulaa, mä luulen, että ei varmaan ketään haittaa, jos pistät pari napsua kovemmalle ja vedät silleen kitapurjeet levällään. Tää on Radio Suomi Popilla, itkisitkö onnesta?

0: Devi and the Livingsin Itkesitkö onnesta soi tässä. Hei, vitsi miten on komeeta, nimittäin Tampere-talossa ja sitten Helsingin kulttuuritalossa tullaan kuulemaan muun muassa Devi and the Livingsin joulubiisejä. Livings-orkesterin solistina on Timo Rautiainen. Kysymys kuuluu nyt sitten, Timo Rautiainen, että miltä se tuntuu. Okei, joulubiisejä tässä nyt sitten on tulossa, mutta totta kai siellä sitten muitakin Leevi-biisejä kuullaan ja näin poispäin. Niin miltä se tuntuu olla tämän kaltaisissa isoissa saappaissa mukana, josta Sundqvistin saappaat ja niihin hyppää Timo Rautiainen?
1: No kyllä se ensimmäinen ajatus ei ole takki auki, vaan se on se nöyryys, mikä siinä on. Ja ylipäätään koko se meidän yhteistyömme ajan. Että mä muistan ensimmäinen treeni Myllyn Niken rumpalin kotisturiossa, kun soiteltiin biisiä ja katsottiin, mistä sävellajista niitä vois soittaa, että menikö ne mitenkään hyvin yksi. Minun ääniala on hyvin samanlainen, mitä jostalla aikanaan oli. Että mutta se tunne, kun vaikka nyt sinne Teuvoon sitten soitettiin eka kertaa, kun mä niinku rupesin miettimään, että kenen kanssa mä sitä soitan, niin mä ajattelin, että nyt on tavallaan päästy kyllä näissä asioissa tiettyyn äärilaitaan. Että onhan se niinku ihan loputtoman hienoa soittaa niitä kappaleita, mistä ja ihmiset kuuluu. Se on jollakin tavalla, niin ketään niitä kylmäksi, kyllä ihmiset tuntee ne biisit niin läpikotaisin, että ja sitten kun saa soittaa niitä ja esittää niiden alkuperäisen bändin kanssa, niin se on kyllä semmoinen, niitä on harvoin tarjolla sellaisia mahdollisuuksia ja vaan hölmö kieltäytyy sellaisesta, tai hyvä peruste täytyy olla, jos semmoisen mukaan pääsee, mutta kyllä mä oon tykännyt ihan älyttömästi tehdä niitä.
0: Näin siis Timo Rautiainen, joka tosiaan solistina nähdään Leavings-orkesterin kanssa. Tuossa niin kun nyt sitten noita varasteleva joulupukki. Konsertteja on tiedossa joulukuussa ja ties vaikka mitä, kun ensi vuonna on sitten toi Gösta Sundqvistin syntymän 70-vuotisjuhlavuosi. Kohta Halo Helsinki. Viivin aamun kuiskaus tulossa Halo Helsingillä ensi vuonna. Hei, 20-vuotiset.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
8: Mynton!
7: Uusi maku, Karpalo.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääsen.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Gellorevoice.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
12: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
13: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
14: Päivien päivää.
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
18: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi maanantaipäivässä Radio Suomi-popilla, kello on 11:30. Hei, haloo, Helsinki ensi vuonna juhlii 20-vuotista taivalta ja sen kunniaksi ovat tien päällä kiertoa tulossa. Ja meillä puolestaan etsiskellään parhaimpia Halo Helsinki-lauluja. Siis me kasataan semmonen top 20-lista Halo Helsingin biiseistä. Mut se ei ole silleen, että me täällä jollain raadilla päätetään, vaan raati on siellä puolella. Mä kuuntelijat äänestävät supla.fi kautta Radio Suomi Pop-saitilla omaa suosikki biisien Halo Helsingin tuotannosta. Ja sit se menee silleen, että 20 eniten ääniä saanutta biisiä muodostaa ton listan. Eikä siinä vielä kaikki! Me tullaan pitämään tämmönen Halo Helsinki -erikoislähetys sunnuntaina 22. päivä 10. kello 19. Bändi on silloin paikalla täällä studiossa ja käydään läpi toi lista. Ja tuut kuulemaan sen top 20 osalta, niin tarinat hei biisien takaa. Niin tämmöstä on tiedossa. Mut nyt vaan siis se, että onko sun suosikki Halo Helsingin biisi jo tolla listalla? Ootko jo käynyt laittamassa oman näkemyksesi? Pistä ihmeessä supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja sitten saattaa olla, että jos se on niinku suosituimpien joukossa, niin tulet siihen kuulemaan myöskin ton tarinan. Eli 22. päivä lokakuuta, sunnuntaina kello 19, niin Halo Helsingin kanssa jaagataan noista biiseistä oikein kunnolla. Tiedätkö, kun on se sanonta, että taikuri ei paljasta temppujaan, niin me rikotaan toi sanonta. Joo, sovitaan näin, että silloin sitten taikurit kertovat kyllä, että mitä kaikkea siellä on sitten biisien tekotilanteissa, äänityksissä ja muissa oikein ollut meiningin osalta hommat, että tämmöistä kaikkea tiedossa. Halo Helsinki, tosiaan 20 vuotta ja ihan kohta Anssi Kela, joka sitten 25-vuotista Nummela taivaltaan juhlii.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Anssi Kelan kaksi sisarta, no voi yhden kerran. Hei, äsken puhui siitä, että meillä on Halo Helsinki -erikoislähetys sunnuntaina tässä lokakuun aikana. Niin se on 25. päivä. Se on sunnuntai. Silloin kello 19 alkaen, niin Halo Helsingin Poppo-studiossa ja käydään läpi 20 kuuntelijoiden äänestämää parasta HH-biisiä. Olisiko villieläimet syytä irrottaa häkeistä? Kohta Ramia tulossa sitä ennen Halosen Olli.
1: Radio Suomi Pop.
2: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
5: No, Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä me nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
10: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
13: K-Supermarket.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
16: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
17: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
19: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
18: Ja onhan meillä tekoälyjä.
19: Meidän pitäisi kouluttaa.
18: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
19: Pertti, teidän Miro on 7.
18: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
19: Pertti, hengitä ja ota Barona.
18: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
0: Barona.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
20: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
21: Ei tarvi olla autohai, kun on AI.

0: Autoagentti. Autoagentti.fi.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ja mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priin.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9.4.
5: Sopet auki, let's go!
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Moi! Täällä on Kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina, artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
2: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
3: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: kuuntelemaan Ramses toisen villieläin. Hyvää maanantaipäivää ja hyvää syyslomaa. Nyt on se sesonki, missä tahansa sitten lomaa vietätkään, niin tuossa olisi tulossa muun muassa JVG:n ikuinen vappu puolen tunnin sisään. Westeristä, Kääriää, Beemiä. Ja hei, tasatunnin taistelu myöskin ihan kohta. Ja mä ajattelin nyt, kun perjantaina meillä oli semmoinen tilanne, on se sanotaan, että se, joka vanhoja muistelee, niin sitä tikulla silmään, niin kyllä mä nyt niinku pikkasen tässä nyt palautetaan mieliin, että mitä tapahtui perjantaina. Meillä oli teemana tasatunnin taistelussa, jossa on aina kaksi laulua vastakkain. Toinen on juontaja valitsema biisi jonkun teeman pohjalta ja toinen on kuuntelijan valkkaama kappale teeman pohjalta. Niin teemana viime perjantaina olivat pojat. Mulla oli Jenni ja Juho ujopoika ja sitten tuli kuuntelijalta poika-aiheinen kappale Edu Kettusen Lentäjän poika. No näistä nyt sitten kävi sillain, että toi Lentäjän poika meni voittoon. Niin totta kai me nyt tehdään silleen tänään, että meillä on tänään sitten teemana tytöt.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Eilen oli vielä kaiken lisäksi tyttöjen päivä, joten tyttöbiisejä. Niitä haetaan numerossa 0403564556. Tasatunnin taisteluun.

0: Mä oon BMiltä kaiken arvoinen. Uutiset ihan kohta. Kuluvan syksyn kylmin lämpötila on mitattu tänä aamuna Muoniossa ja tuossa nyt sitten ihmiskunnan suurimmat uhat muun muassa luetellaan kello 12 Ilta-Sanomien uutisissa, että semmoista tänään Westeristä sitten siihen perään kolme hyvää vinkkiä Käärjältä vantaalainen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
11: beelytä, beelytä,
12: beelytä. Moi.
13: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehtimme.

0: huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuodenaikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Tervetuloa stand-up-klubille!
10: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
11: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
10: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
12: Mainonta maksaa rahaa.
13: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
12: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
13: Jos annat sen valeuutisille.
12: Raha ei edelleenkään välitä.
13: Mutta kuka sitten välittää?
12: Suomen talous ja media.
13: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
12: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
13: Radio välittää.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Kuluvan syksyn kylmin lämpötila on mitattu tänä aamuna Muoniossa, jossa pakkasta oli 13 astetta. Myös muualla Lapissa lämpötila painui viime yönä selvästi pakkasen puolelle. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Helena Laakson mukaan myös ensi yö on Lapissa kylmä. Huomisesta on tulossa suuressa osassa maata poutainen. Keskiviikkona sää kuitenkin muuttuu, kun lännestä saapuu lauhempaa ilmaa ja sateita. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Loppuviikolla etelässä voidaan päästä jo reilusti yli 10 lämpöasteeseen. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Ydinsota ja tekoälyn väärinkäyttö ovat tutkijoiden mukaan ihmiskunnan suurimmat uhkat vuoteen 2100 mennessä. Brittiläisessä The Lancet-julkaisussa esitellyn arvion mukaan molemmat voivat johtaa ihmiskunnan sukupuuttoon. Tekoälyä voidaan väärinkäyttää esimerkiksi biologisten aseiden kehittämiseen. Ydinsota puolestaan voisi aiheuttaa ydintalven ja laajan nälän hädän. Tutkijat nostavat merkittäviksi uhkiksi myös ilmastonmuutoksen ja tuloerot. Arvion tavoitteena on auttaa päättäjiä ehkäisemään suuria kriisejä.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Tänään etelärannikolla vesisateita, keskiosassa pilvipeite rakoilee, enimmäkseen on poutaista, pohjoiseen lupaillaan vaihtelevan pilvistä ja poutaista korkeapainesäätä. Tämänpäiväiset lämpötilat etelä- ja keskiosissa 4-9, pohjoisessa enimmäkseen 0. +4 astetta. Huomenna tiistaina poutaista, aurinko näyttäytyy päivän kuluessa monin paikoin. Pilvisyys alkaa kuitenkin lisääntyä ja etelätuuli voimistuu lännestä alkaen. Päivälämpötila etelässä 5-8, muuten 2-5. Pohjois-Lapissa -2-2.
18: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
16: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
17: Siis niinku päiväni murmelina. Taas on niinku semmonen ansa viritetty, kun tasatunnin taistelusta puhutaan, että tästä tulee mahtavaa. Hei ja hyvää maanantaita. Tämä Radio Suomi Pop ja tasatunnin taistelu on tämän päivälähetyksen humpan juoni aina puolen päivän jälkeen. Mä annoin teemaksi biiseille, joita tänään tasatunnin taistelun haetaan, niin tytöt. Ja voi hyvät hyssykät sentään, että niitä tyttöbiisejä on muuten paljon. Siis on aivan niinku onnestas oikeana täällä niin mahtavia ehdokkaita tullut jo nyt PMMP:n tytöt. Ja täällä on muun muassa tämä kappale, jos muistat tämän. Joo, niin tätä on nyt jo silleen niinku todella runsaasti tullut. Tästä tulee kyllä mielenkiintoinen kamppailu.
19: Radio Suomi Popin päivä.
16: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
17: Mä esittelen mun oman ehdokkaani, joka tulee mukaan taisteluun. Tytöt teemalla tietysti niin hetkisen kuluttua. Ja mitä sinä teet? No pistä tänne päin oman tyttöbiisisi. 0403564556. Nyt Westerinen tarjoilee 3 hyvää vinkkiä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sit menty siviiliin. Joo. Nunu,
2: onks sun mutsu kyllä tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Hei, ihanaa maanantaita. Tavoittelee Satu Kotonen Radio Suomi Popilta. Kello on 11 minuuttia yli 12. Vantaalaisen perään sitten hypätään takapenkille. Siellä yksi suomalaisten suosikkijuhla, joka jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Hei, tytöt on teemana tasatunnin taistelussa tänään maanantaina. Nyt etsitään siis tyttöaiheisia lauluja. Ja tähän skabaan tulee aina siis kaksi laulua vastakkain. Yksi on kuulijan valkkaama. Otan tuosta yhden WhatsAppin kautta tulleen ehdotuksen. Ja sitten mun ehdokas on tietysti myöskin teeman mukaan. Mä esittelen ihan just oman ehdokkaani, mutta siis ihan valtava määrä jo tullut näitä tyttöbiisejä.
2: Moi Satu.
1: Moi.
2: Mun ehdokas tasatunni taistelu olisi Etan Tytöt tietää.
1: Yes.
3: Ai biisejä tytöistä, no hei. Tea Hiilasta ja tytöt tykkää, tytöt tykkää, tytöt tykkää, tytöt tykkää, tytöt tykkää, tytöt tykkää, tytöt
4: tykkää pojista ja pojat tykkää tytöistä.
1: Siis oikeesti Tea Hiilasta ja tytöt tykkää, voiko olla jotenkin legendaarisempaa biisiä. En muista milloin on viimeksi ton laulun soittanut radiossa, saa nähdä valikoituuko sen mukaan. Mun ehdokas tänään on suomalaisen aivan loistavan naisartistin sairaan hieno biisi. Mä haluaisin ehdottomasti tänään maanantaina soittaa tasatunnin taistelun voittobiisinä Jonna Tervomaan Tänään lähdetään. Koska tässähän lauletaan tytöistä. Tuhmat tytöt minne vaan. Jonna Tervomaa mun ehdokas tänään.
5: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
6: Radio Suomi Pop.
1: 0403564556. Mitä sinä laitat Jonnaa vastaan?

0: JVG-nikuinen vappu soi Radio Suomi Popilla. Hyvää maanantaita. Iida Väränainen, Erika Wiikman, Juha Tapio, Eerin, muun muassa näitä artisteja myös kuullaan ihan kohta.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
19: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
20: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
21: Hyvää huomenta!
22: No, miten se nyt ottaa?
21: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
22: Olkoon menneeksi.
21: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
22: No, ruokaostokset.
21: No, ruokaostokset.
22: No niin.
21: Niin on.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: on mun.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
1: Ja hittejä.
3: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: vähällä hukkua näihin tyttöaiheisiin kappaleisiin, jota tänne on tullut. WhatsAppilla 0403564556. Mitäs täällä?
1: Jonna Tervomaata vastaan, voitaisiin ottaa Anssi Kelan Levoton tyttö.
0: Ui, ihan sairaan hyvä. Mikko Alatalon Tytöt tahtoo pitää hauskaa. Täällä on myös tullut muina versioina toi Tytöt tahtoo pitää hauskaa. Mitäs täällä?
2: Biisi skapaan ehdottomasti Yölintuja, Tytöt ovat kauniit.
0: No niin, just se.
2: Eihän
0: on kyllä hyvä.
2: Pitkä.
0: No ei, se kyllä vähän kuulostaa siltä.
3: Oh, morjesta.
0: Morjesta.
3: Sellainen kuin PMMP, mistä on tytöt tehty. Sellainen.
0: Ai että. Joo, erittäin hyvä. Mitäs täällä?
4: Päivän tyttöbiisi. Tehosekoittimen paha tyttö. Ehdottomasti.
0: No niin. Hei, nyt tilanne on se, että pari biisiä, sitten sen jälkeen lukotetaan päivän kaksikko. Mun ehdokas on tänään Jonna Tervomaan kappale Tänään lähdetään, joka on siis tää on mun mielestä tämmönen oikein niinku road trip -biisi. Ja totta kai tyttöbiisi, ehdottomasti.
5: Taivaaseen kiltit pääsee.
0: Tuhmat tytöt kuulemma minne vaan. Jonna Tervomaa on mun ehdokas tänään. Mitä sä laitat? Sitä vastaa vielä kerkeet laittaa oman ehdokkaasi 0403564556.

0: puoliksi sun.
1: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
2: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
1: Biisi vastaan biisi.
3: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
1: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
4: Ja viestiä pukkaa Suomi popin WhatsAppiin 040.

0: Eerinin On elämä -laina soi Radio Suomi -popilla. Satu täällä, tervehdys. Tasatunnin taistelussa on aina kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on kuuntelijan valinta ja toinen on sitten juontajan. Ja näistä kahdesta sitten käy iso vääntö, että kumpi soi yhden jälkeen. 0403564556 on numero tänne päin. Mitäs täällä?
1: Ehdottomasti sellainen hyvän mielen biisi olisi Mamban Tuollainen tyttö. Tulee aina hyvä fiilis, kun sitä kuuntelee.
0: Tyttö Tuollainen biisi on muuten aika moni muukin ehdottanut. Maija Vilkkumaa, Hei sisko olisi kova. Mitäs täällä?
2: Kappale ehdotus tyttöaiheella, niin Mamban Tuollainen tyttö.
0: Noniin. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti. Ja sitten todella monta ehdokasta on tullut tähän liittyen. Irvinin legendaarinen Tyttö tuli. Ai vitsi. Hei, ihan mahtavia ehdokkaita tullut. 0403564556. Se on numero tänne päin. Tuossa tuli aiemmin viesti liittyen tähän tyttöteemaan, että tämä meni näin. Moikka Satu. Tasatunnin taisteluun tuomari Nurmio ja Ramona. Niin musta tässä niinku unelmien tango tyttösessä olisi ehdottomasti nyt sitä jotain.
3: Radio Suomi -popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas on Jonna Tervomaan. Tänään lähdetään. Ja kyllä me otetaan tuomari Nurmion legendaarinen Ramona taistelu pariksi. Ja näiden kahden väliltä nyt sitten käy armoton vääntö.
3: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop.
4: Ritva Virtanen.
5: Hei Ritva, täällä Seelehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva. Aha. Kaksi aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
4: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
5: Ja voi olla vähän vaikeeta.
4: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
5: Ehkä vähän sopimatonta.
4: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
6: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
14: Juu.
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
16: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
17: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. finnair.fi/plus.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
19: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
23: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
24: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

Tää sitten ihan sellai sovussa, eikö niin? Hyvää maanantaipäivää. Yön likaiset legendat eget sulu ja sitten sen jälkeen korkataan TV-studion paisteessa tästä TV:ssä juopottelusta. Oli juttu aiemmin tänään, siitä ihan kohta lisää. Mutta mitä sanot näistä? Meillä on tytöt teemana tasatunnin taistelussa. Mun ehdokas on Jonna Tervomaa. Tänään lähdetään. Sitten tuli kuuntelijalta Ramona. Niin näistä jompikumpi pitäisi nyt sitten valita. Et kumpi soi yhden jälkeen tasatunnin taistelu, voitto laulu aina yhden uutisten jälkeen raikaa. Ja yleisön suosikkia tietysti sitten tässä niin kuin haetaan. 0403564556. Jonna Tervomaan tyttöaiheinen biisi on siis mun ehdokas. Sitten kuuntelijalta tulee toi Tuomari Nurmi ja Ramona. Kumman haluat kuulla? Laita koodia. Nyt likaiset legendat.

0: Toiset legendat. Soi tässä. Ei korkattu radiostudiossa, vaan puhuttiin tänä aamuna tässä studiossa siitä, että kun on niin kuin vahingossa niin sanotusti meinannut lipsahtaa TV:ssä juopotteluksi.
1: Tätä et nähnyt TV:ssä. Mä sain just Iltalehden tähän, niin kattelin tässä TTK-tuomarilla viinapullo lähetyksessä. Näin Jukka Haapalainen kommentoi.
2: Alkaa lipsua niillekin. Mä ajattelin, että Robin Pakkaleenilla olisi ollut siellä joku.
1: Niin Robin oli vierailevana tuomarina.
2: Hän oli, joo, tämmönen vieraileva tuomari. Ei ehkä sovi ihan brändiin.
1: Joo, kesti. Ja hän on siis näyttänyt vaan sitä vitsillä tuossa jonkun mainoskatkon aikana, kun hän
2: joo,
1: kertoo tuossa, että...
2: Joo, sama vitsillä vähän näytellään noita.
1: Joo. Hän kertoo, että tuotanto oli... Piloillaan laittanut tällaisen pikkupullon hänen jotenkin pöytänsä alle, kun heillä oli välikaronkka, että eihän siellä nyt ole mitään viinaa lipittänyt. Mutta...
3: Tuli tuosta vaan mieleen, että näähän on nämä hassutukset, niin joskushan nämä saattaa sitten tulla ja purasta sinua sitten persiistä. Muistatteko Kimmo Vilska?
1: Muistetaan! Joo, siis tämä uutisten lukija.
3: Joo, hän on siis Yle englanninkielisten uutisten ankkuri ja hänhän ihan vitsillään siinä tuli joku insertti ja sitten kun kuva meni takaisin studioon, niin hänellä oli tyhjä kaljapullo ja sitten hän esitti niin kuin juonsa ja jäänsä kiinni ja laittoi sen piiloon.
2: Ihan radio eikö tuossa uutislähetyksessä?
1: Joo, englanninkielisessä uutisessa.
3: Siinähän on se pullon kanssa, mutta siinähän kävi sen verran ikävästi, vaikka oli harmiton hassuttelu, niin Kimmohan sai fudut.
1: Joo, kenkää tuli.
3: Joo, että, joo, mutta tässä Kimmolla kävi silloin.
1: Se oli vähän kuin erikoinen, kun se insertti loppui, niin hän veti sen sekunniksi kaljapullon esiin ja sitten se oli siinä.
2: Harmiton vitsi meni vähän, tuossa se meni sitten vähän mönkään.
3: Joo.
2: Oi ei, en mä muista tätä kuvaa ja laistua. Ai ja mieti, kun siellä on ollut sitten kuvat. Ei ole hyvä, ei ole hyvä, ei ole hyvä.

0: Egit Sulu ja Bem, tunnista tuntiin 4 minuuttia, kello 13 uutiset. Kaakkois-Suomen poliisi on saanut tänä vuonna noin 1000 ilmoitusta nuorten mopomiiteistä, muun muassa tästä kohta uutisissa. Uutisten jälkeen soi jompikumpi näistä lauluista. Jonna Tervomaa, mun ehdokas tänään. Tänään lähdetään. Tyttöbiisit ovat teemana. Kuuntelijalta tuli Tuomari Nurmi ja Ramona. Kumman näistä haluat kuulla? Laita viestiä. 0403564556.
1: Radio Suomi Pop.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Pase. Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen
13: talouden suunnitelman.

0: Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Moi!
5: Makkone! Lähen mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä!
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
7: No, nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee Kreikan suurlähettiläs Kimberly Guilfoylen erottamista, kertoo uutiskanava CNN. Guilfoyle on ollut otsikoissa väitettyjen väärinkäytösten vuoksi. The Wall Street Journalin mukaan Guilfoyle pyysi ennen nimityksensä vahvistamista $100,000 Trumpin kampanjalahjoittajalta Eric Dietersiltä. Vastineeksi hän lupasi käyttää vaikutusvaltaansa auttaakseen Dietersiä oikeudellisissa ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hänen väitetään edistäneen kreikkalaisen energiayhtiön kauppoja Balkanilla. Guilfoyle oli aiemmin vuosikausia kihloissa Trumpin pojan Donald Trump Juniorin kanssa. EU-maiden ulkoministerit ovat hyväksyneet Venäjän vastaiselle pakotelistalle lähes 1600 uutta tahoa. Pakotteiden piiriin lisätään muun muassa Venäjän aseteollisuuteen kytkeytyviä henkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita. EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan yli puolet uusista pakotelistalle lisätyistä tahoista liittyy ballististen ohjusten valmistusketjuun. Kallaksen mukaan kyseessä on EU:n suurin yksittäinen pakotelistan laajennus Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan aikana. Kaakkois-Suomen poliisi on saanut tänä vuonna noin 1000 ilmoitusta nuorten mopomiiteistä. Ilmoitukset ovat koskeneet etenkin meteliä, kaahailua ja temppuilua. Kouvolan Sanomien mukaan myös useita vakavia vaaratilanteita on sattunut. Yhdessä tapauksessa nuoret estivät poliisia pääsemästä loukkaantuneen mopoilijan luo.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa Vianor.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Ihanaa syyslomaa ympäri ämpäri Suomen. Huomenna poutaista ja aurinkoista monin paikoin. Tai siis, että aurinko näyttäytyy nyt ainakin monin paikoin. Huomenna pilvisyys lisääntyy sitten jossain kohdassa päivää ja etelätuuli voimistuu lännestä alkaen. Etelässä lämpötilat 5-8, muuten +2, +5 välillä, Pohjois-Lappi -2, +2 keskiviikolle. Lupalla vesisateita, pohjoisessa sade alkaa lumena tai räntänä. Päivän lämpötilat sitten lounaassa kipuu jopa 12 tuossa ylihuomenna, etelä- ja keskiosissa jopa 9, pohjoisessa 0 ja +4 välillä. Ja torstaille sitten lauhaa lounaistuulta lupaillaan ja etelässä päästään tosiaan jopa 12 asteeseen, että kyllä syyslomalla niin sanotusti tarkenee.
17: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Joyous hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
15: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
19: Tasatunnin taistelussa on aina päivälähetyksessä vastakkain kaksi laulua. Toinen on juontajan valitsema, juontaja olen minä.
7: Täällä vartioin minä.
19: Eli Satu Kotonen, moro. Ja sitten on kuuntelijan valkkaama kappale ja tyttöteemalla mennään. Jonna Tervomaa ja Tuomari Nurmio ovat vastakkain. Ja nyt kysymys kuuluu, että kumman suuri yleisö haluaa kuulla seuraavaksi?
20: Ehdottomasti Ramona, koska sitä kuulee ihan liian vähän. Jonnan biisi on myös hyvä, mutta ehdottomasti Tuomari Nurmio.
21: Moikka, tässä on Hilla Annesta tasatonnin taisteluun Jonna Tervamaata ja terkut äitille ja iskälle ja kaikille somerolaisille.
22: Ja moro taas täällä Nalle. Kyllä se varmaan tuo Jonna Tervamaan biisi, niin se olkoot tasatunnin taistelun voittaja. Se kolahtaa tähän näin. Kiitoksia. Moi moi.
23: Kyllä, jos noista kahdesta pitää valita, niin kyllä se Ramona menee sitten kyllä jatkoon.
24: Tuomari ja Jonna, kovia molemmat, mutta kyllä mä sanon ehdottomasti, että Jonna.
15: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
19: Rakkaat ystävät, voittolaulu tänään, Jonna Tervomaa, tänään lähdetään.

Jonna Tervomaata soi Radio Suomi Popilla 25 vuoden takaa. Voittolauluna tasatunnin taistelussa tänään lähdetään. Hei, otetaan taas Dingon autiotalosoittoon ihan kohta ja tässä Nelli Ma.

0: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
1: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Dingolta autio talo, kello 15 yli 1. Satu Kotonen täällä päässä. Terve, ihanaa kun oot siellä. Hei, yksi toinen Satu on kohta myöskin mukana tässä lähetyksessä. Menestyskirjailija, superdekkaristimme Satu Rämö. Hän on siis Suomessa tällä hetkellä. Uusi kirja Hildur-sarjaan on ilmestymässä. Ja nyt sitten tien päällä Satu Rämö on. Ja otetaan vähän kiinni tommosesta niinku rokkitähtielämästä, koska musta tuntuu, että Satu Rämö elää aika tommosesta rokkitähtielämää. Mutta Disa-kiertueella on tällä viikolla Suomen maassa. Niin mitä se Satu lausutaan toi Disa?
1: No siis islantilaiset lausuis sen Disa. Että se on niinku pitkä, siinä on yksi konsonantti edessä, niin silloin se vokaali ääntyy pitkänä. Mutta se voi sanoa myös ihan vain Disa, niin mä itsekin usein sanon sille suomalaisittain.
0: Okei, no niin, jatketaan tästä ihan kohta iltaan. Se menee hyvin tai se menee ohi. Se oli sitä ennen. Aisikäljättäjä on myöskin Kaija Koota tulossa musan puolesta pian.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
3: Hei sinä, onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: No Hanna,
9: moi.
8: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
9: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
8: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
9: Niin.
8: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.

0: Pa idis alkaa käveleen töihin.
1: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
0: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
1: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
0: Täh, ja nyt sanot vasta.
1: Vasta.
0: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
1: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
0: Varmaankin.
2: Kuivin jaloin.
1: Ihan varmana.
3: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
9: Ota easy ja nauti edelleen. Pase. Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruokaa.

0: Loistavaan iltaan, se menee hyvin, tai se menee ohi. Aivan mahtava voimabiisi tähän maanantaihin, kun kello 25 eli 1. Satu Kotonen täällä, moro. Hei, kohta laitetaan tinakenkä tytöt ja pojat ja kaikki muutkin, niin pistetään laulain. Kaija Koota, ajattelin, että pyöräytetään kohta. Haloo Helsinkiä tulossa JVG, että Aisa Keliot, ai että seuraavana. Nyt puhelimen päässä on suomalainen kirjailija, menestysdekkaristi Satu Rämö. Hän on tällä viikolla Suomessa. Nyt on tilanne se, että keskiviikkona Satu Rämön kirjoittaman suositun Hildur-dekkarisarjan 6. osa Diissa ilmestyy. Ja nyt sitten tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin rokkitähtimeininkiä eri puolella Suomea. Satu Rämö on nyt sitten kirjakiertueella. Niin mitä sanot, että mitkä on sun elämässä Satu Rämö semmoisia niin kuin oikein rokkitähtihetkiä? Mites tuumaat?
1: No mä sanon kaksi. Mä oon yritän olla lyhyt. Ensimmäinen on se, että kun mut palkittiin Briteissä parhaana pohjoismaisena dekkarina, niin se tuntui niin kuin todella hyvältä, kun tietää, miten hienoja dekkareita ja miten paljon niitä julkaistaan tuolla Isossa Britanniassa. Niin se oli sellainen niin kuin iso wow-moment. Mutta sitten toinen rokkitähti-moment oli kyllä se. Se oli Helsingin kirjamessulla pari vuotta sitten. Kaksi teinipoikaa pysäytti mut. Ja ne halusi mut nimmarin ja yhteiskuvan, että kun me ollaan luettu sun kirjoja ja me tykätään niistä paljon. Sitten mä kysyin, että onko tämä joku äikän tehtävä, että te olette täällä. Ei, kun me tultiin vaan ihan sua tapaamaan, että me haluttiin, kun me nähtiin, että sä oot täällä messuilla. Sitten mä olin silleen, että teinipojat, I love you, tää on ihan mahtavaa. Siis jotenkin se oli sellainen odottamaton niin kuin kohtaaminen, ja sen takia se on jäänyt mulle jotenkin tosi paljon mieleen, kun paljon puhutaan siitä, että nuoret ei lue ja pojat lukee niin vähän, ja sitten mä tapaan siellä kaksi hanaa nuorta poikaa, jotka on aivan silleen, rakastamme sun kirjoja ja haluamme nimmarin. Niin siis se oli upeaa.
0: Oi, kuulostaa mahtavalta näin. Satu Rämö tosiaan keskiviikkona ilmestyy Hildur-dekkarisarjan 6. osa. Satu Rämön koko haastattelun laitan tonne suplaan päivälähetyksen tallenteisiin, niin sieltä pääsee kuuntelemaan. Nautinnollista Suomi-turneeta kaimalle ehdottomasti, ja nyt sitten painetaan nilkka suorana tässä kaikki yhdessä. Tää on Aisa Keliot.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi-popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
5: Hyvää päivää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

mikä setti tällä viikolla tiedossa. Hei, huomenna tiistaina Ani on tulossa vieraaksi Suomipopin iltapäivään ja hän esiintyy myös. Ja sitten keskiviikkoiltana onkin toi Kuuman keikka, että Kande, pysy kanavalla! Oh.

on Tino Kenkätyttö. Siis semmonen biisi, että siis ei pysty ole laulamatta mukana. Eikö? 25 vaille 2 kello. Hyvää maanantaita. Vitsi.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihun Karavaani. Tämä on ystävänpäivä. Halo Helsingin Reivi Luola muun muassa kohta tulossa ja JVG:tä ja Aliisa Syrjää ennen kello 14.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
9: Nokian Tires.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
16: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
18: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
19: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
7: Noblessa.
20: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
21: Kaikki rätkee, paitsi housut.
22: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
23: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
24: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
23: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
24: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
23: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
25: K-Supermarket.
26: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
27: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
28: Ei hätää!
29: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
30: Tää hyvältä näyttää!
0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Tämä on Aliisa Syrjä. Biisi on nimeltään Sydän on rikki. Ja meidän hymypoikamme Juho Keskitalo.
1: Terve.
0: Saapunut töihin.
1: Täällä
0: kiva, kun
1: ollaan.
0: Tulit.
1: Täällä jälleen. Kiitos.
0: Tänäänkin tulit töihin.
1: Tänäänkin.
0: Erittäin hyvä. Mä tiedän, että oot ollut vähän viihteellä viikonloppuna.
1: No mä olin vähän se.
0: Näekö mä vähän sun silmistä? Sä oot silleen herkäs mielentilassa.
1: En mä ihmettele, jos se näkyy niinku päälle päin, mutta mä voin sanoa, että se tuntuu sisällä.
0: Okei, no niin. No sit sä oot oikeassa mielentilassa, koska nyt niinku herkkyyttä kaivataan. Siis Ylen suosittu Pentulive, sehän on tässä nyt niinku pyörähtänyt käyntiin, koska Hilkka emo on synnyttänyt 6 pentua 10. päivä lokakuuta. Ja siis mä en oikeesti ehkä pysty niinku kattoo, kun se on mulla tossa auki toi Ylen Pentulive. Siis oikeesti koiran pentut. Ja mä en ois niinku silleen niin sanotusti niinku hurjin koirafani. Mut silleen, että oikeesti niinku niin liian söpöä. Siis koiran pentuja.
1: Niin,
0: lässyllä. Ootsä
1: mä tollanen.
0: Niin, ootko?
1: On, todellakin. Mä tykkään söpöistä asioista. Ja etenkin koirista. Siis kaikista eläimistä, mutta koirista etenkin. Mä en ihan luota ihmisiä, jotka ei tykkää koirista. Niin, niitä täytyy vaivaa joku.
0: Okei. Okay. Mikä on sulle semmonen, siis oi, mun on pakko laittaa tuo kiinni, koska tää on jotenkin niinku too cute.
1: Joo.
0: Eikä mä puhu pelkästään susta, mutta sillain niinku, että mä muistan, että kun on ollut silleen niinku tilanne, että on saanut sen todella vasta niinku tosi pienen koiranpennun syliin, niin mä olin itekin tosi pieni silloin ja tärisin. Mä saan edelleenkin siitä fiiliksestä kiinni.
1: Joo, mulla ei ole siis niinku koiran pentuu varsinaisesti ollut sylissä ikinä, mutta aikanaan mulla on ollut koira, tai tarkemmin sanottuna asuin samassa taloudessa koiran kanssa, koska sellaisella seurustelukumppanilla niin oli semmoinen pieni pomerania.
0: Oi.
1: Ja siitä mä muistan siis, että mä tiesin, että jonain päivänä hän ei enää tuu nuoleen mun naamaa, kun mä makaan vaikka sohvalla. Siis mä viittasin sillä siihen, että hänestä totta kai aika jättää jossain tapauksessa. Sitten mä päätin, että ihan sama vaikka se häiritsisi mun telkkarin kattomista tai mitä, niin mä en estä sitä häneltä, koska mä tuun kaipaamaan sitä. Ja nykyinen minä on onnellinen siitä, että menneisyyden minä ymmärtää, koska nyt mä antaisin mitä tahansa, jos Riiko vielä kerran tulisi pusuttelemaan.
0: Oi. No mut onko se kuitenkin sit vähän, mitä se kertoo ihmisestä, jos ei tykkää siitä, että joku...
1: Psykopaatti.
0: No kun mä olin just sanonut, että mä en oikein tykkää siitä, kun koirat nuolee naamaa. No joo, mutta ei siinä mitään. No mut kiitti, hei.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä halastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkään. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
7: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, tähän... valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan.
0: K-su.
18: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: K-supermarket.
7: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
9: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
10: On screen.
14: Welcome to DS9.
9: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
12: Resistance is futile.
4: Bridge here, go ahead.
9: Ruutu.
20: ei koskaan tylsää hetkeä.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen. Hallitus selvittää polttoainetuen palauttamista polttoaineen korkean hinnan hillitsemiseksi, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tuki kohdistuisi kuljetusalalle ja maatalouteen, mutta kuluttajat voisivat hyötyä siitä välillisesti. Sen sijaan perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien tavoite biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen keventämisestä on todennäköisesti kaatumassa. Hallitus harkitsee myös työmatkakuluvähennyksen enimmäismäärän nostamista. Tukipaketin kustannukset olisivat arviolta 10 miljoonia euroja, ja ne katettaisiin ensisijaisesti uusilla säästöillä. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi viisipäiväinen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sään tarjoaa Vianor.
24: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
25: Ketkä ikinä onkaan päättämässä tästä, että lasketaanko lauantait pyhiksi vai ei, tai siis että kuluttaako ne näitä vapaapäiviä, niin minun viesti on, että ehdottomasti meidän pitää mennä siihen suuntaan. Sitten kun sä oot lomalla, sä käytät viikossa 5 lomapäivää maanantaista perjantaihin, eikä yhtä lomapäivää kuulu siihen lauantaisin. Mä olettaisin, että nyt jos kysyy vaikka radion ääressä olevilta ihmisiltä, niin kaikki vastaisi, että nimenomaan mieluummin tällä tavalla. Huomenna tiistai on todella aurinkoinen, Etelä-Suomi pilvetön taivas ja 7 astetta, länsirannikko on identtinen, eli aurinko paistaa ja 7, idässä 4 asteista aurinkoista, vaan keskossa puolipilvinen ja 3, Pohjois-Suomessa lämpötila 0 ja aurinkoa.
23: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
24: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
25: Tän maanantailta päivän Suomi Popilla starttaa Viivin USA sekä Elias Kaskisen hitti Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja näiden kappaleiden jälkeen niin otetaan vielä nopsakoppi. Satun kanssa puhuttiin tuossa äsken näistä koiran pennuista, kun on siis tää pentulive, joka starttaisi, oliko se nyt sitten toissapäivänä. Niin mulla on yksi tämmönen niinku koiriin liittyvä ajatus tai tarkemmin ehkä semmoinen näkemys siitä, että koirien täytyy pitää meitä ihmisiä todella outoina.
24: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popi

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastua soi Suomi-popin maanantai-iltapäivässä.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Kello 10:02, hyvää maanantai-iltapäivää Juho studiossa ja Satu Kotosen kanssa juteltiin tässä kiskipäivän puolella, kun olin pyörähtämässä täällä radiostudiossa, niin tästä pentulivestä, joka starttaisi siis nyt viikonloppuna lauantaina, koiranpentuja sieltä pääsee totta kai tsekkaamaan. Ja tämä muistutti mua sellaisesta ajatuksesta, jota joskus aikanaan mietin, kun olen asunut koirataloudessa. Aikanaan siis mun seurustelukumppanilla oli kato koira, niin silloin tuli pidempään asuttua koiran kanssa, vaikka niin kuin teknisesti ottaen en omistanutkaan koira. Tai no kyllähän se silloin vähän niin kuin munkin koira oli ihan ehdottomasti. No joka tapauksessa. Niin sellaista pohdin, tai oikeastaan kahta asiaa. Ensimmäinen on lukeminen. Kun niin kuin koirienhan on käytännössä katsoen aivan mahdotonta ymmärtää, että kun sä pidät sitä kirjaa tässä sun edessä, niin siellä on olemassa kirjaimia, jotka muodostaa sanoja, jotka muodostaa lauseita, jotka muodostaa tarinoita. Että heidän maailmassa sä vaan niin kuin otat tällaisen hassun jutun tähän sun eteen, ja sitten sä vaan niin kuin tuijotat sitä. Etkä tee mitään. Ja he on silleen, että tää on ihan ok. Silleen, että mulla ei ole mitään haju, mitä toi tekee, mutta tää ei mua häiritse. Ja sitten toinen, mitä mä kelasin, oli vessanpöntöt. Kun koirathan tietty merkkaa paikkoja, kuten tiedät, no sä tiedät, miten se homma toimii silloin, kun ne on ulkona. Vähän pissataan sinne tänne ja sitten se on niin kuin meitsin reviiri. Niin käytännössä katsoen ainoa reviiri ja ainoa paikka, jonka ihmiset merkkaa, on vessanpönttö. Ja ajatteleeko koirat silleen, että ton täytyy olla ihmisille todella tärkeä mesta, kun siitä ne kilpailee.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Tässä on Jenni Vartiaisen Suron kunnia vieras. Anin ja Sarabeen Tuhlaajapoika muun muassa soi tuossa ihan pian. Ootko itse koskaan miettinyt tällaisia tai onko vastaavia keloja koirien omistajille?

0: paras kuin aavistus.
1: Jenni Vartiainen ja Suru on kunnia vieras soi Suomi Popilla. Kuten tuossa aikaisemmin mainitsinkin jo, Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika soi muun muassa seuraavaksi, lisäksi tulossa Mintulta kappale nimeltä Maailma on mun. Ja näiden lisäksi meillä on totta kai tuttuun tapaan siis poppaako-osio, joka kajahtaa ihan kohta soimaan, tai se kappale, jota siellä arvioidaan kajahtaa soimaan. Ja nyt täytyy sanoa, että tämän viikon biisin osalta ei ole ollut mikään ihan helpoin startti tuolla verkkoäänestyksessä. Voisin sanoa jopa, että poikkeuksellisen vaikea. Tällä viikolla arvioidaan tuoretta musiikkia pitkän linjan suomalaiselta, voisiko sanoa jopa legendalta.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason.

0: kaveri. Rauhoitu, se on Pirkkaa.
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
2: ota iisi ja nauti edelleen. Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen paras

0: Minttu ja kappale nimeltä Maailma on mun, Radio Suomi popilla, ja seuraavaksi starttaa Poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Joo, kerron tuossa aikaisemmin, että voisi käytännössä katsoen sanoa jo, että Legenda on julkaissut tuoretta musiikkia, jota tänään nyt sitten arvioidaan. Eli kyseessä on Maija Vilkkumaa ja häneltä kappale nimeltä Luulin, että sä haluut olla mun. Tää löytyy siis Maijan tuoreimmalta albumilta. Tuossa eihin jo tästäkin mainita nopsaan, että ei ollut tuo verkkoäänestyksessä mikään ihan helpoin startti. Niin se siis tarkoittaa sitä, että 72% on äänestänyt, että ei poppaa. Harvemmin se on niin kuin näin päin tässä heti alkuvaiheessa, että vaan 28% sanoo, että poppaa. Mutta ehkä sitäkin suuremmalla syyllä, niin nyt kiinnostaa kyllä siellä radion ääressä olevan kuulijan mielipide. Eli kerro WhatsAppiin 0403564556. Eikö verkkoäänestäjät osaa vain arvostaa hienoa musiikkia, vai ootko enemmän samalla linjalla kuin he? Maija Vilkkumaa, Luulin, että sä haluut olla mun. Mitä tykkäät, eli toisin sanoen, poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Vielä ehtii nopsaa heittää WhatsAppiin omaa näkemystä äsken soineesta kappaleesta. Eli siinä oli siis tuoretta Maija Vilkkumaata ja biisi nimeltä Luulin, että sä haluut olla mun. Maija siis kertoi, että tällä hänen tuoreimmalla albumilla, josta myöskin tämä kappale löytyy, niin siellä semmoinen tietynlainen kantava teema on raivo. Mutta sitten tämä biisi on vähän enemmän sieltä niin kuin loppupuolelta sitä albumia, missä on vähän sitten tästä kyseisestä raivosta ja pystytty päästämään irti. Verkkoäänestyksessä tosiaan 72% äänesti, että nyt ei oikein lähde. Eli siis vaan 28% sanoi, että todellakin poppaa. Siinä missä sitten taas WhatsAppissa, niin esimerkiksi Pia kirjoittaa täällä, että toimii. Ja lisää vielä, että hyvä Maija. Ja erityisesti tällaisessa tilanteessa, kun verkkoäänestyksessä se lähtö ei ole mikään helpoin, niin lämmittää sydäntä tällaiset positiiviset viestit täällä WhatsAppin puolella. Mitäs Mimmi?
2: No en mä kyllä oikein tiedä. Ei kyllä oikein poppaa nyt tällä kertaa.
1: Ja kaikille ei tietenkään tarvitse lähteäkään. Mimmin kanssa samaa mieltään Helena, joka kirjoittaa, että moi Juho, ei vaan poppaa ja mukavaa päivää. Mukavaa päivää sinne myös.
0: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on Kaija Koon vapaa. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Sekä muun muassa häitä pidellyt Robin Pakkaleenilta ja Tupelta kajahtaa ihan pian soimaan. Mä olen

0: Radio Suomi Popin maanantailta päivässä Juho Studiossa, kello on 14.36. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Popedan onhan päivä vielä huomennakin sekä häitä pidelly, Rubin Pakkalin ja Tupe. Se on seuraavaksi. Käydään myös läpi tämmöinen ihan käytännön esimerkki siitä, että miten artisti pystyy mittaamaan muiden, siis niinku kuulijoiden tämmöistä niinku hakukonekäyttäytymistä. Ja että millä tavalla omalla musiikilla voi vaikuttaa ihan siis vaikka Googlen tuloksiin.
1: Kohta tulossa.
0: Kuulostaa varmaan tässä vaiheessa vielä vähän hassulta, mutta tämä on semmoinen juttu, minkä säkin pystyt käydä tsekkaamassa niin kuin omin avuin.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
3: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
4: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
5: Ja Transit.

0: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Moi.
5: Moi.
4: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
5: Joo.
4: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
5: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
4: Siis häh? Niin monta.
5: Hassu. Yksi sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
4: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
6: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta

0: AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
8: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
13: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina, artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
1: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

Popeda, ja onhan päivä vielä huomennakin. Radio Suomi Popin maanantajalta päivässä Juho studiossa. Ja, juttelin tuossa aikaisemmin tai mainitsin siitä, että artistit pystyy niinku lyriikoillaan ja kappaleillaan merkittävästi vaikuttaa siihen, että millä tavalla ihmisten tämmöinen niinku hakukonekäyttäytyminen toimii. Ja ehkä niin kuin tällaisena kuulostaa vähän irralliselta, mutta pian varmasti ihan loogiselta. Katos, Robin Packalenin ja Tupeen Häitä pidelly soi seuraavaksi, ja tässä kappaleessahan lauletaan tästä fucking Antti Järvisestä. Ja mä kävin sitten ihan huvikseen, no ensinnäkin mä muistan silloin julkaisun aikaan, että mä niin kuin googlasin ensin, että kuka tämä Antti Järvinen oikein on, että pitäisikö hänet niin kuin tietää jostain, kehen tässä oikein viitataan. Sieltä ei oikein sitten ketään sellaista löytynyt, johon mä olisin voinut ajatella, että tämä kappale niin kuin ilmiselvästi viittaa. Ja siitä sitten tuli mieleen, kun on tämmöinen Google Trends-niminen sivusto. Eli siis sellainen, että sä voit kirjoittaa sinne jonkun hakusanan ja ajanjakson, niin sitten se näyttää, että kuinka usein tätä kyseistä hakusanaa on haettu tällä kyseisellä ajanjaksolla. Ja sieltä mä kävin sitten katsomassa, niin Antti Järvistä on käytännössä katsoen 0 kertaa googlattu koko sen niin kuin historian aikana, kunnes sitten tulee se hetki, oliko se nyt sitten 24 kesä vai milloin tämä Häitä pidely oikein julkaistiinkaan, niin yhtäkkiä Antti Järvisen Google-haut on pompannut niin kuin aivan sellaiseen pystysuoraan nousuun, koska ihmiset on tehnyt sitä samaa googlausta, mitä meikäläinenkin teki. Tästä kun mä juttelin sitten Robinin ja Tupen kanssa, niin he itse asiassa kertoi, että yksi Antti Järvinen on, joka on ihan heihinkin ollut yhteydessä. Ja niin ehkä silleen vähän jopa ironisesti hän on itse asiassa hääkuvaaja. Ja tämä Häitä pidelly, jossa niin kun hänen nimestä lauletaan viittaamatta kuitenkaan häneen, niin on ihan tuonut siis niin kun työkeikkoja hääkuvaajana. Niin mieti, tällaista valtaa tai tällaistakin valtaa artisteilla on aina silloin, kun tuoretta musiikkia julkaistaan. Ja tässä nyt sitten pidemmittä puheitta Robin Packalenin ja Tupen Häitä pidelly.

0: Robin Pakkalen ja Tuupe Häitä pidelly Suomi-popilla tänne WhatsAppiin heitti viestiä Juha-Pekka, joka kertoi, että Antti Järvinen on ollut hänen luokalla joskus AMK:ssa. Mä laitoin tässä vielä perään viestin, että viittaaksä nyt tähän hääkuvaan ja Antti Järviseen, josta puhuin myös ennen kappaletta, mutta vielä ei ole ehtinyt vastata. Hei, seuraavaksi meillä olisi edessä kolmen uutiset. Siellä puhututtaa muun muassa meidän entinen pääministeri Sanna Marin, joka vaatii EU:lta ja NATOlta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Myös ammattiliitot ja taloustieteen Nobel-palkinto siellä puhututtaa. Uutisten jälkeen tsekataan totta kai, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Ne on kaksi pieninä palasina sekä Mirelan timantteja. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi viisipäiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea. Taloustieteen Nobel-palkinto on myönnetty yhdysvaltalaisille tutkijoille Robert Hallille ja Michael Woodfordille. Heidät palkittiin talouden vakauttamista käsittelevästä tutkimuksesta. Nobel-komitean mukaan heidän kehittämänsä mallit auttavat hallituksia ja keskuspankkeja reagoimaan esimerkiksi energiakriiseihin ja talouden äkillisiin häiriöihin. Palkinnon arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Jostain syystä mä en ole ikinä ajatellut, että näistä Nobel-palkinnoistahan saa siis rahaa. Ja vielä tuommoinen niinku ihan kevyt 1,1 milberro. Niin vois alkaa itsekin tähtäämään noita kohti. Hei, huominen sää on oikein nätti koko maassa. Etelä-Suomi 7-asteinen ja aurinkoinen. Länsirannikko identtinen eli 7 ja aurinko. Itä-Suomi pilvetyn taivas ja 4 astetta. Maan keskiössä puolipilvinen ja 3. Pohjois-Suomessa lämpötila tipahtaa 0. Ja sää on aurinkoinen.
5: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
7: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Tällä viikollahan meillä starttaa tää yksi biisi, yksi tarina, systeemi. Sillä tavalla, että keskiviikkona kello 18 kuumaa tulee esiintymään livenä tänne studioon. Tätä pääsee totta kai siis kuuntelemaan radion välityksellä, mutta Suomipopin verkossa supla.fi kautta Radio Suomipop, niin siellä pääsee sitten myös osallistua arvontaan, jota kautta voi päästä tänne ihan siis niinku paikan päälle. Mutta tänne on itse asiassa huomenna tulossa myös eräs artisti. Hän tulee haastatteluun tuoreen albuminsa myötä ja hän aikoo myös esiintyä täällä livenä. Jutellaan tästä seuraavaksi. Hän on siis todella, todella kova live-artisti. Ne on kaksi pienenä palasina ja Mirellan timantteja soi seuraavaksi ja tsekataan sitten tää homma.
7: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
5: Kaikki Suomen

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että ja kumppanisi pyytää...
2: My asshole. Some way there is my asshole.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

0: Tuntei Radio Suomi Popilla. Juho studiossa, ja joo, tosiaan halusin tässä vaiheessa jo kääntää katsetta huomiseen. Oikeastaan sen vuoksi, että huomenna tasan tähän samaan aikaan, kun kuuntelet Suomi-poppia, niin silloin en missään nimessä ole täällä yksin, vaan tänne on paikan päälle saapunut myös Ani. Anilta on siis tullut uusi albumi, jonka myötä saan hänet tänne vieraaksi, jonka lisäksi hän esiintyy täällä huomenna. Akustisesti, kitaran säästyksellä, ja Ani on siis sen tason artisti, että hän, jos joku osaa laulaa, kuten kuulee paitsi noista kaikista tällaisista niin kuin levyversioista hänen kappaleista, mutta erityisesti myös livenä. Eli huomenna kannattaa, no viimeistään tässä vaiheessa, 3 pintaa 3 jälkeen, niin kääntää Suomi Popille. Ja tähän samaan syssyyn vielä, niin tosiaan täällähän on yksi biisi, yksi tarina, tämmöisiä live-vetoja ylihuomisesta keskiviikosta alkaen, aina keskiviikkoisin, 6 keskiviikkoa peräkkäin. Ja tällä viikolla nyt sitten ensimmäisenä esiintymässä Kuumaa, keskiviikkona kello 18, ensi viikolla Jenni Vartiainen. Ja nämä keikat on sitten just niitä, missä voi voittaa pääsyn myös tänne paikan päälle, sen lisäksi, että totta kai radion välityksellä nämä keikat kuulee. Jos tämä paikan päälle pääsy kiinnostaa, niin supla.fi/radiosuomipop, siellä pääsee osallistua arvontaan.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu ehdottomasti Eppu Normaalin mikä tahansa kappale, mutta erityisesti tämä vuonna 85. Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta ja kaukoa 10 000 tuntia jatkaa sitten pienen hetken kuluttua tästä.

0: Kappalo, joka ei esittelyä kaipaa. Eli Eppu Normaalia vuonna 85. Suomi Popin maanantailta päivässä. Kuten tuossa aikaisemmin mainitsinkin, niin Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta sekä Kaukoon 10 000 tuntia soi seuraavaksi. Näiden lisäksi tsekataan myös Menaisten julkaiseman artikkelin pääpointit otsikolla Parisuhteesta voi saada paremman vähäisellä vaivalla. Listasimme arkiset teot, niin nämä voit nyt sitten ottaa korvan taakse ja yllättää kumppani tänään.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomi Popin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomi Pop.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
8: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Choklad.
10: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Harrigannit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Niin?
15: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
16: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
17: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haastavaa.

0: porukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta Radio Suomi Popilla. Kello 15.25 maanantai-iltapäivässä Juho studiossa. Ja tässä seuraavaksi laitetaankin kertaheitolla parisuhteet parempaan kuntoon jokaisella radion ääressä olevalla. Tai jos oot tällä

0: tällä hetkellä sinkku, niin tästä sitten korvan taakse vinkit, että millä tavalla sen mahdollisesti tulevan parisuhteen voi saada voimaan paremmin. Me naiset on siis listannut tämmöisiä arkisia tekoja, jotka tutkitusti vahvistaa suhdetta. Ensimmäisenä pusut jälleen näkemisissä ja hyvästeissä, tämmöiset ihan pienet huomionosoitukset, ne voi merkitä paljon ja niin antaa toiselle sellaisen niin kuin olon, että hän on arvokas ja tärkeä. Tai sitten jos tulee mieleen jotain toisesta muistuttavia lauluja, niin niitä kannattaa jakaa, kannattaa treenata yhdessä tai ylipäätään harrastaa yhdessä, kokata yhdessä. Sitten tällä listataan myös pikkutuliaiset ruokakaupasta. Mietin nyt, miten kiva semmoinen pikku yllätys on, kun tiedätkö, kumppani käy ihan tälleen niin kuin arjessa. Sanotaan, että maanantaina ostamassa jotain niin kuin perusruokatarpeita ja sitten tuokin sieltä sanotaan, että vaikka berliinimunkin, kun hän tietää, että sä tykkäät niistä. Tai jos nyt joku sattuisi tykkäämään vaikka berliinimunkeista tai kylmästä oluesta, en tiedä siis tykkääkö joku, mutta ihan tulee vaan tässä mieleen, että joku niistä saattaisi esimerkiksi tykätä. Käveleminen käsi kädessä. Tai sitten tämmöinen, että kun katsotaan telkkaria tai ollaan sängyssä, niin kiepautetaan kädet tai jalat yhteen, eli tuodaan vähän sellaista niin kuin, fyysistä kontaktia ihan sellaisiinkin hetkiin, kun ollaan vähän niin kuin omissa maailmoissa. Ja sitten vielä kiitokset pienistäkin asioista. Ja tämä voisi ehkä olla sellainen niin kuin hyvä muistutus, siis tarkoitan tässä myös itseäni, että tiedätkö, liian helposti sitä tulee niin kuin sanottua kaikkia sellaisia asioita, mitä toisen pitäisi niin kuin vielä tehdä. Tai silleen, että miksei ole, tiskit koneessa tai niin kuin mitä ikinä, mutta sitten sen sijaan kun muistaa sanoa kiitos niistä kivoista asioista, niin tämä myös ihan ehdottomasti niin kuin kannustaa sitten jatkossa laittamaan niitä tiskejä koneeseen.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi. Just a smile, my

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

PMMP ja oo siellä jossain mun Radio Suomi popilla. Ja tässä mennään nyt vähän tämmöisestä kaipaavasta ja kaihoisasta tunnelmasta toiseen, kun keinutaan Antti Tuisko ja Ville Gallin tahtiin. Iidan Vääränainen muun muassa soi ihan pian Suomi popin maanantailta päivässä.

0: Innotaan Radio Suomi Popilla, jossa seuraavaksi tulossa täysin turhaa nippelitietoa jostain ajankohtaisesta aiheesta, ja sinä saat päättää mistä äänestämällä WhatsAppiin, eli numero on 0403564556. Tänähän tuolla uutisissa puhututtanut muun muassa nämä vuosilomat, kun ammattiliitot siis haluaa työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Tästä yksi aihe, loma. Toinen aihe esimerkiksi tuolla kolmen uutisissa oli taloustieteen Nobel-palkinto. Tiesitkö siis, että tällaisesta palkinnosta saa siis 1,1 miljoonaa euroa? No minä en tiennyt. Tässä on yksi nippelitieto siis aiheesta Nobelin palkinto. Mut joo, kiinnostaako enemmän loma vai Nobelin palkinto?
1: Kohta tulossa.
0: Jommasta kummasta sitä nippelitietoa joka tapauksessa tulee ja varmasti nämä kappaleet.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Marimekko-verhot, umpimennysverhot, rulla... Hetkinen!
6: Mitä ihmettä sä teet?
5: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
6: Mä kävin jo myymälässä.
5: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina. Sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan Pri.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9.4.
7: Sopet auki, let's go!

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaan.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.

0: Komioiden kaihosielu soi Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Juho studiossa ja kysyin äsken, että haluatko mieluummin turhaa nippelitietoa aiheesta lomat vai Nobelin palkinnot, ja jälkimmäinen sai eniten ääniä.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tiesitkö, että Nobelin palkinnosta voi kieltäytyä? Ranskalainen kirjailija Jean-Paul Sartre kieltäytyi kirjallisuuden Nobel-palkinnosta vuonna 1964, koska hän ei halunnut instituutioiden määrittelevän häntä kirjailijana. Hän ei edes noutanut palkintoa. Tiesitkö, että Nobel-palkinto on joskus annettu tyhjälle tuolille? Kiinalainen rauhanaktivisti Liu Xiaobo oli vankilassa, kun hän sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2010. Hän ei päässyt paikalle, joten hänen mitalinsa ja diplominsa asetettiin tyhjille tuolille seremoniassa. Tiesikö myöskään, että Nobel-säätiö perustettiin dynamiittimiljonäärin rahoilla? Eli Alfred Nobel oli räjähdysaineiden keksijä ja teollisuusmies. Hän määräsi testamentissaan valtaosan omaisuudestaan käytettäväksi palkintoihin. Hänen kuollessaan testamentin toteuttaminen oli niin kiistanalaista, että sen toimeenpanijat joutuivat tekemään vuosien työn ennen ensimmäistä palkintoa vuonna 1901. Mutta mitä näille tiedolle teet, et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta, yeah, yeah.
0: Vaikka jälleen kyllä oli sinänsä ihan mielenkiintoisia juttuja. Tässä on Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Kajako on kaunis, Rietas onnellinen. Soi seuraavaksi, kohta totta kai suunnistetaan myös neljän uutisiin.
10: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
14: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
15: Päivien päivää.
16: Jos sä niin sanot.
15: Saanko kysyä?
16: Ole hyvä vaan.
15: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
16: Arvaan ruokakaupassa käynti.
15: Hyvin arvattu.
16: Hyvä minä.
15: Hyvä sinä.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Juhlista 60-vuotiaasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
0: On screen.
3: Welcome to DS9.
19: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
4: Resistance is futile.
10: Bridge here, go ahead.
19: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Ranskassa 14-vuotiaan oppilaan epäillään ampuneen koulun rehtoria ja opettajaa tänä aamuna. Ampuminen tapahtui Aubagnen kaupungissa lähellä Marseillea, kertoo BBC. Molemmat uhrit saavat hoitoa vammoihinsa, jotka eivät ole vakavia. Yksikään lapsi ei loukkaantunut.
0: BBC:n mukaan koulun henkilökunta sai aseistautuneen oppilaan taltutettua. Ammattiliitot, tradenomit ja insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea. Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Kyllä se vaan sillä tavalla on, että kuten vuoden aikaan kuuluu, säät alkaa viilenemään vääjäämättä. Mutta onneksi huomennakin oikein tuommoinen niin kuin nättisää on tulossa. Eli Etelä-Suomi on siis 7-asteinen ja aurinkoinen, länsirannikko myös pilvetön taivas ja 7 astetta. Itä-Suomessa aurinko paistaa ja 4 astetta, maan keskiosa 3-asteinen ja puolipilvinen. Pohjois-Suomessa paistaa aurinko, mutta lämpötila tipahtaa jo 0.
21: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
24: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
23: Elastiseen Jenni Vartiaisen epäröimättä hetkeäkään sekä Portion Boys ja Kake Randelinin Juhannusyö siivittää seuraavaksi Suomi Popin maanantai-iltapäivää eteenpäin. Ja mä haluaisin sen jälkeen soittaa tällaisen pätkän tuolta aamulypsystä, jossa on puhuttu tällaisista niin kuin näköispatsaista, jotka toisinaan onnistuu ja toisinaan ei. Ja tää, niin kuin, tää muistuttaa mua sellaisesta tilanteesta, missä mun olisi niin kuin hauska miettiä siis itseni osalta, mutta varmaan myöskin, niin kuin, tai mä haluaisin kuulla sun mielipiteen, että miten käyttäytyy tällaisessa tietyllä tavalla vähän niin kuin nolossa hetkessä.
24: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
25: ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
1: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Portin poissa ja Kake Rantelini, juhannusyö, soi Radio Suomi Popilla. Tyypillisesti me tehdään aina aikamatka aamulypsyyn tuolla 5 uutisten jälkeen, ja niin tehdään tänäänkin. Mä halusin kuitenkin jo tässä vaiheessa yhden klipin soittaa nyt tältä aamulta, kun aamulypsyssä on puhututtanut tällaiset näköispatsaat.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Hämeenlinnassa on tonne rautatieaseman läheisyyteen noussut tämmöinen taideteos. Tämä on tuossa Mensan aukiolla. Siellä on kuvataiteilija Johanna Rope suunnitellut tämmöisen vastaiskutaideteoksen siis tälle nykypäivän digihälylle. Että jos sulle annettaisiin nyt, ei mikään ei tietenkään näin mustavalkoista, mutta vedetään vähän mutkia suoraksi. Jos sulle annetaan nyt 300 000 euroa, niin onko tämä se, minkälaisen sä olisit siihen tähän kyseiselle kohdalle juurikin laittanut? Että en mä tiedä, onko toi semmoinen, että mä lähtisin tätä esimerkiksi katsomaan?
4: Mutta näitähän on tällaisia niin kuin kaupunkikohtaisia maamerkkejä Suomessa ties missä.
3: Niin,
4: mutta yksi on tämä Andy McCoyn näköispatsas.
5: Ja mä en ole nähnyt sitä vieläkään.
3: Missä se on?
5: Upea, Pelkosen nimellä.
4: Pelkosen nimellä. Minä olen siitä ohi kuule ajanut ja katsoin, että heitin käden lippaan ja oli, että
3: Siinähän se on
5: Andy. Niin köpönen, se on siksi se oikein niin mainio. Siinä on, eikö se Andyn nimikin ole semmoisella Comic Sans -fontilla siinä?
3: Toi on tehty tekoälyllä toi kuva. Siis onks toi noin huono toi Andy McCoyn? Ei no, voi olla! No, se on toi lapsen tekemä.
5: Se on jo tuommoista kitschia. Se on ihan tuommoista. Hei, kaiva se Olli Lindholmin näköispatsas jostain.
4: Nää on...
3: Mistä huomaa?
4: Tätä minä olen nähnytkään.
5: Toi Olli Lindholm oli mage.
4: Tää on
3: on tuo sama tekijä. Miksi te ette pimeässä noi kaikki taiteet?
5: No se on tehty yöllä, toi Olli Lindholm. Yössä, tietysti.
3: Onko se tehty kapakassa? Jos joku nyt laittaa, joka on tehnyt sanoa, että se on tehty
5: fiilistä.
4: On. Ai.
3: Mutta hei, kyllä
4: hankitaan rahoitus ja Vantaalle tehdään Tiinasta.
3: Mehän
4: nyt sanomalehteen, me teen massaa ja rupeen muokkaamaan.
3: Kyllä me siihen 300 tonnin hintalappu saadaan.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Joo, siellä oli tosiaan tänään studiossa siis hovimuusikko Ilkka Tinni sekä Juuso Muikku. Ja tästä kun nämä näistä näköispatsaista puhu, niin tuli mieleen, että muistatko, mitenköhän monta vuotta tästä on? Mä haluaisin sanoa, että ehkä 2019 on siis tehty tämmöinen niin kuin piilokamerapilla David Beckhamille. Se oli James Corden, tämä Late Night Show juontaja oli järkännyt tämmöisen hetken, että David Beckhamille, niin kun, tai hänestä tehdään tämmöinen näköispatsas, ja hän sitten saapuu tällaiseen julkistustilaisuuteen, ja sitten kun se vedetään se, niin kun, se mikä ikinä lakana nyt siinä onkaan patsaan päällä, niin se vedetään pois, ja siellä on semmoinen 3-metrinen, aivan siis hirveän näköinen näköispatsas. Se ei näytä yhtään David Beckhamilta, ja siinä sitten totta kai niin kun, kuvataan sitä hänen reaktioa siihen, että millä tavalla hän niin kuin tämän ottaa vastaan. Niin pystytkö niin kuin yhtään asettua tähän tilanteeseen, että miten itse reagoisit siinä vaiheessa, kun joku esittelee sulle niin kuin omaa taidetta ja sit sä oot vaan silleen, että tää näyttää siis aivan kauhealta. David Beckham taisi olla sen verran suorapuheinen, että lopulta hän kehui, että hiukset näyttää hyvältä ja kaikki muu onkin sitten ihan hirveetä. Tässä on Haloo Helsingin Baby, Ahti, sisko ja sen veli, se on ihan pian.

0: Hallo Helsinki ja baby, soi Radio Suomi popilla. Tuossa äsken puhuttiin tällaisesta vanhasta pilasta David Beckhamille, kun on tehty siis tämmöinen, että hänestä muka tehtiin tämmöinen näköispatsas, joka olikin sitten ihan hirveän näköinen, ja kysyin, että ootko miettinyt, että millä tavalla, tai että jos nyt mietit, niin millä tavalla itse reagoisit tuohon, kun kaikki kuitenkin lukee sun ilmettä silleen, että mitä sä tästä tykkäät, niin viittiinkö siinä puhu siitä suoraan. Pariltakin kuulijalta tuli tänne WhatsAppiin viesti, että ilmeisesti siinä vaiheessa, kun oma lapsi alkaa tuomaan tällaisia, tiedätkö, niin kuin koulusta tai päiväkodista, esimerkiksi, että siellä on vaikka iskä maalattu tai tehty jotain muita käsitöitä, niin siinä pääsee vähän tällaiseen samanlaiseen tunnelmaan, että täytyy niin kuin yrittää näyttää ne, niin kuin tiedätkö, silleen niin kuin esittää, että onhan tämä tosi hieno, vaikka vähän meinaisi naurattaakin. Ja Ahti, sisko ja sen veli sekä Aisa Kelliotin Kaiken varalta soi seuraavaksi. Näiden lisäksi tulossa sellainen kappale, josta mä väittäisin, että tässä on kenties koko Suomen musiikkihistorian kaunein melodia.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
5: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
4: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
5: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
4: Täh, ja nyt sanot vasta.
5: Vasta.
4: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
5: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
4: Varmaankin.
6: Kuivin jaloin.
5: Ihan varmana.
7: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
9: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
10: Valmiina joka lähtöön.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sai...

0: apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
1: 94% suosittelee Tutorhousin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhouse.fi.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: kuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Tervetuloa stand-up-klubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
8: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Ahti, sisko ja sen veli, Radio Suomi Popilla, Juho studiossa, ja tuossa aikaisemmin huikkasin, että nyt on kyllä semmoinen kappale tulossa, mistä sanoisin, että on ehkä yksi Suomen musiikkihistorian kauneimmista melodioista, ja tietyllä tavalla ehkä tämän kappaleen kohdalta kuin muissakin Stellan biiseissä, niin mun mielestä nimenomaan noi melodiat on se, joka iskee tosi kovaa. Ja ehkä sellainen juttu, mitä tässä bändissä tehtiin todella hyvin silloin aikanaan, niin oli se, että se ei ole pelkästään noin niin kertosäkeistöt, joissa on sellainen niin kuin helposti hyräiltävä ja helposti iskevä melodia, vaan niitä löytyy koko ajan. Siis ihan lähtien tästä säkeistöstä, tai tämä säkeistön melodia on niin tarttuva, että tämä voisi jollain toisella artistilla olla vaikka kertosäkeistön melodia. Ootko koskaan silleen tarkemmin keskittynyt näihin? Tsekkaappa.

Aisa Kelliöt ja Kaiken varalta soi Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Rakkaus ja erityisesti tämmöiset erotilanteet, niin ne on varmasti yksi niin kuin eniten laulujen aiheita antavista tilanteista. Ja tästä Kaiken varalta kappaleen tyylisestä erotilanteesta niin vaihdetaan vähän seuraavanlaiseen. Eli tässä sitten ehkä enemmän semmoinen niin kuin surullinen näkökulma siitä, että me ei olla enää me.

0: Sanni, ja me ei olla enää me, soi Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Ja mä silleen tietyllä tavalla tykkään sellaisesta ajatuksesta, että kuuntelemalla Suomi Popia ja Suomi Popin iltapäivää, niin totta kai siis saa kuulla Suomen parasta musiikkia. Saa tietää kaiken näköisiä ajankohtaisia juttuja, mutta sitten tulee välille myös jotain sellaista niin kuin ihan täysin muuta, mitä oikeastaan muualta ei löydy. Ja nyt tämä seuraava juttu menee ehkä eniten tähän jälkimmäiseen kategoriaan. Mulla nimittäin tuli vastaan tällainen eräs käytäntö, jota on 1700-luvun Ranskassa käytetty. Siis sillä tavalla, että jos sä oot ollut vankina vankilassa, niin sulla on tarjottu vapautta tällaisiin tietyin ehdoin, sellaista tiettyä vaihtokauppaa vastaan. Ja mun korvaan, tämä kuulostaa siis siltä, että jos mulle ehdotettaisiin tätä vaihtokauppaa, niin mä tarttuisin siihen heti. Oikeastaan olin vankilassa tai en.
1: Kohta tulossa.
0: Minkälaista diiliä siellä oikein tarjottu, niin tsekataan se seuraavaksi. Tulossa myös iltaa, yötä sekä Elinoraa ja Samuli Putroa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa. Ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
7: Mitsubishi Motors. Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Moro! Mitä äijä?
7: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
6: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
8: On meinaa aika liukasta tulossa.
7: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
6: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
7: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
6: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Biltema.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ihan oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys myö kola.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Yö ja särkynyt enkeli. Suomi-popin maanantai-iltapäivässä Juho studiossa, ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin itse sinänsä niin tykkään siitä fiiliksestä, että näistä Suomi-popin illoista kuulee kaiken näköisiä niin ajankohtaisia ja järkeviä juttuja ja toisinaan sitten myös jotain ihan sellaista, mihin ei muuten tulisi törmättyä. Ja tällä kertaa käännetään katse kohti 1700-luvun Ranskaa, jossa on ilmeisesti tarjottu tällaista diiliä vangeille. Ja sä voit nyt kuvitella, että sä oot joutunut vankilaan mistä ikinä asiasta, ja sit sulle ehdotetaan, että sikäli mikäli sä muutat Louisianaan ja meet sinne, tai oikeastaan tämä menee vielä aikajärjestyksessä eri tavalla, eli sikäli mikäli meet naimisiin prostituoidun kanssa ja sitten te yhdessä muutatte Louisianaan, niin tällä tavalla te vapaudutte, tai sä vapaudut tästä vankilasta. Jos sulle ehdotettaisiin tällaista, niin mitä sanoisit, lähtisitkö? Tässä on ollut siis suunnitelmana niin kuin tietyllä tavalla siirtää tällaisia, tiedätkö, juoppoja, kurittomia, jollain tavalla NS-yhteiskunnan mustia lampaita vähän niin kuin väkisin tällaiseen siirtomaakuntaan tai siirtomaapaikkaan, jotta sitten tämmöiset puhtoisemmat ja kunnolliset kansalaiset jää sinne omille huudeille.
1: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tietyllä tavalla voisin tarttua tähän, vaikka vankilassa en oliskaan. Tässä Elinore ja Samuli Putron osuma. B-minä olevi uusi virran viimeinen tanssi soi ihan pian, ja kohta totta kai tulossa myös viiden uutiset.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putron osuma Suomi Popilla. Kuten luvattu, seuraavaksi viiden uutisia. Tsekataan huomista säätä sekä muun muassa Beemin ja Olevi Uusivirran viimeinen tanssi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.

0: Glow Glader. When quality matters.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-Mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
5: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
9: Ota easy ja nauti edelleen. Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
15: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
16: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
17: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
18: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
20: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän verkkopropagandan väitetään vähentyneen rajusti Ukrainan datakeskuksiin tekemien iskujen jälkeen. Ukraina on iskenyt 3 venäläisen Yandex-yhtiön datakeskukseen viimeksi eilen. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Jussi Kangasharju pitää väitteitä mahdollisina, mutta varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Asiantuntijoiden mukaan bottien toiminnan merkittävästä vähenemisestä ei ole vielä uskottavaa näyttöä. Kangasharjun mukaan iskut haittaavat myös Venäjän tekoälykehitystä. Lounais-Suomen poliisi epäilee huolimattoman tupakoinnin aiheuttaneen 2 ihmisen kuolemaan johtaneen rivitalopalon Raumalla. Huhtikuussa sattuneessa tulipalossa kuolivat 60-vuotias tytär
1: ja hänen 80-vuotias äitinsä. Poliisin mukaan palo syttyi todennäköisesti huolimattomasti käsitellyistä tupakan tumpeista. Toista asukkaista epäiltiin kuoleman tuottamuksesta ja yleisvaaran tuottamuksesta. Tapaus ei etene syyteharkintaan, sillä epäilty kuoli tulipalossa. Ammattiliitot, radenomit ja insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Huominen sää näyttää nätiltä, melko viileältä. Mutta niin, se totta kai tähän vuoden aikaan kuuluukin. Eli Etelä-Suomi on huomenna aurinkoinen ja 7-asteinen, länsirannikko myös 7 astetta ja aurinkoa. Itä-Suomi sen sijaan pilvetön taivas ja 4-asteinen, maan keskiosa puolipilvistä ja 3 astetta, Pohjois-Suomessa lämpötila 0 ja aurinko paistaa.
21: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
24: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
23: Suomi Popi maanantailta päivää seuraavaksi eteenpäin siivittää kuumaan. Tässä on kaikki. Kuumahan esiintyy täällä tuossa yli huomenna kello 18. Tässä yksi biisi, yksi tarina -formaatissa. Sä pääset sitä keikkaa kuuntelemaan suorana lähetyksenä Suomi Popilta. B-minä Olavi Uusvirran viimeinen tanssi myös kajahtaa soimaan ihan pian. Ja näiden jälkeen tehdään sitten aikamatka aamulypsyyn, jossa puhututtaa TV:ssä juopottelu.
24: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
25: Kaikki Suomen parhaat.

0: on kaikki.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Veimi Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi, Radio Suomi Popilla. Koska ansaitset sen. Selväksi tehdään aikamatka aamulypsyyn, jonka perään soi Agnestikilta Suomi Rockia sekä Alisa Syrjän Sydän on rikki.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Tätä et nähnyt TV:ssä. Mä sain just Iltalehden tähän, niin kattelin tässä TTK-tuomarilla viinapullo lähetyksessä. Näin Jukka Haapalainen kommentoi.
4: Alkaa lipsua nilkä. Mä ajattelin, että Robin Pakkaleenilla olisi ollut siellä joku.
3: Niin Robin oli vieraileva tuomari.
4: Oli, joo, tämmönen vieraileva tuomari just. Ei ehkä sovi ihan brändiin.
3: Joo, kesti. Ja hän on siis näyttänyt vaan sitä vitsillä tuossa jonkun mainoskatkon aikana, kun hän
4: joo,
3: kertoo tuossa.
4: Joo, sama aina vitsillä että vähän näytellään noita.
3: Joo. Hän kertoo, että tuotanto oli piloillaan laittanut tällaisen pikkupullon hänen jotenkin pöytänsä alle, kun heillä oli välikaronkka, että ei hän siellä nyt ole mitään viinaa lipittänyt. Mutta
5: tuli tuosta vaan mieleen, että nämähän on nämä hassutukset, niin joskushan nämä saattaa sitten tulla ja purasta sinua sitten persiistä. Muistatteko Kimmo Vilska?
3: Muistetaan!

0: joo, siis tämä uutisten lukija.
1: Joo, hän on siis Yle englanninkielisten uutisten ankkuri, ja hänhän ihan vitsillään siinä tuli joku insertti, ja sitten kun kuva meni takaisin studioon, niin hänellä oli tyhjä kaljapullo, josta hän esitti niin kuin juonsa ja jäänsä kiinni, ja laittoi sen piiloon.
2: Ihan radio eikö tuossa uutislähdössä?
0: Joo, englanninkielisessä uutisessa.
1: Siinähän on se pullon kanssa, mutta siinähän kävi sen verran ikävästi, vaikka oli harmiton hassuttelu, niin Kimmohan sai fudut.
0: Joo, kenkää tuli.
1: Joo, mutta tässä Kimmolla kävi silloin.
0: Se oli vähän kuin erikoinen, kun se insertti loppui, niin hän veti sen sekunniksi kaljapullon esiin ja sitten se oli siinä.
2: Harmiton vitsi meni vähän, tuossa se meni sitten vähän mönkään.
1: Joo.
2: Oi ei, en mä muista takupalla ja laittaa. Ai ja mieti, kun siellä olisi ne kuvat. Ei ole hyvä.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä
4: ja Juho Keskitalo.
5: Itsekin muistan tämän Kimmo Vilskan keissin, niin täytyy kyllä sanoa, että meikäläinen on tässä aivan täysin Kimmon veneessä ja niin harmi, että tollasesta pikkuläpästä tuli ihan full. Siis vaikka jonkun varoituksen niin voisi antaa, jos ei ole niin kuin linjassa, mutta ei kai nyt potkuja kuitenkaan, vai mitä mieltä?

0: Tätikin Suomi-rockia, Radio Suomi-popin maanantai-iltapäivässä. Alissa Syrjän sydän on rikki sekä Nelli Matulan uusi ikuisuus soi seuraavaksi. Ja tsekataan myös Ilta-Sanomien tämän hetken luetuinta artikkelia, jossa kerrotaan Mirellasta, siis tämän Timantei-kappaleen artistista. Mirellalla on ollut tämmöinen faniristeily ja siellä on ollut ilmeisesti täydellinen siis katastrofi ja fanit on jopa purskahtaneet itkuun.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitäisi saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksele ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
5: Ai, siinä.
4: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
5: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
6: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
7: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Moi.
10: Moi.
9: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
10: Joo.
9: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
10: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
9: Siis häh? Niin monta?
10: Hassu. Yksi sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
9: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
14: Moi.
15: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: No Hanna,
18: moi.
17: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
18: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
17: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
18: Niin.
17: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
21: Fatser, Patu ja Fransit.
22: Pikku Patukka.
23: Isompaa rouhe.

0: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni!
2: Tulehan nyt pois altaasta! Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin!
0: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
4: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
3: Niin. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki, Radio Suomi Popilla, Nelimatolan uusi ikuisuus on ihan pian. Sydän on ollut rikki ilmeisesti monella Mirellan fanilla. Tällä tavalla Ilta-Sanomat kertoo ihan tässä pieni hetki sitten julkaistussa artikkelissa otsikolla Mirellan faniristeilystä katastrofi. Mirkan tytär purskahti hysteeriseen itkuun. Ja täällä on ollut siis semmoinen tilanne tuossa nyt viikonloppuna, että on ollut tämmöinen, no kuten sanottu, Mirellan faniristeily, jossa on sitten järjestetty tämmöinen niin sanottu meet and greet. Eli semmoinen tilaisuus, jossa fanit pääsee artistia tapaamaan. Ja tämä Mirkka on 11-vuotiaan tyttärensä kanssa sinne mennyt jonottelemaan ja he ovat olleet kuulemma varttia yli yhdeltä jonossa ja 4 tuntia venailu. Melkein päässyt sinne Mirellan luokse, kun sitten yhtäkkiä onkin ilmoitettu, että tilaisuus on päättynyt. Ja he siis veikkaa itse, että he olisi ollut suurin piirtein niin kuin 300. fani, joka siinä olisi päässyt Mirellaa tapaamaan. Mieti, miten paljon siellä on jengi. Ja koska sitten heidän taakse jäi vielä 500-700 nuorta fania, eli heidän lisäksi aika moni muukin jäi ilman tätä kohtaamista. Ja siinä on nyt ilmeisesti, siis Mirellan vikahan tämä ei tietenkään missään tapauksessa ole, että siellä on järjestäjät vaan niin kuin aliarvioinut sen, että miten paljon ihmisiä on tähän tapaamiseen tulossa. Siellä on sitten ilmoitettu, että nyt tosiaan Mirellan täytyy lähteä varmaan valmistautumaan keikkaan tai jotain muuta tällaista, että sen takia tämä homma pistetään nyt tässä poikki. Mutta ei mitään hätää, että Harri Hyljö on tulossa tänne nyt sitten moikkaamaan tyyppejä. Niin voit varmaan miettiä, kun siellä on se, tiedät sä, 500-700 itkuista fania, joilla on kaikki, tiedätkö, Mirella kyltit tehty ja kaikki tämmöisiä niin kuin tuliaisia ostettu ja mitä ikinä he on miettinyt, mitä he haluaa Mirellalle sanoa. Ja sit saat se tyyppi, jonka pitää pukeutua Harri Hylkeeksi ja mennä sinne silleen, terve! Mitäs tyypit?
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

EMP ja Joutsenet soi Suomi-popin maanantai-iltapäivässä. Hypätään täältä seuraavaksi suoraan, tai surffaillaan hyökyaallon matkassa. Antti Tuiskun tahtiin, Anin ja Sarabeen tuhlaajapoika sekä muun muassa Ahti ja Huuko väärään aikaan soi vielä tässä iltapäivässä. Juho studiossa kuuteen saakka ja sen jälkeen Tuuli Mattila kuudesta alkaen ysiin saakka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
2: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin,
14: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
13: Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
4: Noblessa.
18: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
19: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
7: Suomen paras.

0: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
1: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Miniminia Bessin paremmin kuin kukaan muu Suomi Popilla. En löytänyt kuule Tuuli Mattilaa vielä studion käytäviltä. Hän sanoi, että tulee tuossa, no totta kai siis ajoissa kyllä töihin, mutta ei vaan yhtään etupeltoon vielä tänne ehtinyt. Eli tuossa 6 uutisten jälkeen, niin hän sitten pitäisi olla seuraa tuonne 9 saakka. Ja hän kertoi, että hänellä on ainakin aiheena se, että minkä takia hän vihaa koiranpentuja.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Ritva Virtanen.
11: Hei Ritva, täällä Seelerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva. Aha. 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
12: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
11: Ja voi olla vähän vaikeeta.
12: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
11: Ehkä vähän sopimatonta.
12: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
10: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
13: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
14: Jokainen talvi.

0: tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tires.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
4: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
9: Tuttu Saudi. Ota Easy ja nauti edelleen.
10: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella. Ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kehottaa malttiin Venäjän ilmatilaloukkausten torjumisessa. Entinen pääministeri Sanna Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Auton mukaan koneen ampuminen alas ei välttämättä olisi kansainvälisen oikeuden mukaista, jos kone ei aiheuta sotilaallista uhkaa. Autto kuitenkin haluaa, että ilmatilaa loukkaavia venäläiskoneita saattamaan lähetettäisiin aina aseistettuja hävittäjiä. Autto korostaa, ettei Venäjän provokaatioihin pidä vastata harkitsemattomasti. Helsingissä osoitettiin tänään mieltä datakeskuksia vastaan Googlen toimiston edustalla. Luontoliiton järjestämään mielenosoitukseen osallistui poliisin arvion mukaan noin 50-100 ihmistä. Arkadian kadulla järjestetty mielenilmaus sujui poliisin mukaan rauhallisesti. Mielenosoittajat pitivät ääntä muun muassa rumpujen avulla. Venäjän verkkopropagandan väitetään vähentyneen rajusti Ukrainan datakeskuksiin tekemien iskujen jälkeen. Ukraina on iskenyt 3 venäläisen Yandex-yhtiön datakeskukseen viimeksi eilen. Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Jussi Kangasharju pitää väitteitä mahdollisina, mutta varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Asiantuntijoiden mukaan bottien toiminnan merkittävästä vähenemisestä ei ole vielä uskottavaa näyttöä. Kangasharjun mukaan iskut haittaavat myös Venäjän tekoälykehitystä.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Huominen sää näyttää aurinkoiselta Etelä- ja Keski-Suomessa, itärajalla pilviseltä ja Lapissa puolipilviseltä, mutta vesipisaroita ei huomisen kohdalla näy lainkaan. Lämpötilat etelässä 7-5 asteen välillä huomenna, Keski-Suomessa 2 asteen paikkeilla ja pohjoisessa voi olla 2 astetta pakkastakin huomenna.
13: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
15: Erinomaista maanantai-iltaa. Tuuli Mattila sun seurana tonne ysiin saakka. Tänään soitetaan uusia biisejä. Aloitetaan toukokuussa tänä vuonna julkaistulla biisillä, joka on Alisa Syrjän kappale Sen piti olla minä. Tässä biisissä teemoina on vaikeus päästää irti menneestä suhteesta, mustasukkaisuus, eksän uudesta kumppanista ja elämän, molemminpuolinen elämän sabotointi. Eli oikein terve lähtökohta. Kuunnellaan selkeä aivan ihana biisi Pete Parkkoselta Voimaa ja valoa. Puhutaan sen jälkeen sellaisesta asiasta, mikä saattaa yllättävästi vaikuttaa ja hankaloittaa yöunta.
16: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
1: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Pekonen, Voimaa ja valoa Suomi-popin illassa. Ihana kappale. Erinomaista iltaa, Tuuli Mattila täällä sun seurana. Anssi Kelan, Mikan Fajan BMW lähtee ihan just soimaan ja siihen perään Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Yllättävä asia, mikä saattaa katalalla tavalla vaikuttaa sun yöuneen. Tämä on mulle ainakin oli iso yllätys. Siis se ei ole mikään yllätys, että kahvi se voi pilata yöunet, kun sitä tälleen illalla vaikka juo. Mutta se, että aamukahvikin voi vaikuttaa, varsinkin syvään uneen. Tästä oli juttu tänään Iltalehdessä ja mut ainakin yllätti se, että tosiaan, että jo se yksi kupillinen aamukahvia, niin se saattaa vähentää syvää unta ja sitä palauttavaa unta ja heikentää sitten kehon kykyä korjata itseään unen aikana. Et sinänsä voisi miettiä, että haluaako sitä kahvia nyt sitten juoda? No todellakin haluaa, koska eihän sitä pääse sängystä ylös muuta.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi-popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja onhan se vähän semmoinen juttu, että aamukahvi, se on yksi elämän parhaita asioita, niin eihän siitä nyt voi luopua. Vai mitä sä oot mieltä? Tää on Anssi Kela, Mika Fajan BMW.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popin illassa? Tuuli täällä sun kanssa. Kuunnellaan kohta JVG:ltä rehellisesti ja Eget sulun tunnista tuntiin, jossa B mukana fiittaamassa. Käydään sen jälkeen läpi, että miten sä voisit osallistua meidän Yksi biisi, yksi tarina -liveihin, jotka alkaa nyt keskiviikkona.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu.

0: Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: No niin, Marja.
4: Moi.
3: Sinullako hajosi siis auto?
4: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
3: Ja treenasit kielitaitoa.
4: Claro.
3: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda, den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Ege Zulu. Tunnista tuntiin, jossa B mukana fiittaamassa. Mä laitan sulle ihan just miljoona sateelta marraskuun ja siihen perään Arttu Viskarin Sirpan. Sitä ennen mä haluan kuitenkin kertoa sulle, että miten sä voit osallistua yksi biisi, yksi tarina liveihin, nimittäin tämän viikon keskiviikkona täällä Suomipopin studiossa starttaa yksi biisi, yksi tarina livet. Ja ensimmäisenä artistina on Kuumaa. Ja sulla on mahdollisuus tulla katsomaan Kuumaan keikkaa tänne ihan livenä paikan päälle. Sun pitää laittaa suplaan. Supla.fi kautta Suomipop. Siellä on semmonen yksi biisi, yksi tarina lomake. Täytät sen, että minkä artistin sä haluut sä tulla tällä viikolla katsoa Kuumaa. Siellä on muitakin artisteja tulossa tulevina viikkoina. Niin sieltä valitset, että mikä artisti ja miksi sä haluisit nähdä sen. Niin sulla on mahdollisuus päästä todella eksklusiiviselle keikalle, jonne pääsee vaan ihan kourallinen ihmisiä. Ja täällä sitten minä, Tuuli Mattila ja Juho Keskitalo hostataan teitä.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Toivottavasti siis nähdään tämän viikon tai tulevina keskiviikkona. Tämä on miljoonasade marraskuun.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Fatser, Batu ja Transit.

0: syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: auttaa. Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua Suomi-popin illassa. Tuuli täällä sun seurana. Onko sä tiennyt, että tonne Ruotsin laivoille, siis Siljalle tai Viikkarille, kummallekaan ei saisi viedä omia eväitä mukana? Siis mulle tää tuli ainakin ihan täytänä yllätyksenä ja täytyy myöntää, että on ollut omia eväitä mukana. Koska esimerkiksi kerran Tukholmasta tuli ostettua jotain sushia ja sit syötyy sitä siellä hytissä, kun tultiin takas laivaan. Ja niin kuin tässä Ilta-Sanomien jutussa siis kerrottiin, että Viikkarilla joku perhe oli mennyt, jossa on monta lasta ja niillä oli ollut eväät mukana ja sitten tosiaan ne oli heittänyt ne kaikki eväät roskikseen. Ja tästä sitten pariskunta oli suivaantunut ja mennyt juttelemaan henkilökunnan kanssa ja he perustelee sitä hygienialla, mutta sitten toki tässä kyllä sivutaan myös sellaista, että kyse voi olla myös siitä, että onhan se iso business, kun siellä aika kallista se ruoka on. Mutta jännä, että miten tästä on niin vähän infottu, koska en mä ainakaan ole tiennyt tällaisesta. Mun mielestä mä oon jotenkin ajatellut, että totta kai sinne saa omia eväitä viedä. Ootko sä tiennyt tästä? Ja niin kun, mitä mieltä sä oot? Pitäisikö saada viedä omia eväitä?
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kuumaa ja tuun vielä himaan Suomi-popin illassa. Tuuli täällä sun seurana. Laitetaan, tää on uusi biisi ja laitetaan tämänkin perään toinen uusi biisi. Elimeen ja Kaukuan ihana duetto. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Se on tää.

0: meiltä ja Kaukualta. Voidaanko rikkoa hiljaisuus Suomipopin illassa? Tänään ainakin itse sain sukkani märiksi, kun on ollut sen verran sateista ja lenkkareiden läpi on vesi tullut. Onko huomenna tarvetta kumisaappaille tai sateen varjolle? Se selvii kohta, kun katsotaan tuota huomista sääkarttaa. Uutisia myös luvassa ja sitten Huukon taulut, jossa Kosti fiittaa musiikissa seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
10: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina.
14: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
19: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
20: No riittääks rahat?
21: Ai mitkä rahat?
20: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
21: Huomenna lähtee vaan Pri.
19: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
20: Sovet auki, let's go!
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kehottaa malttiin Venäjän ilmatilaloukkausten torjumisessa. Entinen pääministeri Sanna Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Auton mukaan lentokoneen ampuminen alas ei välttämättä olisi kansainvälisen oikeuden mukaista, jos kone ei aiheuta sotilaallista uhkaa. Autto kuitenkin haluaa, että ilmatilaa loukkaavia venäläiskoneita saattamaan lähetettäisiin aina aseistettuja hävittäjiä. Vantaalla Kehä Kolmosella sattui tänään 3 auton kolari, jossa loukkaantui lievästi 4 ihmistä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan yksi loukkaantuneista lähti sairaalaan tutkittavaksi. 2 autoista vaurioitui ajokelvottomiksi. Onnettomuus tapahtui Tuusulan väylän ja Koivuhaan liittymien välillä. Useita ajokaistoja jouduttiin sulkemaan. Kotkassa elokuussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinta on valmistunut. Onnettomuus tapahtui kesken ratavenekilpailun. Onnettomuustutkintakeskuksen selvityksen mukaan kilpailuun osallistuneilla kuljettajilla oli vain vähän ajoharjoittelua kesältä. Turmassa nuoren miehen ohjaama vene kääntyi äkillisesti takaa tulleen veneen eteen. Takana tulleella kuljettajalla oli vain noin sekunti aikaa reagoida, eikä hän pystynyt estämään törmäystä. Törmänneen veneen nopeus oli noin 80 kilometriä tunnissa. Nuori mies kuoli tapahtumapaikalla.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Voin ilokseni todeta, että huomenna ei sateenvarjoa todennäköisesti tarvita, ainakaan jos on Ilmatieteen laitoksen sääkarttaa uskominen. Etelä- ja Keski-Suomessa näyttää oikein aurinkoiselta, itärajalla puolipilviseltä tai pilviseltä ja sitten tuonne pohjoiseen päin kun katsoo, niin pilvistä tai puolipilvistä. Lämpötilat etelässä huomenna 7-5 asteen välillä. Keski-Suomessa semmoiset 2 astetta ja Lapissa pohjoisessa mennään pakkasen puolelle osittain. Saattaa olla 2 astetta pakkasta.
22: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein mukavaa iltaa, Tuuli, täällä sun seurana. Laitan ihan just sulle huukon taulut, jossa Kosti fiittaa. Ja siihen perään Teflon Brothers, Portion Pois, Nautin elämästä. Mikkelissä ollaan semmoisessa tilanteessa, missä jengillä on mennyt hermo ihan kunnolla. Ja mun mielestä ihan syystä. Mistä on kysymys, niin puhutaan siitä kohta.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
1: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Portion pois ja Teflon Brothers. Nautin elämästä. Laitetaan ihan just PMMP:n matkalaulu. Mikkelissä jengillä on mennyt totaalisesti hermoja. Mä ymmärrän heitä. Nimittäin siellä on kielletty päiväkotivalokuvaus. Mikkelin kaupunki on päättänyt, että tämmöiset ryhmäkuvat ja yksilökuvat, mitä päiväkodeissa on jo vuosia ja vuosia otettu ja se on vanha perinne, niin siitä luovutaan. Se siis kielletään, koska valokuvaus ei kuulu varhaiskasvatussuunnitelmaan ja tästähän jengillä on sitten hermot mennyt. Ja ymmärrän hyvin, kyllä mullakin menisi hermo, koska onhan se ihanaa, että saa sen kuvan ja sit voi jakaa niitä sukulaisille ja itse katsella sitä ryhmäkuvaa ja miettiä, että mitkäköhän noiden päiväkotikavereiden nimet olikaan ja kysyy lapselta, että niin ketäs nämä nyt oli tässä kuvassa. Ja, et jotenkin musta on niin kuin jännä, että pitääkö kaikki kiva aina kieltää, vaikka se ei nyt kuuluisi johonkin suunnitelmaa. Vois vähän musta höllätä. Mitä mieltä sä oot?
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Onneksi meidän aikuisten elämässä kivat asiat on vielä sallittu. Ja tämä on PMMP-matkalaulu ja tähän perään Iidalta uusi biisi. Väärä nainen.

0: TikTokissa sensaatioksi noussut Iidan väärä nainen Suomi-popin illassa. Kuunnellaan kohta Viiviltä aamun kuiskaus ja siihen perään tuore biisi Benjaminilta. Kiitos Vain elämää -ohjelman näitä uusia biisejä sen kun satelee. Tää biisi, joka kohta kuullaan, on Tulkoon rakkaus.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomi-popin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomi-pop.
2: Se olisi yövuoro satamassa. Miinus 18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sit se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
3: Kaikki rötkee, paitsi housut.
4: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
11: ota iisi ja nauti edelleen. Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
14: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler, se kauralla kasvanut.
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: No miltä ne putket nyt näyttää?
19: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
18: Joo.
19: Ei mitään isompaa.
18: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
19: Aivan.
18: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
19: Noin, valmista.
18: Oho.
19: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
18: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
19: varma. Se on moro.
18: No joo, on pro-meininki.
20: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
21: Motonet Pro.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Benjamin, tulkoon rakkaus. Miljoonasateen alkuperäinen biisi vuodelta 96, josta Benjamin nyt sitten Vain elämäohjelman myötä on tehnyt ton hienon versionsa. Levi and the Leavingsia kohta, sopivasti lihava ja Hello Helsingiltä, Vapaus käteen jää. Mirkku laittoi viestin, kun äsken puhuttiin, että Mikkelin kaupunki on päättänyt päiväkotikuvauksen lopettamisesta ja siitä on tullut sanomista. Moi Tuuli, täytyy sanoa, että kyllä nykypäivänä monet asiat tuntuu menneen aivan metsään. Tässä siitä hyvä esimerkki. Mä oon Mirkku nyt kyllä sunkaan samaa mieltä, että on toi musta vähän jännä, että Mikkelin kaupunki on päättänyt, että enää ei saa päiväkotikuvia ottaa, nimittäin noita ryhmäkuvia. Se on kuitenkin niin vanha perinne jo, että on se nyt aikamoinen, että varmaan voisin kuvitella, että siellä on kyllä arvattu, että tästä hässäkkä syntyy. En tiedä.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Toisaalta jos ajatellaan niin, että kaikki julkisuus on positiivista, niin ehkä Mikkeli saa tästä huomiota. Tämä on Levi and the Leavings.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito

0: on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
6: Kuivat naurattaa.
5: Ai onks sulla?
6: Sievin Gore-Texit.
5: Miks mä en oo sä?
7: Sievi, varmana pidetyt.
8: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
9: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
10: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
11: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
12: Low battery. Find charging station.
13: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
15: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyisi niinku leikin varjolla oppilaat oppisi jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mister Miyagi. Vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: BM ja kaiken arvoinen Suomipopin illassa. Tänään illalla kello 21.00 nelosella me saadaan nähdä Suomen oma Gordon Ramsay, nimittäin Kape Aihinen. Hän on uutena, hyppää uudeksi keittiömestariksi tähän Kuppilat kuntoon Kape Aihinen -ohjelmaan. Ja ensimmäinen jakso siis tänään, jossa sitten heti nähdään, että miten hän auttaa Hauhon vanhan raitin kievaria ja sen omistajaa Ismail Aktasia tähän ravintolansa sitten pelastamisessa. Tai eikö tässä nyt vähän niin kuin näitä ravintoloita pelasteta, silleen mä oon sen ymmärtänyt. En ole siis tätä jaksoa itse vielä nähnyt, mutta tänään ysiltä sen voi neloselta suorana nähdä. Uusi kausi siis käynnissä tai alkaa tänään Kuppilat kuntoon -ohjelmassa. Ja onhan toi niinku aina kiinnostava nähdä, että mitkä on ne keinot, miten jostain ravintolasta vaikka saa kannattavamman tai laadukkaamman.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mut ilmeisesti aika ronskia kieltä tuossa on käytetty, mitä Ilta-Sanomien toi juttu antaa ymmärtää, minkä Noora Hapuli on kirjoittanut. Minttua seuraavaksi, maailma on mun.

0: vuotta. 1001 tapaa Suomi-popin illassa. Tänäänhän on ollut ennätyspakkasia tuolla Lapissa. Siis en mä tiedä nyt ennätys, mutta oli joku yli -10 astetta ollut, mutta nyt ne kyllä lauhtuu. Etelä-Suomessa sen sijaan tänään tarvittu ainakin sadevaatteita. Mulla on ainakin märät sukat, kun en ihan tajunnut aamulla, että olisi jotkut kumpparit pitänyt laittaa, kun lähdin kotoa. Mutta miten huomenna? Tarviiko sitä sateenvarjoa ja minkälaiset nuo säät on? Niin katsotaan ihan kohta tuota huomista sääkarttaa. Sitä ennen 8 uutiset ja sitten musiikissa JVG:tä tulossa Jääpähän ja Olli Haloselta ihana Suomi-neito.
1: Radio Suomi Pop.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
10: Onnela tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Moi.
13: Makkone, lähen mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet.

0: vissiin polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
1: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Nokian Tyres.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Tervetuloa stand-up-klubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
8: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Britannia epäilee Iranin vallankumouskaartin olleen syyskuisen terrorisuunnitelman takana. Britannian pääministeri Andy Burnhamin mukaan suunnitelma kohdistui lentotukikohtaan, jota Yhdysvallat on käyttänyt iskuissaan Iraniin. Poliisi pidätti terroriteon valmistelusta epäiltynä 6 ihmistä. Epäily heräsi, kun tukikohtaa kohti matkalla olleista pakettiautoista löytyi bensiiniä. Britannia aikoo asettaa Iranille uusia pakotteita. Iran on kiistänyt osallisuutensa tapahtumiin. Kotkassa elokuussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinta on valmistunut. Onnettomuus tapahtui kesken ratavenekilpailun. Onnettomuustutkintakeskuksen selvityksen mukaan kilpailuun osallistuneilla kuljettajilla oli vain vähän ajoharjoittelua kesältä. Turmassa nuoren miehen ohjaama vene kääntyi äkillisesti takaa tulleen veneen eteen. Takana tulleella kuljettajalla oli vain noin sekunti aikaa reagoida, eikä hän pystynyt estämään törmäystä. Törmänneen veneen nopeus oli noin 80 kilometriä tunnissa. Nuori mies kuoli tapahtumapaikalla. Pohjoismaihin on luvassa tällä viikolla talvista säätä, joka voi vaikeuttaa liikennettä. Ruotsissa odotetaan huomisillasta alkaen voimakkaita lumisateita, jotka voivat tuoda paikoin jopa 20 senttimetriä lunta. Suomessa sää muuttuu keskiviikkona tuulisemmaksi ja sateisemmaksi. Lapissa lumisade ja räntä voivat heikentää ajokeliä, ja Ilmatieteen laitos on antanut liikennessään varoituksen 7 kuntaan. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Kyllä se siltä näyttää, että huomenna ei mitään sateenvarjoja välttämättä tarvita, nimittäin etelässä Keski-Suomessa aurinkoista, itärajalla puolipilvistä tai pilvistä ja pohjoisessa Lapissa puolipilvistä. Lämpötilat etelässä 5 ja 7 asteen välillä, Keski-Suomessa 2 asteen paikkeilla toi lämpötila ja pohjoisessa voi olla semmoista -2 astetta pakkasta, mutta ei sentään mitään 10 astetta.
9: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
1: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
11: Oikein mukavaa iltaa Tuuli täällä sun seurana. 9 saakka JVG:tä laitetaan tuohon ihan just soimaan Jääpähän biisi ja siihen perään Olli Haloselta Suomi Neito.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Olli Halonen ja Suomineito Suomi Popilla. Tuuli täällä sun seurana illan vietossa. Okei, hyvää Aarteen ja Aarre ja Arto nimisten henkilöiden päivää. Siis tänään on nimipäivät Aarre ja Arto nimisillä miehillä, että oikein paljon onnea. Ja mua huvitti, kun viikonloppuna huomasin Hesarissa jutun Aleksi-nimisistä ihmisistä, jotka on siis perustanut tämmöisen epävirallisen yhdistyksen. Ja Aleksin nimipäivä oli vissi, oliko se 10.10. jos nyt muistan oikein, vai 11, ehkä se oli 11.10. No mut kuitenkin, niin heillä on siis tämmöinen yhdistys. Ja he järjestää valtavat juhlat aina, kun on tämä nimipäivä, ja sinne kutsutaan yli 50 Aleksia, tai ilmeisesti voisi tulla niinku vaikka kaikki halukkaat paikalle. Ja tämä on niinku hauska homma, koska sitten tämä vaikutti, että heillä on hirveän hauskaa siellä niiden kuvien perusteella. Ja sittenhän on olemassa myös Markku-yhdistys, ja siinä on ihan valtavasti jäseniä, että Aleksi-yhdistys kyllä jää siitä vähän, mutta ootko itse miettinyt, että voisit omalle nimelle perustaa yhdistyksen?
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Onhan se tärkeää, että elämässä on jotain, mitä juhlistaa. Ja miksei vaikka se ole sitten se etunimi. Tää on TikTok ja kyyneleet.

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Suomipopin illassa Tuuli täällä. Sun seurana. Ihan kohta laitan sulle Beemiltä syntymäpäivän ja Timo Kotipellon uuden biisin Bemmi. Ja sehän on taas jälleen syntynyt ton upean ohjelman, Vain elämäohjelman myötä. Kuunnellaan sen jälkeen pieni pätkä tältä aamulta. Siellä on ollut paikalla Ilkka Ihamäki, Tinni Wikström ja Juuso Muikku. Ja siellä on puhuttu Japaniin liittyvästä tämmöisestä erikoisuudesta.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista. Valmiin.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
3: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Marimekkoverhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
11: Mitä ihmettä sä teet?
10: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
11: Mä kävin jo myymälässä.
10: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä.
12: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
13: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna munna ja mökki tihän, lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Timo Kotipelto ja Bemmi. Tämä on Benjaminin alkuperäisbiisistä Tommi Seksipommi, Timo Kotipellon tekemä biisi. Vain elämää kaudelta 17. Kuunnellaan pieni pätkä aamulypsystä seuraavaksi.
1: No mitä Japanista?
2: No kun siellähän nämä avioliitot järjestyy hieman eri lailla kuin meillä esimerkiksi täällä Suomessa. Siellä on satojen vuosien ajan ollut tällainen, mitenköhän tämä nyt lausutaan, omi-ai-käytäntö. Eli tämä tarkoittaa sitä, että näiden avioituvien lähipiiriin kuuluvat avioliiton välittäjät toivat tuntemansa sinkut yhteen.
0: Oi. Siis erittäin kiinnostava aihe. Tuossa oli siis Juuso Muikku, Ilkka Hovimuusikko, Ihamäki ja Tini Wikström tänään aamussa. Mihin toi keskustelu tuosta menee, japanilainen avioliitto? Sitä voit vaan kuvitella ja ysin jälkeen kuunnella myöskin, koska ysin jälkeen heti parhaat palat aamulta.
3: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Yön upea biisi. Ihmisen poika. Lähti just soimaan Suomi Popin illassa. On se hieno kappale. Tämän jälkeen laitetaan toinen erittäin hieno kappale, nimittäin Elastisen versio biisistä.

0: Radio Suomi Pop
1: soittaa Suomen parhaat biisit.
2: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan, ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamma uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedä mitä aiot sanoa.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
2: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Hei, älä suotta köhi, ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
13: Noblessa.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
17: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
19: Arki palaa rytinällä takaisin.
18: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
19: Onneksi on radio.
18: Valopilkku pimeän keskellä.

0: savunnut.
1: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
2: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
3: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Matti on pois ja juhannus syö, jossa Kake Randelin fiittaa.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Riipasevan upea biisi Haloo Helsingiltä. 4 vuoden aikaa, jossa myös kauniisti soi viulu. Tämä on vuonna 2025 julkaistu, vaikka jotenkin tuntuu edelleen tosi uudelta. Otetaan tähän perään Kaija Koon Tina Kenkä Tyttö.

0: Vesala ja muitakin ihmisiä Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila kiittää tästä illasta. Huomenna taas sun seurana kello 18-21. Tästä lähtee aamulypsy tunnissa. Kannattaa siis pysyä kuulolla. Musiikissa tulossa muun muassa Mirellalta Timantteja. Moi moi!
1: Radio Suomi-pop.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
9: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
8: Eikö niinhän se ole?
9: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
8: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
9: Hyvä kulta.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.
11: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
12: Arvaan ruokakaupassa käynti.
11: Hyvin arvattu.
12: Hyvä minä.
11: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
16: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
20: Ei hätää!
21: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
22: Tää hyvältä näyttää!
23: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
24: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
25: Epäilevin.
24: Mikäs nyt?
25: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
24: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
25: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
24: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
25: No sitten.
24: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
26: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
27: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
28: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
29: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Olipahan tuossa aikamoinen viikonloppu taustalla. Tosiaan perjantaina mä kävin vähän, tai käytiin siellä valokaarnevaaleilla tuon poikakaverin kanssa vähän kattelemassa, että mikä siellä on meininki. Ja sitten kahdessa laitteessa, toi on aika raju tollainen paukku lokakuinen ilta, kun tulee vähän sellaista tihkusadetta, niin se vuoristoradan viima käy vähän eri tavalla kuin vaikka heinäkuussa.
1: No ihan varmasti. Oliko penkkikin märkä?
0: No ei se ollut kyllä märkä, kun siinä on edellinen istahtanut sen, niin on ollut sen housuissa sitten kosteudet siitä, että ei siinä ollut ongelmaa. Sitten lauantaina meillä vietettiin vähän syntymäpäiväjuhlia ja siitä muikulle kiitos, kun pääsit vielä yllätysvieraana paikalle. Me ei oltu kerrottu siis mun puolisolla itse asiassa tänään syntymäpäivät, niin lähetetäänpäs tästä nyt paljon onnitteluita sinne.
2: Paljon onnea.
1: Onnea ja kaikille muillekin päivän sankareille.
0: Kyllä, mutta erityisesti hänelle.
2: Joo, oli kiva tulla tosissaan. Me kuulin, että siellä on ilmasta safkaa.
0: Oli vaikka
2: niin
0: ja kuinka paljon.
2: Tämä oli se minun syy. Mutta oli tosi mukava tulla. Meillä oli ihan hauskat kekkerit.
0: Oli. Eikö se nyt?
2: Vähän tuntuu vieläkin. Vähän sen verran hauskat kekkerit.
0: Niin toi, se on kyllä pakko sanoa, vaikka tälleen itse sanonkin, mutta eikö ollut aika hyvät tarjottavat siellä meillä? Meillä oli Hoimosukko Ilkka kahta erilaista täytekakkua.
1: Yes.
0: Ja toinen niistä oli esimerkiksi uunijuustokakku. Ihan käsittämätön tuote. Sitten oli tämmöinen voileipäkakku, oikein old school salami ja mitähän kaikkea siinä oli. Sitten oli semmoisia ruisnappeja, missä on tehty kaikkea erilaisia semmoisia mössöjä, minkä päällä on vaikka jalopeeno. Mähän olisin tämmöinen mössöjen ihminen. Sitten oli kaikkia makeita tietysti, erilaisia, muun muassa tämmöisiä mokkapalaa, niin kuin pullia. Eli semmoisia tehty niin kuin pikku mokkapala ja sitten... Että se on sen niinku korva, vähän niin kuin, ei korvapustimuoto, mutta se on sen niinku pullan muoto.
2: Juu.
0: Ja siis munhan on pakko tässä kohtaa välittää niinku vilpittömän suuret kiitokset Susannalle, joka on siis ystävä, joka oli huolehtinut tämän kaiken tarjoltavan. Koska mä kattelin just niitä kaikkia, mitä hän siihen laittoi, oikein nätisti jotain koristeitakin niille kaikille sapuskoille siellä. Niin ei lähde kyllä Tiinan kynästä tollainen. Mulla ei ole mitään tollasta. Niin kuin tota geeniä musta ei ole. Mä en saisi ikinä mitään noin kaunista niin kuin esille. Hän on niitä kaikkia. Hän tekee tosin siis ihan työkseen myös. Niin kuin leipoo ja valmistaa ja näin. Mutta siis mä vaan seurasin sivusta. Itse kävin kaupassa. Kävin sen verran aina tehtyä, että kävin hakemassa. Meillä tarjotaan aina siis Eromangan lihapiirakkaa meidän juhlissa. Mä kävin sen lauantaamun ostaa ne ja hakeen ne. Niin, siinä oli mun panos. Sitten kun mä tuun kotiin, niin se pöytä näytti siltä, mitä se näytti. Siis aivan upea. Mä oon kateellinen ihmisille, kenellä on tuollaista silmää tehdä noin kauniita kattauksia.
1: Joo.
0: Ja laittaa kaikki esille panos silleen superkaunista. Eihän meillä ollut, hän esimerkiksi kysyi, että onko teillä jotain tämmöisiä niinku tarjoiluvateja tai semmoisia niinku monikerroksisia. Mä ajattelin laittaa ihan lautaselle. Se oli vaan, että no, et se voi olla tähän niin. Tässä on niinku ongelma. Me lähdetään tästä.
1: Mä ymmärrän. Se on hyvä, että sulla on vähän apuja. Tuohon mä näin nimittäin sun somessa muutaman kuvan, niin oli tyylikkään näköiset kattaukset. Et tietenkin Eromangan lihapiirakathan on parhaita, mutta et jos sä lyöt ne 4 lihapiirakkaa siihen pöytään vaan, niin se on vähän karun näköinen se Tiinan kattaus. Mä sanoin, että 4 lihapiirakkaa, koska... No niin iso, että niistä lähtee kyllä kaikilta nälkeen. 4 jaettuna koko juhlan väelle
0: niin
1: riittää.
0: No. Joo, me paistettiin, tai puoliso vielä laittoi kaikille sitten nakitkin. Meillä oli sellainen nakki, mikä höyrytin siellä pihalla, pöhötteli, niin oli kato viimeisen päälle tarjolla. Lamot. Mutta siis tollaisista pitää olla kyllä kiitollinen, että on ihminen A, joka tulee auttamaan tolleen, ja B tekee sen vielä silleen mielellään.
1: Toi on kyllä hyvä. Noi synttäritarjoilut on kyllä... Jotenkin tuo juhlan tuntua siihen, jos pöytä on nätisti laitettu. Mä olin yksillä 3-vuotissynttäreillä eilen tyttäreni kanssa, niin tultiin sinne suoraan uimakoulusta. Mäkin olin sen uimakoulun ajan sitten polskinut itse siinä allasta ees taas, niin uimisen jälkeenhän on aina ihan kammottava nälkä. Ja en tietenkään kehdannut mennä ihan ensimmäisen sinne rohmuumaan, mutta sitten kun mulle sanottiin, että no ole hyvä vain niin luvan saatua, niin menin, niin 2 nakkipiiloa.
0: Oikeesti,
1: ja kahvi,
0: on niin
1: kuin
0: tuote.
1: Hyvältä maistui lasten kutsujen klassikko, eli nakkipiilo tuommoisen uimisen jälkeen.
0: Onko se maistuu muutenkin niin ihanalta?
1: Niin, ihan siis todellinen synttäriklassikko.
0: Miten muikulta tälleen vieraan ominaisuudessa, niin miten onnistui isäntäväki, eli minä ja puolisoni?
2: No erittäin hyviä. Nyt tuossa kun puhuit tästä kattauksesta, niin se olisit voinut pyytää miltakin apua. Siis kun myöhän sisällä asuu pieni mummo.
0: Niin.
2: Mietin tosi häijyn kuivakakku.
0: Minkälainen se on?
2: Se on semmoinen suklaapohjainen kuivakakku.
1: Ai jaa.
0: Tosi häijy Suklaapohjainen kuivakakku. No ensi vuonna, tiedät, ensi vuonna tähän aikaan on nämä juhlat taas. Niin. Niin mä varaan sulta nyt tämän niin kuin kakun. Onko sulla jotain tämmöisiä tarjoiluastioita, mitä sä voit laittaa sitten esille?
3: No kakkuvuoka.
0: No niin.
2: Siinä. Sehän pulia otetaan sieltä vaan suoraan sitten lautaselle se kuivakakku. Ja sehän on paras, me jätään sen vähän silleen koste raaksi sieltä keskeltä.
1: Arvatkaa muuten, onko meillä tarjoiluastioita, kun tunnette mun vaimon?
0: Siis teillä ei ole mitään muuta, kun te syötte varmaan lounaatkin tarjoiluastioista. Aina, ei ole mitään, tiedätkö, meillä kaikilla muilla on niitä semmoisia kusisia kaikkia muoviastioita, niin Ilkalla nyttikin tuolla laukussa perintölusikat ja veitsi, kilisee ja kalisee tuolla.
2: Ja me katsoin, kun Ilkka toi töihin omat eväät, niin ne on tommosella kristallilasit kakkuvuorilla.
0: Joo, siinä on hapankorppu.
2: Mutta tyylinen
1: raja. Jotain raja.
0: On, on. Mutta joo, siis meillä oli oikeasti erittäin kiva, vaikka itse sanonkin. Mähän niinku rakastan tuommoista niinku houstaamista ja hääräämistä ja tuommoista niinku olemista, mutta mulla ei tosiaan ole mitään tuommoista esillepanijan vikaa minussa ei ole, mutta näin ollenkin onkin ihana, kun on ihmisiä, ketä auttaa. Ja siis me pelattiin, oi musta Ilkka Muikunkaan varmaan 2,5 tuntia. Siis PlayStationia.
2: Mm, oi
0: että tämmöiset juhlat. Me otin siis viinaa ja pelattiin PlayStationia.
2: Ei pelattiin. Niin. Ei tässä nyt.
0: Nyt tulee kaikille.
2: Pleikkapelaajille varsinkin tuonne, niin kun mennään vähän 2000-luvun alupuolelle, niin hei, Crash Team Racingia
0: hakattiin. Crash Team Racing. Mulla on siis niin kipeät sormet.
1: Siitä nää sun kädet oli kipeät, kun sä sanoit, että on kädet kipeät. Mä luulin, että sä oot tyylin kaatunut.
0: Ei.
1: Tai sit oikeastaan eka mä luulin, että sä oot leiponut.
0: Ei oo.
2: Tiina rakens leipoa minua turpaan, kun me pelattiin. Siis minua ei ole ikinä kirottu ja haukuttu niin paljon päin. Mun korvat helotti aivan punaisena. Tiina ajaa seinää päin. Niin sit minä, se on minun syy jollain tavalla. Hirveetä. Tiina oli kuin merirosvo.
0: Mutta siis kun tuon Pleikka Vitoselle saa ladattua sieltä PlayStation kaupasta, meillä on siis muutamat ihan kovat pelit. On totta kai siellä on niinku puolissa pelannut että niinku oikeasti hyviä pelejä, mutta siis itsehän olen ladannut sinne 10 maksua. Oliko se Tekken 2 vai 3, mikä meillä oli siinä muikku?
2: Joo.
0: Siis sitä oikein pikselimössöä. Siis se vanha Tekken, niin sä saatko tuon ladattua sieltä pleikkarikaupasta niitä. Ja sitten toi Crash Team Racing on kyllä siis, se on aivan hittituote. On kyseessä käytännössä minkä tahansa ikäisen ihmisen juhlat. Niin se on ihan pirun hyvä tuote.
2: Joo.
0: Niin sitten tälleen meni mun ja muiku ilta siinä. Ei seurusteltu sanaakaan missään nimessä, koska me puhutaan täällä ihan tarpeeksi. Niin me istutaan turpa kiinni ja pelataan tätä kyseistä peliä. Sitten mä aina haukun muiku, kun mä häviin.
2: Niin, sen pelin kohderyhmä on lapset ja Tiina 2 promille humalassa.
1: Okay.
0: No ei se, ei kyllä se maistuu ihan yhtä lailla hyvin sullekin.
3: Moikku,
0: kyllä.
3: Mitä sä teet? Moikku, älä jää päälle.
0: No kun se ampui mua koko ajan niillä kaikilla peranalla jutuilla, miten sai.
2: En pelaa sinun kanssa enää ikinä.
0: Joo, mutta tämmöiset on meidän hurjat juhlat. Voisi kuvitella, että siellä on ollut jotain muita tämmöisiä aikuisten seurapelejä, mutta ei. Meillä pääsee pelaamaan pleikkaria ja syömään hyviä sapuskoja, jos meidän juhliin tulee. Mä voin jatkaa kutsua sut ensi vuonnakin. Ja muista...
2: Sä muuten häijyy kuivakakkuun sitten.
1: Niin. Kuivakakkuhan maistuu aina.
0: Ja oma pullo mukaan, koska ei meillä kaikille ole tarjottu.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
5: Et sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
0: Armeijalla se ihmisen parasta.
5: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten pentys siviiliin. Nuunu.
0: Onko sun mut sukenut tätä kirjaa? No mitä luulet?
5: Pornolehdestä löytyi Nuunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
4: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio Suomi.

0: tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
10: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
11: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
9: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
12: Rapsakka keks chocolate.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
14: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
15: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Ylen sivuilla on juttua kuvan kauniista Hämeenlinnasta. Onko Hämeenlinna teille tuttu?
2: No,
1: sitä on se kiva.
2: Me ollaan käyty
1: monesti, onko se Aulangon kylpylä? Mm, sehän on todella kiva kylpylä. Meistä on tullut siis tämmöisiä kylpyläihmisiä myös. Ja ainahan mä oon niinku rakastanut tommosia, mutta se Aulanko on jotenkin, siinä on ollut fiilistä. Mulla ystäväpariskunta asui pitkään siellä Hämeenlinnassa, niin tuli sit käytyä ja eikös vaan ajan festivaali myös löydy sieltä?
2: Joo, löytyy.
1: Niin Hämeenlinnassa on tonne rautatieaseman läheisyyteen noussut tämmönen taideteos. Tää on tossa Mensan aukiolla. Mm. Siellä on kuvataiteilija Johanna Rope suunnitellut tämmöisen vastaisku-taideteoksen siis tälle nykypäivän digihälylle. Ja tämä on tämmöinen 1500-kiloinen ja kantaa nimeä Päivän peili. Ja mä näytän teille nyt videon. Tässä on videopätkä tästä taideteoksesta.
3: Sitten näyttää vähän semmoiselta somevaikuttajien käyttämältä rinkulavalolta.
1: Nimenomaan. Tämä näyttää täysin semmoiselta, mitä pidetään pöydällä. Se on semmoinen just tämmöinen ympyrämallinen valkoinen rinkulavalo, kun sä painat, niin siihen tosiaan syttyy
2: sitten
1: valo.
2: Mutta kuinka iso toi on? Onko toi joku 10 metriä korkea?
1: 1500 kiloinen se on. Ja se olisiko...
3: Halkaisia 7 metriä.
1: Niin.
2: No niin.
3: On se aikamoinen rinkula.
2: Tollainen ei mahdu somevaikuttajan kuvaushuoneeseen.
3: Ei millään. Ei muuten millään. Sen ei... täytetyn pyllyn kanssa.
1: Ei mahdu. Ei mahdu kyllä monenkaan kotiin jo tommonen. Ja siis se on tossa, mitä tätä Yle juttua kun tässä lukee, niin se on tossa niinku asutuksen keskellä, tossa kerrostalojen keskellä. Ja täällä on muun muassa kuvattu, kukas täällä oli. Tuomisen Heikki asuu täällä Mensan aukiolla tässä laidalla omalta parvekkeeltaan tätä ihailee. Sitten täällä sanoo, että tämä kyllä pysäyttää ihmiset ja saa miettimään hetkisen aikaa. Kertoohan tässä Yle jutussa ja kiittelee teoksen rakentamisen laatua. Näyttää laadukkaalta ja osat istuvat hyvin paikoilleen. Mutta tälle on löydetty myös siis hintalappu. Ja tämä kyseinen jättikokoinen ringlaitti, mikä siellä keskellä on, on siis maksanut 300 000 euroa.
3: Joo. Se pyörii, hei.
1: Se pyörii. Sitähän ei ole vielä käynnistetty. Me ei siksi nähdä sitä, vaan oliko se monesko päivä, oliko tässä, että 20. päivä. Eli 23. päivä lokakuuta se yritetään saada nyt sitten toimimaan. Ihan joo. Lopullisesti. Niin kyllä tämmöisissä vaan valitettavasti, mikä tässä jutussakin on, niin asukkaat tai siellä on niinku paikalliset ihmetellyt sitä, että onko tämä, on, is it worth it? Onko se tämän arvoinen? 300 000 euroa on siis tämän kyseisen rinkulan hintalappu nyt sitten.
2: Vaikein sanoa, kun ei ole omin silmin nähnyt. Sehän voi olla kyllä hyvin vaikuttavaa. Mä en tyrmää nyt ihan tuoreeltaan, mutta jos joku meidän kuulijoista on nyt Hämeenlinnan asemalta lähdössä esimerkiksi junalla Tampereelle tai stadiin töihin tai muuten siinä päin liikkumassa, niin voisiko joku lähettää meidän WhatsAppiin ihan omalla puhelimella otetun kuvan?
1: Niin, tai joo, jos sä oot nähnyt sen, niin laita vaikka ääniviesti. Kerro meille, että onko se niinku vaikuttava? Et jos sulle annettaisiin nyt, ei mikään ei tietenkään näin mustavalkoista, mutta vedetään vähän mutkia suoraksi. Jos sulle annetaan nyt 300 000 euroa,
3: niin
1: onko tämä se, minkälaisen sä olisit siihen tähän kyseiselle kohdalle juurikin laittanut? Että en mä tiedä, onko toi semmoinen, että mä lähtisin tätä esimerkiksi katsomaan. Mites sille kuuluu sille lipputangolle?
2: Haminan lipputangolle niin. Vai? Eikö se pitänyt nyt purkaa?
1: Joo, koska siinä oli jotain rakennusvirheitä ja se kaatuu tyyliin kaikki joidenkin lasten päälle.
3: Aivan. Siis niin. Mutta näitähän on tällaisia niin kun, kaupunkikohtaisia maamerkkejä Suomessa ties missä.
1: Niin
3: kyllä me niin kun, muutama on sellainen, että jotka on ollut sille, että me ei niin kun haluun nähdä.
1: No,
3: en tiedä nouseeko tämä vielä semmoksi, mutta yksi on tämä Andy McCoyn näköispatsas.
2: Ja mä en ole nähnyt sitä vieläkään.
1: Missä se on?
2: Upe Pelkosen nimellä.
3: Pelkosen nimellä. Minä olen siitä ohi kuule ajanut ja katsoin, että heitin käden lippaan ja oli, että...
2: Se on Andy. Niin köpönen, se on sitten se oikein niin mainio. Siinä on, eikö se Andyn nimikin ole semmoisella Comic Sans-fontilla siinä?
3: Kyllä joo. Se sanotaan, että se on semmoinen, mikä kannattaa ehdottomasti nähdä ihan niin kuin liven.
1: Ainakin silleen oikeasti. Mutta siis onko se semmoinen Mikkeli Visulahden, tiedätkö, vahakabinettilla?
2: On. Niin, se on mainio. Mutta sitten eihän noista kaikista maanmerkeistä, niin kuin nyt vaikka... Toripolliisi Oulussa, niin on se tavallaan aika mainio, mutta en mä tiedä, onko se niinku kovin siisti tai magee. Mutta aina mä menen sen katsomaan.
1: Toi on tehty tekoälyllä toi kuva. Siis onko toi noin huono toi Andy McCoyn? Ei voi olla! Toi on lapsen tekemä.
2: Se on jo tuommoista kitschiä. Se on ihan...

0: tuommoista.
1: Älä
0: tuommoista.
2: Siinä on se tota, vielä nyt näytän tämän nimi kanssa.
0: Niin. Hei, kaivas se Olli Lindholmin näköispatsas jostain.
2: Se
0: on jossain Noora Markussa.
2: Niinku, tässä on aina varmasti tekijät, niinku, se on, siinä mennään silleen, että tässä on riski.
3: Meillä on nyt tämä rahoitus tähän, Jore, joo. Mitä me tehdään?
2: No,
3: Jore, meidän pitää sanoa, Jore, tämä kaupunki. Kaupunki odottaa, Andy ei odota ollenkaan, että toi valmistuu.
2: Tätä minä olen nähnytkään.
0: Toi Olli Lindholm oli mage.
2: Tämä on tota...
3: Onko toi sama tekijä?
2: Ei, joo,
3: miksi te ette pimeässä noi kaikki taidet? Eikö voi laittaa valoja päälle jossain vaiheessa?
0: No se on tehty yöllä, toi Olli Lindholm. Yössä, tietysti.
3: Onko se tehty kapan kanssa? Joku nyt laittaa, joka on tehnyt sanoa, että se on tehty
0: fiilistä.
2: On.
3: Mutta miettikää nyt oikeasti itse, kun sä oot tollanen julkisuuden henkilö, ja sitten joku on tehnyt, nähnyt vaivaa. Kyllä mä ymmärrän, että on nähnyt vaivaa. Sitten on tehty se kauheat juhlallisuudet, koko suku on siinä. Sitten nostaa sen kankas, oot vaan silleen.
2: Oho.
0: Mikäs tämä nyt?
2: Kuka tämä?
0: Miksi minut kutsuttiin tänne?
2: Kuka tämä on tämä herratis?
3: Ai.
2: Mutta hei, kyllä hankitaan rahoitus ja Vantaalle tehdään Tiinasta.
3: Mehän
2: nyt sanomalehteen, me teen massaa ja rupeen muokkaamaan.
3: Kyllä me siihen 300 tonnin hintalappusta aina.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Lypsyn parhaat podcastit tarjoillaan aina Suplassa. Supla.fi.

0: Niillekin. Mä ajattelin, että Robin Packalenilla olisi ollut siellä joku.
1: Niin, Robin oli vieraileva tuomari.
0: Hän oli, joo, tämmöinen vieraileva tuomari. Just. Mm. Ei ehkä sovi ihan brändiin. Robin Packalenin brändiin tämmöinen viinan lipittely.
2: Niin, olihan tämä hurjan näköinen viinapullo täällä Jukka Haapalaisillakin, kun siis se on 4 senttilitran pullo Jägermeisteria.
0: Onko oikeasti?
2: Joo, ja hän on siis näyttänyt vaan sitä vitsillä tuossa jonkun mainoskatkon aikana, kun hän kertoo tuossa, että...
0: Joo, sama aina vitsillä vähän näytellään noita.
3: Joo.
2: Hän kertoo, että tuotanto oli piloillaan laittanut tällaisen pikkupullon hänen jotenkin pöytänsä alle, kun heillä oli välikaronkka, että ei hän siellä nyt ole mitään viinaa lipittänyt, mutta... Raflaava otsikko. Hauska juttu muuten, että mulla on ollut tollainen samanlainen iso viinapullo mun auton tuossa keskikonsolissa ja se oli siellä ehkä 3 vuotta.
3: Okei.
0: Okay. Oikeesti?
2: Joo, mä sain jostain toisen jekkupullon, toisen 4 senttilitran jekkupullon, siis samanlaisen kuin tällä hurjalla viinasiepolla, joka Haapalaisella on nyt ollut kädessä. Ja mä aina, siis silloin tällöin, kun mä otin sieltä, mulla oli esimerkiksi jotain kurkkupastille ja siellä samassa keskikonsolissa, niin mä aina näin tämän mun 4 senttilitran jekkupullon, joka on varmaan siis jäätynyt ja sulanut silleen kymmeniä kertoja vuosien varrella. Mä aina ajattelin, että joskus mä menen johonkin ja sit mä narautan tämän, mutta aina se unohtuu. Sitten noin kuukausi sitten ajoin mökille ja sit mä ajattelin, että okei, nyt mä heitän elämän risaseksi ja korkkasin tämän viinapullon ja mä vielä otin siitä itse asiassa valokuvan. Meinasin laittaa Instastoreihin, että joinpas tässä pullon viinaa, koska se oli olevinaan niin tosi hauska juttu, koska pullo viinaa oli siis 4 senttilitraa,
0: eli yhden shotin
2: verran.
0: Joo.
2: Mutta sitten mä ajattelin, että no, ehkä tämä viina ei ole nyt niin trendikästä, että en mä nyt viitti tällaista pahennusta herättää tällaisella ihan raivokkaalla ryyppäämisellä.
0: Niin.
2: Mutta kerronpa sen nyt, että hyvältä maistuu.
0: Maistuuko se hyvältä?
2: Kaikki...
0: Ei kai se jäädy, jäätyykö se?
2: Jäätyy
3: kai se. Tarpeeksi kovissa pakkasissa se jäätyy.
2: Eikä mä tiedä oikeastaan, että oliko siinä kun tuommoisessa pikkusessa pullossa, niin korkkikin on mitä on, että niin. Oliko siinä enää yhtään itse asiassa ytyä jäljellä, mutta kyllähän toi yrtit sieltä maistu kivasti läpi.
3: Joo, ja
2: me ollaan niin kuin Haapalaisen Jukan kanssa samassa veneessä. Me ollaan varmasti yhtä teknisiä tietäjiä tuosta tanssissa ja yhtä kovia ottamaan kuppia.
0: Kyllä.
3: Kyllä. Ja tuli tuosta vaan mieleen, että näähän on nämä hassutukset, niin joskushan nämä saattaa sitten tulla ja purasta sinua sitten persiistä. Muistatteko Kimmo Vilska?
2: Muistetaan. Joo, siis tämä uutistelukija.
3: Joo, hän on siis Yle englanninkielisten uutisten ankkuri ja hänhän ihan vitsillään siinä tuli joku insertti ja sitten kun kuva meni takaisin studioon, niin hänellä oli tyhjä kaljapullo ja sitä hän esitti niin kuin juonsa ja jäänsä kiinni ja laittoi sen piiloon.
0: Ihan radio eikö tuossa uutislähdys?
2: Joo, englanninkielisessä uutisissa.
3: Siinähän on se pullon kanssa, mutta siinähän kävi sen verran ikävästi, vaikka oli harmiton hassuttelu, niin Kimmohan sai fudut
2: joo,
3: sitten.
2: Joo, kenkään tuli.
3: Joo, että kiitos, että oli ihan hyvä leuka kime, mutta tämä nyt oli niin kuin tässä. Että...
2: Tämä oli...
0: Toi ei ole ehkä sellainen... Semmoinen niin kuin instituutio, joka ehkä katsoo läpi sormien ton tyyppistä hassuttelua. Että sen olisi voinut ehkä nähdä kauempaakin. Että tässä ei välttämättä niin kuin jäljentä johda tämä hassuttelu niin sen pidemmälle.
3: Mm. Joo, mutta tässä Kimmolla kävi silloin.
2: Se oli vähän kuin erikoinen, kun se insertti loppui, niin hän veti sen sekunniksi kaljapullon esiin ja sitten se oli siinä. Kiitos oikein paljon, voit noutaa verokorttisi.
3: Kyllä, joo.
0: Harmiton vitsi meni vähän, tossahan se meni sitten vähän mönkään.
3: Joo.
0: Oi ei, en mä muista takupaa ja
3: siellä.
0: Kimmo, mitä sä teet? Ai ja mieti, kun siellä on ne kuvat. Ei ole hyvä.
4: Radio Suomi Pop.
5: Grand niin kuin suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
6: Mitsubishi Motors. Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
7: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
9: Mitä ihmettä sä teet?
4: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
8: Mä kävin jo myymälässä.
4: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään.

0: tai eurokangas.fi.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
12: On screen.
13: Welcome to DS9.
11: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
14: Resistance is futile.
15: Bridge here, go ahead.
11: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
16: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
17: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
16: Biisi vastaan biisi.
18: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
16: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
19: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
16: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mutta siis haluaisin viedä teidät Hesarin kautta nousevan auringon maahan.
2: Ai.
1: Mä en tiedä, ootteko te kummosia Japanin kulttuuriasiantuntijoita?
3: No minä en ole, siis aina on halunnut käydä siellä. Olen kuullut ihmisiltä, jotka siellä on käynyt, että se on kyllä niin kuin sellainen paikka, mikä kannattaa kokea. Niin kyllä minä haluaisin mennä sinne sakea maistelemaan.
4: Joo, se on ehdottomasti semmoisella listalla ollut jo vuosikausia ja me ollaan tässä puhuttu just kotonakin paljon siitä, että tonne me halutaan joskus mennä käymään.
3: Me voitaisiin lähteä kimpassa, myö kolme. Olisiko mitä?
1: Olisiko mitä? Ei, ei, huono idea.
4: Vähän huono fiilis saattaisi kotona tulla, kun ollaan nimenomaan puhuttu siitä, että lähdetään käymään, niin me lähdettäisikin, kun otetaan kaikki avekit mukaan, niin ei tule paha mieli. Että se Ilkoi tulee, kun teitä on 100, niin sitten tulee. Niin. Tarvitaan iso tila-auto siellä. No mitä Japanista?
1: No kun siellähän nämä avioliitot järjestyy hieman eri lailla kuin meillä esimerkiksi täällä Suomessa. Siellä on satojen vuosien ajan ollut tällainen, mitenköhän tämä nyt lausutaan, omi-ai-käytäntö. Eli tämä tarkoittaa sitä, että näiden avioituvien lähipiiriin kuuluvat avioliiton välittäjät toivat tuntemansa sinkut yhteen.
4: Oikeasti?
1: Eli nämä välittäjät yleensä silloin oli sukulaisia, perhetuttuja tai pomoja. Ja sitten myöhemmin tämä tapa poistui muodista ja nyt on ollut viimeisen ehkä 10 vuotta sitten nämä deittisovellukset kovassa käytössä, niin kuin on tietysti länsimaissakin. Tai kai Japanikin on tuon länsimaa, mutta anyway. Anyway, mutta sitten...
4: Sanoit, sorry, mä keskeytän, sanoit, että sä oot pomo.
1: Joo.
4: Rento, että joku esihenkilö. Mennä täällä muikku, kun meidän esihenkilö päättäisi sulle jonkun puoliso.
3: Niin.
4: Siinä olet sitten. Yes, niin. I love you.
3: Ei muuta kuin kirkko.
4: Niin, mut
1: siis nyt te jengi on niin kyllästynyt näihin kaikkiin deittisovelluksiin, että tämmöinen omiai-käytäntö on taas nostanut päätään ihan uudella tavalla. Eli tämmöiset järjestetyt avioliitot.
4: Oikeasti?
1: Joo.
4: Kato, jotain historiaa havinaa tuodaan takaisin muotiin.
1: No kun japanilaiset on ollut kyllästyneitä tähän ghostaamiseen, että lopetetaan yhtäkkiä yhteydenpito näissä deittisovelluksista ja näihin feikkiprofiileihin ja kaikkiin sellaisiin matcheihin, jotka ei halua sitoutua, koska Japanissa ilmeisesti avioliitto on se juttu.
4: Joo. Niin mega jotenkin ehkä enemmän arvossa vielä kuin tavallaan täällä.
1: Niin siellä on nyt tullut ihan uusi business sitten uudestaan hyväksi tällainen, siis tämmöinen avioliittokonsultiduuni. Avioliittotoimisto yläikäraja naisille on 39 vuotta, miehille 49 vuotta. Ja nämä konsultit siis jeesaa sitten näitä japanilaisia, jotka haluaa naimisiin, niin ihan kaikessa. Että miten pitää viestitellä ja mitä tehdään treffeillä ja miten siellä kannattaa pukeutua. Ja sitten nämä konsultit tavallaan kommunikoi keskenään, että hei, käy vähän niin kuin omasta profiilikansiostaan läpi, että tämä voisi sopia tälle ja tämä voisi sopia tälle. Tämä on vähän kuin ensitreffit alttarilla tavallaan, real life meiningillä.
4: Sanoitko sä, että naisten yläikäraja on 39?
3: Joo. Onko se sitten niin kuin menetetty tapaus vai?
4: Niin. Sitten kun sä oot 39, niin se on game over, vaan silleen mä en voi valita, että se auttaa, kun sen verran on rupsahtanut.
1: Joo, ilmeisesti. Ja on tässä nyt sitten muitakin tämmöisiä vaatimuksia. Pitää olla vakaat tulot ehdottomasti.
4: No niin, ja ulos. Me ei periaatteessa voi kukaan. Sä oot 38 persaukin.
1: Joo.
3: Sä on vähän vaikee, Tiina.
1: Jäsenet maksaa siis tyypillisesti noin $30-100 kuukausimaksun.
3: Oho.
1: Sitten tämmöisen $650-1300, tämähän on melkein sama euroissa, siis niin. Liittymismaksun. Sekä $1,300 onnistumismaksu, jos pari kihlautuu.
4: Tuossa, eihän mä en haluaisi kertoa sit sille konsultille, että jos sieltä löytyisi joku ja kihlautuisi, niin. Koska mä haluan maksaa sitä summaa.
1: Hei, sähän kerrot. Aha. Arvaan miksi, koska tässä on myös tämmöinen pieni sakko.
4: Oikeesti?
1: Joo, että $1,300 velotetaan, jos pari ryhtyy sääntöjen vastaisiin kiellettyihin toimiin, joihin kuuluu muun muassa esiaviollinen seksi ja yhteisasuminen.
4: Joo. Siis istuuko se jossain teidän olohuoneessa?
1: No se konsultti seuraa.
4: Et raota sitä pikkaria.
3: Niin, se tulee kuule sähkökärpäslätkällä antaa siihen kärkeet.
1: Joo, et rupee yhtään näyttämään pikkarin reunaa, nimittäin siitä tulee sakkoa. Siitä tulee sakkoa. Ja sitten tämä treffikonsultti tai tämä avioliittokonsultti saattaa jeesata vielä sitten tämän avioliiton solmimisen jälkeenkin, kun hän oli saanut solmittua tällaiselle 147 senttiä pitkälle miehelle, tai siis etsittyy sille tämmöisen tulevan vaimon,
4: niin.
1: Kun tämä mies ei ollut oikein omin voimin onnistunut, mutta tämä tämmöinen kokenut Ikuko Kato-niminen konsultti sitten hoiti hänet naimisiin 3 kuukaudessa. Mutta Katon työ ei päättynyt vielä siihen, eli sitten hän soitti, niin kuin nyt kunnon tällainen myyjä soittaa, että
4: niin kauppojen jälkeen,
1: että miten on mennyt.
4: Niin.
1: Ja hän sai sitten kuulla, että tämä aviopuolisot nukkuu eri makuuhuoneissa. Niin tämä Kato muistelee huutaneensa sit puhelimeen, että te hullut, miten te aiotte saada lapsen? Nukkukaa samassa sängyssä tänä iltana, hän kertoo käskeneensä paria. Että nykynuorten kanssa täytyy kuulemma todella opettaa asioita noinkin yksityiskohtaisesti.
4: Mutta jos tuossa on sakko niinku, sen asiakkaan suunnalta tälle konsultille, niin pitäähän se olla sitten toisinkin päin. Että jos et sä löydä mitään, tai jos on silleen ihan sellainen peräkärryken, että se on sulle löytänyt, niin, niin pitäähän sun saada myös silti sitä fyrkkaa takas.
3: Niin, tai miten sitten, jos sinä oli tämä,
1: että niin, pitää, ihan reilua, niin päin.
3: Pitää olla nämä niinku raha-asiat myös kunnossa, kun tähän liittyy näitä maksuja, niin entä jos me ei käytänyt kaikki mun rahat nyt tohon, ja sitten se selviää, niin viedäänkö se sitten pois niin. Se minun vaimo?
4: Niin.
3: Sitten selviää, että mulla menikin kaikki rahat tähän konsulttiin.
4: Niin, nimenomaan.
3: Sitten sanoo, että no, tästä olisi voinut tulla ihan kiva juttu, mutta nyt sulla on
4: taas tyhjä. Niin, ihan mistä tahansa rosterista pyöräyttää kun emännän sinne vaan sille äijälle näin. Ja sitten, tiedätkö, että sitten se daami saa siitä omansa ja sitten on vähän aikaa hengattu ja sitten se konsultti saa omansa. Sitten se daami saa siitä omansa ja maksumies oot sinä ja jäät taas yksin sen 147 senttiskaan.
1: No se on tietysti tommonenkin uhkakuva olemassa, mutta kovin herkästi siellä ei ilmeisesti erota. Että tuota avioliittoa arvostetaan niin paljon. Ainakin tämä Ikuko Kato, joka on tällainen vanhempi rouva siis ja hän oli just tämä konsultti, joka käski näitä nukkumaankin samassa sängyssä.
4: Joo.
1: Niin hän kertoo, että hän on tällainen track record, että hän on muodostanut 44 vuoden aikana 1300 paria ja väittää, ettei yksikään pari ole eronnut.
4: No nyt se valehtelee. Ei. Ja onkohan itse parisuhteessa ees? Ja silleen, mikä noi on koulutus? Koska yhdessä vaiheessa on täällä Suomessakin joka ikinen oli joku tämmöinen vaikuttaja, tämmöinen personal trainer, jos tarjosi näitä palveluita. Jengihän osti jostain tyyliä, ei nyt kaikki tietenkään, mutta tämmöisiä ihan verkkokursseja tyyliä jostain netistä. Että käytännössä mähän olisin voinut harjoittaa tuollaista ammattia. Niin mikä sun koulutus on? Tuskin tehdään mitään yliopistoa on. Oot sä vaan niin pirun hyvä niin kuin rakkauselämässä.
1: Rakkausvalmentaja, onhan semmoinenkin titteli ollut. Rakkausvalmentaja,
4: niin,
1: se on hieno.
4: Niin, siis ihan...
1: Love coach.
4: Niin,
3: mutta on niinku...
4: ja eri syystä se on seksuaaliterapeutti.
1: Mutta jos Suomessa keskimäärin joku puolet liitoista päättyy niin. Eroon, niin toi on kyllä aika kova saavutus, tuommoinen 1300 paria saattanut yhteen, eikä yksikään.
4: Ei no, kun siellä on se rahapenalti myös odottelemassa, niin. Kukaan ei ilmoita sille, että me ollaan nyt erottu, kun niin. Sit sun pitää maksaa taas sille jotain.
1: Niin, kyllähän sitä nyt kituuttaa semmoisessa todella surkeassa avioliitossa, vaikka vuosikymmenet, jos muuten on uhkana joutuu maksaa 1300 euroa.
3: Ja mutta sitten toi, että jos siellä ihan näissä tosi yksityisissä asioissakin jeesata, niin on sekin silleen tilanne, että tiedätkö, okei, siinä on sitten päätetty vähän, että ehkä annetaan nyt lemmen leiskua. Ja sitten siinä rouva on mennyt sänkyyn ja sitten mä silleen, että oota hetki.
4: Niin
3: mitä? Joo, se makaa tossa.
4: Niin mitä nyt?
3: Ai housu. Ai, nämä pitää ottaa pois.
4: Niin, omat hostit.
3: Okei, sitten. Ja sitten siellä rouva konsultti sanoi, että sit vaan.
4: Anna mennä vaan. Anna mennä vaan, Juuso. Hyvin se menee. Niin. Ette ero perä. Niin huono, että oot, se jättää sut.
3: Niin. Kyllä, seisot, niin kyllä. Seisot.
4: Mulla ei ole yhden eroon tässä niin kuin natsoilla, niin sä et
3: niin, sinä et tätä aloita.
4: Sä et kuset tätä mun bisnestä.
1: Sullahan on tuossa pikavalinnassa ton Ikuko Katon numero.
4: No, aina kun tulee ongelma.
1: Japanin suuntanumerolla.
4: Niin. No on erikoishommaa. Tosiaan kiinnostaa, että millä koulutuksella tähän pääsee. Et ei varmaan mikään ammattikorkea ole tässä niin
1: joo, ei varmaan.
4: Pohjalla. Mutta...
1: ei varmaan, aika... mutta on se, tämä oli mielenkiintoinen kurkistus kyllä tuossa japanilaisen yhteiskuntaan. Että vähän erilaiset meiningit siellä. Mutta siinä varmaan kyllä samanlaisuutta havaittavissa, että aika moni on tuommoisiin deitti-appeihin vähän kyllästynyt.
4: On, niin. On, kyllä. Mä ymmärrän sen myös siis. Ja sitten kun siellä se naimisiin meno tavallaan mittaroidaan, en tiedä, onko se varsinkin sit naisella... ja on se miehelläkin varmaan suku on silleen, että sun on pakko mennä tyyppisesti naimisiin, niin sitten se paine on niin kova, että sitten käytännössä mikä tahansa keino otetaan.
3: Niin, kyllä, kyllä.
4: Mielenkiintoista. Eiköhän tuommoiset oikeasti rantaudu tännekin.
3: Nyt!
4: Se on just joku telkkariohjelma.
1: Mä teen tuossa pikku bisneksen.
3: Nyt lähdetään Japaniin.
4: Nimenomaan.
0: Radio Suomi Popin Radio Suomi Pop. Lypsyn parhaat podcastit tarjoillaan aina Suplassa.
2: Suplaa.fi. Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
15: Moro, mitä äijä?
16: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
15: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
16: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
15: Käytettäväksi ne on tehty.
16: Mut kuka hoitaa tiskit?
15: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Moi! Täällä on kuumaa.
1: Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
0: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi.

0: Tanssii-polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Moi.
9: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
7: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
8: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
9: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
8: Eikö niinhän se oli?
9: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
8: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
9: Hyvä kulta.
10: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähemmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tyres.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Mainonta maksaa rahaa.
15: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
14: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
15: jos annat sen valeuutisille.
14: Raha ei edelleenkään välitä.
15: Mutta kuka sitten välittää?
14: Suomen talous ja media.
15: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
14: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
15: Radio välittää.

0: kertaa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
3: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä halastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa radio.

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24-pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99.

0: ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres -hakkapelitta 01 -nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
10: Miksi nää on mun oven edessä?
9: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
10: No ei mulla mitään lomaa ole.
9: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
10: No nyt se taksikin tuli.
9: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
13: ja todellisuus kohtaavat,
12: maagikot palaavat keväällä 2027
13: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
12: Pete Poskiparta,
13: illusionisti
12: Joni Pakanen,
13: taikuri
12: Robert Jägerlund
13: sekä sirkusakrobaatit
12: Kate ja Pasi.
13: Show,
12: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot.
13: The Art of Illusion.
12: Liput myynnissä. Maagikot.fi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomi Pop. Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee. Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomi Popin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomi Pop.
1: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
18: Arki palaa rytinällä takaisin.
17: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
18: Onneksi on radio.
17: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen.

0: tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
7: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gellorevoise. Vain apteekeista.
8: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
9: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
12: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylon.fi.

0: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
1: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Juuri nyt.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
2: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
3: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
8: Moi.
7: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
8: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
7: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
8: Kyllä.
7: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
14: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
15: Onneksi on radio.
14: Valopilkku pimeän keskellä.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
18: Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Se luoskelee Yle juttuun. Zoomerit pilkkaavat nyt milleniaalien hymyä. Zoomerit. Asiantuntija kertoo, mistä on kyse. Just näin. Mä en edes ollut kuullut tämmöistä termiä kuin zoomerit.
3: No niin, sä oot siis niin... boomeri myös.
2: Niin, ei ole, kun mä oon milleniaali.
3: Aha.
2: Siis mä oon milleniaali, koska siis milleniaalit on 81-96 syntyneet.
4: Me ollaan
3: mä en
4: kaikki.
3: Kyllä koe itteeni milleniaaliksi.
2: Ei, et olekaan. Miten se milleniaali muka menee
3: niin,
2: noina?
3: Niin, eikö se nyt luulisi? Mä ajattelin, että milleniaalit olisi niinku 2000
2: Ei, ei ole, kun syntyneet. Ne on sitten setoi mun mielestä.
3: Aha.
2: Ah, milleniaalit eli Y-sukupolvi on vuosin 81-96 tai sitten 80-2000, mutta toi menee mun mielestä liian alas.
3: Niin menee.
2: Mä sanoisin silleen 86-96, semmoiseen mä taivun.
3: No niin, eli mä jään just kivasti ulkopuolelle.
2: Siihen mä vähän täyttäisinkin tässä, koska kyllä sä oot niinku boomeri. Kyllä.
3: En mä nyt sanoa, että mä oon niinku, boomerihan sit taas sillä lailla, niinku, joka ei niinku meiningeissä mukana, koska mähän on messis ja mege ja sillä lailla.
4: No niin, älä jatka yhtään.
2: Ja yo man Chicago.
3: Mä just sanon, vitsi mun tyttäreni suuttu, kun mä sanoin, hän sanoi, että hän oli nähnyt sex-meinin jossain kaupassa kuulemma. Niin sit mä sanoin, että hei, arvaa mitä? Isinäkin töissä seksmeni. Mä sanoin mun tyttärelle, että mä sanoin silleen, että yo man Chicago.
4: Se muutti omilleen oikein.
3: Etkä sanonut.
2: Joo. No mutta anyway, zoomerit on nyt sitten näitä nykynuoria.
3: Joo.
2: Mikähän aha. Heidän sitten niin.
3: Vuosimallio. Onks mun poika zoomeri?
2: Tällä kertaa Z ja Alfa. Tinni, googlaa nyt, koska tässä on liikaa nyt selvitettävää. Z ja Alfa sukupolvien edustajat. No ne on meitä nuorempia. Ne on niinku varmaan 2000-luvun syntyneet jossain järjestyksessä.
4: Z-sukupolvi on syntynyt 1990 lopulla ja 2000-luvun alussa. Tää on Z.
3: Okay.
2: Ja Alfat. Ne on sitten vielä nuorempia.
4: Alfa-sukupolvi hetki.
2: Joo, no, mutta nämä Z- ja alfa-sukupolvien edustajat, eli zoomerit.
3: Joo.
4: Niin ne on alfa on 2010-2024 herttinen.
2: No ne on ne nuoremmat. Ne on ne, mitäs, jos,
3: onks mun poika jos, alfa?
2: Oh, mutta jos mun ikäisistä, niin nämä nuoret oli Jonne ja sitten tuli Veetit, niin mitkä, mitäs on nyt? No joo, me ollaan tässä huomenkin vielä.
4: Niin,
2: no, mutta nämä on alkanut nämä zoomerit, eli nämä nuoremmat on alkanut nyt sitten pilkkaamaan. Niin tapaa, jolla etenkin useat niin milleniaalisukupolven, eli 81-96 naiset. Tämä on nyt tiini vähän niin kuin teille. Miten te poseeraatte kuvista? Tiini, no mä otan nyt susta kuvan.
4: Joo.
2: Niin vedä semmoinen peruspose.
3: Niin, älä mieti liikaa.
2: Ei toi ole sun peli.
3: Ei todellakaan. Anna sille kännykkä käteen, niin sit se saa. Otappa selfie.
2: Ota selfie. Ja ota niin kuin sä ottaisit
3: niin,
2: selfie.
3: Ihan ja teet ihan sen niin kuin.
4: Ai ihan niin kuin tavallisesti.
2: Ihan tavallisesti.
3: Joo, hyvä.
2: Ja just no, siinä se olikin aika lailla.
3: Joo.
2: Niin nuoret on ryhtynyt kutsua tätäkin, niin ei tota, kun et sä tolleen tavalla hymyilä oikeesti, vaan
4: ai et ei mukaan hampaa näy mulla, näkyyhän.
2: Sä käännät sen pään ja sitten tolla
3: tavalla. Kyllä, ja vähän
2: sä hymyilet ja se on milleniaali hymy, sanoo zoomerit.
3: Näin.
4: Onko se hyvä vai huono juttu?
2: No huono juttu näiden nuorten mielessä, ne pilkataan.
4: Juus, sä oot niin vanha, että sua edes mainita.
3: Ei, kun mä oon ulkona vaan tästä.
2: Nyt tämmönen lifestyle-bloggaaja Jasmin on ottanut tähän kantaa muun muassa TikTokissa.
4: Okay.
2: Ja melkein 1 000 000 katselukertaa. Hänen mukaansa milleniaalihymyksi ristitty ilme tarkoittaa käytännössä ujoa huulten törröttämistä, ei duckfacea, mutta semmoinen ujo, semmoinen snadi, mikä Tinilki oli tuossa. Se... pään kääntämistä toiselle puolelle.
4: Aha.
3: Sä teit
2: ja likihuomaamatonta ujoa hymyä.
3: Juuri,
2: niin semmonenhan se on.
3: Se oli just toi.
2: Joo.
3: Se oli just toi.
2: Ja tähän ilmeeseen liittyy myös niin sanottu smizing, eli silmillä hymyily, jota muun muassa entinen supermallia juontaja Tara Banks opetti huippumallia televisio-ohjelmassa.
3: Sä oot kattonut
2: ja tässä,
3: sitä.
2: Ja tässä Yle jutussa on nyt, eikö se aika lailla Tinnillä
3: ollut? Just toi! Siis just toi!
4: Totta, mä tunnistan, paitsi mun silmät on vielä niin sikkuralla, että mä en näe ikinä, kun musta otetaan valokuvaa. Yes.
2: Joo. Ja nyt täällä on sitten Yle käynyt myös helsinkiläisessä kauppakeskuksessa kyselemässä, niin, että onko suomalaiset tietoisia tästä ilmiöstä. Niin osa tunnistaa, osa ei. Ja on silleen, että joo, se tulee vähän niin kuin väkisinkin tämä niin kuin tää pään kääntäminen.
3: No niin.
4: Siis mä lupaan teille, että se on meillä tullut jostain, minkä takia meidän sukupolvi tekee tolleen. Mulla on nyt, mä keksin sen nyt tässä samalla, kun mä Tuukka kuuntelin. Se on, mä tiedän, mistä toi juontaa juurensa siitä, että kun on ollut pienenä, ollaan oltu kaikissa tarhakuvissa ja koulukuvissa, niin meillä on aina sanottu, käännä päätä ja hymyile silleen sievästi.
2: Aha, tiedätkö? Ai toi on tullut jostain.
4: Tämähän on mulla niinku ihan, joo, nyt kun rupesin tätä miettimään, että siinä piti aina oli näin, piti istua siinä pikkujakkaralla, sitten sanottiin, että käännä silleen sievästi päätä ja hymyile niinku sievät tytöt hymyilee. Ja sitten näin. Sen takia mä näytän kaikissa koulukuvissa ja nykyäänkin kuvissa aina ihan samalta.
2: Niin, niin.
4: Eikö pidäkin paikkansa?
2: Mut siis mä nyt vaan sanon näin. Joo. Kun tässä on oikeasti, että zoomerit pilkkaavat nyt niin milleniaalien hyvyy.
3: Sehän ei ole kiva.
2: Ihan oikeasti. Lähdetään nyt siitä. Just teille luettiin uutinen, missä te syötte meikkejä. Yes. Ja sitten menette ihan sekaisin, jos teille sanoo 67 numeron. Niin lähdetäänkö siitä, että te pidätte turpanne kiinni, ette pilkkaa ketään.
4: Yes.
2: Koska me ollaan hymyilty kuvissa, kun te olette olleet vielä faijanne pusseissa ihan oikeasti.
4: Niin mä oon sievästi hymyillyt.
2: Niin meidän hymyä valokuvissa. Aivan. Niin jos te tolle linjalle lähette, niin mulla on täällä lippaita täynnä kyllä ammuksia. Niin ei yhtä.
4: Kyllä.
3: Tossa
4: mä oon ihan samaa mieltä.
3: Tuossa sulle zoomeri, niin laittoi sulle tommosen kiffin tuohon aamutuimaan, niin laittoi sulle tommosen. Niin tosta.
2: Noniin, thanks.
3: Eli on sellainen, että mä äijä heiluttaa päätä tollain noin tossa. Tommosen laittoi. Tossa on teille zoomeri.
4: Noniin.
3: Joo.
4: Mutta ei me lähdetä tämmöisiä nyt arvostelemaan. Se on meillä oikeasti niinku tuolla ihan istutettu DNAs.
2: Joo,
4: ihan
2: tässä silleen. Ei niinku aleta ketään pilkkaa mistään hymystä.
4: Yes, en ole yhden yhtä meikkipuikkoa elämässäni syönyt.
2: Just kyllä. Näin.
3: Ja se, jos mä otan selfieä padilla, niin ei se ole teo.
2: Se ei vaikuta tinniin millään
4: tavalla. Ei millään tavalla.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Moi.
6: Makkonen, lähen mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Tervetuloa stand-up-klubille!
14: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
15: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
14: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
17: Arki palaa rytinällä takaisin.
16: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
17: Onneksi on radio.
16: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
0: Suomen paras.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mun on nimittäin kyse. Repullinen modulaatio, että ohjelma-osiosta, joka näkee päivänvalonsa nyt ensimmäistä kertaa. Meidän Kuopion

0: aavistuksemme Juuso Muikku äänivelhomme on tehnyt tässä nyt teidän rakkaiden lypsäjien ehdotuksista niin tämmöisen modulaatiopotpurin. Ja lähdetään sitten seuraavaksi kuuntelemaan. Täällä ihmiset nyt ehottelee, että hei, Matti Esko rekkamiehessä on tokassa kertsistä ja Iavan polkassa. Siellä on modulaatiota vaikka kuinka paljon. Juliet Jonesin sydämen iskelmä ilottelee sillä mahtavasti. Nämä on hyviä nostoja. Ne ei kerkeä tähän potpuriin nyt, koska tämä on tehty jo valmiiksi eilen. Mutta katsotaan, mitä täällä on nyt sitten Juuso Muikku tänne leipassu.
1: Mulla jännittää. Mulla on hyvä fiilis. Jännittää.
0: Mulla on hyvä fiilis. Mä rakastan modulaatiota. Nyt päästään naatiskelemaan oikein kunnolla. Niin katsotaan.

0: Yes.
1: Ei! Yes. Miksi mun loppu yes. tuo kaijaa?
0: Hei. Oi, oi, oi. Hieno nosto. Hieno. Kulttuurillinen nosto tonne loppuun. Benny Turnroosin
1: muodossa. Se oli,
0: hän on kulttuurin mies, toi herra meidän Juuso Muikku. Alright, tossa oli noita ihan oikeita aitoja, hienoja modulaatioita. Sitten meillä on tässä myös toinen ääninäyte, Rebulinen modulaatioita. Ja tässä käsittääkseni on nyt kyse siitä, että näissä biisissä ei välttämättä sitä oikeaa modulaatiota ole, mutta koska Juuso Muikku on taitava äänen käsittelijä, niin tavalla tahi toisella hän on semmoisen sinne myöskin keksinyt.
1: Jos me tosiaan semmoinen halutaan, niin mehän laitetaan sen laulua. WhatsAppiin siis loistavia viestejä. En tiennyt, että fiilistelen näin paljon modulaatioita. Tulee kylmiksi. Kato, tämän takia me muistetaan, että me tuodaan teille sellaista mielihyvää, mitä te ette edes muistanut, että kaipaatte. Ja nyt vasta sitä tulee.
0: No joo, mielihyvästä puheen ollen, no, niin mä en ole ihan varma, päästäänkö me tällä potpurilla mielihyvää.
1: Päästään.
0: Mutta katsotaan, mitä Juuso on keksinyt. Okei, aika raaka aloitus.
2: Yksin suomalainen.

0: Otin ihan oikeassa, että toi Nipan tuulikellot on kyllä tota, noin, niin se on yhtä tota, leikittelyä koko biisi, niin siihen ei juurikaan edes vaikuta, vaikka siellä sävellajia vaihtaa vähän yhdestä
1: teknisesti,
0: toiseen.
1: Joo, tekninen sävellaji vaihtaa, ei haittaa yhtään.
0: Joo. Hei, kiitos Juusulle Kuopioon näistä potpureista ja kiitos kaikille teidän viesteistä. Ehkä tämä ohjelma-osio näkee vielä joskus uudestaan päivävalon. Sen verran saa kiitos täällä meidän WhatsAppissa.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kuumaa ja valoa varten soittaa.
2: Ostoskorissa nyt mä oon laittanut tänne 927 €.
3: Ei taas.
4: Mitä sä oot ostaa?
2: Kortteja. Lätkäkortti näitä.
1: Stop. Nosta kädet pysty. Ei kun oikeesti, älä, ei kun, nyt mä sanon ihan ystävänä, että sulla on reissu tulos.
3: Paljon.
1: Ei kun älä, nyt. Älä, stop.
2: Tässä on muutama aika tämmönen hieno.
3: Anna se luku,
2: mä en
1: kuulu. Nyt ei ole järjen. Nyt ei oikeesti, ei katso, älä missään
3: Juuso,
1: nimessä.
3: Juuso, 927.
1: Nyt mä ymmärrän, sä oot innostunut, sä kävit siellä korttimessuilla ja muuta, mutta toi ei tule kestään tuossa. Se nousee, se into, sit, se vaan, sit sulla on parilla tonnilla paskaa.
2: Juuso,
1: ei niinku,
2: paskaa?
1: No ei niillä, kato, hei. Ne pikkupojat, jotka myy siellä netissä niitä, niin ne vetää sua ihan ees sun taas sun siellä.
2: Ei ne,
1: ei ne, ei, sä saa ikinä noista rahoja, et sä saa rahoja pois noista.
3: Mulla on tää Tuukan tilaukset täällä nettiverkkokaupoista, kun mä hänen puolestaan reklamoin tonne. Tässä mennään päivän, torstai 20.11. 414 €.
2: Mikä laji?
3: Tilauspäivä maanantai 17.11. 933,30. Eli meillä oli tässä 900, mitä
2: mitä
3: oli?
2: Mitä sä oot tilannut?
1: Ei kun et sytte tilasta oikeesti.

0: Vedät siihen
1: meillä on 2 000 nyt koossa.
2: Sun talous ei kestä tällä hetkellä tollasia.
1: Hei Juuso, täällä on hyvä ollut. Seuraava Tuukka täältä kaupasta näitä pienet lapset näihinkin liittyy tekemään. Nämä vaatteet 1058.
2: Mä laitan nyt sun äidille viestiä, me tehdään interventio tänään. Me ei lähetä tuohon.
3: Anna miehellä olla jotain harrastuksia.
2: Ei kun toi me laittaa stoppi tolle hommalle. Ei se kato mitään.
3: Sulle ei kun nali vasta nyt mä oon laittanut tänne, mutta mä katon näitä ja sitten mä jonkun näistä pudotan vielä.
2: Jaahan nyt sun kirjan pitääkin lähettiä ääniviestin täällä.
1: Siitähän
4: sinne.
2: Näin alkaa hänkin ryyppäämään, koska ei noita kuittihommia selvitä kukaan.
1: Siis ihan oikeasti.
3: Mä myönnän sen.
2: Minkä sä myönnän?
3: Sen, että tää on, mulle tulee aina tasaisin väliä näiden korttien
1: kiima.
3: Kanssa tapahtuu
1: tulee
3: se,
1: kiima.
3: Että mulla tulee lyö ihan täysin yli.
2: Tätä mä sanon sulle, yes. Että tää on nyt hetki.
1: Tuukka, sä oot oikeassa.
3: Saanko nyt kertoa nopeasti? Itse asiassa koko viikonloppu oli ihan hyvä oikein hyvä viikonloppu. Mm. Perjantaina IFK-peli. Lauantaina omat pelit ensin Mäntsälässä. Ja sen jälkeen IFK-peli, lennunpaita katsoa, aivan mahtavaa.
2: Mä näinkin ihan hienon maalin teet siitä maaliesta. Sieltä oli,
3: joo, siellä oli joku kuva, kun katsoi siellä näyttävä. Just aika hieno. Sitten sen jälkeen Mikko olikin täällä etelässä käymässä, niin tuli mun luokse. Ja sitten mulla oli ne kortit siinä esillä, niin sitten hänkin vähän innostui niistä. Sitten me alettiin niitä vähän aikaa katsoa, sitten oltiin silleen, että olisi kiva, jos saisi avattu jotain uusia pakkoja vaikka. No Prisma on 24 tuntia.
1: Ei, onko Mikko satalahkoa? Mitä?
2: Nyt mopo Mikko oikeasti.
3: Sitten lyötiin vaatteet niskaan ja lähti käymään Prismassa. Siellä ei ollut liikakortteja kuin 2 pakkaa enää jäljellä. Otettiin ne, mutta sitten otettiin NR-kortteja. Mulla tuli vähän semmoinen fiilis. Mä tajusin sen ehkä liian myöhään, että ainoa minkä takia Mikko, no ehkä ainoa, mutta yksi isoin syy, minkä takia hän liittyi tähän mun jengiin, niin hän halusi löytää oman korttinsa.
2: Niin kuin hän aivan. No, mä ymmärrän ton vähän. Mä tavallaan ymmärrän ton paremmin, mutta toi on ongelma teillä, kun te olette aikuisia miehiä, niin te just voitte lähteä, että jos olisi 12-vuotiaita, niin se tulisi se stoppi kotona, että te ette lähde enää illalla mihinkään Prismaan. Nyt te voitte vaan hypätä Mikon mopon kyytiin ja ajaa Prismaa.
3: No mutta sitten sunnuntaina mentiin katsoa Manuperin häkälle. Siellähän on lapsia. 2 pientä
1: niin.
3: Poikaa.
1: Niin.
3: Siellä oli sitten, Mikko oli hakenut sinne sitten kanssa mukaan kortteja. No ja niin. Sitten hän oli antanut niitä niille lapsille, mistä häkä oli taas innostunut. Ja häkä oli kaivannut omat korttikansionsa esiin. Ja niitä sitten katseltiin siinä kimpassa. Voitte varmaan kuvitella perheen tämän äidin.
2: Ja mä ensin just niin sanoin, että mistä se tulee nyt se järjään.
3: Ja nälvivät puheet, katseet ja yksittäiset kommentit. Miten me ollaan kaikki neitsyitä. Ja sitten kun yritettiin selittää hänelle, että kun se voi olla, että pakas tulee se 2,5 tonnin arvoinen niin kuin kortti. Mm. Ja hän sanoi, että tiedätkö, soita mulle. Saat soittaa keskellä yötä, kun se tulee. Saat soittaa. Se sävy oli puheessa, se oli todella ikävä. Mutta sitten Manuvelin puolin jälkeen käytiin vielä Mikon kanssa sitten Jäken Prismassa. Ja ostettiin totta kai lapsille Pokemon-kortteja ja sitten meille aikuisille niin ostettiinkohan me 15 pakkaa sitten noita.
2: Mä voin sanoa, että se ripityksen määrä, kun te olette Mikonkaan lähtenyt mopolla siitä
1: siis
2: sitten lopulta
1: oikeasti.
2: Omaan kotiinne, niin mä voin sanoa, että siellä on kyllä tullut semmoinen ukaasi, että näitten kekkeruusien korttihommaa, sä et lähde mukaan, tai sit sä vietät joulun yksin, ja se on mun mielestä ihan ok uhkaus siellä niin kuin perheen sisällä.
1: Mutta tiedätkö, kun se ei edes haittaisi varmaan se joulun yksin vietty, koska sit voi kutsua mä pojat ymmärrän, Mikon mopon kylään
2: saa
1: ja katsella
2: pojat
1: kortteja.
2: Harrastaa, saa tehdä, mutta toi kortti, mä haluan vaan niin kuin oikeasti Tuukka, nyt ollaan semmoisessa, sä teet hirvittävän paljon niin kuin järjettömiä rahallisia investointeja, joista osassa mä oon kuitenkin sillä tavalla, niin että no, näin se vaan täytyy mennä, mutta toi on nyt sellainen, että tota tilausta sä et saattele loppuun, koska
3: ihan
2: sä et mun vahtivuorolla, sä et 900 eurolla osta mitään kortteja mistään nettisivuilta sieltä.
1: Hei pari juttu. Niin. Ensinnäkin se Tuukka, mä ymmärrän, että sieltä voi tulla se 2,5 tonnin kortti.
3: Yhden meidän kuulijalle oli tullut, kun hän lähetti mulle kuulua.
1: Joo, sä oot laittanut 17 000 euroa tässä marraskuussa noin. 17 000 euroa. Ja Juuso, sulle kanssa ihan pieni palaute siitä.
2: Mistä?
1: Että tää on kyllä jännä tää sunkin suhtautuminen tähän. Mihin? Nyt, koska tää ei ole sulle nyt suoraan semmonen juttu, mistä sä olisit niin innossa. Jos sä olisit yhtään innossa niin jostain noista muista hölynpölyjutuista, mitä käytettiin hirveät määrät rahaa, niin jos olisit samalla, niin sä tukkaisit tätä Tuukkaa ja tilailisit sen kanssa noita kortteja. Mutta kun tää on nyt sattuu olemaan tämmönen sun mielestä lasten juttu, mikä ei jostain syystä outoa, että ei kiinnosta sua, niin sä tunkkaisit Juusoa tässä, jos sua kiinnostaisi tää niin yhtään enemmän. Se kääntyisi se kelkka sillä sekunnilla, jos sä olisit itse silleen, niin kuin, että tää olisi sun mielestä makea juttu, niin toi on kyllä, on toi sunkin touhu.
3: No mutta anyway, sit mä menin vielä eilen illalla himaan, mulla on ne kansiot siinä, mä kaivan ne esiin vielä siinä, sit mä järjestelin niitä siinä.
1: Kuunteletko sä niinku musiikki, missä sä, istutko sä lattian?
3: Mä katsoin lätkää ja futista siitä kännykän näytöltä ja sitten laittelin niitä siinä. Anyway, nyt tulee tää pointti.
2: Niin.
3: Mä olin saanut katsoa joskus Kartsetilta, just ne oli lähettänyt mulle joskus aikaisemmin, kun mä puhuin näistä, niin semmosia blasterpäkkejä. Mä mietin, onkohan mulla niitä vielä jäljellä täällä jossain. Sitten mä aloin kaivele kapea

0: laita tänne viesti, mä lähetän ne kortit teille. 500 korttia about on täällä näin, ihan tyhjän panttina, ei vitti heittää roskiin. Niin laittakaa tänne näin viesti, mä lähetän ne nyt sitten täältä heti tänä huomenna, koska mä odon tänä kotiin.
1: Toi on kiva ajatus, ja nyt samalla, niin tosissaan, sovitaanko joku tämmönen, että sä saat käydä Mikon kaa kerran viikossa ostaa pari pakkaa?
2: Saldoraja, yes.
1: Pari pakkaa sieltä.
2: Niin
0: ei siinä ole mitään järkeä.
1: Ei, kuuntele.
0: Miten hauskaa se on, mä ostan nyt täältä pari tämmöistä kalliimpaa juttua, missä on varmasti jotain hyviä, niin sit avataan
1: miten
0: ne tässä lähetyksessä.
1: Miten niin varmasti
0: no,
1: siinä
0: on jotain? No se on niin kallis, että siellä on pakko olla jotain
1: hyvää. Mä oon nähnyt niitä videoita, kun oli semmosia varmoja, tosi kalliita. Sitten siellä ei ollutkaan.
2: Ei mitään.
0: Just.
1: Sitten siellä ei ollutkaan yhtään mitään.
0: Mä tilaan nyt, niin ensi viikolla avataan tässä lähetyksessä.
2: Et varmaan et, tota paukkuu tilaa.
1: Et tilaa tuommoista paukkuu, se on oikeesti. Et
2: sä tilaa 30 euroa kuussa maks.
1: Sulla on oikeasti se reissu joo tulossa.
2: Niin on. Kaksi. Sä lähdet nyt viikonloppuna reissuun.
1: Mä voin sanoa, että Karibialla, kun te perälankaan liftaatte itseänne eteenpäin, niin se ei ole, se ei ole niin optimitilanne tuossa noin. Niin Tinni, sulla on ne tunnukset. Vedä kiinni se nyt se kauppa. Voidaanko me perua luottokortti toiselta?
2: Ei, mulla on nää se vaatekaupat täällä auki. Ei mulla tota sen tätä korttikauppaa, mä en saanut tänne auki.
1: Oh my god. No niin, nyt. No. En mä tiedä, miten mä tämän kanssa.
0: Ai tänne tulee nyt paljon näitä viestejä. Okei, mä jaan ton mun setin nyt ihan pienempiä osia ja lähetän teille kaikille halukkaille.
1: Selvä, no niin.

0: ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä. IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tires hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
14: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
15: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: erottaa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Joo, mennään Merikarvialle. Mihin no, laitatte kartalle nuppineulan?
3: Me lähdetään tonne länteen tosta. Mä lähtisin itse ajelemaan sinne ehkä Turun motarin kautta tosta noin ja sieltä.
2: Joo.
3: Varsinais-Suomen helmihän tämä Merikarvia.
2: No siellähän sinne. Se on, joo. Pori ja Vaasa just välissä.
3: Niin se on sen verran.
2: Enemmän Poriin päin, mutta ihan tuolla
3: siinä se on.
2: Länsirannikolla. No, joo. Viime vuonna, viime kesänä, mä muistan, että me ollaan käsitelty tätä uutista silloin, mutta silloin ei ollut oikein tiedossa. Tai sanotaan, silloin oli yksipuolinen niin kun, selitys tästä, mitä on oikein tapahtunut. Siellä kirkkoherra oli sitten rippikoulu leirillä, no, niin
4: mitä oli?
2: Oli totta, no, niin käyttäytynyt asiattomasti, mutta se jäi silloin vähän epäselvyydeksi, että minkä tyyppistä tämä on ollut tämä epäasiallinen käytös.
4: Ajojahti.
2: Mutta nyt on sitten syytteitä luettu Tom Bruberille, 60V,
4: ja.
2: Niin nyt Satakunnan käräjäoikeudessa torstaina on rikossyytteisiin sitten alettu vastailemaan ja hänellä haetaan sakkorangaistusta tässä. Hänet on laitettu sitten viralta virkavapaalle niin tämän joulukuun 7. päivään asti ja sillä aikaa hän on toiminut Keskiporin seurakunnan osa-aikaisena seurakuntapastorina, että sinne hänet on kyllä kelpuutettu tänäkin aikana.
3: Joo.
2: Mutta nyt on selvitelty, että mitäs siellä on oikein sitten tapahtunut ja näistä oikeuden asiakirjoistakin se käy ilmi, kun skoudet on vähän näitä rippikoululeiriläisiltä kyselleet.
3: No mitäs siellä sitten?
2: Tässä nyt se raskauttava asia harrataan kaiken niin kuin sitten päälle on se, että tämä oli tämä kirkkoherra Bruberi, niin leirin turvallisuusvastaava.
3: Joo.
2: Erään nuoren mukaan ensimmäiset päivät leirillä meni oikeinkin hyvin, mutta sitten hän alkoi huomata jotakin ja tämä on vastannut tämä leirikoululainen, että papista huomasi, että hän oli koko ajan pienessä humalassa.
3: Joo.
2: Papin suusta tuli koko ajan erilaisia letkautuksia.
3: No nyt ei ole vielä mitään poikkea, vaan mun korviin.
2: Jotkut nuoret olivat kertoneet poliisille esitutkinnassa, että pappi olisi haissut vanhalle viinalle.
4: Edelleen hyvä kaava.
2: Eräs nuori kertoi sähköpostissa Bruberin hätkähdyttävästä toiminnasta keskellä yötä. Yöllä pappi oli todella humalassa. Hän kävi oksentamassa ja ei pystynyt edes kävelemään suoraan.
3: No niin, siinä käy, kun on todella humalassa. Tuossa ei nyt, hei, ei kerro mulle jotain uutta.
2: Mitä tämä Bruberi sitten on itse sanonut tästä juomisesta, niin hän on sanonut, että hän ei ollut, humalassa hän oli hiprakassa ja siinä on tietysti iso sävyero.
3: Siinä on hiuksen hieno ero, ja
2: hän
3: poikani.
2: Hän on sanonut, että hän joi 40 pinnasta viskiä niin yömyssynä, 3 yönä yhteensä 4 desiä. Yhteensä 3 desiä korjaan.
4: Ei se ole kuin desiperiltä.
2: Korkeintaan hiprakassa.
3: Aurinkonkuu.
2: Tässä vastauksessaan oikeudelle niin tämä Bruberi vertasi tätä alkoholijuomistaan kaupungin tai julkisyhteisön virkamiehistöön, jotka kokoontuvat päivällä lounaspalaveriin, hyvä, jonka yhteydessä nautitaan 1-2 annosta alkoholia.
3: Hyökkäys on paras puolustus.
2: Mutta onko oikeasti siis jossain kaupungin virkamiehille, että lounaalla otetaan pari alkoholiannosta?
3: Merikarvia on, siellä on omat sääntönsä, omat kuvionsa, on aina ollut ja tulee aina olemaan tuo.
2: Toi on kyllä totta, toi siis, mä en tiedä, onko se tää sama keissi vai onko siellä ollut jotain muutakin, mutta kun mulle sanotaan Merikarvia, niin heti, että mä oon töissä Merikarvia jossain, mä oon virkamies siellä, niin heti tekee mieli puhalluttaa.
3: Ihan, ja niin, oli syytäkin.
2: Niin, mutta että kun se voi olla, että Merikarvia näillä päättäjillä ja kaikilla kunnanvaltuutajilla ja muille, niin ne on tehnyt aivan valtava hienoa työtä kaikki nämä vuodet. Siellä on hommat mennyt tosi hienosti, mutta sitten pari tällaista. Heti siinä Merikarviassa on joku klangi.
3: Siinä on. Heidänhän hei muuten tämmöinen niin kuin kirsikka kakussa, eikö toi Jussi Vares, niin sehän on Merikarvialta, tämä siis fiktiivinen hahmo.
2: Onko näin?
3: Ja hänellähän maistuu näissä romaaneissa kyllä prenkku, että sekin niin kuin johdattaa tähän samaan maailmaan.
2: Yksi rippileirinen on sitten kertonut, että tämä Bruberi oli sanonut leirillä oudon kommentin kohduista. Hän oli sanonut, että erityisesti jää mieleen, kun aiheena oli syntyminen ja kuolema. Hän sanoi, että äidin kohtu on jokaisen alkoholistin paratiisi. Mielenkiintoinen haku kyllä. Ja monet leireistä kertoo myös erään aamun lipunnoston kummallisesta tilanteesta. Siellä on kirkkoherra repinyt yllättäen oksan irti puusta. Lipunnostoissa hän sanoi ja teki myös hieman kyseenalaisia juttuja. Hän ensin katkaisi ison puun oksan aggressiivisesti ja sanoi sen jälkeen, että piti hieman purkaa aggressioita.
4: Krapulasta tulee tommosia. arvituksia, apua.
2: Sitten hän on ollut oppitunneilla tämä Bruberi niin uupuneen oloinen, mutta samaan aikaan saattoi sitten huutaa kurkku suorana. Ja siellä on, niin kuin nämä lapset on pelännytkin häntä siellä. Sitten erässä tapauksessa niin Bruber on tämän myöntänytkin, että hän sanoi yhdelle nuorelle lipunlaskun aikana, että lipputangon nuppi kiiltää kuin terskan nuppi.
3: Sanoi iso kirja.
2: Siihen tämä Bruber oli sanonut jossain toisessa yhteydessä, jossain toisessa jutussa, että yritti puhua niin kuin nuorten kieltä.
3: Aivan.
4: Niin.
2: Mä ymmärrän kyllä periaatteessa, on, kun on näitä rissiä ja auraa ja kaikkea muuta, mistä mekään ei oikein
3: pystytä. Miten jonnet, hei? Kiiltäkö terska? Joo, chicken. Yo, man, Chicago. Terska leissu vaan.
4: Ihan kauheita.
3: Ei mitään tässä sitten. Mikä vittu oksa tässä? Mä helvettiin tämmöset oksat täältä. Jaa, siniristilippumme. Sulle käsin vaan. Jumala. Auri. Kuun. Kuka soittaa musiikki?
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: uusi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No ruokaostokset. No niin.
7: Niin on.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
11: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Juhlatkin skipannut Teemu Keskisarja, jossakin siellä Mannerheimin tiellä kulkuessa se liikkuu vaan. Ja kenelle kuuluu vastuu, jos joku laahuksen päälle astuu? Linnanjuhlat, linnanjuhlat, draama on tarjolla aina vaan. Hei, itsenäisyyspäivänä surra, tanssiko orpo ja purra? Kui linnanjuhlat, linnanjuhlat, koko suku kesken katsotaan. Linnanjuhlat, linnanjuhlat, joka vuosi aina uudestaan.
1: Näin se on, näin se on.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tossa siis 5 kortin pakka on avattu. Se maksoi $250 tää kyseinen pakka ja meillä on nyt 3 kortin jälkeen kasassa niin noin 10 taalaa.
2: Joku laittoi ennen tätä ohjelma-asioita, Sami laittoi, että vihdoin, että tätä on koko aamu odotettu, että pystyykö Amazing Tuukan korttisouta vielä äänestämään vuoden sykähdyttävimmäksi radiohetkeksi. Ja nyt on biisi aikana tullut viesti, että vieläkö kerkeää vaihtamaan äänen vuoden radiofloppipalkintoa.
1: No, se on just näin näiden korttien kanssa. Se on syteen tai saveen. Meillä siis Tatu Kanen myös paikan päällä, joka toimii korttiasiantuntijana,
2: ja
1: jotta saadaan hinnat.
2: Ja IG-live on taas käynnissä.
1: IG-live on käynnissä. Meillä on 2 korttia järjellä, joten eiköhän herrat mennä.
3: Yksi pakka.
4: Helvetin kallis pakka.
3: 5 korttia. 5 numeroiset voitot. Tuukan Amazing Pack Opening.
1: Kaksi korttia jäljellä. 2 mahdollisuutta onneen.
2: Joo, mä näytän taas Instan katselijoille nyt ensin, mikä sieltä tuli.
1: Ja siellä tosissaan ensin näytetään sinne ja nyt sitten Tatu ja Tuukka alkaa tässä pihistämään sitä.
2: Ei ole vielä tullut sitä pelipaitakorttia tai jotain tuommoista. Niin. Sitä me odotetaan. Nämä olikin niin kuin
1: yleensä oli nimmari, mutta se ei silti arvoa hirveästi nostanut siinä, mutta nyt ja jännittyneet ovat ilmeet.
2: Väri on ainakin aika tuommoinen kiilti.
1: Joo, hologrammi.
2: 71, hetkinen. Näyttää tuommoiselta siniseltä kypärältä ja se tarkoittaisi kuule San Jose silloin.
5: On.
2: Nyt saatto nykästä pötkälle, pojat.
5: Nyt rupes jännittää.
2: Koska tää on se pelaaja, mitä tässä jahdataan. Ton kauden paras ruukki.
1: Eli tän tyypin kortit saattaa olla ne kaikista arvokkaimmat. Ja minkälaista hintaa me, Tatu, löydetään tälle? Ehkä sille tämän kyseisen korttisarjan Kraalin maljalle. Onko tämä sellainen kortti, josta keräilijät ovat valmiita maksamaan jopa $1,000? Ja me saadaan kohta hintatietoa tuolta Tatulta. Hän tarkistaa kaikki ajantasaisimmat tietolähteet. Ja mikä me annetaan kortille hinnaksi, pitää sille hinta löytää, totta kai.
5: Kyllä Tuukka joutuu vielä jatkaa töitä, mutta totta.
1: Joo.
5: Tässä on vähän hajontaa. Täällä on niinku varmaan jostain niinku 40 taalasta kuitenkin 100 taalaa asti näitä myyntejä. Et ei tää nyt niinku...
1: No ei se niinku...
5: Tämä ei ihan vielä räjäyttänyt, mutta onhan toi nyt oikeastaan
2: on se paras
5: ruukie niin tästä sarjasta.
1: Otetaan
5: voi
1: välistä.
5: Saada. Sinne on nimmari, niin se on niinku aito ruukikortti. Joo.
1: Otetaanko 70, niin se on niinku tavallaan siinä.
5: Se
1: on niitä välistä. Sit
5: se
1: 70 taalaa. No hei, tää vähän lohduttaa. Toki haluan tässä muistuttaa, Tuukka, sua ja yleisöä, että meillä on kasassa nyt 4 kortin jälkeen 80 taalaa ja tosissaan korttipakka makso €250, joten meillä on pikkasen tossa vielä, mutta 1 kortti on jäljellä.
2: Ja se voi muuttaa kaiken näiltä Instan katselijoille, mikä sieltä tulee. Avaan pakan. Sitten lähdetään jännäämään.
1: Nyt tää on viimeinen mahdollisuus. Olisiko siellä jätetty viimeiseksi herkullinen kortti? Se oli väärinpäin. Käännetään se tuolla, jotta päästään sitten pihistämään. No niin, ja viimeinen kortti.
5: Legenda!
1: Aha! Wow. Oh my god.
5: Ei oo pelipaitaa,
1: mutta eikö se vähän tuonne mustavalkoinen? Sehän voi olla joku todellakin nyt erikoiskorttien joukossa. Kuka tämä pelaaja tässä kortissa on?
2: Nyt
1: onko hän edes ruukia?
2: No ei ole ruukia. Tämä on tämmöinen legendakortti. Täytyy sanoa, että en olisi kaverista ennen kuullut, vaikka ehkä olisi pitänyt. Yvan Kournoyer, Montreal Canadiensin paidassa. Tässä on 121/199.
1: Okei. Ja katsotaan Tatu kaivaan, löytääkö sille hinnan. Nimittäin nyt me tarvitaan pikkasen vajaa 2 huntin arvo, niin me ollaan omat pois tilanteessa. Sanotaan nyt, että semmoisella 120 kortillakin niin me päästään jo lähelle lähelle sitä, mutta ehdottomasti pitäisi yli 100 taalan päästä tämän kortin kanssa. Ja arvohan me löydetään, ja mikä se on?
5: Se on noin 2 taalaa.
1: Tämä oli farsi! Tämä oli farsi!
2: Fuck me, Indias!
1: Oh my god!
2: Luepa, mitä ne lupaa siellä, koska mä en näe nyt pelipaitakorttia. Mun mielestä mulle luvattiin jotain sellaista.
1: No niin, no
2: reklamaatio! Ryöstö keskellä päivää! Se oli aseeton ryöstö keskellä päivää, mutta ryöstetty.
1: Joo.
5: Onko se sit vaan, että nimmari paita tai paita nimmari, että joku niistä sieltä tulee, ja sehän oli toi. Joo, se oli Jonathan Lekkerimäki.
6: Se otit sillä ja
2: pojat.
6: Tilanne on se, että
2: botnet.
6: Ai kun me lisätään 2 taalaa tähän meidän jo sinänsä vaatimattomaan pakkaan, niin meillä on jätkät 82 taalaa. Me ollaan semmonen noin 168 perässä. Aika jees. Kiitos Tatu.
5: Kiitos.
6: Tämähän oli helvetin jees. Amexille tietoa, niin tarvitaan lisää piuhe. Kaveri on kusessa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitäisi saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
5: Ai, siinä.
4: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
5: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
0: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
6: Moro, mitä äijä?
7: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
6: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
7: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
6: Käytettäväksi ne on tehty.
7: Mut kuka hoitaa tiskit?
6: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
0: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
10: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
11: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
12: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
3: Noblessa.
0: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että jampi. Kumppanisi pyytää...
2: My asshole. Some way there is my
0: asshole. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: että... Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Suomalaiset tutkijat kaipaa tukkeet, niin meidän apua, ja mehän ollaan valmiita auttamaan, nimittäin he haluavat tutkia D-kirjaimen käyttöä suomen kielessä. Ja kun me ollaan tämmöinen Radio Suomi Popin suomen kieltä
2: iso
1: käytetään
2: D.
1: täällä, niin just näin.
3: Iso D-kirjaimen käyttöä.
1: Mä itse, kyllä mäkin kulutan. Mediassa. Esimerkiksi, kyllä mä sanon, että Tuuli Viiri on yksi mun ihan suosikkeja iso D-ltä sillä lailla.
2: Mä sanon, että kauan.
1: Se
2: mä kuuntelin sitä pitkästä
1: hieno.
2: Aikaa joku päivä. Se on hieno biisi.
1: Onko se kiti, että se tommonen niin kuin, onko se käännöskukkanen?
2: Eikä se ole Danny, no missä. Eikä ole, varmaan Danny ei ole ensimmäinen, joka sen on vetänyt.
3: On käännöskukkanen. Downtown.
1: Aivan, se on just näin.
3: Ei suomalaisille iskelmäartisteille yö yhtä omaa biisi. Suvi Teräsniska on ehkä yksi.

0: Juuso.
1: Kauan.
0: Yes.
1: Ulos kun iltaisin mä odotan sua, sä aina viivyt niin.
0: Kuinka kauan, Juuso?
1: Kauan.
0: Yes.
1: Vaan yhdessä kun on
0: tommosella äänellä, en mä ihmettele niinku yhtään, että se nuoret Pirkka pyörii jalassa. Sulla on tommonen saudi, niin sulla on tommonen saudi.
2: Se on kun lipsa

0: Miikka alkaa kertoa, niin tota, kyllä siinä niin kuin vetää niin kuin korkeaseen polviasentoon kuuntelemaan. Näin se on.
1: Aikaisin haluaisin ja sun kauan kanssani.
2: Tämä ei varmaan tämä tutkijatta ei kaipaa meidän mielipidettä.
0: Anna mulle tuuliviiriä, ihan pieni palanen kuitenkin siihen.
2: Jos kerrot sen uutisen samalla.
0: Kerron mä sen kohta tästä näin. Se liittyy D-kirjaimeen ja sen käyttöön nimittäin. Se ei ole, vähän niin kuin Danin biisit, niin D-kirjain ei ole alun perin suomalainen.

0: mäkin on... Mä samaistun tähän. Mäkin on vähän sellainen tuuliviiri rauhata.
1: Tuulen teitä vaeltaa.
2: Voiko tuuliviiri olla mukaan?
0: No voiko olla? No onhan tää nyt oltava. Eihän näin hyviä biisejä missään muualla tehty. Kato!
2: Ei oo totta.
0: Oho! Nyt lähti keyboardi pikkasen. Ja sitten me mennään.
2: Ei oo!
0: Onko
2: jopa kahden? Ei!
0: Ei oo! Kahden koskettimet päällekkäin.
2: Pistitkö soimaan Mulino Avento? Jos sä pystyt sieltä...
0: Mulino levy. Avento. Älä ja sano...
2: Mulino Avento.
0: No toi kyllä sinänsä, koska
2: erikseen.
0: Kartsakin aika paljon lainaili tuolta Italian
2: ei
0: suunnalta.
2: Ei ole suomalainen tai... on meille ja turvat kiinni. Se, niin, se ei ole kenenkään muu.
0: Toi sinänsä nyt vähän...
2: Niin.
3: Ei löydy tuommoista Spotifysta, mutta tuossa näkyy se selkeästi, että tuuliviiri viiva Mulino Avento.
0: Merkele.
2: Siinä on varmaan tuuliviiri rauhaton.
0: Mun sydämeni on. Näin se on. Mut siis D-kirjaimessa nopeasti sen verran, että tutkijat haluaa, tuolla voi käydä Ylen sivuilla täyttämässä tämmöisen, että miten käytät sitä D-kirjainta lauseessa.
3: Mietit, Danny on nähnyt toisen maailmansodan oikeasti.
0: Milloin?
3: Danny on syntynyt 42.
0: No joo, totta.
2: No ollut läsnä.
0: On se ollut läsnä.
2: Niin.
0: Kapaloissa.
3: Just joku laittaa, että 64 vuosi oli Dannylle niin ikimuistoinen, koska samana vuonna hän tuli eka platta. Hän lähti Inttiin ja hänen appiukkonsa niin syntyi silloin.
0: No niin.
3: Tarviiko tuota kaivella?
2: Oliko tämä siis se ihan uutisointi tästä
0: ei vaan, että kysyy nämä tutkijat, että miten käytät D-kirjainta? Että missä se, miten se lauseessa menee? Esimerkiksi täällä on, miten sanot vesisanan silloin, kun se on genetiivissä? Eli esimerkiksi...
3: Genetiivi eli omistusmuoto. Sanon sen veden.
0: Veden. Sanoitko sä ihan D-llä?
3: Veden. Veden päällä. Jeesus käveli veden päällä. Vetten päällä.
0: Mitä niin. Jos sä sanot,
3: ei että... vettien päällä, Tinni.
0: Mutta mitä jos veen sä sanot vaikka, päällä. Että me, niin kun, teidän äiti, kun sä puhut niin kun teidän
3: meidän äiti.
0: Niin sä sanot ihan, että sä et sano esimerkiksi meidän äiti. Koska mä huomaan, että mä sanon kyllä, mä en sano, että meidän äiti, vaan mä sanon meidän tai meidän. Mä en ole ihan varma, onko mulla J siinä vai ei. Tosi moni nimittäin sanoo
3: meidän
0: näin.
3: Meidän äiti.
2: Meidän. Meidän.
3: Se aika helposti puhekielessä kyllä aika tulee meijä.
0: Niin.
3: Silleen M-E-I-I-Ä.
0: Se niin lyhenee.
3: Että niin se äänäkin jää sieltä.
0: Niin jäävät, se lyhenee noin äiti. Paljon. Selvä, mä laitan Tuukalle tähän, että se sanoo tuon tuolla kirjakielellä. Täällä olisi ollut vejen päällä ja veten päällä, eihän niin kukaan sano. Sitten
2: Muikku sanoo yli vejen.
0: Joo, toi just toi meidän sana genetiivissä. Ja sitten oli vielä, että miten käytä lauseessa niin kuin vedä. Onko se niin kuin vejän kättä? Vai
2: miten se tulee?
0: Veijän.
3: Jos sä veijät kätteen, niin sit sulla on taas ne pussihousut jalassa ja sä ihan pienessä kyykyssä.
2: Niin
3: ihan
2: joo.
3: Pienessä kyykyssä, niin veijät. Miten sä? Veijän tumppuu tässä näin, niin mulla on tää hippalakki päässä ja mä täällä ihan hissukseen.
0: Ei ole D-tä siinä, ei isoa eikä pientä.

0: yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Fatser, Batu ja Brönsin.

0: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Hyvät tarinat eivät

pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: kilpailu.
1: Se soitti se ihan itse.
2: Alkoiko peli kuin kilpailu, hei?
1: Kyllä. Ensimmäinen voi. Kato, täällä joku soittaa.
2: Vastaa. Tääkin on paskana täällä.
1: Onko Anita?
2: Täällä. Anita, tää ei oo. Tästä ei nyt voi voittaa mitään. Mutta mikä toi ääni oli?
1: Aloita. Kukas siellä soittaa?
3: Ansi Kanadassa. Tervehdys. Seuraavaksi kuuntelemme.
2: Mitä täällä
1: tapahtuu?
3: Niin kuin puukko.
1: Miksi mulla on Anssi Kela täällä korvis?
2: Onks meillä joku siellä puhelimessa?
1: Kuka siellä soittaa?
4: Mä olen Niemisen Topi.
1: Terve Topi, mitä äijä?
4: Ei, tässä ei mitään kummempaa.
1: Okei, oliko sulla jotain, mitä oli sydämellä muuta kuin kypärä?
4: Ei kai se sydämessä ole.
1: Kyllä. Mutta oliko jollain asialla, millä lähdit meitä lähestymään? Vai oliko toi fanfari vaan mikä hämäs?
4: No se fanfari hämäs. Mä ajattelin, että on joku kisa käynnissä, voi voittaa paljon rahaa.
1: Tiedätkö, mitä tässä kävi? Tässä kävi sillä tavalla, että mulla oli täällä yksi piuha, mitä mä yritin laittaa mun koneeseen kiinni. Ja se sitten osui tuohon meidän kosketusnäyttöön ja se soitti sieltä fanfari. Niin ei valitettavasti ollut nyt kyllä kilpailuun menossa.
2: Ei kun itse asiassa Tuukka, nyt sä muistit väärin.
1: Muistinko väärin?
2: Joo, sä muistit väärin, koska tiistaina 6.10 meillä oli nimenomaan, että jos Topi-niminen henkilö soittaa. Mistä päin Topi sä muuten soitat?
4: Mä soitan Oripäästä.
2: Oripäästä?
4: Joo.
2: Onko töihin menossa vai mikä sulla on siellä hässäkkä?
4: No mä oon ollut yhdessä käymässä lunta ja nyt mä oon lähdössä hiakottamaan hiakkaat jäällä, että ihmiset pääsee kulkemaan, ettei ole liukasta.
1: Ai, niin kuin oikein tommonen niin kuin työn sankari Topi.
4: No näinkin voi sanoa.
2: Joo, Topi olihan meillä siis, Tuukka, onko sulla se fanfari nyt jos vielä
1: oli,
2: soitat sen
1: oli,
2: uudestaan?
1: Oliko se,
2: niin,
1: Topi. Oliko se tää fanfari, minkä kuulit?
2: Joo.
4: Joo, joku semmonen se oli.
2: Joo, Topi, sä soitit nimittäin täysin oikeaan aikaan, koska tänään on Tiinon ja Tuukan tiistai-kysymyksen aika.
1: Kyllä.
2: Ja se ja, tulee niin, täältä.
1: Ja Topi, jos vastaat tähän, itse asiassa meillä on tulossa kaksi kysymystä. Niin jos molempiin vastaat oikein, niin sä tuut voittamaan Tinni.
2: Sä voitat Radio Suomen Popin yllätyspalkintoboksiin, Topi. Topi,
4: no
2: nyt,
4: niin. No niin. Kuulostaa hurjalta.
2: Topi, onko se valmis kisamaan?
4: Joo.
1: Otatko sä Tinni ensin ekan kysymyksen, niin mä tuun täältä sitten. Mä otan kakkoskysymyksen.
2: Joo, mä otan oikein mielelläni tämän ensimmäisen kysymyksen. No
1: joo.
2: Niin. Topi, ensimmäinen kysymys tässä hyvin valmistellussa visailussa kuuluu näin.
1: Ja Topi, mä sitten pahoittelen jo etukäteen, että jos vastaa teka heti kättelys väärin, niin sit se loppuu siihen. Sitten me tiputetaan sut linnoita ja sit se on niinku tässä.
2: Joo, tässä ei ole sen enempää saumaa. No mut loistavaa, hyvä, Topi on siellä valmiina. Ennen kuin lähdet hiekottaa, niin ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. Suomen paras ja hauskin aamuohjelmahan on nimeltään radiossa.
4: Aamulypsy.
2: Hei, Topi! Se tuli kuin appi.
1: Hienoa, Topi.
2: Loistavaa, Topi.
1: 1/2 elätetty.
2: Ja sitten
1: me kysytään, ootko Topi kerännyt koko aamun kuulemaan jo tänään?
4: Joo, olen.
1: Ihan mahtavaa. Toivottavasti oot ollut hereillä, koska nyt ratkaiseva kysymys kuuluu, tällä voit voittaa tuotepalkinnon, että kuka on tänään Tuukalla ja Tinnillä täällä vieraana niin presidenttipäiviksissä?
4: Olli Rehn.
1: No kyllä se on Olli Rehn.

0: tupakkaa. Topi, tää oli uskomaton kilpailu. Hienot nämä äänitehosteet. Oh. Aivan kertakaikki se mahtavaa, kun sä soitit ja osallistuit meidän kisaan.
1: Hei Topi, joskus kannattaa olla hereillä, joskus kannattaa koittaa, joskus kannattaa soittaa. Nyt sulle lähtee Suomen tuotepalkinto.
2: No niin, se on hyvä.
1: Hei, kaikkea hyvää. Me otetaan sun numero tosta ylös ja Tini laittaa sulle jotain viestiä. Joo. Niin ei muuta kuin hyvää työpäivää ja ajelehan sinäkin varovasti. Siellä on pirun liukasta nyt.
2: Joo, kiitos samoin.
1: Kaikkea hyvää. Moi moi.
0: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Näin, loistavaa Tukka, loistavasti hoidettu ohjelmaosia. Ei muuta kuin etsiä.
1: Ainoa mikä mun kysymys on, mistä se Anssi Kela tuli heittää sitä Jerryä siinä yhdessä
0: vaiheessa? Onks toi ainut sun kysymys tähän?
1: Aika pitkälti joo.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon.

0: Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Paljon ollaan puhuttu turvallisesta
2: No ei ole kyllä täällä. Paljon puhuttu, mutta mikä tää on tää yhtäkkiä ilmestynyt tää sun turvallinen tila?
1: Mä en koe aina, että mulla on tää turvallinen tila tehdä töitä.
2: Aha, eli
1: ja Juuso, sä oot syypää siihen.
2: Okei,
1: okay, ja ihan samaa mieltä on täällä myöskin meidän WhatsAppissa, niin Noora laittoi tämmösen turvallisempi tilakuvan.
2: Okei, onko siinä siis jotenkin ohjeet?
1: Saatte sanoilla, tässä Juusolle muistus, jotta Tuukallakin olisi turvallinen tila tehdä töitä.
2: No annas paukkua. Mä yritän ottaa itteni tässä.
1: Tässä kohta. Juuso, keskitty hyvään. Anna uusille asioille mahdollisuus. Kannusta ja hyväksy. Ole oma itsesi loukkaamatta, Juuso, muita.
2: Joo.
1: Kunnioita.
3: Oho.
1: Ja sitten viimeisenä, älä oleta, äläkä tuomitse. Tämä viimeinen nyt pitäisi, Juuso, kolahtaa sydämeen sulla.
2: Otatko vielä uudestaan sen viimeisen siitä? Miten
1: älä
2: se
1: oleta, äläkä tuomitse.
2: Niin just. Eli noin kun mä toivin, niin silloin tilanne...
1: Sitten täällä on mulla ja Tiinalla turvallinen tila tehdä myös töitä. Tulla aamuisin töihin ja olla sillä mielellä, että nyt on kiva mennä töihin, koska siellä on varmasti turvallista.
2: Niin sä koet, että mä niin kun toimin noin,
1: kyllä,
2: miten tossa...
1: Kyllä, Tiini sanoi jotain.
2: Hei, no niin.
3: Mulla on sanottu myös välille, että turpa kiinni. Niin
2: Juuso Muikku, tämä on varmaan paljon,
1: tämä on varmaan
2: paljon pyydetty, mutta Juuso Muikku, mä lyön tohon noin, tossa ehitään kuunteleen yksi biisiä ja tässä on mainoskatko, niin nyt Juuso Muikku, mä tiedän, että sulla on siellä arkisto meidän kaikista lähetyksistä, niin saitko kiinni, listasta, niin jos pystyt esimerkkejä kaivamaan, niin kuunnellaan nimenomaan se, että kuka vaan meistä, keneltä löydät esimerkkejä näihin kohtiin, että olisi toiminut noitten niin kuin turvallisen tilan vastaisesti, niin otetaan tuossa, nyt pistäpä kone siellä surraamaan ja kukaan, sinä istut siinä, kukaan ei mene mihinkään, me kuunnellaan todistusmateriaalia, me kuunnellaan rauhassa todistusmateriaalia, ketään tuomitsematta tässä kohtaa, niin katsotaan, että kuka toimii tuolla tavalla,
1: Juuso,
2: ja kuka ei.
1: Juuso,
3: tämä saattaa tulla ehkä sun varpaille
1: Juuso,
3: vähän.
1: Älä tuomitse, älä kauleta.
2: En tuomitse, en missään nimessä. Luen vielä tässä listan läpi kaikille, pääsette kyytiin. Turvallisempi tila muodostuu näin. Keskity hyvään, anna uusille asioille mahdollisuus, kannusta ja hyväksy, ole oma itsesi loukkaamatta muita, kunnioita, älä oleta, äläkä tuomitse.
3: Hei, ottakaa, mä kysyn nyt sen verran, että mistä tämä siis, ootteko te itse linjannut tämän vai mistä tämä?
1: Eikö tämä on ihan
2: saanut
1: Noora lähtisi.
2: Joo, tämä on jostain.
1: Ja se nyt pitäisi sun sydämessä kyllä tuntua aika monta vihlausta.
2: Ja tuntuukin siinä, että jos me ajatellaan näin, että sä koet sillä tavalla, että tässä tämä ei olisi niinku turvallinen tila ja se johtuisi niinku esimerkiksi musta. Mutta mulle tuli vaan, kun sä listan luit läpi, niin mulle tuli niinku muistien arkistoista, niin tuli kaiken näköistä mieleen. Ja varmaan tuli Juuso Muikullekin, koska hän on näillä näppäimillä, onko tänne klippiä tullut. Mä nimittäin teen pikkutilauksen, nopean tilauksen. Meillähän on, tämänkin voidaan paljastaa tässä kohtaa, että Juuso Muikullahan on siis valtavat arkistot. Siis ne on tämmöiset niin kuin kansallisarkiston kokoiset arkistot, missä on kaiken näköistä kerätty.
1: Hänen kansiollaan pystyy tuhoa jokaisen tässä talossa toimivan uran.
2: Täysin. Niin tuossa heitin Muikulle vaan palloa, että pystytkö nopeasti, niin mä laitoin hänelle nämä kohdat tuossa, että mistä turvallisempi tila muistuu, niin hän on nyt ottanut sitten meidän lähetyksestä, eli tilanteesta, mitä täällä tapahtuu, niin esimerkkejä tässä, niin kuunnellaan sitten, että onko se Juuso poika, joka tässä linjailee ikäviä asioita, esimerkiksi ei keskittyisi vaikka hyvään, vai kuka se on, sehän selviää tässä näin.
1: Niin
2: tässä
1: se heti sanoo 4-5 kohtaa ainakin tältä viikolta.
3: Ja nyt kunnon pommi, näin. Että tässä kuuluu vaan mun.
2: Mutta hei, Tuukka, älä oleta, äläkä tuomitse,
3: joo.
2: Niin kuin se tuossa äsken ehkä vähän mennessä vahingossa tehdä, ja annetaan nyt mahdollisuus tälle, ja keskitytään tietysti hyvään, mutta nyt kaikki kuuntelee hyvin tarkkaan, että miten tämä turvallisempi tila on täällä muodostunut ja kenen ansiosta.
4: Luo ympärillesi turvallisempi tila näillä ohjeilla.
2: Okay.
4: Keskity hyvään.
1: Tuukka on pakkasen rakkaama pulkanaru, niin ei lähtis kokeile. Kiitoksia vaan viestistä, Janna.
4: Anna uusille asioille mahdollisuus.
1: Mä oon kattonut siinä studiossa jynkkyy.
4: Kannusta ja hyväksy.
1: Ja ei tarvi lässyttää heti aamu, kun ei jaksa. Mä otan pillistä kiinni ja sit mä alan takoon niin, että...
2: Noniin.

0: Mä
1: säkin sitten!
2: No eihän tää nyt näy.
3: Ole oma itsesi, loukkaamatta muita.
2: Tuli, sieltä tuli semmonen niin kuin vanha juoppa, vanha semmonen ylipainoinen juoppa.
3: Kunnioita.
2: Pidä turpas kiinni. Sä niin, niin, turvat kiinni. Nimenomaan. No niin, rahat pöydällä.
3: Älä oleta, äläkä tuomitse.
2: Ja sit mä aloin miettiä tätä meidän työtä. Ja sit mä päädyin siihen niin kuin lopputulokseen, että mehän ollaan tämmösiä niin kuin nykyajan tämmösiä sirkuspellejä. Tähän ihan jokki.
3: No sehän meni hienosti.
1: Toikin täyttää kyllä teidät molemmat.
0: Älä mua sotkettaa, kyllähän me nyt kuultiin kuka täällä puhuu.
1: Joo, mutta kun ehti tässä muutamassa hetkessä kerää vaan Tuuka highlights, kyllä sustakin varmaan.
2: Juuso Muukkukin voisi ottaa, niinku, Juuso Muikkuun voisi ottaa Juuso Mäkilähteen stagan pois suusta. Lähdetään siitä liikkeelle, koska Tuuka. Minä syytin sinua ja lopputulos on se, että tulee tämmöinen. Tämmöstä. No, toi hei, jostain 8 vuoden ajalta.
0: Arkistot puhuu puolestaan.
2: En mä täydellinen ole. 8 vuoden ajalta.
0: Mun ääni kuuluu tuossa kaikessa. Mä oon ollut täällä vuoden.
2: Niin kuin sanoin. Niin. Mäkin oon tehnyt elämässäni virheitä.
0: Niin. No ei sitä kukaan kiellä. Ei, niin, ei varmasti itse asiassa kiellä. Ei missään nimessä.
2: Mutta toi oli semmoista kontekstista irrottamista. Toi oli media-ajoja. Tätä mä en niinku purematta taas niille. Nyt taas mulla ei ole turvallinen tila Juuso Muikun takia. Mä lähden kotiin.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
4: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
3: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
4: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
3: Täh? Ja nyt sanot vasta.
4: Vasta.
3: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
4: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
3: Varmaankin.
5: Kuivin jaloin.
4: Ihan varmana.
6: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
11: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Moi! Täällä on Kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
15: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
16: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.

0: Helaas.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Nopeasti vielä, kun Ilkka, sä tuossa näytit sieltä Hesarista jotain mainosta ja puhuttiin mainoksista ylipäätään, niin Iltalehdessä oli sitten juttu R-kioskin tämmöistä hotdog-mainoksesta, joka oli aiheuttanut armotonta irvailua. Ja otsikossakin sitten kysyttiin multa, kun mä luin tätä juttua, että huomaatko miksi? No totta kai mä klikkasin se auki ja menin katsomaan, että no huomaanko mä miksi? Ja kyseessä oli siis tämmöinen hodari, jossa on nakki välissä ja nakki on kääritty pekoniin. Ja sitten täällä oli jossain keskustelupalstolla sitten lähtenyt tästä tämmöinen leukailu tästä hommasta. Ja suora sitaatti kuuluu tästä jutusta näin, että otetaan tuosta, niin mä en sitten niin kuin sano tässä ohi suuni, mutta tämä menee näin, että kuvaa katsoessa makkaran tilalla voi hyvinkin nähdä peniksen.
3: No näin.
2: Nyt täytyy sanoa, että minäkin niin kuin vanhana perverssinä, niin ei kyllä, että niin vanha perverssi en ole, että jos mulle ei tätä näin tarjoiltaisi, niin mä en olisi tässä mainoskuvassa. Mä näytän teille nyt täältä vähän kauempaa. Tämä on se alkuperäinen näin. Siinä on ihan normi hodari ja näin. Mutta kun sä sitä nyt, Ilkka, vanhana perversinä alat kattoon tällä alustuksella, että kuvassa voi nähdä peniksen, niin voihan se nyt tosta sitten, kun oikein niin kuin, täytyy niin kuin ihan katsomalla ja mielikuvitusta vähän kehittää.
4: No ei kai siinä, että tietynlaisella mielikuvituksella, niin minkä tahansa tuommoisen tylppäpäisen esineen tilalla voi
2: kyllä
4: nähdä peniksen.
2: Ihan minkä tahansa. Että kyllä maailma on fallossymboleita täynnä ja muitakin tämmöisiä symboleita. Myös mä sanoisin niin sitten tämmöinen sitten naisoletettujen alakerta homma, niin kyllä sitäkin on nähtävissä. Ihan jo tuossa, kun meet katsomaan niin seurakuntien soutukilpailua, niin siinäkin voi siis oikeasta vinkkelistä nähdä sitten sen legendaarisen kirkollisen airueen siinä.
3: Mutta on jo uskomaton, miten me käännetään noita juttuja. Just oliko tällä viikolla oli joku kuva jossain ihan oikeasti tämmöisessä iltapäivälehdessä. Oli kuva jostain leikkeleestä, jostain Britanniasta. Ja se on uutisoitu täällä Suomesta, joku on nähnyt niin kuin prinsessa Dianan kasvot siinä leikkeleessä.
4: Okay. Niin.
3: Joo, ja totta kai, sit kun siinä on tämmöinen viiru ja viiru näin, ja sitten siihen niinku jotenkin muokataan joku Dianan naama näin. Mm. Niin totta kai, sit näet sen siinä, kun se on laitettu siihen, editoitu se kuva siihen.
2: Niin.
3: Ei ole siis täysin järjetön.
2: Se mua tässä kanssa huvitti, kun tämä on sillä tavalla, en mä tiedä nyt, en pysty sanomaan, että kumpi sukupuoli täällä on kommentoinut enemmän ja niin kuin nähnyt tässä nyt sitten tässä hodarissa. Tämän, mitä sanovat nähneensä. Mutta on se sillä lailla, kun makkarahan nyt ylipäätään, nakki tai makkara, on aika semmoinen klassikko tämmöinen fallos-juttu sillä tavalla. Niin sitten jotenkin mua niin kuin lämmittää sydämessä, oikein läikähtää se, että kyllähän se suomalainen mies, niin mitä se rakastaa, niin se makkaraa se haluaa suuhun laittaa koko ajan, koko kesä, huhtikuusta lokakuun loppuun, niin mitä me tehdään, me tungetaan makkaraa suuhun niin vaan tosta noin koko ajan, annetaan mennä. Ja sitten me naureskellaan sillä lailla, että haha, toihan näyttää muuten, katoppa toi näyttää. Ja samalla tungetaan makkaraa poskeen.

0: siellä, mikä on musta ihanaa
1: ja
0: ajatus.
1: Ja tiedätkö, mikä olisi mun mielestä
0: hyvä.
1: Ihanaa?
0: Niin.
1: Tiedätkö, mikä olisi mun mielestä ihanaa? No. Se, että R-kioskin markkinointi olisi nyt niin raakoi, että ne ottaisi sellaisen mainoksen, että siinä olisi tämä sitä itseään kääritty.
0: Pekon, niin vai?
1: Ja sit siinä...
0: Ai se odarin väliin.
1: Niin, että siinä olisi oikee. Sitten ne julkaisee sen ihan turvat kiinni. Kyllä. Siinä näyttääpä taas ihan kullisuudessa. Niin. Noin huu, kauheeta. Sit sieltä niin. Vaan, että...
2: Niin. No kuulkaas.
1: Tarkoitko zoomaa vähän
0: joo.
1: Ulospäin, niin.
0: Hodari, jossa onkin sit yllätyksenä vielä lihapullat niin. Siinä niin kuin viimeisenä
1: siinä
0: hotkasuna.
1: Siinä kaikki tarpeet on mukana.
0: Nonni. Okei, okay. Nyt hei, kello on...
1: Oisahan se nyt hauskaa, että niillä olisi pokkaa. Tai no. Sitten kertoisi, että toi on oikeasti ollut, tiedätkö? Mä en niin. Nähnyt sitä nyt niin läheltä, että miltä se näyttää, mutta et...
2: Mä meinaat niin, oikeasti, että säästettiin niin. Kuvaa ja otti selfie.
0: Joo. Hitto, meillähän näistä mainoskuvauksista kyllä. Nyt ei sattunut niitä nakkeja mukaan olekaan ja Pekonikin. Niin...
1: Topi,
0: otetaan tuosta vähän kelmuja ja lyhyään totani... Lyhän sun tatti tuohon väliin, niin se menee varmaan hodarinakista ihan hyvin tässä. Me rajataan, rajataan muuten siitä
2: joo,
0: pois.
2: Kyllä, ahdistuneet mainoksen katsojat. Olitte aivan oikeassa.
1: Oli rauhassa.
0: Joo.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Siinä. Tuukan. Rahan käyttö kiinnostaa.
2: Mitä? Ei. Taasko?
1: Ei. Yes.
3: Taasko? Ei mitään.
1: No kun sä totesit tuossa äsken, että kyllä mä oon tuhlaaja poika. Niin. Mitä nyt? Päiväpeitto. Tuukka googletteli tuossa kello 6.10. Tai 6.10.
2: Niin.
1: Että päiväpeitto. Ja Anttula.
3: Ei tää liity tähän mitenkään. Ei tää liity.
2: Kyllä me saadaan se
3: liittyä. Ei liity. Eikä ollut mitään juttua. Mä sanoin off-airissa vaan, että mä oon tuhlaaja poika.
2: Mitä sä olit päiväpeitto ostamassa? Tässä on. Täytyyhän se miehellä päiväpeitto.
3: Mulla kävi niin, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin ääneen, että United Colossal Benettonin paita mulla oli joskus. Mä sanoin, että en edes muistanut tämmöistä merkkiä muuten olevan. Olisiko se niin kuin, niillähän on ihan kivoja vaatteita. Sitten mä menin tänne sivuille. Mä oon nyt hetken aikaa tässä shoppaillut. No. Katsotaan mun.
1: Oikeesti?
2: Miltä se ostoskori näyttää
1: tehdään
2: tällä hetkellä?
3: Ei se on vielä. Ei ole 466.
2: Eikö Benetton tee lastenvaatteita kanssa?
1: 464 myös. Dollaria, Tuukka. Mm.
2: No toihan on järkevää.
3: No mut kerran kostaa enemmän.
2: Kesäpaitoja.
3: Niin, kerran kostaa enemmän.
2: Nehän vielä, eikö ne ole yksi värisiä, no ton kyseisen ei brändin tommosia
1: paitoja? Ei, on kaikki.
3: Ei ole, joskus oli ehkä. Mut ei okay tästä tarvinnut puhua, en mä halunnut puhua tästä.
2: No mut meinaat sä tilaa oikeesti nyt 4, siis kello ei ole vielä edes 8:00 ja sä meinaat 416 dollarilla tilata. Sä oot ostanut ensinnäkin nyt jo jonkun 70 päiväpeito.
3: Niin, se oli tässä samassa.
2: Tässä idea, Tuukka, idea niinku töissä käymissä on vähän niinku se, että me tullaan tänne töihin, me vähän niinku tavallaan niinku tienattaisi rahaa. Ei se, että me tullaan tänne niinku tuhlaa.
3: No, mitä sä siellä rahalla teet, jos et sä sitä tuhlaa? Toi on niinku mun ongelma. Jos mun tilillä on rahaa, niin mulla tulee polttava tarve päästä siitä eroon.
2: No sen mä tiedän, huomaan.
3: Mä tiedän, että se on ongelma ja sen ei pitäisi mennä niin, mutta jos mä näen mun tilillä olevan rahaa, niin mun aivot lähtee saman tien työstämään ajatusta, mihin nämä voisi käyttää nämä rahat, että ne tekee musta
1: sitten onnellisemman. Sitten se menee www.unitedcolorsofbenetton.com.
2: Pelkäät sä, että ne häviää sieltä johonkin, vai onko se ennen kaikkea just niin kuin onnenmetsästämistä tavallaan?
3: Se on onnenmetsästämistä. Okay. Kun mä tuhlaan mun aikaani täällä töissä,
2: niin.
3: Mun vapaa-aikaa, niin mä tuulan täällä töissä. Mm. Niin mä haluan sille kompensaation. Mä
2: aivan
3: haluan kohtuullisen korvauksen sille menetetylle vapaa-ajalle.
2: Koska siis te kerrottakoon kaikille, Tuukalle tuli tuossa semmoinen aika iso ukaasi tuolta yläkerroksista, että farmipeliä ei saisi pelata työaikana enää, niin nythän sä niinku kompensoit selvästi tällä. Et nyt kun sä et voi hoitaa sun niinku toista työtä, eli maanviljelijähommia, niin nyt sun tuli
3: himoshoppaaja.
2: Ei, siis ihan linjattiin tuolla isoissa pöydissä.
3: Ei enää pelata.
2: Kyllä.
3: Se on mun mielestä törkeet. Oh.
1: Mut Tuukka, tässä taas pätee se mun, muistatko mä selitin viime viikolla vai milloin se oli sitä, että jos mulla olisi pitänyt korjata joku juttu, niin ne pakastimen saamarin luukut, mitkä on mennyt rikki, ne semmoiset muoviluukut, mitkä siellä on, niin sitten mä ajattelin, että mä laitan niihin 70 euroa, että korjaan ne. Tai ostan uudet. Niin nyt mä olinkin sitten silleen, että en mä teekään sitä, että sit se raha on mun mielessä mennyt, eli mä voin käyttää se johonkin muuhun. Ja me päädyttiin siihen, että me käytetään faveihin, eli valkovenäläisiin. Niin Tuukalla vähän sanonut, että sä jäät plus miinus nolla, kun sä oot kuitenkin tässä niinku töissä. Mm. Niin sit sä voit käyttää ton rahan. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Että sä jäät niinku plus miinus nolla, kun sä teet
3: niin, mä näen, työpäivän jään kuitenkin elämässä plus miinus nolla.
1: Niin, sä jäät elämässä.
2: Niin, nyt tulee rahaa täältä, kun sä oot töissä ja sitten voit niinku samaan niin aikaan tavallaan sitä. Joo,
1: niin, että se on periaatteessa.
2: Mutta toi on harhasta, toihan on todella harhasta.
1: No en se on mukaan harhasta? Mä en ole sitä kieltänytkään. No viime viikolla, Tuukka, niin, tää mun oli sun mielestä tosi harrasta ja sä teet sitä samaa nyt itse.
2: Niin, et sä nyt, ja toi jotenkin toi sun mielenmaisema, että sä niinku muistelet, että sulla oli seiskaluokalla paita päällä joku Benettonin pinkki teepaita päällä ja sit sä niinku olis minkälaisia, anteeksi, pitkäihäinen paita ja sitten nyt sulla on yhtäkkiä ostoskorissa 416 dollaria.
3: Niin.
2: Monta paitaa sillä muuten saa?
1: Tyli 2
3: ja
1: plus
3: päiväpeito.
2: Ai niin sekin on sieltä. No niin.
3: Hei, mutta täytyy sanoa rahan menosta sen verran. Musta tuntuu, että mua höynäytettiin. Tuskin höynäytettiin, mutta olisiko mulla ollut varaa niin kuin vastustaa? En mä tietenkään vastustanut, mutta mulle tuli vaan postilaatikkoon kirje, että nyt ollaan tehty tämmönen yhteishankintapäätös taloyhtiöstä jostain motherfucking saumauksista.
2: Mm.
3: Ja sitten tuli niin kuin vaan sitten sähköposti, että et ollut tuossa kokouksessa tai jotain ja näin, että on vastannut, niin maksatko kerralla vai osissa? Mä olin, ilman muuta kerralla. Mä oletin, että se on niin kuin, puhutaan niin kuin euroista.
2: Joo.
3: Se oli semmoinen tonnin laaki. Niin olisiko mä totta kai maksoin sen pois ja ei mitään ja hyvä kun saumaatte, mutta olisiko mä voinut vastustaa tätä? Ei mä usko, että mun taloarvo nousi tonnilla nyt tuossa, en usko.
1: Sun kannattaisi joskus ehkä liittyä vaikka etänä niihin, mistä tulee tämä tieto, että tämmöistä saumaista
3: ei,
1: ollaan kautta talon tekemässä.
2: Ymmärrätään se, että joku tulee saumaanne. Jokuhan tulee, jos se on esimerkiksi ikkunoiden tiivistystä tai jotain, en tiedä mitä siellä saumataan, mutta tämä luultavasti tarkoittaa sitä, että joku tulee sitten himaan
3: niin
2: saumaan.
3: Niin tuleekin.
2: Ja sä oot maksanut siitä ilosta nyt tonniin sitten. Eli sit mitä sulla on mennyt? Sulla meni tonni, sitten sulla meni 416 euroa Benettonin teepa. Ja, niin, ja päiväpeitto
3: eli
2: on tässä.
3: Eli voidaan laskea 1+1, niin palkkapäivä kun oli just, niin tässä nyt
2: kun mä laan just laskea, nyt on kyselee. Kuudes päivä. Nyt on jumaliste kuudes päivä.
3: Säästötili kyselee, että oliko meillä
2: jääkö tässäkin kuussa meille nyt sitten kättelemättä.
1: Mutta Juuso, kun tääkään ei meille kuulu toi teepa.
3: Ei pätkän vertaan. Mutta ei tää biisi sovi tähän.
2: Ei vai?
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
6: Nokian Tyres.
7: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan minttua klassikkoon.

0: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
3: Muita.
2: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
3: Siellä siveys myö kola.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ota, mä sanon nopein vielä tuosta äskeisestä keskustelusta, kun Juuso meinaa tuosta, vitsi kun Vantaalla ruumisauto oli jo myyty, kun silloin selkä niin isokönä, niin WhatsAppi tuli viesti, että hän on, täällä on joku ehdottanut, kun vaimolle, että ostettaisiin takavetä Volvo, mikä on ollut ex-ruumisauto, johon oli tehty retkeilypäivitys, pöytäkalusteineen, kauniit kukkaverhot jeneen, mutta jostain syystä ei lämmennyt ehdotukselle.
2: Ei.
1: Mutta eikä se ihan sama, tiedätkö, eihän se kalmanhaju siihen niihin tiedätkö, ikkunoihin ja niihin auton sisäjuttuihin.
2: Kyllähän se tarttuu, mutta tietysti tuollaisilla otsonoinnilla pääsee hajusta kuin hajusta eroon. Mutta...
1: No ei siellä ikinä ruumista ole ilman jotain vaikka arkkua ollut.
2: Ei, mutta kyllä se on siinä semmoinen, vois olla, voisin kuvitella, että siinä jotain sellaista.
1: Eikö sulle, sä et haluaisi tämmöistä retkeilyautoksi?
2: No on se sama juttu, jos mietitään, noistahan on aina välillä juttuja, kun on joku kämppä, jossa on sitten joko murhuroitu tai sitten ihan vaan semmoinen, että meitä katsoo jotain asuntoa ja sitten siinähän katsot, mitä se kiinteistön välittäjä Nieminen siinä oikein kiemurtelee. Kakista ulos nyt vaan. Mm. No joo, täällä lähti mammalla. Mammalla lähti lakki ja hän oli täältä löytyikin sitten 3 kuukauden jälkeen. Niin tässä on laitettu. Mutta

0: kaikki on uusiksi laitettu, niin kuin näette, niin tässä on pinnat putsattu itse ajaksilla pyyhinnetty.
1: Mutta jos ei sitä kiemurtelmalla kerro, näyttöä, Juuso.
0: Niin ei sitä kannata olla moksiska siitä. Ja rouvalla oli 4 kissaa, 3 on löytynyt, 1 vielä voi jossain, niin soittelet minulle siihen, siinä on suora numero, niin voit sitten soitella,
1: kun löytyy. Mutta ei sitä tiedä, jos ei sitä kerro. Ei, että niin, sitä kalmaa tästä sieltä ollut, aisti.
0: Tästä on ollutkin juttu, että pitäisi jotenkin kertoa. Mä en ole ihan varma, onko siinä mitään lakisääteistä, mutta siitä on ainakin aikamoista jotain moraalista painia käyty, että pitäisi talon taustoista. Vähän sillä, no oliko mitään vielä, oliko tähän jotain tähän kämppään? Nyt on katsottu paikat, niin onko tässä mitään, mitä olisi syytä tietää? Ei ole missään nimessä.
1: Kissat se Pirre.
0: Kyllä. Mites tämä edellinen omistaja? Aha. Anteeksi, mulla se on just Niemisen kiinteistöt liikkuu Oy, AB, liikkuu B. Joo. Ja mitä kysyit siitä?
1: No, mutta onko sillä merkitystä,
0: jos siinä on käynyt noin?
2: Niemisen kiinteistöt liikkuu Oy, AB, liikkuu B. Tosta mä dikkasin.
1: Onko sillä, Tuukka, sun mielestä merkitystä, jos siinä asunnossa on käynyt joku tollainen?
2: No.
0: On se vähän.
2: Ei sinänsä, jos mä en tiedä. Niin. Pois se mielestä, pois se silmistä.
0: Jos sä tiedät.
2: No ei silläkään ole väliä, jos silloin saa koputeltu vähän hintaa.
1: No just tämä. Kato, Tuukka nyt viisas tässä asiassa. Okay.
2: Siellä on hyvät pohjat tehty sitten, sinne pääsee itse. Niin. Jälkiliukkaille NS.
0: Totta. Karmaan kohdillaan siihen Tuukka viittaa.
2: Niin.
0: Vanhana elämä ilo
2: lähtilään. Ehkä lähtisi mainostamaan kyllä, että tämä nyt on lähtenyt.
1: No Pirre kuolemökki.
0: Niin. Eihän sitä mainosteta tietenkään. No joo, ja osa on herkempiä ja osa ei.
1: Ehkä mä oon niin kolkko, että mullahan ei liikuta.
0: No kun sit mä mietin, kun sä oot niin hajuherkkä ihminen, niin eikö sua yhtään tuu... Tai kun me ollaan puhuttu syyhystä. Mun ei tarvitse sanoa kuin shh. Joo, niin sä oot sillä... Älä puhu.
1: Mutta ei mikään asuntoonsa kissojen syömä Pirre tuu mitenkään häiritsemään mun elämää, vaikka mä asun siellä asunnossa. Tiedätkö? Eikä siellä haise mikään ruumis.
0: Mutta se on mädäntynyt kerran sinne. Sitten se on putsattu, joo, mutta se on kerran mädäntynyt sinne.
1: No
0: Pirre
1: mitä sitten?
0: Ja kissa. Joo,
1: no,
0: joo, ei, mutta okei.
1: Okay. Selvä. Niin kuin,
0: sä et ole ehkä haistanut semmoista, koska...
1: Syy on mistä esim. Tuukka, en olekaan.
0: Sehän ei haise hyvälle.
1: Totta kai, jos siellä haisee, ruumis. Niin se on eri asia. Mutta jos se siellä haisee, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta esim. Tuukka kertonut noista...
2: Mitä mä oon kertonut?
1: Sä oot kertonut noista, että sä oot esim. Tuonut ton syyn Suomeen.
2: Joo.
1: Niin,
2: kyllä.
1: Sä oot kertonut,
2: 2022, kun minä syy tultiin kimpassa Suomeen.
1: No niin.
2: Business-luokassa.
0: Siellä oli, eikö siellä ollut ihan toimittajat jotain niin kentällä vastassa?
2: Oli. Kukitus. Sieltä ne tulee maailmanmatkaan. Tervetuloa kotiin, pojat.
0: Kyllä.
2: Terminaali ykkösessä oli vastaus.
1: Oliko se vanha vai uusi terminaali?
2: Uusi.
1: Se oli, että...
0: Ai. Siitä se lähti.
2: Se ajatus sitten lähti.
0: Ja ennen kaikkea tervetuloa Suomeen. Noittenkaan mä haluan aina tosi sillä että rajat auki vaan. Jos syyhy vaan millään. Se on niin kuin, siitä on paljon puhuttu, että me tarvitaan niin kuin lisää syyhyä tähän Suomeen. Että ei meidän riitä oma syyhy. Että se on parempi, että sitä tulisi tuolta noin.
1: Kansainvälinen syyhy.
0: Oikein kunnon syyhyä tänne näin.
2: No nyt on.
0: Näin on. Kiitos siitä. Hei, hyvät lypsäjät. 13 minuuttia yli kuunnella.
2: Kyllä meiltä aina mies ja hevonen lähtee, kun näihin hommiin pyydetään.
0: Tänään ei. Lypsykonetta tarjolla oli rahnulia.
1: Raha
0: ajetaan lypsykoneessa ja tänään keskiviikkona suomalaiset rakkaustarinat tässä aamussa, mutta ei ihan vielä. Tästä ei pääse millään aasin silloin.
2: Kiikätinnillä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Niin?
10: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa.
11: Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä.
10: Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
12: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
14: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
15: Miks nää on mun oven edessä?
14: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
15: No ei mulla mitään lomaa ole.
14: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
15: No nyt se taksikin tuli.
14: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
18: No riittääks rahat?
19: Ai mitkä rahat?
18: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
19: Huomenna lähtee vaan priin.
17: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
20: Sopet auki, let's go!
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.